Charlie.

жаман болот, кагазга кепти жазган калам болот. Жигиттин мартабасын

شنو الله.

Кыргыз Ата Улуттук Паркы. Кыргыз Ата Улуттук Паркы бул Оштон 40 чакырым ырааакта көрөт. Ар тарабынан учтуу, ак калпактай кар жамынган кичи алай тоо кыркалары менен курчалган. Бишкекте саат 7.

0: Kazak Formula 1 yarışı bu dünyalık sportta o en abroylu, en kızıklı ve en doğrultu teknolojilerde negizlenen milletlerin biri. Bu turalı prezident Sadık Japarov dünya çempionatının açılış azeminde bildirdi. Öz sözünde ülke başçı Egemen Kazakistan'ın tarafında dağı bir canı barak açılganına topuldu.
1: Ülkümüz alğaçkı yolu Suudağı Formula 1 dünya çempionatın Kırgızstan'dağı Grand Prix'sin ötkörüdü. Barınızlarga belgülü, bu dünyalık sporttoğu en abroylu, en kızıklı, jana en joğurku teknologiyalarga negizdelgen meldeşterdin biri. Bugünkü saltanattu azemge bordoş mamleketlerin liderleri, hurmattu Kazakistan Respublikasının prezidenti Kasım Jomart Kemelovich Tokayev, Tajikistan Respublikasının prezidenti Emomali Sharipovich Rahmon, jana Özbekistan Respublikasının prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, katışıp jatkandığınızlar üçün, hurmattu kesipteşlerim, sizlerge tereng razıçılık bildiremin. Sizlerdin katışuğunuzdar, Borbor Asia bugünkü günde işenimdin, ıntımaktu, ınak komşuluktu, жана биргелешип өнүгүүнүн аймагына айланып бара жатканын тастыктап турат. Алгач баарыңыздарды бүгүнкү спорттук майрам менен чын дилимден куттуктайм.
0: Ал эми эл аралык фурматор спорттук союзунун президенти Рафаэле Чиулия мындай масштабдуу иш-чараны өтө кыска убакыттын ичинде жогорку деңгээлде уюштурууга көрсөткөн колдоосу жана зор аракети үчүн президент Садык Жапаровго ыраазычылык билдирди. Урматтуу президент мырза, мындан 3 ай мурда биз бул долбоорду ишке ашыруунун алгачкы кадамдарын талкуулаган элек. Бүгүн болсо кубануу менен айта алабыз. Алдыбызга койгон баардык милдеттер аткарылып, мелдешти өткөрүүгө даярдык ийгиликтүү аяктады. Биздин федерация үчүн бул чыныгы тарыхый учур. Борбор Азиянын берми толгон ысык көлдө мындай деңгээлдеги эл аралык мелдеш биринчи жолу өтүп жатат. Борбор Азиядагы суу мотор спорту тарыхында жаңы баракты ачып жатканыңызга сыймыктанабыз. Суудагы Формула 1 эл аралык мелдешине 13 өлкөнүн өкүлдөрүнөн 8 команда жана 18 пилот катышууда. Жарыш бүгүндө орун алат. Ал эми Ички иштер министрлигинин кызматкерлери эл аралык спорттук мелдеш өтүүчү аймакты көзөмөлдөп жатышат. Өзгөчө турдалдар министрлигинин 120 ашык кызматкери катышуучулардын жана көрүүчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууда. Улуттук телерадиобир корпорациясы дүйнөлүк чемпионаттын Кыргызстандагы расмий түз эфири өнөктөшү болду. УТРК аркылуу өлкөбүздүн көрүүчүлөрү дүйнөнүн эң ылдам сунук жарыштарынын ар бир көзөмөлүнүн спортчулардын кулчуктай машыгын жана жайдын эң башкы спорттук окуясынын өзгөчө атмосферасын түз эфирде көрө алышат. Түз эфирде УТРКнын спорт телеканалынан ушундай эле F1 H20 Кыргызстан расмий маалымат аянтчаларынан көрсөңүздөр болот. Кыргызстан элчиси Алибек Молдогазиев Монголиянын вице-премьер-министри Нямтай Ширин Номтой Баяр менен жолукту. Анда эки өлкөнүн соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташтыгын кеңейтүү маселеси талкууланды. Тараптар жогорку деңгээлде кечилген макулдашууларды жана кыргыз-монгол өкмөттөр аралык комиссиясынын 5-чи жыйынынын чечимдерин ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурушту. Жолугушууда ошондой эле 2026 жылдын 22 июлунда күчүнө кирген ЭЭФ менен Монголиянын ортосундагы убактылуу соода келишиминин алкагында өз ара сооданы кеңейтүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү каралды. Кыргыз тарап ветеринардык жана фитосанитардык талаптарды ыкчам макулдашуу зарылдыгын белгиледи. Өз кезегинде Монголиянын вице-премьер-министри Кыргызстан менен өз ара пайдалуу өнөктөштүктү мындан арыда өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирди. Бишкек шаарындагы Алматы көчөсү менен түндүк айланма жолунун кесилишинде курулуп жаткан эстакадалык көпүрөнүн үстүңкү бөлүгү асфальтталып, алар үчүн эки тараптуу кыймыл берилди. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министри Талан Солтобаев билдирди. Артында жаңы жол түйүнү Борбор калаадан Ысык Көл жана Нарын областарына каттамдарды жеңилдетип, жол жүрүү убактысын кыскартууга шарт түзөт. Көпүрөнүн ар бир багытында 3 кыймыл тилкеси каралган учурда жарыктандыруу системасын орнотуп, жол белгилерин куюу жана жол чийиндерин түшүрүү иштери жүргүзүлөт, деди министр. Курсуна таанышып алыңыздар. 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 77 тыйын, рубль 1 сом 10 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, Кытай юани 12 сом 96 тыйынга барабар. Маалымат менен таанышып алыңыздар. Дүйнөнчү областында 34-39, Талас областында 32-37, Ош жана Батчан Абаткин областарында 34-39 градус ысык болот. Ысык Көл областында 27-32, Нарын областында 30-35, ал эми бийик долоорондордо 13-18 градус жогору. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 37-39 градус ысык болсо, Чолпон ата шаарында sırası 27-29 gradus civarı.
2: Айыл тұрғындарының әрекеті, қуанышы, көңіл сыртында қалған көйгөйлері аймақтар ұқтырусында. Гүн сайын саат 7-ден 30 минут өткенді, жана араптаның жұма күндері саат 19.40-та аймақтар программасы 1-ші радионың толқынында. Аймақтар үліксі үлкен көл. 1-ші радио ұқтям жана тақма алымат.
3: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Өлкөнүн темир жолу тармагынын тарыхында жаңы барак ачылды. Кыргызстан эгемендик алгандан бери биринчи жолу өз каражатына Балыкчы Кочкор темир жолун курду. 25 июлда Балыкчы Кочкор темир жолунун жана Кочкор станциясынын ачылыш аземи болду. Мамлекет башчы Кочкор станциясына поезд менен келип, жаңы темир жол каттамын жеке өзү текшерип, аткарылган иштердин сапатына баа берди.
4: Машинист, жеште келет кийбей?

0: замуж Пе. Андан соң президент Садыр Жапаров сөз сөйлеп, бул күн эгемендүү Кыргызстандын тарыхына дагы бир маанилүү этап катары кирерин белгиледи.
1: Урматтуу мекендештер, Кочкор өрөөнүн урматтуу тургундары, урматтуу темир жолчулар жана бүгүнкү иш чаранын кадырлуу меймандары. Бүгүн биз эгемен Кыргызстандын тарыхында өзгөчө маанилүү дагы бир окуянын күбөсү болуп отурабыз. Бир саамдан соң балык чыгара кече Махмал багытынын

мамлекетибиздин жаңы мүмкүнчүлүктөрүнө болгон ишенимин, бекем эркинин жана жаркын келечек умтулуусунун кадамы болгон бул саамалык менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктайм. Урматтуу мекендештер,

толугу менен аяктады. Курулуш учурунда бул жол менен 1 миллион кубметр жар туруу иштери жүргүзүлүп, 8 километр тоо тилкеси тазаланды. Жолдун өзүнүн курулушуна 1 километр үчүн 955,000 АКШ доллары сарпталды. Салыштыруу үчүн айта кетейин, бул жолду баштаарда алыскы жана жакынкы кошуналарга конкурс уюштурганыбызда бул жолдун 1 километрин 4,800,000 АКШ долларынан баштап 6,800,000 АКШ долларына курабыз деп баалашкан.

жерден дагы бир салыштыруум бар. Бул түндүк-түштүк альтернативдүү автожолубуз. Балыкчы Жалал Абад жолунун жалпы узундугу 433 километр жолдун 1 километрин 2,5 миллион доллардан курдук деп көрсөтүшкөн. Бирок ошентсе да бул жол азыркыга чейин аягына чыкпай, бүгүн да толук пайдаланууга берилбей турат. Бул эмне деген кымбат көрсөтүшкөн? Албетте бул сумманын жарымы жетип кеткен. Негизи темир жол менен автожолду салыштырып болбойт. Албетте темир жол кымбатта курулат жана татаал курулуш. Мына ошондо дагы биз темир жолдун 1 километрин 955 миң доллардан гана бүтүрүп отурабыз. Биз бул жолду өзүбүз куруу менен темир жол куруу маданиятыбызды, инженердик мүмкүнчүлүгүбүздү жана кесиптик тажрыйбабызды кайра жандандырдык десек болот. Бул биздин өлкө өз алдынча ири инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашырууга жөндөмдүү экенин далилдеген тарыхый жетишкендик болуп саналат. Эсиңиздерде болсо, мындан туура 4 жыл мурун 2022 жылдын 31 мартында Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулушуна старт берилип, келечек буундар үчүн мезгил кутучасын салган элек. Ал кезде дагы көптөр бул долбоорду ийгиликтүү ишке ашырууна күмөн санашкан эле. Бирок бүгүн биз ошол тарыхый чечимдин туура болгонун

Албетте бул иш чоң мээнетти талап кылып, биздин эркибизди сынабай койгон жок. Себеби темир жол куруу иштери бир катар татаал участоктарда, саз буу аймактарда, аскалуу жерлерде, орто токой суу сактагычынын жанында иштеп

Маса белгилеп айта кетейин. Дегеле темир жол бул жөн эле узатасынан коюлган релстер эмес. Ал бүтүндөй өлкөнүн экономикасынын кан тамыры десек болот. Темир жол кайсы жерге жетсе, ошол аймакта өндүрүш жанданат, жаңы ишканалар ачылат, соода өнүгөт, жумуш орундары түзүлөт жана элибиздин жашоо сапаты жакшырат. Кудайга шүгүр, акыркы жылдары Кыргызстандын темир жол тармагы ыраттуу өнүгүп, сапаттык жактан жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча жүк ташуулардын көлөмү дээрлик 11 миллион тоннага жетип, 2021 жылдагы 7 миллион тоннага салыштырганда 36% өстү. Бул ата мекендик темир жол тармагынын тарыхындагы эң жакшы көрсөткүчтөрдүн бири десек жаңылышпайбыз. Ошол эле мезгилде жүргүнчүлөрдүн саны да олуттуу өсүп, 2021 жылдагы 255 миң адамдан 2025 жылы 432 миң адамга жетти. Бул көрсөткүч 69% өсүш болду. Мындай ыргак темир жол тармагындагы иштин натыйжалуулугу улам артып жатканын, жарандардын бул транспорттун түрүнө болгон ишеним ичиндиги көбөйгөнүн жана өлкөнүн транспорт

ченимиздин жана узак мөөнөттүү өнүмгө бет алган умтулуубуздун белгиси катары мезгил кутусун салдык. Буюрса мындан ары Кочкор кара кече Макмал темир жолунун курулушу дагы уланып кете берет. Бул стратегиялык долбоор өлкөбүздүн түндүгү менен түштүгүн темир жол аркылуу бириктирип, кара кече көмүр кенинин өндүрүш борборлору менен байланыштырып, ички жүк ташууларды жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү сапаттуу жаңы деңгээлге көтөрөт. Жалпысынан бул ири инфратүзүмдүк долбоорлор Кыргызстандын ички темир жол тармагын бирдиктүү системага айландырууга, транспорттук байланыштарды чыңдоого, аймактардын экономикалык интеграциясын тереңдетүүгө, ошондой эле өнөр жайдын, туризмдин жана логистиканын туруктуу өнүгүшүнө чоң түрткү берет. Эң негизгиси, урматтуу мекендештер, келечекте бул багыт дүйнөлүк мааниге ээ болгон Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан

0: Майниге е Кытай Кыргызстан Өзбекстан эл аралык темир жол коридоруна чыгуу максатыбыз ийгиликтүү ишке ашты.
1: Темир жолду куруу чоң мээнетти талап кылган. Аз калуу жерлерде, саздуу аймактарда, орто токой суу сактагычынын жээгин бойлой, унаа жолдорунда жана инженердик коммуникациялар сыяктуу бир катар татаал аймактарда иштери жүргөн. Ошентип Кочкор айылында Кочкор станциясы ишке кирди. Азырынча темир жол аркылуу кара кечеден алынган көмүр Бишкек жылуулук электр борборуна жеткирилип турат. Ал эми жүргүнчүлөрдү тейлөө кызматы келерки 2027 жылдан башталарын Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын директору Азамат Сакиев маалымдады.
2: Эми буюрса станция Кочкор ачылды. Эң биринчиден грузовой көмүрдү ташыйбыз. Анан буюрса кийинки жыл пассажирский перевозкаларды элди кандай десе элге шарт түзүп беребиз да. Бул станция толугу менен 1800 квадратный метр заманбап технология менен салынган. Кыргызстан боюнча дисперсий деп коебуз. Жаңы технологиялар ошо эң биринчи эң заманбап станция деп коебуз да. Бирок бияктан биз токтобойбуз. Жаңы өзүбүздүн Бишкектеги станцияларды, Балыкчы станцияны өнүктүрүп заманбап технология менен модернизациялоого өтөбүз.
1: Кочкор станциясынын расмий ачылышына Кочкор эл эле эмес, Нарын облусунун баардык аймактарынан келишти. Жергиликтүү тургундар өзгөчө кубанычта экенин айтышып, президент Садыр Жапаровко ыраазычылыктарын билдиришти.
3: Сизге чын жүрөгүбүздөн, көңүлүбүздөн терең ыраазычылык билдиребиз. Мына бул биз бүгүн түш көргөндөй болуп атабыз. Мына поезддер өткөндө келип атканда түш көргөнгө окшоп атканбыз. Бүгүн ошол түшүбүз чындыкка жетип, мына поезд жолду Кочкорго жеттирдиңиз. Улай буюрса, аманчылык болсо, Кыргыздын ынтымагы болсо, билимдиги болсо, ушуну темир жолду мына Кытай, Өзбекстан, Кыргызстанда аягына чыгат деген келиш бар. Нарын элинин атынан сизге темирдей денсолук, узун өмүр, бакты таалай, Кудай таала өзүңүздүн ойлогон оюңузга жеткирдиз деп бата алып коелу. Айтканыңыз келсин.
4: Жомок жолу чөндү кайландыкыңыз. Бул жомок болчу кыргыз элине. Чөндү кайланды. Сөзгө узун өмүр, денсоолук. Муну кандай чечебиз? Жаңы аябай кыргыз эл үчүн, кыргыз жер үчүн. Карашыңызды сууга салып иштеп бериңиз. Токтогулду ярдаган кандай аялдуу деген элди унда. Кандай аялдуу деген садырдан орган уулду эли. Сизге Аллах разы, Кудай разы.
5: Карасуу айылынан келдик. Темир жолунун ачылышына жалпы эле кубанычтабыз. Мындай түшүбүзгө да кирген эмес. Эми элдин жүктүн тартышы үчүн, элдин катышына көп салымдар болсо келечеги бар деген ойдомун.
6: Карапайым эл үчүн, Кыргызстан үчүн аябай сүйүнүп атабыз. Билбейм, мен өтөчө сүйүнүп атам. Бир кылымдан бери Усуп Алиев куруп кеткен проекти деп укчу элек. Ал болгучакта качан дечи элек. Мынакей Кудай буйруп ушул бүгүн күн келди. Ушунубузга симиртенип отурабыз. Темир жолчулар баарына чоң рахмат, президентибизге рахмат.
7: Кыргыз темир жолу өнүгүү жолунда баратат. Жакында эле Балыкчы, Тамчы, Чолпанта жолу ачылды. Эми болсо Кочкордо ушундай темир жол станциясы ачылып атат. Булардан соң жакшылыктардын нышаны да.
1: Салтанаттуу иш чарага темир жол тармагынын ардагерлери дагы чакырылган. Алардын бири Омур Жуманазаров. Ал темир жол тармагында 45 жыл эмгектенгенин айтып, тармактын мурдагы абалы менен азыркы учурду салыштырып берди.
8: Мурунку жылга салыштырайын десем, ушундай убакыттар болду. Поездде жүргөндөн өзүбүз коркуп калчубуз. Анткени балдардын баары чирип, аябай жаман учуп жүргөнбүз. Дерестерибиз аябай эскирип. Мына Кудайга шүгүр, акыркы жылдары президенттин поддержкасы менен жаш балдар келип, начальник дарыгабыз жаш аябай перспективдүү жигит ошол келип аябай катуу жылыштар болду. Но улуу президентибиздин аркасында Балыкчы жолу эки президент ачкан, экөөндө тең катышкан, бирок экөөндө тең болгон жок. Үчүнчүсүндө мына Кудайга шүгүр 3 жылдын ичинде бүтүрүп жакшылыгын буюрса көрөбүз.
1: Кочкор кара кече макмал темир жолу бул стратегиялык долбоор. Өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн темир жол аркылуу бириктирип, кара кече көмүргенин өндүрүш борборлору менен байланыштырып, Кыргызстандын ички жүктү ташууларын жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн сапаттуу жаңы деңгээлге көтөрөт. Ошондой эле транспорттук байланыштарды чыңдоого, аймактардын экономикалык интеграциясын тереңдетүүгө, өнөр жайдын, туризмдин жана логистиканын туруктуу өнүгүшүнө чоң түрткү берерин техника илимдеринин кандидаты Рыскулбек Жумабаев айтат.
8: Балыкчы Кочкор темир жол участогунун андан кийин Кочкор темир жол бекетинин ачылышы чынында эле биздин президентибиз айткандай, коомчулук айтып аткандай тарыхый көрүнүш. Бул чоң мега долбоордун биринчи гана этабы. Мындан ары Балыкчы Кочкор кара кече Макмал темир жолу курулгандан кийин Кыргызстан Өзбекстан темир жол линиясына Макмал станциясына кошулгандан кийин биздин кыргыз мамлекетибиз үчүн чоң стратегиялык өзгөрүүлөр болот. Бул түндүк түштүк региондорун темир жол аркылуу туруктуу байланыш менен кызылу ишке ашат. Албетте көп иштер жасалды, эбегейси зор тажрыйба топтолду. Биздин долбоорчулар, куруучулар, ошондой эле долбоорго тиешеси бар эксперттер баардыгыбыз чоң тажрыйба алдык. Бул тажрыйба мындан ары өөрчүүгө, өнүктүрүүгө муктаж. Анткени мына Кочкор станциясына, кара кече станциясына чейин жол салуу үчүн кызар ашуусун ашып өтүшүбүз керек. Демек ал жерде сөзсүз албетте ашууну ашуу үчүн тоннелдик вариант ишке ашат деген ойдомун. Ал ашууга чейин барып андан ашуудан түшкөндөн кийин жерде көптөгөн жасалма курулмалар, көпүрөлөр куруу керек болот. Андан аркы участогунда кара кече Макмал участогундагы тоолуу жерден турат. Ал жерде бир нече тоннелдер аркылуу болушу мүмкүн. Азыркы учурда курулуп жаткан кыргыз өзбек кытай темир жолунун Макмал станциясынын чыгыш жана түндүк чыгыш тарабынан барып бул жолду ошол жерге кошуу керек болот да. Бул дагы эбегейсиз тажрыйбаны, иш билгиликти, ошондой эле чоң саясий ээрипти талап кылат.
1: Белгилей кетсек, 2025 жылы өлкө аймагында жүк ташуулардын көлөмү дээрлик 11 миллион тоннага жетип, 2021 жылдагы 7 миллион тоннага салыштырмалуу 36% өскөн. Бул ата мекендик темир жол тармагынын тарыхындагы эң жакшы көрсөткүчтөрдүн бири. Ошол эле учурда жүргүнчүлөрдүн саны дагы олуттуу өсүп, 2021 жылдагы 255 миң адамдан 2025 жылы 432 миң адамга жеткен. Бул сан 69% өскөнүн көрсөтүп, темир жол тармагындагы иштин натыйжалуулугу улам артып жатканын, жарандардын бул транспорттун түрүнө болгон ишеними күчөгөнүн жана өлкөнүн транспорт системасы

Талас областы. Административтік борбору Талас шары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областының курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жиштиги. FM 102. Карабура, Кировка. FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден уңдайт.

саламатсыз дарбы, урматтуу угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кужегелдиева. Мамлекетте Кыргызстандын тышкы саясаты өтө маанилүү

0: эл аралык аргандай салмактуу иш-чараларга катышуусу Кыргыз Республикасынын дүйнө алкагында туура бактын көрсөтөөрүн талдоочулар баса белгилеп жатышат. Кыргызстан тышкы саясатта бардык кызыктар мамлекеттер менен кызматташууга даяр жана ачык. Өлкө демократиялык жолдон тайбай, бүгүнкү күндө жүздөгөн мамлекеттер менен кызматташып, башка өлкөлөр менен дагы дипломатиялык мамилелерди түзүүнү улантууда. Акыркы жылдарда кошуналар менен салкындап кеткен мамиле жанданып, кызматташтык сапаттуу жаңы деңгээлге чыкты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кыргызстан көз карандысыз, ыраатуу, тең салмактуу тышкы саясатты карманарын белгилеп келет. Ошондой эле дүйнө өлкөлөрү менен ар тараптуу кызматташууну ыраатуу ишке ашырып, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык алака катышты жөнгө салууну биринчи милдет катары эсептейт. Ошондой эле геосаясий алкактан алып караганда Кыргызстандын коопсуздугу да эң маанилүү маселе болуп турат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кыргыз эли байыркы замандан бери улуу империялар менен мамиле түзүүдө жана эгемендүүлүктү сактоодо, жада калса оор кырдаалдарда да дипломатиялык ыкмаларды билгичтик менен колдонгонун баса белгилейт.
1: Кыргыз дипломатиясынын тарыхы кыргыз элинин тарыхы менен бирге тээ байыркы доорлордон бери келатат. Ошол мезгилдерде эле биз өзүнчө эл катары коңшу урулар менен гана эмес, улуу империялар менен да мамиле түзүп, аскердик саясий бирликтерди куруп, башка мамлекеттер менен келишимдерди түзгөнбүз. Белгилүү Кытай тарыхчысы Ю Тайшан өз изилдөөлөрүнүн жүрүшүндө кыргыздардын биздин заманга чейинки 10-чу кылымда эле мамлекет болгондугун тастыктаган маалыматты жарыялаган. Демек, элибизде дипломатиялык кызмат мындан 3000 жыл мурда пайда болгон десек болот. Дал ушул жерден белгилей кетчү нерсе, өз мезгилинде кыргыз мамлекети бардык коңшу мамлекеттер, анын ичинде улуу Кытай менен жигердүү кызматташып келген. Буга кызыктуу бир тарыхый факт.

алысты көрө билген ата бабаларыбыз дипломатияда бүгүнкү күндө да кеңири пайдаланып келаткан союз же коалиция түзүү, компромисске келип сүйлөшүү, коңшулар менен тынчтыкта жашоо, ийкемдүүлүк, эки жакка тең пайдалуу өнүгүү сыяктуу.

0: Кыргызстан дүйнөл калкактадагы өтө маанилүү демилгелерди көтөрүү менен эл аралык коомчулуктун көңүлүн бура алды. Кыргызстандын лидери учурдагы адамзаттын жалпы көйгөйлөрү тууралуу маселелерди көтөрүп келет. Садыр Жапаров буга чейин бир нече жолу климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу дүйнө коомчулугуна кайрылуу жасаган. Кыргыз Республикасынын президенти Кыргызстан 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин сунуштап, ал сунуш колдоо тапкан. Президент Садыр Жапаровдун эл аралык деңгээлдеги билдирүүлөрү жана кайрылуулары дүйнөлүк коомчулуктун кызыгуусун арттырууда. 2024 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Баку шаарында өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча Алкактык конвенциясынын тараптарынын 29-чу конференциясында сөз сүйлөп, улуттук билдирүү жасаган. Анда Париж келишимдин максаттарына жетүү үчүн координацияланган жана каржылык жактан колдоого алынган чараларды көрүүгө чакырган. Ал тышкы карызды туруктуу өнүгүү долбоорлоруна алмашуу механизмин сунуштап, климаттык трасттык фондду түзүүнү демилгелеген. Президент кайра жаралуучу энергия булактарынын маанилүүлүгүн белгилеп, ЭСтердин жана күн электр станцияларынын долбоорлорун, дөңгөлөрүнүн эришине жана суу ресурстарына болгон коркунучтарды санап өткөн. Ал эл аралык өнөктөштөрдү тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча демилгелерди колдоого алат деген ишеничин билдирген.
1: Глобалдык климаттын өзгөрүшү тездеп бара жаткан шартта бүгүн биз Париж келишиминин максаттарына жетүү үчүн климаттык иш-чараларды координацияланган жеткиликтүү каржылоо маселесин талкуулап бир пикирге келүүгө тийишпиз. Климаттык маселеде дүйнөдөгү бардык өлкөлөр бири бирине кандай мамилелерде экенине карабай биригишибиз керек. Биз климаттын өзгөрүшүнө каршы чараларды каржылоо боюнча жаңы жамааттык максатты тез арада кабыл алууну колдойбуз жана өнүккөн өлкөлөрдү өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге жардамды 2 trillion акш долларына чейин жеткирүүгө жана бул каражаттарды алуу жолдорун жеңилдетүүгө чакырабыз. Кыргызстан өз тарабынан климаттык жана туруктуу өнүгүү долбоорлоруна сырткы карызды алмаштыруу механизмин демилгеледи. Биз мамлекеттик тышкы карызды конкреттүү жашыл долбоорлорго алмаштыруу аркылуу реструктуризациялоону сунуштайбыз. Анын ичинде Кыргызстанда түзүлүп жаткан климаттык трасттык фонддун механизмин пайдалануу менен экология жана туруктуу тоо өнүгүүсү тармагындагы долбоорлор каржыланат. Бул фонддун ишмердүүлүгүнө кызыктар өлкөлөрдү катышууга чакырам. Учурдан пайдаланып, Түркия менен Германияга ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Анткени ушул эки өлкө карыздарды жашыл долбоорлорго алмаштырууну чечишти. Урматтуу айымдар жана мырзалар, биздин өлкөдө энергияны кайра жаралуучу булактары боюнча ишке ашырылып жаткан долбоорлорду белгилеп кетким келет. Мисалы, коңшу өлкөлөр менен биргеликте аймактагы эң ири гидроэлектростанциялардын бири болгон Камбарата 1 кесин куруу боюнча долбоору ишке ашырыла баштады. Климаттын өзгөрүшү шартында суу ресурстарынын натыйжалуу жана сарамжалуу пайдалануу маселелери өзгөчө актуалдуу болуп жатат. Ушуга байланыштуу өнүгүү боюнча өнөктөштөрүбүздү энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды ишке киргизүү боюнча регионалдык борборду Бишкек шаарында түзүү демилгесин колдоого чакырам. Биз мөңгүлөрдүн эриши, алардын аянтынын кыскарышы, суунун азайышы, кургакчылык жана чөлгө айлануу сыяктуу көйгөйлөрдү байкап жатабыз. Тоолуу аймактардагы жана экосистемалардагы процесстерге байланыштуу тоолордо гана эмес, ошондой эле төмөнкү аймактарда жашаган адамдардын жашоосу дагы көз каранды экендигине сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келет. Региондогу суу ресурстары климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жылдан жылга азайып, суу энергетикалык жана азык-түлүк коопсуздугуна жана жалпы эле бардык өлкөлөрдүн социалдык экономикалык абалына терс таасирин тийгизүүдө. Тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү маселесинин маанилүүлүгүн эске алып, БУУнун башкы ассамблеясы биздин демилгебиз менен 77-чи сессиясында тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясын кабыл алып, анын алкагында 2023-2027 жылдар тоо аймактарын өнүктүрүү 5 жылдыгы деп жарыялады. Бардыгыңыздарды тоолуу 5 жылдыктын жыйынтыгын чыгара турган 2027 жылы Кыргызстандагы Бишкек +25 2-чи глобалдык тоо саммитине чакырам.
0: Кыргызстан 124 эл аралык уюмдун мүчөсү катары саясий диалогду бекемдөө жана жагымдуу шарттарды түзүү үчүн көп кырдуу кызмат кызматташтыкты өнүктүрүү аракеттери болуп жатат. Дүйнөлүк процесстерде мамлекеттер аралык ири-бирикмелерде Кыргызстан өз ордун таап, өз көз карашы, принциби бар эркин мамлекет катары аброй топтоп жатат десек болот. Кыргызстан мүчө болгон биримдиктердин өлкөгө эң жакыны бул КМШ уюму. Тарыхы да, тамыры да бир, кылымга жакын бирдиктүү мамлекет болуп саналган КМШ уюму бул кызматташтык уюмуна кирген суверендүү мамлекеттердин өз ара алакаларын жөнгө салуучу эл аралык уюм катары өз милдетин аткарып жатат. Дүйнөлүк алкакта дагы мааниси абдан чоң. КМШ уюмунун алкагында Кыргызстандын тышкы саясатына караганда өлкөнүн эл аралык имиджин, аймактагы таасирин көтөрүүгө да шарт түзүлөт. Эгемендүү Кыргызстан ар кандай эл аралык долбоорлордо өз алдынча дагы, КМШ өлкөлөрүнүн мүчөсү катары дагы, көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин мүчөсү катары да өзүн көрсөтө алат дешет талдоочулар. Айрым учурда өз ара кызматташтык сунуп баратат деген да сындар айтылган. Бирок бүгүнкү күндө КМШ уюму келечектүү уюм катары дүйнөлүк алкакта өз ордун тапкан. Борбор Азия мамлекеттери менен катар Кыргызстан үчүн дагы КМШ биримдигинде болуу экономикалык жактан пайдалуу. Кыргызстан мүчө болгон дагы бир эл аралык уюм бул түрк мамлекеттеринин уюму. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешин түзүү жөнүндө макулдашууга 2009 жылдын 3 октябрында Азербайжандын Нахичеван шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин башчыларынын саммитинде кол коюлган. Уюмдун жогорку органы болуп мамлекет башчыларынын кеңеши эсептелет. Түрк мамлекеттер уюмунун катчылыгы Стамбулда жайгашкан. Башкы катчы катары түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин чечими менен дайындалган Кыргызстандын өкүлү иш алып барат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгелери менен бул уюмдагы Кыргызстандын активдүүлүгү бир топ өстү. Кыргызстан түрк мамлекеттер уюмуна төрагалык кылган мөөнөт дагы бир топ ийгиликтер менен коштолду. Уюмга мүчө өлкөлөр ортосундагы кызматташтык жаңы баскычка көтөрүлдү десек болот. Кыргызстан лидери эл аралык кызматташтыкта ар дайым экология, суу, жаратылышты коргоо, мөңгү маселесин козгоп келет. Жалпы адамзаттык көйгөйлөр ар бир мамлекет үчүн өтө маанилүү экендигин Кыргызстан президенти баса белгилейт.
1: Белгилүү болгондой, Борбор Азия олуттуу табигый энергетикалык ресурстарга бай чөлкөмдөрдүн бири. Борбордук Азия аймагынын дарыяларынын башатында жайгашкан. Кыргызстанда кайра ишин улантуучу гидроресурстардын биригестердин эсебинен электр энергиясы өндүрүлөт. Биздин өлкө шамал жана жашыл суутекти өндүрүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда улуттук деңгээлде жана Борбордук Азия түбүндөгү өлкөлөр менен биргеликте энергетикалык коопсуздукту жана энергиялык натыйжалуулукту камсыз кылуу боюнча чаралар көрүлүүдө. Өлкөдө 50 чакан жана орто кесттерди куруу боюнча иштер жүрүп жатат. Тамбарата бир эң ири кесин Өзбекстан жана Казакстан менен бир.

жаралуучу энергия, токойдугалык эркинүү, ресурстар дүйнөмдөөчү жана энергиялык натыйжалуу технологияларды киргизүү, мөңгүлөрдү жана биологиялык түрлөрдү сактоо, жерлердин деградациясына жана чөлгө айлануусуна каршы биргелешкен жашыл долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташууну өткөрөбүз. Мындан тышкары 2020

бул багытта эл аралык аянтчаларда биргелешип иш алып барууну сунушуз. Бул контекстте Кыргызстандын демилгеси менен кабыл алынган Бириктер уюмунун баш ассамблеясынын тоону туруктуу өлтүрүү резолюциясын бекиткен эле. Анын алкагында 2023-2020 жылдар тоолуу аймактарды өлтүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланды. Биз климат боюнча конвенциянын тараптарына флор жана климаттын өзгөрүшү боюнча диалогдорду жыл сайын улантууну сунабыз. Биз ошондой эле коопсуздук маселелери боюнча өз ара аракеттенүүнү бекемдөөгө жигердүү катышууга даярбыз. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздугунун жаңы чакырыктарына жана коркунучтарына каршы чара көрүү механизмдерин жакшыртуу аракеттерибизди улантабыз. Буга коопсуздук чөйрөсүндөгү кызматташууну бекемдөөдө экстремизмге жана трансулуттук кылмыштуулукка каршы биргелешкен күчөтүү керек. Биздин дагы артыкчылык

жазбалы жана маданий алмашуу платформасы болмокчу. Түрк тилдүү элдердин китепканасы элдерибиздин биримдик сезимдерин өз ара маданий жактан байытып

0: işçanlar iş hayatında.
1: Кыргызстан соңку жылдарда дүйнөдөгү болуп жаткан геосаясаттагы конфликттерге жана кризистерге карабай өзүнүн көп векторлуу саясатын жүргүзүүдө. Өлкөдөгү саясий туруктуулук эл аралык байланыштын бекемделишине шарт түзөт. Бул башка мамлекеттер менен болгон ар тараптуу кызматташтык жана өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү дегенди билдирет. Өлкөнүн эл аралык мамиледе кадыр баркка ээ болуусу кылдаттыкты талап кылат. Бул багытта биздин мамлекет барган сайын тажрыйба топтоп, дипломатиялык мамиленин арты менен Кыргызстан дүйнө коомчулугуна таанымал болуп, тышкы саясатта өз жолу менен кетүүдө. Кандай гана мамлекет болбосун, анын эл аралык деңгээлдеги алакасы өлкөнүн ички саясаты менен байланыштуу. Кыргызстанда ар дайым тышкы саясат

башка элдер менен ынтымак рашкерликте жашоо кечирүү мисалы көп. Бул жагдай азыр да актуалдуулугун жоготпой, Кыргыз Республикасы эркин эгемен өлкө катары көп векторлуу тең салмакталган тышкы саясатты жүргүзүп жатат. Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду, эл аралык мамилелер, эл аралык деңгээлдеги кызматташуулар жаатында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун аракеттери колдоо табууда. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл

Эльси Альбек Молдогазиев Монголиян вице-премьер-министри Нянтай Шырын Момтой Баяр менен жолукту. Анда эки өлкөнүн соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташтыгын кеңейтүү маселеси талкууланды. Тараптар жогорку деңгээлде жетишилген макулдашууларды жана кыргыз-монгол өкмөттөр аралык комиссиясынын 5-нчи жыйынынын чечимдерин ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурушту. Жолушууда ушундай эле 2026 жылдын 22 июлунда күчүнө кирген ЕИТ менен Монголиянын ортосундагы убактылуу соода келишиминин алкагында өз ара сооданы кеңейтүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү каралды. Кыргыз тарап ветеринардык жана фитосанитардык талаптарды ыкчам макулдашуу зарылдыгын белгиледи. Өз кезегинде Монголиянын вице-премьер-министри Кыргызстан менен өз ара пайдалуу өнөктөштүктүн мындан арыда өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирди. Кыргызстан Сирия жана Ирактагы куралдуу жаңжал болгон аймактардан жалпы 500 жакын жаранды, негизинен аялдар менен балдарды мекенине кайтарды. Бул тууралуу ынтымак ордудо өткөн улуттук кеңештин жыйынында эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Аида Исатбек кызы билдирди. Анын айтымында 2021 жылы Ирактан 79 жаран, ал эми 2024 жылдары 2022-2023

паспортыңыздың сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесинде авторизацияланганган кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жүрөк бул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк бул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактар үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкард улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, СМС

Kaçar, arızdı 2026 yılının 1-ci yılından tartıp, Kırgız Respublikası'nın Emgek, Sosyaldık Kamsızdoo jana Migratsiya Ministerliginin aymaktık başkarmalığına bere alışat. Bu üçün tömünkü dokumenter talap kılınat. Ата-ененин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн

0: растаган, жашаган, барган жери боюнча аттоо жөнүндө маалымат. Балага тарыздырган Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин туугандыгы тууралуу бөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык төлөп болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт. Жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте тарыздалган ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: 1-чи радио ыкчам жана так маалымат. Достук. Достук студиясы 1-чи радиодо.
2: Арбаңыздар агартуу радио агармандар, Достук студиясы өзүнүн программаларын баштайт. Алдыда сиздерди көп улуттуу кыргыз жергесинде жашаган поляк, татар жана орус элинин каадасалык маданиятын камтыган программалар күтүп алат.
1: Биринчи радиодо поляктардын полония программасы.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. День добрый, пан.

0: Кыргызстан менен үй.
1: Кыргызстан это мой дом.
2: Кыргызстан жысы Владик үй.
3: Кыргызстан менин эвим.

Бунтмак. Наша сегодняшняя.

0: Дүйнөдөгү эң ылдам кайыктар биринчи жолу Ысык көлдүн жээгине келишти.
1: Гранд Трак жарышка чыкты. Ойдок, анын айдоочусу. Ошентип Шарца командасы алдыда Гранд Трак болсо экинчи орунга чыкты. А Питер Моран көрүнбөйт го.
0: F1-H2O дүйнө гран-приси Кыргызстанда Ысык көлдө өтүүдө. Тарых ушул жерден башталат.

0: жеке болбосо ошол баягы почтальондун алып келген качан алып келет экен кийинки санын деп абдан кызыгып күтүп жүрүп, анан кийин Ала Тоо журналын окуйт элек дагы. Анан Ала Тоого чыккан чыгармалар чындыгында бизге баягы чыгармачылыктын мыкты үлгүсүн көрсөткөн ырлар жана ошол мындай прозалык чыгармалар болчу да. Ошол эле Ала Тоодон биз Чыңгыз Айтматовдун Жамилясын окуганбыз бир кезде, Ал Токомбаевдин мыкты чыгармаларын окуганбыз, Сооронбай Жусуп менен Сүйүнбай Эрелиевдин канат туурларынан үлгү алганбыз, Жолмон Мамытовдун от туурларын, Турар Кожомбердиевдин ушунчалык укмуштукка ширелген ушундай бир ширин саптарын окуп үлгү алып, анан кийин алгачкы калем кармап өзүбүздүн чыгармаларыбызды жазганга ошол өбөлгө түзүлгөн да. Кийин эми баягы студенттик доордо болсо Ала Тоо журналыбыз бул биздин жаздыгыбызга жазданып катып, анан ошондогу чыккан мыктырларды баягы адабий кечелерде, жолугушууларда, илимдеги болгон биздин өзүбүздүн талкуу талаштарыбызда ошол Ала Тоо журналына чыккан чыгармаларды талдап, ошондон үлгү катары таасир алган учурларыбыз болгон да. Анан мынабул совет доору кыйлагандан кийин Ала Тоо журналы дагы ар кандай тагдырга туш болду да, чыкпай калды. Анан кийин ошол чыкпай калганда өкүт ушунчалык болду, биз мынабул басма Турар деген басманын жетекчиси Тилек Мураталиев деген ушул китеп чыгарып жүргөн меценат жигитти чакырып келип, ал өзү калемгер болбосо дагы, жазуучу болбосо дагы, Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун катчылыгына шайлап, анан кийин биз өтүндүк ушул маркум Мелис Абакиров баш болуп, анан кийин дагы калган аттыбаштын жазуучулар төш болуп, Тилекти алып келип ушул жазуучулар союзунун катчылыгына шайлангандан кийин ал милдетин алды Ала Тоону чыгарып турууну. Бир канча мезгилге чейин өзү редакторлук милдетти аткарып,
1: бул кайсычы
0: мынабул 2010-жылдан кийинки ошол бир топ мезгилге чейин кеңеш түзүп аракет менен чыгып келип, анан журнал токтоп калды. Токтоп калгандан ошондо Кеңеш агай редакторлук милдетин дагы ошол Тилекке өткөзүп берди. Анан Тилек Айдарбек Сарбанбетов деген мыкты жазуучуларыбыздын бирин ошол өзүнө орун басары кылып 5 жылдан ашуун чыгарды. Андан кийин дагы ошол Жан Ала Тоо деген аталыш менен чыкты. Анан Самсак Станалиевди жазуучубуз башкы редакторлук кылды. 21-жылдан баштап мен келдим Ала Тоого. Нускасы аябай азайып кеткен экен, окурмандарын жоготуп калган экен. Анан мен келип аракеттенип ушул окурмандардын санын көбөйтүп, журналдын чыгуу нускасын 2000 нускага чейин жеткиздик. Ал учурда Тилек Мураталиев бүгүн барда эртең жок экенбиз, акиши өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин дагы журналдын чыгышы кыйынчылыкка түшүптү дагы. 2022-жылы журналдын чыгышы такыр токтоп калды. Анан кийин мен эми акыркы редактор катары бийлик өкүлдөрүнүн каалгаларын каккылап, ушул Ала Тоо журналы чыкса болот эле. Биз мынабул башка республикаларда адабий журналдар чыгып турса, мындай бир адабиятка багыттама берип турса, келечектеги жаш муундарга, жаш калемгерлерге багыттама берип турса, биздин республикабызда ушул биздин адабий журналыбыз чыкпай калганы ушунчалык өкүнүчтүү болот деген кайрылууларды жасап жүрдүм да. Ошол 3 жылдын ичинде бир топ аракеттер жасадык. Акыры ошо биздин өтүнүчүбүз, жазуучулардын каалоосу президентибиздин назарына илинди. Анан үстүбүздөгү жылдын башында Садык Нуркожоевич Жапаровдун жарлыгы менен Кыргыз Туусу маалымат басма үйүнүн курамына Кыргыз Туусу гезити, Слово Кыргызстана гезити, анан Ала Тоо журналы менен Байчечекек журналы киргизилип, ошол мамлекеттик камкордукка алынган журналдын чыгып аткан кези. Ошентип мына 22 май күнү биз ушу Душанбе Сераземин өткөзүп, ага коомчулуктун ошол ири өкүлдөрү келип ушунчалык баягы кубангандыктарын билгизип, төгүлүп чачылып сүйлөп атышты да. Анан ошол эле маалда президентибиздин мына социалдык тармактагы баракчасында дагы бир жолу куттуктап, журналыбыздын алгачкы санында президентибиздин куттуктоосу бар. Ала Тоонун арышы арыбасын, сапары карыбасын деген ниет тилеги менен чыкканда, анан

0: bulduğuna çıkarı menen prezidentimiz şu sosyalistik tarmaklarda da şunday bildirüü jasat da mına menin koluma Auto Jurnalının algaçkı sanı tiydi деп туруп анан кийин ошол руханийдин өзүгө бир жаны дагы бир кадам ташталганын даңаза кылып анан кийин окумандарды куттуктап ушул журналды окуп жазылып алып окуп татып алып окуп келечегиндеги жаш муундарга жаңыдан багыттама тарбия берүү маселесин дагы бизге мындай тапшырма катарында мындай нускоо иретинде айтып кеткенибиз үчүн өтө бир кубанычтуу окуя болду да бул президентибиздин куттуктаганы жалпы эле ушул калемкерлер журту үчүн эмес жалпы кыргыз эли үчүн ушунчалык кубанычтуу окуя болгондой кабыл алынды да ушул мезгилде чейин биздин телефонубуз тынбай коомчулуктан кабардамалар келип атат социалдык тармактарда ушул баягы кубанып жазган окурмандарыбыздын пикирлерин окуп кубанып турабыз да анан күн сайын келип ошол редакциябыздын кабылгасын кагып журналыбызды сатып алып кетип аткандар бар журналыбызды каяктан алабыз дегендер бар кантип жазылсак болот деген пикирлерин билдирип аткан окурмандарыбыз бар деги эле ушул биздин Ала Тоо журналыбызды эл жалпы баягы сөздү сыйлаган кадырлаган урматтаган адабиятты мындай бир негизги өзөк катары билген элибиз кааданы салтты көркөм сөздү урматтаган элибиз ушунчалык баягы Ала Тоону сагынгандыгын өзгөчө аземини сезип атабыз да
1: кут болсун агай эми жана колдоду демекчи ошо биринчи радионун эфири түз эле Ала Тоо менен чогуу эфирге чыгат бир эле учурда Ала Тоо 24 эфиринде дагы анан биринчи радионун эфиринде дагы таң атпай бул жаңылыкты жарыялап чыктык анан ошол учурда дагы бизге дагы радио окуучу чалды пенсионерлердин атынан чалып атам деп почта байланыш кызматы менен иштешсе бизге баягы айына бир жолу пенсия алат да ушул жаатта кандай болот
0: азыр деле ошол кыргыз почтасы аркылуу иштешебиз билдирме дагы жазып койдук урматтуу окурмандар Ала Тоо журналына баардык почта түйүндөрүндө экинчи жарым жылдык үчүн Ала Тоо журналына жазылуу жүргүзүлүп атат депчи 6 айга 2504 сом депчи баягы почта кызматтарын кошкондогу анан эми журналдын ар бир санын биздин өзүбүздүн редакциядан келип алса биртөө эле арзан болот почта акысын кызмат акыларын эметпей ошол жерден түзө алуу мүмкүнчүлүктөрү бар да
1: садыкада чыгабы
0: мындай садыкадагы чыгарабыз эми баягы мурдагы китеп дүкөндөрү жок кылса анан эми гезит саткан өлкөлөргө чыгарып шаарларда болот райондордун борборлорунда болот таркатуу мүмкүнчүлүгү кичине кыйынчылыкка душугабыз бул окурмандарыбыздын кызыкканына караганда биздин Ала Тоо журналыбыз эң бир ыкмал таалим тарбиялатуу бар руханий байды кыла турган журналдардын бири болуп калат деген
1: кайра чыкканда биринчи саны канча нуска менен чыкты
0: эми биз аз эле чыгардык баягы 1000 нуска менен чыгардык эгерде баягы окурмандардын суроо талабы күчтүү болуп кетсе кайрадан басып чыгарып кайрадан таратууга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар
1: улуу муундагы окурмандар Ала Тоо журналынын күйөрмандары аны сүйүп окуган окурмандар баары билет кандай рубрикалар болгон кандай адабияттар менен таанышкан анан бул жолу деле ошол салтты уладыңыздарбы мына мазмунун көрүп турам өзүңүз айтып берсеңиз кандай мазмунда анан ушул сандан санга ушул эле рубрикалар улана береби кандай болот
0: эми мурдагы салтты сөзсүз улайбыз мына биздин Ала Тоо журналынын проза рубрикасы бар поэзия анан адабий сын тарых сан жыра эсутум деген ушул сыяктуу рубрикалар менен чыктык бирок рубрикаларыбыздын саны аябай көп мына бул бордош элдердин адабияты деген эмени киргизип бар эгертемелерге баягы салт болуп келаткан рубрикаларыбыздын бири
1: анан дүйнөлүк адабияттан
0: нобель сыйлыгынын лауреаттарын үзгүл түксүз басып турууну максат кылып атабыз себеби биз ошол нобель сыйлыгынын лауреаттарынын дүйнөлүк классикадан алып туруп ушул кыргыз окурмандарына таанышып турсак Ала Тоо журналынын тарбиялануучуларынан ошондон тушоо кескен ошондон бир адабий мектеп катары бир мындай өсүп чыккан жаштарыбыздын ичинен нобель сыйлыгына талапкер болгон мыкты инсандарыбыз чыгабы деген калемкерлерибиз чыгабы деген үмүтүбүз бар да баягы көп үмүттөн келе эле ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары нобелдик сыйлыкка татыктуу болуп калабы деп бирок тилекке каршы анын көзү барында мындай мүмкүнчүлүк болгон жок. Мына эми Рисепков форумунун ушул жылы өтө турган форумуна ушул Нобель сыйлыгынын лауреаттары бир топ келе турган болуп атат да. Ошолордун Чыңгыз Айтматовго болгон урматынан улам эле биз ушу Чыңгыз Айтматов бул сыйлыктын ал болсо дагы ошондо татыктуу инсандардын бири болгондугун биз байкайбыз да.
1: Эми саясат болуп кетти деген дагы пикир
0: бар
1: да.
0: Ооба, ошол Нобель сыйлыгынын лауреаттары Чыңгыз Айтматовтай жазуучу болуу деген бул оңой эмес деп өздөрү баа берип атат да. Мына Кытайдын Маян деген жазуучусу келазат биздин ошол Рисепков форумуна анын берген баасына караганда Чыңгыз Айтматов ошол бак эле Нобель сыйлыгынын лауреаты болмок экен да. Бул жерде эми баягы саясат дагы роль ойноп кетти окшойт. Анан кийин ошол учурда коомдук турмуш биздин түзүлүштөгү биздин республикабыздын абалыдагы роль ойноп кетти окшойт. Бирок биз канткенде дагы ошол манасыбыз бар, дүйнөгө таанымал манасыбыз бар, эпос жөнүндө айтып атам. Анан кийин ошол Чыңгыз Айтматовдой залкар инсаныбыз болгону биз үчүн өтө чоң сыймык да. Анан эми Сүккөл форумунда дагы ушул биздин Ала Тоо журналыбыздын катышы сөзсүз болот. Ошол келген мыкты калемгерлер менен дагы мындай алака байланышта болуп алардын чыгармаларын да Ала Тоонун беттеринде которуп жарыялап турууга биздин максатыбыз бар.
1: 160 бет менен чыгыптыр дагы алгачкы саны жөнүндө мындан 95 жыл мурун 1931 жылда 44 бет менен чыккан деп атпайбы, чакан көлөмдө чыккан. Бул жолкусу эми баягы кайра куттуктоолор бар экен, каалоо тилектер бар экен, мындайча айтканда орунду ээледи деген ойду айткым келип атат да. Анан негизи мындан баягы адаттагыдай жай учурда чыккандары дагы башка рубрикалар дагы кирсе керек а, бул баягы жаш калемдер тааныштыруу деген туруктуу рубрикалары, анан улам мезгилге жараша ушундай өзгөрүп тургандары да болобу?
0: Албетте, коом алдыга тылган сайын окурмандын талабы кай жака бурулса биз ошол багытка биз дагы бурулуп ыңгайлашып ошол адабияттын мыкты үлгүлөрүн окурмандарга жеткиргенге аракет кылабыз да. Мына бул маселен илимий популярдуу адабият деген бир рубриканы киргиздик да. Бул илимий популярдуу адабият дагы өзүнүн мындай бир эмеси абдан кең экен да. Анан кийин эми мынабул оордош элдердин адабияты дегенде мына биздин кошуна казак оордошторубуз бар, өзбек туугандарыбыз бар, мына тажик оордошторубуз биз бир орто азиянын аймагында чогуу бир учурда чогуу жүргөн элдерибиз, чогуу бир тууган ушул мезгилге чейин алака катышыбыз бар оордош мамлекеттер болуп эсептелет. Мурдагы СССРдин тушунда адабият достугу, эл достугу деген девиздин астында биз улам Өзбекстандын Кыргызстандагы адабият күндөрүн, Кыргызстандын Казакстандагы адабият күндөрүн жеде ушундай дагы адабий форумдарды алмашып өткөзүп турчу элек да. Эми биз дагы ошол баягы биздин оордош калемдештердин чыгармаларын кыргыз тилине которуп кыргыз окурмандарына жеткирип, ал эми биздин кыргыз калемгерлеринин чыгармаларын алардын адабий журналдары менен алака байланышта болуп ошол тилдерге которулушуна өбөлгө түзүп беребиз деген ниетибиз бар.
1: Авторлор менен иштөө жагы да адам эсин кичине солгундап калбат эле. Анан бул үзгүлтүксүз баягы тегирмен болуп калат да ай сайын чыгып атса. Ошону камсыздан туруу жагы, ошондой эле кыргыздын өзүнүн жазуучу акындарынын жаңы сындарын табы деген да маселе бар. Анан албетте баягы белгилүү атактуу жазуучулардын дагы эл эңсеген чыгармаларын басуу деген сыяктуу ушул жаатынан алганда жанрларычы, драмасы бар, сыны бар, дагы очерк деген да илгери бар эле гезит менен журналдын ортокку жанры а, публицистика деген бар. Мына ушул жааттан алып караганда кандай болот эми, азыр канча кызматкер иштейт сизде?
0: Бизде эми азырынча чакан жамаатыбыз бар, чыгармачыл инсандар төртөөбүзбүз. Башка мындай оордош республикалардагы биздегидей журналдын кызматкерлерин карап көрсөңүз 20га чамалаган кызматкерлер бар да. Бирок биз ошол биздин өзүбүздүн чакан жамаатыбыз менен баардыгын камтыганга аракет кылабыз. Мына өзүң айттың сын жагы кандай болот депчи. Мына бул биздин ушул журналыбыздагы redaksiyalık kollegiyanın kengeştin mücelerinin karasanız ile adayı isim kırgandayı gönlü bölümü ötkanı baykası da bir gestegi 70. yıllardaki yaş adaviyatçılar, sınçılar, Abdurman Yerkevayev, Osman Akın İbrahim, Abdullahcan Ahmet Aliyevler, Sadık Alakandar oşanda canıdan bayağı kalemlerin sınavısını ötközüp bizden Alatoğ'un betlerinde, Kırıstan Madaniyatı'nın gezitinin betlerinde adavi isim makalalarının üstünde kurs makalaların cerilip durgan uçurlara ne de 70. yıllar. Buna şol insanlar hazırlıklı günde Kırız'da dayatın aksakallar olup başladı. O şunday bolsa dağı biz o şol akademikler buna aldı. Ben aydın öykümlerle adavi sömürüm şunday zalkar öykümleri hazır dağı şu bizim aramızda zamanlaşırız. Kırız'da dayatın aksakalları katarı gelip
1: örnek
0: mene başta versin degen neydiğiniz var.
1: Canım onda avtara var mıydı?
0: Canım onda bir yaş sınçılardı. Uşlardım vakit tamasının alıp çağırdı o tarzda. Büyük bizden maksatımızın biri uşu adavi isim boyunca bizimce adavi seyirlikli Anadolu'nun adavi seyirlikli oluşturup hemen ki bunlar kaptap ketken kalturanın selin toktatuğa hemen bayağı adayı yaptığımızın mıktı çıkarmaların irge valoğa olgun dalalıksız cümşeyizde buna Kırman'da listetimiz. Kırman'da bayağı dandı saman topondan hazırat kandayla şu sın şu milleti atkırat. Ademi canağı özüm etkan rubrikalardı okurmanlar suravatkan niyetliliklerin vardı. Bizim oyumuzda gökülümüzde durgan oyu şu okurmanların dilegin atkarış, fikirin atkarış, publistiskanı canlandırış, oğumda kaysı kına tarmağındaki kanday meseleler bulmasın. Şu Alato Jurnalının rubrikaları artılı okurmanlarımızda yetkilerin dege maksat arı, maksat arı.
1: Dağmır, koşunca, resurs deyiz biz, kandaydır bir güçlü talapa tuan bağıtta bu dünyalık cana bordo şeylerin adayatı. Bu cerde emniye bu kotor mu? Bu açığın albette Kırgız adaviyatında ürünler bolu gerek. Dayarların verip başta alsanızlar, anan giyin bara bara canı kotormalar tarafın karşı mümkün kotormacılar canı var.
0: Hem kotormacılar buna bizde kotormacılar yakışı kotormacılar var.
1: Alacak da mesele
0: yok. Mesele yok. Na, şu bizim redaksiyalık cemaatimizde girgen Mamat Sabırov, Ömürbek Tillebaev, Tolkbek Bayzak, ana men özüm деле şu kotorma менен алектенип жүрөм да. Kotorma жагынан маселе жок. Мына ошол журналдын алгачкы эле санында Чыңгыз Айтматовдун мурда жарык көрбөгөн өлгөн уул менен сүйлөшүү деген эмесин чыгармасын биз ошол Абдулла Пазылов деген котормочубузга которгузуп бастык да. Бул окурман үчүн жаңылык. Мурда жарык көрбөгөн ошол чыгармалардагы бул инсандардын мурда жарык көрбөгөн чыгармалары бар. Alardı şu okuma yurtuna yetkizi, tanıştırı, eğilgin ruhani burasını aylandırı şu bizim Alato Jurnal'ın maksatı da.
1: Bir karasan çok kadar görünür de, anan bu Alato Jurnal'ın okurmandı terbiyalı okurman hazırlığında, az kol para tap tutmayız mı? Okurmandın tabiatına, sana bir dastur konu türlü tamak alıp gelip, salat, türlü amkirgen deyip olu da, bu çalat. Eğer de çıkarma bölümde olsa sandan sanga aldağı eşit oturat da ötkünde başını okup kalın bileyim eki ulandısı giyinki sanga çıkart eken degen bu bir çetinden okurmandı eşit oturan anan uşul ne güzeli Alato Jurnalının canadan beri ayt otkan rubrikaları türlü tarmakta kamtıganın özü dağı okurmandın bir kızıksızlığını arttıran
0: elbette şun için buna okurmandın kızıkçılığını arttırganı için alısta şu radyonu bu sınavlı televizörde görüp oturgan aksakal pensiyonerler bu şaharda yaşagan uğurların telefon çalışıp barı alıp gel bile bu kokuy az eken astrajlar Muska menen çıkıptır satıp alıp koyulup de Muskabaların bergen için bizden bayağı eşiğimizi kakılap gülügen insanlarımız göp oldu değil mi? Malumat verilgenden giyin eleç Анан демек ошол биз окумандын Алатоо журналы Алтан мерки ошол окумандарын жоготкон эмес экен. Ушул жаңы чыгып аткан санынан баштап окуйбуз дегендер, жазылабыз дегендер көп экен. Мал эми азыркы баягы кымбатчылык доору, кагаздын баасы, боектун баасы, китеп чыгаруунун баасы мындай кымбаттап кеткенине карабастан, мен бир мынабул биздин өзүбүздөн сатып алса 300 сом экен бир номери. Эми 300 сомго бир мындай түштөнүп деле жартылуу неме жок да. Эми ошол баягы айлык маянлары көбөйүп атат, окумандарыбыздын пенсиялары көбөйүп атат демек, бирок ошол руханий ачкачылыктан чыгуу биринчи элибиздин максаты экенин ошол окурмандарыбыздын пикирлери билдирип койду да, ошого кубанып турабыз.
1: Журналдын баасы ачыгын айтканда социалдык жактан муктаж адамдарга ылайыкташып калгандай, мына кол бузга карап отурабыз да, кагаз деле мындай анчалык кымбат эмес, түстүү эмес дегендейчи. Бул эми бир четинен кооз кылып чыгарса жакшы деле болмок, бирок ал баага тебетпей, анан ушундай болгон шартта бул ошолдой мүдөө менен жасалган иш да. Кесиптин эле кагаздан чыгып атканы э.
0: Эми мына бир жагынан карасак биздин республикабыз боюнча 2000 мектеп бар экен. Миңге чамал ашык маданият мекемелери бар экен.
1: Китепканалар.
0: Ошо китепканалар бар. Андан башка эми баягы кыргыз тилин окуп үйрөнөбүз деген максатта жүргөн мына биздин ишканаларда иштеген орусча тарбияланып калган балдарыбыз бар. Булардын баардыгы Алатоо журналын алып окуп эле мындай бир методикалык ар кандай колдонмолорду эме кылбай эле ушул Алатоо журналын окуп турса кыргыз тилине ушунчалык бат үйрөнүп бат үйрүп кете тургандай биздин ниетибиз бар. Өзүнчө мектеп
1: бар.
0: Ооба, көнүгүп
1: ар түрдүү
0: жаңы жараат. Эми мына жаштарыбыз, азыркы жаштарыбыз жана социалдык тармактар аркылуу, телефон аркылуу, смартфондор аркылуу, интернет аркылуу маалымат алып атпайбы? Бирок канткен менен дагы баягы кагазга басылган нерсе бул кылымдар бою жашап кала турган нерсе да. Ошон үчүн баягы китепканаларыбызга жетсе деген, маданий мекемелерибизге жетсе деген.
1: Ал боюнча өзүңүздөр келишим түзөсүздөрбү? Райондун борборлорунда бар, кээ бир айылдарда бар китепканалар же алар өздөрү кайрылышы керек.
0: Биз эми мынабул ошол чакан жамаатыбыздын ар бир кызматкери облустарга, райондорго мына чыгармачылык сапар менен чыгып Алатоо журналы жөнүндө дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөт, жолугушууларды. Андан сырткары эми мен ойлойм ушул биздин өлкө башчыбыз өзү назар буруп анан ушул окугула деп баягы колдогула деп мындай бир элге кайрылып аткандан кийин биздин ошол облустардагы райондордогу жетекчилерибиз, айыл өкмөттөрүнүн башчыларына чейин уюштуруп ушул Алатоо журналынын элдин калың катмарына жетишин камсыздат деген үмүттөбүз.
1: Чоң биргелешип э?
0: Ооба.
1: Өздөрү окуп анан кийин дагы элге жетсе деген камкорлук керек.
0: Эми ошол жанагы айтып атпаймынбы, ар бир мектепке эле бирден кетип калса жазылуу. Анан ошол баягы кыргыз тилин окуткан, кыргыз адабиятын окуткан агайларыбыздан баштап анан ошо адабиятка кызыккан биздин жаш мектеп окуучулары, адабиятка кызыккан окурмандарыбыз ушул журнал аркылуу өздөрүнүн адабиятка болгон кызыкчылыгын, кызыгуусун, эстетикалык табитин тарбиялайт деген үмүтүбүз бар.
1: Жогорку окуу жайларынан кандай?
0: Улуттук университеттин Курманбек Абакиров деген агайыбыз бар. Ал өзү социалдык тармакка дагы жазды. Билимдин мыкты өкүлү, чоң окумуштуу, ошол студенттерге сабак берип жүргөн киши. Ошол кишинин дагы омоктуу ойлорун биз ошол угуп атабыз, тасмандарын окуп атабыз. Ага ошондой эле омоктуу ойлорун ошол академик Усман акын Ибраим, ошол эле Абдурахманов Эркебаев да, анан кытайлык окумуштуу Макеле Көмүрбай да мындай ортого салып эме кылып кетти да. Бул Алатоо журналы эле эмес, ушул мурдагы адабиятты жайылтып турган кырыктырма маданий туларга чыгып турса жакшы болот деген пикирлерин айтышат. Эми бул наул биздин ошол кыргыз туусу маалымат басма үйүнүн азыркы жаңы түзүлгөн шарты ошондой. Анан эми наул биз көп мындай улуттуу мамлекет, чакан болсок да көп улуттуу мамлекет болгонубуздан кийин бир кезде Литературный Кыргызстан деген журнал дагы мындай эме болуп кеткен, менчиктешип кеткен. Анан кийин ошол орус тилдүү журналды да чыгаруу мындай бир маселеси койлуп окшойт да коомчулуктан. Себеби биз ошол биздин интернационалдуу мамлекет экендигибиздин боордош чакан улуттар кичинекей биздин республикада жашаган чакан улуттардын өкүлдөрүнүн адабиятка болгон муктаждыктарын дагы ошол кыргыз туусу маалымат үйүнүн жасаган аракети менен ишке ашат окшойт деген.
1: Ошол бул эми жаңы болуп атпайбы, жанагы кыргыз туусу маалымат үйү басма үйү деп айтып атабыз, ошондо Алатау журналы, баягы эле кыргыз туусу гезити,
0: Байчечеке
1: журналы, ошондо эки журнал, эки гезити орус тилинде болуп атат. Анан ушуну мындай биргелешип бир колдо башкаруусу болгон мындайча айтканда менеджерлик да, баягы каражысын табуу шартын түзүү деген сыяктуу, ошол иштин бир колго өткөнүн өзүн кандай баалатсыздар? Бул жаңы да эми, сиздерге кандай таасир калтырат?
0: Абдан эле мыкты да. Азыр эми мына ошол биздин башкы директорубуз Галина Байтерек, ал абдан ушул баягы бизге шарт түзүп берүү жагынан дагы эми эң негизгиси журналдын чыгышына материалдык каржы да, ошо каржылык жагын ушул мамлекеттен өлтүрүп, анан кийин ошол биздин кызматкерлерибизге шарт түзүп иштөөгө, жазууга жана журналды мындай түзүп чыгарып турууга шарт түзүп бергени бизге чоң эле унутулуп калган мамлекеттик каржыны кайра алып келгени өтө чоң жардам болуп атат да. Мына ушуну менен биз божолуп кетебиз.
1: Ошо мамлекеттик каражатка эле отуруп албай, эгерде ошол канчалык деңгээлде, илгертен эле чыгып жүргөн тажрыйбада өзү окурман жүрттүн колдоосу канчалык деңгээлде журналдын материалдык мүмкүнчүлүгүн кеңейтет?
0: Окурман жүрттунун колдоосу бул журналдын нускаларынын көбөйүп элге жете турган жагдайын түзөт. Экинчиден, биз мына төрт эле кызматкер болуп атпайбызбы, ошолордун саны дагы мындан ары ар кайсы мындай рубрикаларды иштеген кызматкерлер көбөйүп, ага ошол эле Казакстандагыдай, ошол эле Өзбекстандагыдай кызматкерлерибиз көбөйсө абдан мындай максатка ылайыктуу болот эле да. Чыгармачылык менен иштегенге дагы кызматкерлерибиздин чыгармачылык менен иштеп журналды сапаттуу чыгарып турууга мүмкүнчүлүктөрү артылат эле.
1: Демек окурмандардын колдоосу, жазылы аба же сатып алып айтып алып окуса
0: болот. Ал эми алдыда чоң максаттарыбыз бар. Ошол эле жанагы дүйнөлүк адабиятты окурмандарга жеткирүү. Өзгөчө биздин президентибиздин ушул кечеги социалдык тармактагы өзүнүн баракчасы аркылуу куттуктаган ошол куттуктоо сөзүндө биз үчүн жүрөгүбүзгө жакын, өтө мындай толкундаткан куттуктоосунда жаштарга, жаш кадимгилерге, жаш таланттарга шарт түзүү маселесин чын эле ушул мектеп болуп берүүсүн мындай бир нускама катары кабыл алдык да биз.
1: Азыр билесизби, Марко агай, биздин эфирге келет жаштар атайын отуруш бар да, жалындаган илгерки эле кадимки комсомолдой баягы жаштык деген өзү башкача да, ошондой аябай идиректүү, сиздерге жаңы идея айтып бере турган, колдоо көрсөтө турган жаштардын лидерлери бар да, ошолор менен балким жолугушсаңыздар, бул дагы бир
0: негизи эле баягы улуулардын нускасын көрүп калган инсан катары ошол эле Алы Токонбаевдин, ошол эле Төгөл Байсыздыкбековдун, Сооронбай Жусуп, Сүймөрөлиевдердин эмесин, тарбиясын көрүп келдим да. 25 жыл жазуулар союзунда иштедим. Анан бул мен бир кезде мынабул кыргыз патентте келип 25 жыл жазуулар союзунан кеткенден кийин кыргыз патентке келип анын мүмкүнчүлүгүн карап туруп жаштардын жети китеби деген долбоор киргиздим эле. Ошол долбоор иштеп кетти. Азыр бир 100 жакын жаш калемкерлердин ошол долбоор бар бул китептер чыкты. Мына ушул Алатоо журналындагы ошондо эле жаштарды колдоо
1: баасын
0: демин колдойт. Анан өзгөчө ошол жаштардын Алатоо журналы жаштардын жаш калемкерлердин чыныгы мектеби. Чыныгы мектеби болот деген үмүтүбүз бар.
1: Бул мамлекет башчысына сиздерге арткан үмүтү.
0: Үмүтү. Анан биздин дагы ошондой ниет тилекпиз.
1: Анан баса жаш акын же жазуучу эми жанры же драматург болобу чыгармасы чыккандан кийин калеми акы алса да кичине кудуңдап калат. Ушул жагынан кандай болот?
0: Мына биз ушул калем акы жөнүндө маселе коюп атабыз. Азыркы эң негизги максатыбыз калем акы бериш. Анан эми биз алгачында ушул журналыбызды мамлекеттик камкордукка алдырып алдык. Эми ошол калем акы маселеси күн тартибине келип чыкты. Ошол эле Кыргыз Туусунда, ошол эле Слово Кыргызстана гезитинде, Алатоо журналы менен Байчечке журналында окурмандарыбызга жанагы жаңыдан адабиятка калем таштаган же болбосо ошол журналистикалык кесипке кадам таштаган инсандарга, жаштарга калем акы төлөп берүү маселесин күн тартибине алып чыктык. Бул дагы мына жакынкы учурларда бир эки айдын ичинде чечилип кала турган маселе деп
1: айтам. Эми каралат турган да. Алатоо журналынын коом өзгөргөн учурда өзгөчө роль ойногонун кеңешчи Супов агай, Абдыган Эркебаев агай менен ушу сиз өмдүү маңдай теске маектешип баарлашып калганда айтканы бар да, билесизби, баягы совет доорунда саясий идеологиялык чектөө мененчи көптөгөн биздин инсандарыбыздын аты аталбай, ошондой эле чыгармалары жарыяланбай, саясий колкуланып калган, саясий тордун артында калган чыгармалар бар. Кайра куруу учурунда кайра жаралып, Алатоо журналы ушуну менен кийинки ошол мезгилде, кайра куруу мезгилинде окурман журттун өзгөчө колдоосуна ээ болгонун, мындайча сүймөнчүлүгүнө ээ болгонун белгилеп жүрөт да. Ушул мезгилге бир токтолуп койсоңуз, анан негизи азыркы бүгүн Алатоо журналы эмнеси менен окурман журтту тарта ала турган бир кызык болот.
0: Эми мурдагы доор жөнүндө өзүм айтып кеттим, кеңеш агабыз иштеп турган учурда кыргыздын тарыхын, баягы 3000 жылдык тарыхын, баягы дагы эле биз мына чет ойло элек тарыхы, мына Кытай жазмаларында турбады го, ошолорду болушунча колдон келишинче мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче алып келүүгө кеңеш Юсупов аракет кылды да. Аракет кылды. Ооба, анан чыгарып атты Алатоонун беттеринде. Анан ошонун баягы Кыргыздар деген мына 40 томдук китепти да ошол басылган чыгармалар кийин ошонун өзөгүн түздү да. Алатоого чыккан материалдар. Эми мына биз менин учурумдагы, менин ушул азыркы мезгилдеги ниет тилектерибиз ушул. Биздин жаштарыбыздын мүмкүнчүлүгүн ачып, анан келечектеги ушул Айтматов сыяктуу, ошол эле баягы Эрали Жусуев, Түгөлбай Сатпаев, Алтугунбаев сыяктуу залкарлар чыгабы деген максатты коюп, ошондой чыгармачыл жаштарыбызга өбөлгө түзүп берүү менин негизги максаттарымдын бири болуш керек.
1: Алатоону окуганда айрым кийинки учурларда чыгып аткан жеңил желпи гезиттердеги ката сөздүн туура эмес колдонгон учурлары, ирээнжиткен учурлар болбойт деген чоң үмүт менен бул кыргыз тилине өзгөчө кызмат кылат деген баягы салттуу жол улайт деген маселе.
0: Азыркы мезгилге чейин уланып сүйлөнүп келаткан адабий тилибизди мындан ары дагы байытып ошол эле баягы аймактык өзгөчөлүктөрүн эске алып, анан кийин адабий тилибизди байытып алып жүргөлү деген ниетибиз бар. Албетте адабий тилдин канондорун бардык эмелерди сакташыбыз керек. Биздин кыргыз тилинин өзгөчөлүктөрүн, кыргыз тилинин улуулугу ошол Алатоо журналы аркылуу баягы таза, катасыз жазуу, өзүң айткандай жазууга гана үйрөтпөстөн, окурмандар журтун үлгү болуп бербестен, ошол кыргыз тилин мындан ары дагы өрүш алып, өнүгүп кетүү жагдайында биздин Алатоо журналыбыздын кошкон салымы зор болот деген ойлойм.
1: стационарлык технология өзүнүн шартта ошол технологиянын мүмкүнчүлүгүн пайдаланууда радионун мисалына алсак деле кадимкидей эле уктуруучу бирок ошол интернет баракчаларына жашайт. Биринчи радионун Facebook баракчасы бар да, же Instagram баракчасы деп коет. Анан окурман жанагы акча төлөп жазыла турган эле ошол эле Ала Тоо журналынын электрондук вариантына деле киргизипчи. Анча окуй тургандар болсочу, дагы эле ошол эле сумма менен төлөп окуй турган ошондой санарий форматында кызматтар дагы каралабы?
0: Албетте, бул маселе күн тартибинде турган биринчи маселелердин бири. Себеби биз Америкадагы же болбосо кайсы бир чет мамлекетте азыр дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун дагы биздин кыргыз жарандарыбыз жүрбөйбү?
1: Сайты бар да анда Ала Тоо.
0: Ошо Ала Тоонун сайты бар. Ала Тоонун сайты аркылуу кирип окуп, ошол жерден сатып алып, электрондук версиясын сатып алып, таанышып окуганга мүмкүнчүлүгүн түзүп атабыз. Болуп атат. Бул дагы жакында ишке ашат. Анан кийин мындан сырткары могул Ала Тоо журналыбызга эми окурмандардын илимий кызматкерлердин да макалаларын жарыялайбыз да. Ошон үчүн мына улуттук билимдер академиясынын алдындагы аттестациялык комиссиядан да өтүп, анан ошол биздин Ала Тоо журналына чыккан макалалар илимий макала катары таанылып, алардын диссертациялык иштерине, кандидаттык иштерине, докторлук иштерине дагы өбөлгө түзүүгө биз аракет жасайбыз. Ушулардын баардыгы биздин окурмандарыбыздын ар кайсы тармактагы окурмандарыбыздын ушул катары өсөт деген максат менен.
1: Албетте, бул электрондук варианты жайгашып калса аны канча киши окуду, кайсы өлкөдөн окуп деген сыяктуу маселелер бар да. Ошол мындай статистикасы чыгып турса, мисалы үчүн бир айдан кийин, же эки айдан, үч айдан кийин сиздер менен кайра жолугушуп окурмандардын саны канчага жетти, канчасы электрондук түрдө окуп атат, канчасы кагаз. Мындайча айтканда, сиздин бизге берген жанадан бери айтып атканыңызга караганда Ала Тоо журналын каалоочулар журнал кагаз түрүндө чыккан алып окуса үйүнө баягы илгеркидей бул
0: китеп текчесинде турат.
1: Китеп текчесине улам улантып кое берсе да болот экен. Экинчиден аралык алыс болсо, кандайдыр бир шарт болсо электрондук түрдө дагы ошол эле баагалап.
0: Ошол эле баагалап. Ал мына маселен тиги 2500 сом болуп атпы алты айга.
1: Жазылууга.
0: Ага чет мамлекетте иштеген биздин мекендештерибиз үчүн ал мындай бир күндүк тамак ашына балким кете турган кете турган бир каражат чыгар. Ал эми баягы руханий ачкачылыктан өткөн ачкачылык жок өзү. Бул тетиги материалдык ачкачылыктан курсагыңды эптеп тойгозуп алсаң болот, а бирок руханий ачкачылыктан өткөн бул кенемкени толтуруш кыйын экен да. Ошону толтуруш биздин ушул Ала Тоо журналынын дагы бир максаттарынын бири болот деп ойлойм.
1: 22 күнү эртең менен биз Ала Тоо журналын колубузга кармап турдук десек болот, айрыкча биринчи радио, анан кийинкиси чыгабы?
0: Ооба.
1: Биринчи санга кирген чыгармалардын уландысы болобу? Кийинки санда эмне болот дегенде?
0: Кийинки сандарда ушул мына журналга чыккан дүйнөлүк адабияттагы өлкөлөрдүн Нобель сыйлыгынын лауреаттарынын айрымдарынын сандан санга кете турган уландылары жарыяланат. Андан кийин эми биз ошол алдыбызга максат коюп коелуп, улам жаңы жашартылуу, улам адабияттын мыкты үлгүсүндөгү авторлорду улам жаңылап коштурабыз. Бул эми баягы мындайча айтканда тегирмен сыяктуу да. Даярдап койдук, мына биз кийинки санын ошол Чыңгыз Айтматовдун Ысык-Көл форумуна карата чыгаралы деп атабыз.
1: Арналабы?
0: Арналат. Ошого келген коноктордун чыгармалары болот. Моянын Кытайдан келген Нобель сыйлыгынын лауреаты.
1: Мамлекет канча
0: айтып аткан ошол чыгармасын биз Ала Тоо журналына басалы деп турабыз. Мына ошол журналга чыккан өзбек бордошубуздун чыгармасы дагы ошо Ысык-Көл форумуна келип катыша турган Хайриддин Султан деген жазуучунун чыгармасы дагы ошол сандан санга берилип турат да.
1: Эми Ала Тоо журналы 95 жылдык тарыхы болуп атпайбы? Ошол эле учурда кыргыз тилинде сүйлөгөн радионун, кыргыз тилинде эфирге чыккан радионун дагы быйыл 95 жылдыгы белгиленип атат. Экөө жашташ болуп атат. Анан бул улутту тарбиялоодо ушинтип biz ушинтип сыймыкталабыз да, кыргыз радиосу улутту тарбиялайт деп. Анан ошол эле бүдө, ошол эле чоң вазибаны Алатау журналында аттап келди деп айтып атасыз да. Экөөнү мындай бир салыштырып айтсаңыз да, 95 жылдын ичинде радио менен жашташ болот бай тарыхы.
0: Эми мына кыргыз радиосу болгон киши жок эле. Ар бир үйгө сөзүн менен иштеген радио кирди эле. Ошондон берки тарыхын мына биздин, мен 73 жаштамын азыр. Ошол менин жаштыгым, менин балалык кезим радио менен байланыштуу болду десем болот. Өзүм да кийин радио кызматкери, радио кабарчы, теле кабарчы, теле кызматкери, анан кийин жүрө-жүрө баягы чыгармачылык өнөр тартып кеткенде ошол жазуучулук өнөргө жазуучуларга аралашып 25 жыл иштеп, анын бардык жазуучулар менен түздөн түз тыгыз байланышым болду да. Алатоо журналы дагы ошол менин чыгармачылык өмүрүмдө ошо Алатоонун ролу да чоң болду. Менин алгачкы баягы тушөөкесер чыгармаларым ошол студенттик кезде 22 жашымда ошол чыккан экен. Анан кийин баягы Ленин комсомол сыйлыгына көрсөтүлүп калган учурда дагы ошол Алатоо журналы аркылуу мындай байланышып туруп. Анан эми Алатоо журналы менен эми түздөн түз өзүмдүн өмүрүмдөгү жашоо турмушумдагы ушуга байланышып калгандан кийин мен азыр эми мен 22 жылга чейин баш редактор болсом токтоп калгандан кийин, мына эми жармаштыргандан кийин дагы баш редактор катары менин мойнумда чоң вазифа турат. Чоң милдет турат. Тетиги башкалар айтпаса дагы мен өзүм түн уйкумду бузган чоң ойлор турат. Ошол ой максаттарды Алла Таалам канча өмүр берсе, журнал менен өмүрүм канча байланыштуу болсо, ошону аткарганга мен алдыма чоң милдеттерди коюп турганчу.
1: Ээлик алайбыз, анан кийин негизи эле ушул бизге берилген эфирдин убакты соңуна чыгып калды. Радио окуучуларга окурман жутка кайрылсаңыз болот. Балким авторлорго мисалы үчүн жана башында учка сөз кылбадык да, журналистиканын журналисттер жазуу эмнеле жазуу чыгармачылык менен иштеген журналисттер үчүн айрыкча публицистиканан кийин баягы такыр эле жок болуп кетти го, кийинки учурда очерк жазуу маселеси. Ушул жактарынан да кандай болот? Негизи эле жалпылап жыйынтыктап койсоңуз.
0: Эми мен ушул окурман журтун өзгөчө Алатоо журналынын көрөрмандарын ушул Алатоо журналына ушул биздин улуу урматтуу президентибиз кайрылгандай эле жазылып окууга чакырам. Себеби бул биздин руханий ааламыбыздын түркүгү, тиреги боло турган, эртеңки келечектеги тилеги боло турган журнал. Бул жаңыдан жаралып сиздердин колуңуздарга тийиши абдан деп эсептейм. Биз аттандырдык алгачкы чыккан ушул санын элибиздин окурмандарыбыздын калың катпарына жөнөттүп, жакшы кабыл алып, ниетиңиздерди билдирип, биз менен кызматташып чогуу урухубузду, кыргыз урухун көтөрүп алууга чакырамын. Бар бололу, бир бололу.
1: Албетте, кыргыз тилинде чыккан 95 жылдык тарыхы бар, салттуу жолу бар, окурман журту ээрчитип жүргөн нускалуу тарыхы бар. Алатоо журналы кайра жаралды. Эми урматтуу радио окуучулар, Маркабай агай айткандай, бул ишти колдоп, коштоп, андан аркы ишин жүргүзүп кетүү журтчулуктун колунда болуп турат. Журтчулук, жалпы окурман журт колдоп кетсе, бул иш ийгиликтүү дагы өзүнүн жолун улайт деген ниеттебиз. Урматтуу радио окуучулар, ушун менен бизге бөлүнгөн эфирдин убакты соңуна чыктык. Бүгүнкү студиябыздын мейманы Алатоо журналынын башкы редактору, Кыргыз Республикасынын эл акыны Маркабай Аматов болду. Сизге атайын убактыңызды бөлүп, биринчи радионун угуучулары үчүн маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Уктурууну алып барган Зина ханым, кайрадан эфирде укугунан жолугушканча саламат болуңуз.

ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк колуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк колдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана

тіркелмесіне авторизацияланғандан кейін қызматтар бөліміне өтіп, андан соң социалдық төлемдер жана бала ырысы қызматын таңдаңыз. Қызмат көрсетуінің баяндамасы жана жүрек бұл дайындығының шарттары менен қылдат танышып шығыңыз. Андан кейін ОО басқычын таңдау менен жеке маалыматтарды иштетуге мақұлдығыңызды береңіз. Мамлекеттік органдардың маалымат базаларынан зарыл болған маалыматтар, жүрек бұл чектеуге мүмкін болған балдардың аты жөні, ата-енесінен жана баланың іш жүзінде жашаған же тұрған дәреге, ошондой эле арыз эсимен жеке жактар үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Түзмөдө өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, СМС билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде тарих маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсими санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт.

егер ағат жетпеш аймақтарда жасаған жарандары

толуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин туугандыгы тууралуу бөлүгү бар балдары менен

0: 60 жылдын 1-ci июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Жетебиз. Жетебиз Каракоо шаарынан батышка карай 28 чакырым аралыкта Эскөлдүн түштүк жээгинде жайгашкан эң кооз тоо капчыгайы. Эскей Ала тоонун түндүк капталындагы капчыгай Эскөлдү түштүгүнөн айланып өтүүчү Атуйкаш дарыянын куймасында жайгашкан. Тизилип жаткан өңүздөрдү элестеткен, шамалга тоткан, тизилген кызыл аскылардан улам ал Жетебиз деген атка ээ болгон. Ал эми жарылган жүрөк деп аталган кызыл аска жергиликтүүлөр мактанган жай.
2: 1-ci маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден 1-ci радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.

0: тарыхында дагы бир жаңы барат ачылганына токтолду.
1: Өлкөбүз алгачкы жолу суудагы Формула 1 дүйнө чемпионатын Кыргызстандагы Гран-присин өткөрүүдө. Баарыңыздарга белгилүү, бул дүйнөлүк спорттогу эң абройлуу, эң кызыктуу жана эң жогорку технологияларга негизделген белдештердин бири. Бүгүнкү салтанаттуу аземге боордош мамлекеттердин лидерлери, урматтуу Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Кемелович Токаев, Тажикстан Республикасынын президенти Имомали Шарипович Рахмон жана Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев катышып жаткандыгыңыздар үчүн, урматтуу кесиптештерим, сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Сиздердин катышууңуздар Борбор Азия бүгүнкү күндө ишенимдин, ынтымактуу, ынак коңшулуктун жана биргелешип өнүгүүнүн аймагына айланып бара жатканын тастыктап турат. Алгач баарыңыздарды бүгүнкү спорттук майрам менен чын дилимден куттуктаймын.
0: Ал эми эл аралык суу мотору спорттук союзунун президенти Рафаэле Чиули мындай масштабдуу иш чараны өтө кыска убакыттын ичинде жогорку деңгээлде уюштурууга көрсөткөн колдоосу жана зор аракети үчүн президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирди. Урматтуу президент мырза, мындан 3 ай мурда биз бул долбоорду ишке ашыруунун алгачкы кадамдарын талкуулаган элек. Бүгүн болсо кубануу менен айта алабыз. Алдыбызга койгон баардык милдеттер аткарылып, мелдешти өткөрүүгө даярдык ийгиликтүү аяктады. Биздин федерация үчүн бул чыныгы тарыхый учур. Борбор Азиянын бермети болгон Ысык Көлдө мындай деңгээлдеги эл аралык мелдеш биринчи жолу өтүп жатат. Борбор Азиядагы суу мотор спорту тарыхында жаңы баракты ачып жатканыбызга сыймыктанабыз.
2: Суудагы
0: Формула 1 эл аралык мелдешине 13 өлкөнүн өкүлдөрүнөн 8 команда жана 18 пилот катышууда. Жарыш бүгүндө орун алат. Ал эми Ички иштер министрлигинин кызматкерлери эл аралык спорттук мелдеш өтүүчү аймакты көзөмөлдөп жатышат. Өзгөчө катталдар министрлигинин 120 ашык кызматкери катышуучулардын жана өнүгүүчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууда. Улуттук телерадиобир корпорациясы дүйнөлүк чемпионаттын Кыргызстандагы расмий түз эфири өнөктөшү болду. УТРК аркылуу өлкөбүздүн көрүүчүлөрү дүйнөнүн эң ылдам суук жарыштарынын ар бир көзүрмөнүн спортчулардын курчуктай машыгын жана жайдын эң башкы спорттук окуясынын өзгөчө атмосферасын түз эфирде көрө алышат. Түз эфирде УТРКнын спорт телеканалынан ошондой эле F1 H20 Кыргызстан расмий маалымат аянтчаларынан көрсөңүздөр болот. Кыргызстан элчиси Алибек Молдогазиев Монголиянын вице-премьер-министри Нямтай Шырын Момтой Баяр менен жолукту. Анда эки өлкөнүн соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташтыгын кеңейтүү маселеси талкууланды. Тараптар жогорку деңгээлде жетишилген макулдашууларды жана кыргыз-монгол өкмөттөр аралык комиссиясынын 5-ci жыйынынын чечимдерин ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурушту. Жолукшууда ошондой эле 2026 жылдын 22-ci июнунда күчүнө кирген ЭЭП менен Монголиянын ортосундагы убактылуу соода келишиминин алкагында өзара сооданы кеңейтүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү каралды. Кыргыз тарап ветеринардык жана фитосанитардык талаптарды ыкчам макулдашуу зарылдыгын белгиледи. Өз кезегинде Монголиянын вице-премьер-министри Кыргызстан менен өзара пайдалуу өнөктөштүктүн мындан арыда өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирди. Бишкек шаарындагы Алматы көчөсү менен түндүк айланма жолунун кесишинде курулуп жаткан эстакадалык көпүрөнүн үстүңкү бөлүгү асфальтталып, унаалар үчүн эки тараптуу кыймыл берилди. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министри Талан Сокдубаев билдирди. Анда жаңы жол түйүнү Борбор калаадан Ысык Көл жана Нарын областарына каттамдарды жеңилдетип, жол жүрүү убактысын кыскартууга шарт түзөт. Көпүрөнүн ар бир багытында 3 кыймыл тилкеси каралган учурда жарыктандыруу системасын орнотуп, жол белгилерин коюу жана жол чийиндерин түшүрүү иштери жүргүзүлөт, деди министр. Курсуна таанышып алыңыздар. 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 77 тыйын, рубль 1 сом 10 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, Кытай юани 12 сом 96 тыйында барабар. Маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүнчү облусунда 34-39, Талас облусунда 32-37, Ош Чалаабат жана Баткен областарында 34-39 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда 27-32, Нарын областында 30-35, эми бийик долоорондордо 13-18 градус жогору. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 37-39 градус ысык болсо, Чотонто шаарында абанын температурасы 27-29 градус жогору.
2: түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, СМС билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнүн көзөмөлдөсү болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын

0: мамлекеттик чин жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козголгон тил саясаты уктуруусу ар аптанын 6-чы жана дем алыш күндөрү саат 10:10 өткөндө биринчи радиодо.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда тил саясаты уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зина Каныкаипова. Мурдагы чыгарылышта мамлекеттик тил саясатынын жакынкы 3 жылга каралган программасы, тактап айтканда Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2026 жылы 10 июлдагы номуру 481 топтоо менен Кыргыз Республикасында 2026-2028 жылдарга мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча программа бекитилгени тууралуу маалымат берген эле, эми ошол программада айрым багыттар боюнча кандай максаттар алдыга коюлганына токтололу. Аталган программада мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө санариф форматына өтүү багытында башталган ишти өркүндөтүү жаатында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын санариф жана инновация бөлүмүнүн башчысы Айзаратбек Эсенов жаңы максат багыттар тууралуу маек курду. Санариф форматта иштөө маселеси боюнча бул жаңы 3 жылдык программада негизги кайсы маселелер бар?
2: Саламатсыздарбы, ошол сиз айтып аткан 26-28 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасын алганда 3 негизги глава бөлүнгөн. Биринчи глава санариф иштештирүү, санарифтик платформалар аркылуу мамлекеттик өнүктүрүүгө багытталган бир нече пункттар киргизилген. Буга чейинки программада да өзүңүздөр билесиздер, ошол жасалма интеллект боюнча, ошол эле кыргыздын жеңил үйрөнүүгө багытталган платформаларды ишке ашырганбыз. Эми бул ошол программанын экинчи этабы катары. Мындайча айтканда, мисалы үчүн, биринчи биз продукцияларды ишке ашырдык. Эми ал продукцияларды өркүндөтпөсөк ошол бойдон калпалат ошол деңгээлде. Эми ошол программалардын маалымат базасын кеңейтиш керек, өркүндөтүш керек, жаңы функцияларды кошуш керек. Ошол эле мисалы үчүн айтилди алсак, айтилде мисалы үчүн котормо кызматы бар, жанагы текстти үнгө айландыруу, текстке айландыруу, текст үнгө айландыруунун бир нече үндөрдү кошушубуз керек. Ал жерге үндөрдүн стилин кошуш керек, мисалы үчүн жаңылык стилинде окуй турган, көркөм стилинде окуй турган, жанагы жаш балдарга жомок окуп бере турган стилде.
1: Бул эми жаңы программа.
2: Жаңы программа милдети. Мисалы үчүн ошол эле текст үнгө айландырууда планирование голос деп коет, үндү окшоштуруу функциясы да келет. Мисалы үчүн каалаган жаран өзүнүн үнүн жаздырып, ошол жасалма интеллектибиздин айтилге киргизип, ошонун жыйынтыгында текстти салса, өзүнүн үнү менен окуп бере турган функцияларын да кошобуз. Андан сырткары үндү текстке айландыруу программаларга да аябай көп функциялар кошот. Себеби дегенде бизде жарандардын көпчүлүк бөлүгү бир тилде сүйлөбөйт, билесиз. Мисалы үчүн жанагы паразит сөздөр аралаштырып, мисалы үчүн мен уже келдим, обедке барып келдим деген сыяктуу.
1: Магазин жанына хлеб алып келейин деп.
2: Ошол сыяктуу сөздөрдө мисалы үчүн бизди жанагы үндөн текстке айландырып атканда ошол маселе бар. Экинчиден бизде диалект маселеси бар. Эми Кыргызстанда ар кандай болгондор диалектлер бар. Ошол бизде текстке айландыруу программабыз же кызматыбыз ошол Кыргызстандын бардык диалектлерин долбоордорун сүйлөшүүдө ким аралаш сүйлөсө, ресия, орусия жана бирсе терминдерди аралаштырып сүйлөгөн учурда деле ошонун баарын түшүнүп, текстке кыргыз тилинде жакшынакай кылып түшүрүп келе турган жаңы функциялар кошулат. Андан кийин котормо кызматыбызга үндөн үнгө которо кызматы кошулат. Үндөн үнгө деген сүйлөө аркылуу сиз кыргыз тилинде эле сүйлөйсүз. Ал үнөлүк он тилге которуп берет, же болбосо бизге туристтер келип калса үнөлүк он тилден алар сүйлөйт, биздин кыргыз тилине которуп берет. Бул платформа, бул азыр мындай мүмкүнчүлүк
1: башталган.
2: Бул программада киргизилген, бирок 2027 жылы ишке ашырылат. Мындай мүмкүнчүлүк дүйнөдө жок. Ошол эле Google Translate, ошол эле Яндекс Translate кызматтарында кыргыз тилинен үнөлүк тилдерге үн аркылуу которуу кызматы алигиче жок киргизилмек. Азыр текст түрүндө эле которот, бирок үндөн үнгө которбойт. Себеби дегенде ал үчүн атайын жасалма интеллект технологиясы аркылуу кыргыз тилиндеги атайын үндөрдүн мындай дата сет деп коет, ошол

0: жазып отурбай сүйлөп эле.
1: Жазып отурбай эле мисалы. Мисалы сүрөттө Hello, how are you? I came from America. Can you give me some сосын бир нерсе нан берип коюңуз деп сүйлөсө, ал дүкөндөгү кызмат көрсөтүүчү айы жергесине барат кой, туристтер көбүнчө Нарын талас көрүп баткен ошол жакка барганда алар көбүнө кыргызча, орусча жана башка тилдер түшүнбөйт. Ошолорго кыргызча түшүндүрүп берем. Ал кыргыз кызмат көрсөтүүчү биздин жана ал өзүбүздүн эме тилде эле, мисалы нандын баасы 5 сом, бул жака барсаңыз тигиндей деп түшүндүрүп берсе алардын тилине которуп берет. Биринчиден бул азыркы замандын талабы, экинчиден убакыт өнөрүндөй, үчүнчүдөн ошол тилибиздин санаттуу эркиндикте өзүнүн бир мындай орду пайда болот да.
0: 2027-жылдар
1: программа боюнча мен азыр жалпы программада концепция тууралуу айтып атам. 2026-жылдары 3 жыл аралыгында кандай жумуштар аткарылат? Албетте бул жакта пункттар жылдарга бөлүнгөн. 2026-жылы кайсылар аткарылат, 2027-жылы кайсылар аткарылат, 2028-жылы кайсылар аткарылат. Мен эми орчундуу
0: айтып атам. 2026-жылдары
1: бул жакта мен жана айтып өткөн үндү текстке текст үнгө айландыруу кызматтары өркөндөтүлөт.
0: Негизи
1: ишке ашып азыр жумуш башталды. Программа кабыл алынганда 10 эле күн болду. Азыр биз ошол долбоордордун техникалык талаптарын ишке ашырып, сөзсүз түрдө жана мамлекеттик сатып алуулар порталы аркылуу жүргүзүлгөндүктөн, ошол тендерге чейинки даярдык процесстер азыр жүрүп атат. Экинчи болсо бул жана кыргызча онлайн платформасын билесиздер, Изи Кыргыз деп кошо болот. Бул да ошол Duolingo'нун аналогу катары жасалган чет элдиктер үчүн, анын ичинде биздин Кыргызстанда жашаган этностор үчүн. Бул жерде өзбек, казак, тажик тилдеринен киргизилген. Бул программада өркөндөтүлөт, мунун ичинде да жаңы функциялар, жаңы контенттер киргизилет. Биздин Кыргызстанда жашаган этностор, же болбосо чет элдик жарандар, же болбосо өзүбүздүн эле орус тилдүү жарандар ушул программа колдонуу аркылуу кыргыз тилинин интерактивдүү оюн аркылуу кыргыз тилин өздөштүргөнгө, үйрөнгөнгө жакшы шарттар түзүлөт. Бул да
0: 2026-жылы.
1: Бул жаш курагы чектелбейт. Сосын сөздүү тамганы тааныган жаш курактан баштап улууга чейин баарды колдоно берсе болот. Андан кийин дагы бир өзгөчөлүк айтып коеюн, бул жерде документтердин сапатын текшергенде аны жакшыртуу үчүн атайын жасалма тилектин негизинде электрондук редактор платформасы ишке ашырылып, электрондук редактор деген.
0: Мен жаз үчүн бир документ жазсам, анын стилистикалык катасы, ошонун баардыгын туура
1: тапканыңыз баарын текшерет. Мисалы үчүн сиз текст жазасыз, өзүңүздү оюңузду чогултуп, кагазга түшүрүп, ошону текст редакторго саласыз.
0: Атайын
1: платформа болуп айтинин ичине жайгаштырылат. Ал жерде мисалы үчүн стилин өзгөртөт, биринчи стил расмий стил, академиялык стил, дипломатиялык стил, көркөмдүү стил, түрлүү түрлүү.
0: Мен үчүн стилин коюшум керек
1: экен. Ооба, стилди өзүңүз тандайсыз.
0: Бул акт же
1: болбосо отчет же
0: болбосо
1: белгилүү деп. Эмне кандай стил болсо ошондой стил. Андан кийин орфографиясын текшерсеңиз болот, пунктуациясын текшерсеңиз болот, грамматикасын текшерсеңиз болот. Стилден кийин, андан кийин татаалдыгын мисалы үчүн орусчасында мисалы үчүн проще, сложный, татаалдыраак, жөнөкөйрөн болбосо сүйлөшмө стиль болуп бир отчеттун негизинде сиз бир жерге интервью бергиңиз келсе же элге маалымат бергиңиз келсе ушул отчетту салып туруп текстин ушуну мага сүйлөшмө стилинде өзгөртүп бер десеңиз, сиз ушул интервьюда же элге маалымат берерде эмнелерине басым жасаш керек, ошол сиздин салган текстик маалыматыңызды сүйлөшмө стилге өткөрүп берет. Ошол негизинде текст редактор жасалма интеллекттин негизинде электрондук жардамчы деп койсок болот. Эми азыр пока атын ойлоштур эле биз негизи текст редактор. Англис тилинде өзү негизи текст эдитор деп коебуз. Эдитор деген ошол редактор деген түшүндүрөт. Мунун ичинде ошол көбүнчө бул мамлекеттик кызматкерлерге аябай пайдалуу, себеби дегенде баары бизде азыр биринчи кезекте саматтуулук маселеси да аябай чоң орчундуу маселе. Жалпы жаңы мамлекеттик кызматка келген жарандарды окутуп үйрөтүү, анын ичинде сабаттуулукту арттыруу боюнча да аябай көп убакыт керек болот. Көпчүлүк үчүн да жана техникалык 26 yılında yanına işmiş.
2: Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссияга караштуу кыргыз энциклопедиясы жана терминология борбору мамлекеттик мекемесинин директору Темирбек Осмоналиев мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө өбөлгө түзгөн сөздүк түзүү, китеп чыгаруу жана электрондук китеп порталын түзүү, термин жасоо боюнча иш аткаруу жаатында маалымат берди. Бул багытта илимий деңгээлди камсыз кылуу үчүн окумуштуулар чөйрөсү менен кызматташууга басым жасалган. Ошондуктан бир нече жогорку окуу жайлары менен Билимдер Академиясынан бир катар эксперттик топ түзүлүп, чогуу биргеликте иш максаттары жүзөгө ашырыла турганын айтты.
3: Биздин кыргыз энциклопедия жана терминология борбору мамлекеттик мекемеге 4 пункт мерчимдер белгиленди. Ал негизинен 9-1 пункту боюнча ведомстволук аралык эксперттик топ түзүү жана кыргыз тилинин терминологиясын жана лексикалык системасын иретке келтирүү боюнча иштерди жүргүзүү деп аталат. Анда эмне иштерди аткарышыбыз керек? Учурдагы сөздүктөргө, терминологиялык ресурстарга анализ жүргүзүү жана анда орун алган боштуктарды аныктоо, изилдөө жана лексикографиялык иштерди жүргүзүү, кыргыз тилинин орфографиялык жана түшүндүрмө сөздүктөрүн иштеп чыгуу жана жаңыртуу, тармактык терминологиялык сөздүктөрдү даярдоо, билесиңер, медициналык, техникалык, финансылык, ал чарба жана башка деген. Жана аларды унификациялоо үчүн кыргыз тилинин диалектологиялык өзгөрүүлөрү боюнча изилдөө жүргүзөбүз да.
0: Окумуштуулар менен иштешебиз.
3: Ооба, ошон үчүн биз мындай кылдык да, бул ушул иш чараларды ишке ашыруу үчүн биринчи эмне кылыш керек деп ведомство аралык жана жогорку окуу жайлар менен биргелешип эксперттик топ түзүп адистер качат. Негизинен окумуштуу алардын жобосун иштеп чыктык. Мисалы үчүн техникалык багыт боюнча техникалык университеттин базасында атайын эксперттик топ түзүлдү. Анан алар өздөрүнүн эксперттик мүчөлөрүнүн баарын бекитишти жана жоболорун иштеп чыгып азыр иштеп атат.
0: Эксперттик топко мүчө болгон окумуштууларга алар
3: азыр мына ушундай 4-5 багыт кылдык. Айыл чарба багытында Айыл чарба университети менен Айыл чарба министрлигинин ортосунда да ушундай топ түзүлдү. Медицина багыты боюнча медицина академиянын базасында ушундай топ түзүлдү. Анан кийин социалдык жана илимий багыттагы терминологиялык сөздүктөр түзүү үчүн негизги багытты улуттук университет алды, ошо эксперттик топ түздү. Анан экономика багыты боюнча кыргыз экономика университетинин жана биздин Билимдер академиясындагы экономика институтунун биргелешип ага өздөрүн топ түздү. Ушундай 5 багытта топ түздү. Анан тышкары билесиздер, академиянын тил институтунда дагы ошондой бир эксперттик топ түзүлүп атат. Анан ошо 15 кишиден турган терминологиялык комиссия түзүлдү. Ар кайсы багыттагы баягы окумуштуулар баарын
0: жалпылаштырган.
3: Жалпылаштырган. Анткени жанагы эксперттик топтордо багыттары боюнча иштелип келген терминдик сөздөр алардын экспертизасынан өткөндөн кийин биздин жанагы мамлекеттик тил комиссиянын алдындагы терминологиялык комиссияга келип түшөт. Анан ошондо терминологиялык комиссиянын мүчөлөрү аны карап чыгып, анан кийин бекитип басмага сунуштайт.
0: Бул аябай машакаттуу иш, убакыт алат, аларды илимден алыстат, күнүмдүк ишинен алыстат. Ошон үчүн айтып атам да, аларга акы төлөө жагы.
3: Анан ошолорду акы төлөө жагы да каралды. Мурунку комиссиянын мүчөлөрүндө мындай акы төлөө коомдук башташтар иштечи. А быйылкы да болсо 4 миллиондон ашыкыраак суммада каражат бөлүнүп берилип, анан алардын комиссиянын мүчөлөрүнө төлөп берилип. Анан Анан экинчи, андан кийин 9-2 бөлүгүбүз бар. Анда лингвисттик сөздүктөрдүн электрондук маалымат базасы. Анан жанагындай тармактык сөздүктөр чыгып атат да. Анан ошолордун баары
0: буга айтышниктер катышабы?
3: Биз өзүбүз да катышабыз, анан айтышниктер да катышат дагы. Баягы чыккан китептердин электрондук базасын жайгаштырышыбыз керек. Өзүбүздүн электрондук баягы сайтыбыз ачылып атат. Яны анан ошого ушул чыккан бирдиктүү лингвисттик платформасын түзүп, анан баягы чыккан китептердин электрондук базасын түзөбүз да.
0: Буга чейин бар беле?
3: Буга чейин бар болчу, бирок мындай бирдиктүү системасы жок болчу. Азыр атайын системага, буга дагы атайын каражат бөлүндү. Анан ошо азыр анын үстүнө иштер жүрүп атат. Анан 14-1 деген бөлүк мында кыргызстандын өнүгүшүнө арналган адабий жана илимий балдарга арналган басылмаларды, энциклопедиялык басылмаларды, котормолор, көркөм адабият, жомок жана башка көптөгөн баягы кыргыз тилин өнүктүрүүгө кошо турган китептерди басмага даярдоо. Бул маселе
0: боюнча топ иштейби?
3: Илгертеден иштеп келатат да. Баягы жанагы өзүңүз көрүп жүрбөйсүзбү, жанагы ар кандай багыттагы китептерди чыгарабыз. Ушундай бар, ошондо атайын багыттары боюнча эксперттик атайын топ бар. Бул системага салынган. Анан бунун болсо азыр мына конкурсту жарыяладык 21-июлдан 21-августка чейин. Конкурсту
0: жарыялап,
3: колжазмаларды кабыл алабыз. Ошо багыттар боюнча жазып бердик, жөнөтүп койдук. Анан эми ошо боюнча айрым авторлор жана түзүүчүлөрдөн эмгектер келип түшө баштады.
0: Азыр ушуга токтолуп койсоңуз да, кандай түрлөрү болот? Кайсы авторлор катыша алат?
3: Котормочулар катыша алат, эгерде мамлекет тилди өнүктүрүүгө сан кошула тургандай болсо. Балдар адабиятынын жазуучулары, балдар адабияты менен иштеп жүргөн адамдар, илимий кызматкерлер өздөрүнүн мамлекет тилинде жазган чыгармалары, китептери, усулдук көрсөтмөлөрү болсо баарын алып келе берсе, кыргыз тилин өнүктүрүүгө сан кошо турган баардык нерселер камтылат. Алып келе берсе.
0: Жыйынтыгы качан? 21-июлда башталды,
3: 21-августта кабыл алуу бүтөт. Бир ай кабыл алабыз. Андан кийин ошо кабыл алынган китептердин баарын анан жана эксперттик топ издеп туруп, анан кийин кайсы китептерди баягы басмага чыгарса болот деген сунуштарын беришет. Анан ошо
0: кандай жол менен жөнөтүлөт? Электрондук
3: сөзсүз. Электрондук вариант.
0: Сайтка жөнөтүлөт.
3: Сайт бар, сайтты
0: көрсөтүп,
3: мамтилкейжиде сайтта баарын көрсөтүп койдук. Каяка жөнөтүш керек, кимдер менен байланыш керек, баарын жазып койдук. Ошон менен байланыш.
0: Электрондук
3: варианты болуш керек.
0: Шарты барбы? Мисалы үчүн мурда жарыяланбашы керек.
3: Мурун жарыяланбаш керек. Мурун жарыяланбаган жаңы колжазмалар болуш керек. Эч бир басмадан мурун чыкпаган. Эгерде өздөрү мүмкүн бир жерлерде чыгарышы мүмкүн. Өздөрүнүн
0: баягы жеке каражат.
3: Аны менен катыша берсе болот. Анан быйыл дагы бир өзгөчөлүк могу атабейиттин баягы биздин мамлекеттикти түптөгөн нерсе, булардын бир китептери бар экен, ушуну чыгарып берели.
0: Атайын ошолор үчүн.
3: Атайын алар мамлекет бөлүмүнүн түптөгүгө арналган китеп катарында алардын китептерин басып чыгарып
0: беребиз.
3: 11 китептен турат. Ага атайын каражат бөлүндү. Анга ошону чыгарабыз. Анан кийин 4-нчү дагы бир пунктубуз бар. Могу спорт, дене тарбия тармагы боюнча бул дагы атайын кыргыз тилиндеги атайын окуу китеп материалдарын жана китептерин басып чыгарат. Спорт жаатында болгон эмес экен. Азыр ошол китептерди дагы чыгарып берет. Өзүнчө багыт менен.
2: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен тил саясат окутуусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бул жолу Кыргыз Республикасында 2026-2028 жылдарга мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча программанын айрым багыттары тууралуу айтып бердик. Программаны даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламаттуу болуңуздар.
4: Кыргызстанда жалпы билим берүүчү мектепте 12 жылдык моделге өтүү процесси жана окуу куралдары менен камсыздоо, мугалим жана окуучулардын компьютердик технологияны колдонуусу жалпы эле өлкөдө билим берүү реформасынын жүрүшүн чагылдырган билим жолу программасы ар жуманын 6-нчы күнү саат 10:30 биринчи радиодо.
5: Биринчи радионун уктуруулардын билим жолу программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожегелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүн биз ата-энелер үчүн эң маанилүү темалардын бири болгон бала бакчага жана мектепке кабыл алуудагы онлайн кезек системасы тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бир болуңуздар. акыркы жылдары билим берүү тармагында санарыптештирүү иштери күч алып, бала бакча менен мектепке кабыл алуу электрондук форматка өткөрүлдү. Бул система жарандардын убактысын үнөмдөп, кызмат көрсөтүүнүн ачыктыгын камсыз кылууга багытталган. Онлайн система киргизилгенден бери ата-энелер үйдөн чыкпай эле балдарын кезекке коюуга мүмкүнчүлүк алышты. Мурда мекемелерге бир нече жолу барып, документ тапшырып, кезек тандоо зарыл болсо, азыр бардык маалымат электрондук база аркылуу жүргүзүлүүдө. Натыйжада кызмат көрсөтүүнүн ылдамдыгы жогорулап, кезек түзүүнүн ачыктыгы камсыздалууда, дейт агартуу министринин орун басары Лира Самыкбаева.
6: Рахмат. Ооба, бул биздин эң чоң проектилердин бири болду. Мурун, мисалы, мектепке биринчи класс

жардагы бир мектеп, абдан чоң мектеп салынган экен, бирок бош калып калыптыр. Ошого ал ошо ата-энелер көбү мына бул борбор жакта жайгашкан чоң баягы атар мектептерге балдарын каттагысы келет. Бирок ал билесиз, азыр мына тыгындар абдан көбөйүп атат. Балдарды ошо 1 саат, 1.5 саат

birleştirildi. Ana tündük tirkemesinde, en ban başka tirkemelerinde hiçbir справка çoğultmaylı. Şu yerden siz giresiz, bağlamızı tanıdarsınız, kadın gele. Bir gana ayırması bu mektepte сразу мектепке жазыласыз, уже катталасыз, точно. Балабакчага кезек кетесиз. И ал жерде сиз кезегиңиздин номерин көрүп турасыз, жыйып аткансыз. Негизи Кыргызстан боюнча ушу общий проектный мощность балабакчаларда ушу 320 миңден ашык орун болсо, ошо 260 ашыгы толгон. Дагы бир ошо 50 чактысы 8 миң Бишкек шаарында кезектер дагы эле көп. 130 миң кезекте турат, анын 13

башталып уже почти 100 миң жүзү уже катталып калды деген сөз. Бул ата-энелердин ушул мындай ответственный иш алып барып атканын көрсөтөт. Анткени былтыр биз бул сервисти киргизгенде уже катталбай кийин 1 сентябрга келгенде чуркап башташты да. Ал көп анан кийин ата-энелердин өздөрүнө көп

ошондо бир заматта бир заматта ошо 50 000 жакын киши одновременно келгенде биздин серверибиз чынында эле сбой берген. Бирок быйыл ал маселенин баары чечилип күндөлүк система

жүрөтүн эле сурашып атат. Балдарыбызга жана башталгыч класстарга үй тапшырмасын жазганга жардам берип калтырылган. Ага биз эч мындай тилдегенибиз жок. Эгер бала жазып алам десе, анда жазып алса керек. Эми мугалимдердин биз иш аракетин мындай талдап анализдеп көрсөк, 46 ар түрдүү

Okay.

дагы чоң бул күндөлүк системасы биздин ошо санариптештигин мындай эң жүрөгү десек болот. Ал баардык балдардын маалыматтарын мурункудай мындай этаж этаж, класс жетекчи, директор, министерство районо дебей ошол жерде чогулган маалымат биякта централизован. Централизованно көрүнгөндө бул маалыматтарды районо да көрөт, директор дагы көрөт, МВД көрөт мисалы.

Pedro.

0: klas жетекчиси жоктогондон кийин канча бала? Мисалы үчүн, биринчи А класста 30 бала, биринчи Б класста 28 бала деп, биринчи сабактан кийин уже канча бала турмакка кирери уже оорганагы. И ошону менен директорго дагы, директор автоматтык түрдө сразу күнүмдүн канча бала тамак ичкенин көрүп турат. Ал бир сводный отчетту чыгат.
1: Эгерде
0: 너무 늙은 바다 그래서 түрдүү мектептерден азыр где то ошо 2,5 миң баланын ошо көбү ошо миграцияда жүргөн ата энесинен жүргөн балдар алар ошо Россиядан көп Казакстандан көп Өзбекстанда чет өлкөлөрдөн

0: орнатыжалуулугу жана ачык айкындуулукту камсыздоодогу ролу тууралуу кеп кылдык. Санариптик технологиялар билим берүү тармагындагы кызматтарды жеткиликтүү кылып, ата-энелердин убактысын үнөмдөөгө жана адамдык факторлорду азайтууга жардам берүүдө. Эң башкысы, ар бир балага билим алууга бирдей мүмкүнчүлүк түзүү жана кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири бойдон калууда. Онлайн системадагы ушул максаттарды ишке ашырууга багытталган натыйжалуу механизм катары кызмат кылууда. Сиздер менен биринчи радионун билим жолу программасы болду. Ар дайым билимге умтулуп, келечек үчүн туура тандоо жасаңыздар. Билимдүү коом күчтүү келечек. Ушуну менен билим
1: Бишкеке 11:00.

0: жакка билим алууга аттанган Амиртай Бексултановдун билдирүү боюнча сүйлөшөлү деп турабыз. Студиянын коноктору Алы Токонбаев атындагы номер 24-чү жалпы билим берүү мектеп мекемесинин директору Анара Абдураимова, ушул мектептин бүтүрүүчүсү Стэнфорд университетинде бакалавриат программасы боюнча толук гранттык окууга ээ болгон Амиртай Бексултанов жана анын атасы Өмүр Бексултанов. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Ардактуу радио каарман, карапайым үй бүлө, кадимки мектеп, ал эми натыйжа Стэнфорд. Сыр эмнеде? Алдыдагы мүнөттөрдө дал ушул жаатта маектешебиз. Сиз да сурооңузду берип, түз эфирге катышыңыз. Телефондор 0312-39-21-90, 0502-32-39-21-90. Ошондой эле биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы онлайн көрүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Эфирибиздин башкы максаты – мамлекеттик мектептен дүйнөнүн алдыңкы окуу жайларына жол барбы, болбойт, же болбосо акчабыз жетпейт дегендер үчүн Бишкектеги номер 24-чү мектептин бүтүрүүчүсү, дүйнөнүн топ 3 университетке өткөн Амиртайдын мисалында айтып берели. Мектептен Стэнфордго бул кыял эмес, бул план. Угуп коюңуздар, ардактуу радио каармандар, Амиртай чындыгында бир эле ушул мектеп жаанаты сиздин жакындарыңыз, ата энеңиз эмес, сиздин бул окуу жайга өтүшүңүзгө жалпы кыргыз элинин өкүлүндө кубантырат. Анткени жогоруда белгилегендей, буга чейин мүмкүн эмес деген бир көз карашты сиз жокко чыгардыңыз окшойт. Анда ушул сөз башынан болсун, сиздин биринчи эмоцияңыз боюнча сурагым келип турат. Стэнфордго өттүңүз, кабыл алындыңыз дегендеги алгачкы сезимдериңиз, эмоцияңыз кандай болду?
1: Андан
0: соң мынакей Амиртай айткандан кийин баягы өзүбүздүн дагы билбиз окуу жайга өткөнүбүз, кубанычыбыз, эмоциябыз баарыбыздын көз алдыбызга тартылып атат да, анан ушул эмоцияны бөлүшкөн Амиртайдын жакын адамдары сиздерсиздер, ошол эле мектеп директору, ошол эле үй бүлөсүнүн мынакей атасы. Анда сиздерден дагы ушул суроодон эле суроого эле жооп алалы, алгачкы бир эмоцияларыңыздар кандай болду, кандай кабыл алдыңыздар? Келиңиз, Анара эже.
2: Мен Амиртай ушундай бийикке жетишкенин интернет баракчасынан таптым. Кечки оор жумуш күндөн кийин кечинде интернет баракчаларын ачып карап отурсам эле бир көзүмө жылуу чыгарган бир сүрөттөйдү. Анан мынтип карап биздин окуучубуз Амиртай деп эстей койдум. Амиртай деп өзүмдүн небереме аты Дамир, анан Амиртай окшош менен эсимде калды да, аябан жакшы. Анан жакшылап ачып эле көңүл буруп карасам, Бексултанов Амиртай деп турат. Неберелерим күлүп атат, Апуля, что с тобой деп мен ес ес деп кыйкырып жүрдүм да мектептен. Анан өзүбүздүн тиги чатыбыз бар, администрацияны ошолорго сразу эле сүйүнчү деп жазып жибердим. Абдан сүйүнүп, кечке чарчаганымды унутуп калдым, кечке чарчап келгенимди унутуп, ушундай жакшы сөз жанды эртек деген туура эле сөз экен. Аябай сүйүнүп, көңүлүм өзүмчө ары бери басып, үйдө жакшы маанай менен иши кылып кабыл алдым.
0: Албетте мугалим үчүн баягы ар бир окуучунун жараткан ийгилиги өзүнүн баласыныкындай эле кубаныч так болот да.
2: Сөзсүз айырмасы жок, такыр айырмасы жок. Мектепте ата энеси кандай мамиле кылса, мектепте мугалимдер балдардын ийгилигине, жүрүш турушуна ошондой мамиле жасайт. Себеби биздин балабыз, биздин балабыз, биздин окуучу биздин балабыз, наш ребенок деп айтабыз биз эми.
0: Андан соң негизи биз угармандарга, көрөрмандарга түшүнүктүү болуусу үчүн мен баса белгилеп айтып өтөйүн. Амиртай мектепти өткөн жылы аяктаган, дал ушул Бишкектеги Борбор калаадагы номер 24-чү Алы Токонбаев атындагы мектепти бүтүргөн. Анан сөзсүз бул аралыкта бул окуу жайга өтүү үчүн даярдыктар дагы өзүнчө бир убакытты алды, түшүктү жаратты дегендей, анан

0: албетте аталык мээринүүсү оштолгон мүнөттөр болуп жатса керек. Агай, анан негизи эле даярдык убактысы кандай болду? Кайсыл жака бардыңыздар? Кимдердин жардамы менен даярдандыңыздар? Анан баягы баштапкы билим дагы бул жерде сөз мектептен алган билим дагы сөз кайсы деңгээлде билимдин орнун аткарат?
1: Ар бир ата эне сыяктуу эле биз аныктайт эле кайдан окуйм, кайсы жерден, кайсы курстан билим алам дегенин эч качан каршы болгон эмеспиз. Мен баардыгына дайыма колдоо көрсөтүп турам. Кайсы курстардан көп нерселерди окууга аныктайт. Кошумча курстарды баардыгына финансый жагын тууралап берип, колумдан келишинче аракетимди кылдым. Бирок калыстыр үчүн айтып көрүшүбүз керек. Башында биринчи классынан алтынчы школдо окуган. Ошол бешинчи алтынчы классында болуш керек эле американ скул деген мектепке алып барганыбызда ал жерден алар сүйлөшүп көрүп эле аныктайды. Биринчи деңгээлде эмес, ошол жерден эле төртүнчү деңгээлге өткөрүшүштү. Демек бул ошол мектептеги эле ошол англис тили боюнча

бар, бар бұл балдар бар, мен мазыр.

жетиш үчүн балдарды сабактан тышкары иш-чаралар менен даярдоо көп-көп аракеттер жүрөт мектептерде. Ар бир мектептерде болуш керек, себеби ар бир мектеп күндө ар бир мугалим экенбиз, ар бир мугалим өзүнө максат коет да. Тарбия максатын жана балдардын билим берүү өнүгүшүн максатын коюшат. Ошон үчүн балдар көп. Быйыл дагы Амиртайдан башка дагы 2 бала окуучу бар, бирок ал ушундай полный грантка өтүшкөн жок. 70-80-90% эме

баш бирөө бизде ушундай шарт жок болчу. Мисалы анда Советский Союз убагында бир 3-4 грант келчи Москвадан окуп келчү, ошо МГУ, МГУ, МГИМОлорго бир же 100 баладан бир же эки эле окуучу өтчү эле. Азыр болсо бала өзү аракетчил болсо, Амиртайдай зээнди болсо, Амиртайдай өзүнчө жогорку планкаларды коюп окуса,

0: жакшы. Анан биз ушул эфирди уюштуруп жатканда дагы бир бизди ойлондурган нерсе, негизинен быйыл дагы миңдеген мектеп окуучулары аяктап жатат, аны трендерибиз бар, алар кесип тандоо алдында турат. Анан агай, сиз айтсаңыз, ушул ата катары жогоруда өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен дагы бөлүшүп кеттиңиз. Анан негизи эле бизде ушундай бир түшүнүк бар да, мисалы өзүнүн гештальтын жапкысы келет да, тене мисалы өзү юрист болбой калса, юрист болгусу келет, же болбосо дагы бир кесип эмнеси болсо ошол кесипке алып баргысы келет дегендейчи. Анан ошондой ата энелер үчүн кесип тандоодо сиз мына ийгиликтүү, таланттуу баланын атасы катары кандай кеңешиңизди бересиз?
1: Мен балдарымды бирөөнүн дагы абертайдын эки эжеси бар, бирөөнүн дагы ушул кесипке барасың деп уларды кыйнаган эмесмин, ошону талап кылган эмесмин. Мен ойлойм, баланы балада эң оор нерсе бул анын жөндөмүн аныкташ. Ал ар кайсы балада ар кайсы жашында ар кандай убакытта келет да. Менин балдарымда эрте эртеден кичинесинен эле бул сүрөт жагына жана чыгармачылык жагына шыгы билинет да. Мен ошол боюнча абертайды колдон келишинче так архитектор болгондуктан мага оңоюраак болот чыгармачылык жагына көп кеңештерди берип колдон келишинче жардамды болдум. Анан мындай эл арасында дагы көп айтылган момент бар экен, кээ бирөө дагы ушул сот тармактарга жазып жатат бул атасы чоң болсо керек же атасы Садыр Жапаровдун таанышы болсо керек деп ушундайлар да чыгып атат. Бирок мен ушуну бир айтып коюшум керек, мен эч кандай чоң көрүп иштеген эмесмин, кесибим архитектор, бирок мен азыр көп жылдан бери ден соолук боюнча пенсиядамын. Бирок чыгармачылык менен топтоп гана эмесмин, чыгармачылык сферлерин дагы деле кылам. Ошол жөнөкөй эле ата энемин мен элге, журтка айтып коюшум ушул жерден керек болуп турат. Баланын чоң максатка жетиш үчүн ата эненин бир жерде чоң болуп иштеши, же болбосо бир чоң тааныш болушу, же бир чоң акчалуу болуштун кереги деле жок. Бул жерде баланын өзүнүн көп нерсе зависит этет. Эгерде бир 70-80% баладан зависит этсе, көзү карандуу болсо, калган 30-40% ата энеден көз карандуу да. Ата эне болушунча ушул баланы менин билгенимден башкаларганы алат, менин ушул өзүмдүн система принциптерим анын оюна коем. Эгер бир жакты тандаса, ошол жагына, ошол багытта гана сүрөп жүрүп отурам.
0: Ата энелерге дагы дал ушул жаатта өзүңүздүн бир кеңешиңизди бересиз, кандай гана кесип болбосун, кандай гана каалоо тилек тандоосоңуз ошону колдоо.
1: Ооба.
0: Анан бул жерде дагы белгилей кетчү нерсе, бул жогоруда өзүңүз белгилегендей эле каражат маселеси башка болгондан нерсе, бул баланын таланты, интилүүсү, аракети деп айтсак болот э.
1: Ооба. Биринчи орунда ушул баланын өзүнүн аракети, эми жана Амиртай кичине айтып койду ушул маалыматты кичине кеңирээк айтып берейин. Амиртай 10-нчу класс окуп атканда Англиянын RISE программасына эметпеди, тапшырып ошол улуттук RISE-тарды финансировать этет. Биздин ошол күндөн баштап пландарыбыз Амиртайдын келечекке болгон пландарына өзгөрдү деп атпаймынбы? Ошого жараша дагы көп нерселер өзгөрдү. Себеби мисалы эгер грант албай туруп өтүп калса, биздин шартыбыз жок эле да, стенфордда окутууга аны RISE төлөп берет эле. А эгер RISE утпай калса анда кандай кылат эле, бул жерде кеп немеде маселе. Бирок ушул мен өтөм деп өтпөйм деп аябай кабатыр болуп атканда Амиртайды тамашалап мен айтканмын ушул бир алдында бир 3-4 күн мурун эле, анан эч кандай кабатыр болбо, сен Стэнфордду өтөсүң деп тамашалагам. Анан оозумду сала бергендей болду да. А бирок азыр ушул моментке пайдаланып айтып коюшум керек, Амиртай Американын жанагы top 30, top 40, top 50 деген ар гана университеттерди бешөө эмес жан.
0: Топ 3-кү?
1: Топ 3-кү тандадык да. Ошо бешөөнүн бирөө Стэнфордда. Ошо төрт калган төртөөнө деле жакшынакай окуу жайлары экен. Бирок биз Стэнфордду тандадык.
0: Жакшы.
1: Мына чындыгында
0: достор жогоруда белгилегендей эле соңку жылдары баягы бир кездерде кыргыз жаштары үчүн кыял болгон дүйнөдөгү алдыңкы окуу жайлар акыркы жылдары реалдуулукка айланып баратат деп айтсак болот да. Анткени мына өзүңүздөр билгендей эле өлкө башчысы Садыр Жапаровдун колдоосу менен эл үмүтү стипендиясынын арты менен мына ошол эле дүйнөдөгү Колумбия университетине, Джонс Хопкинске, андан сырткары Оксфордто дагы мына бүгүнкү күндө Салижан деген жигитибиз билим алып жатат, аяктап келгендер бар. Ошол эле Лондондогу окуу жайлардан дагы билим алып аткан студенттерибиз бар. Анан негизи эле ушул сыяктуу мисалдарды көргөндө анарака бөлүнөт. Жаштардын бир көз карашы өзгөрүп, демек мүмкүнчүлүктөр кенен экенин түшүнүп, алар дагы ушул бийиктикке бир умтулууга аракет кылып жатышса керек. Анткени жаштар менен иштешип атасыз, көрүп атасыз, жыл сайын мектеп бүтүрүүчүлөрүн чыгарып атасыз. Бүгүнкү ушул мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кыялы, максаты, күдөөсү кандай болуп жатат?
2: Ар кандай, ар кандай. Себеби азыркы жаштар мүмкүнчүлүктөр көп болгон үчүнбү, же болбосо үйдө ата энесине ишенип ата энем жасап коет, иштеп коет, жол көрсөт деген үчүнбү? Бирок балдар ар кандай, ар кандай кыялдар менен биздин мектепте биз азыр ошолорду кандай кыял болбосо да колдоо аракеттерин жасайбыз да. Ишенимине ишеним кошконго аракет кылабыз. Себеби эң биринчи ошо балага ишенсең, сен азаматсың, сен жакшы билет экенсиң, сен жакшы эссе жасат экенсиң, сен жакшы сүрөт тарткан билет экенсиң, ошону үйдө өнүктүргүн, ошого басым жасагын деп балдарга жакшы кеңештер берсең, балдар угуп ошол багытта өскөн балдар көп. Вот эгерде Амиртай жөнүндө дагы айта кетсек, Амиртай орусчага айтканда многогранный ребенок, көп кырдуу да. Мектепте окуп жүргөндө ушунча өзүнө пландаштырып алып, аябай чоң бийик эмени коюп алып, максатты жанагы эл аралык Красный Крест, Красный Полумесяц дагы кайрымдуулук иштери ошодо иштеп жүрдү.
0: Ыктыярчы катары,
2: да, ыктыярчы катары волонтер болуп да жүрдү. Жазып, сүрөт тартып, англис тилди окуп, ар кандай конкурстарда катышып, мектепте да активдүү иш

0: планды алып алып, бир максатты өзүнө коюп алып, жанагы кичине кичине кадамдар менен чоң ишке ийгиликтүү болду. Азыр ийгиликке жетти, чоң ийгиликке. Ортосунан чыштап кеткенде эле балдар бар да, 13-14 чыкканда балдардын кыялдары аябай өзгөрөт да. Анда ата эне, мектеп авторитет болбой калат да. Бөлөк бөлөк көчөдөн көргөн окуучу болобу, же бөлөк кумири болобу, ошолор
1: тааныган, билген,
0: да, да, да, өзү билген, тааныган көп ийгиликтерге жеткен эмеге адамдар, кумирлерине карап

mañana.

Mühendisi, Architekten.

ser noche.

чоң сыймык да. Чоң сыймык. Мектеп жасап аткан иш-чарасын баары жана ушул балдардын жетишкендиктерин көрсө, мен өзүм ордунда экенмин, менин окуучуларым мондай-мондай болуп, өзүн жолун таап кетти деген чоң сыймык, чоң белек мектепке. Ошондой эле кандай адам болушу керек, келечекте ким болушу

Christus, er verdeses,

0: жазасана мүмкүн болсо балким мен өзүм кетелип барып больницага жолугуштурсам телефонум берсе каякка кантип ушул кандай кылып даярдыктан көрөбүз боюнча айтып берди. Телефонун бере алабы консультантта турганак деген сен билдиң даярдык көрүп жүрүш керек да ошол себепте чыкканда меники кыз бала жооп берип койсоңузда.
1: Сиз телефон номериңизди айтсаңыз биз жазып алабыз. Телефон номериңизди.
0: Меникиби?
1: Ооба.
0: 0500
1: менен 0500 менен 500807 айым деген. Рахмат сизге. Рахмат мынакей көргөндөр, уккандар, билгендер.

0: Hatta görüntüsünü için eskerlerden yerden çıkması yaptı onu kaldı bunun içinde. Haber olur ki onun da bir çıplastik bir tuvaletin o da sürpriz kıldan. Sağda hatta yöntekleri var iken bu 6 aylık, 7 aylık, 8 aylık doğum çocuğu Amerikan çocukların çok okuz aylarına dayardaydıken de Arif Tayyip Loğla Sağ Akademiyası'na varıp uşumu bakım student de uşumu ayıp atışsa gerek Loğla Sağ Akademiyası bu dönemine kurs şkola budur lideri de koyup o son derge varıp özü direktörü altına kullanıp tercihine sülüşken eken bu derde bazı bir top eken bir ama son altına kullanıp tercih kadar çoğun razıçılıp Arif Tayyip Rahmundu Rusya'da bu son derge bir kere alıp мектебине киргизген. Аны да абдан жакшы бүтүрүп ошол көп жардамдан тандагы жардам болду да.
1: Демек ал жакта деле ошол баланын каалоосуна жараша
0: жашашкан.
1: Сиздерге ырашып билебиз, ошол мына эс алуу мектебине карабай атайын окуучулар келип, ошол биздин жалпы учурда маалымат ошол мектептен келишиштен Америкага дагы мектепти каалайбыз. Буюрса Кыргызстанга сайын биздин ошол студиябызга келип көргөн билгениңизди үйрөнгөнүңүздү сөзсүз түрдө айтып берип көрүшүп турасыз деген ишенимдебиз. Деген катары коштолсун. Сөзсүз түрдө дал ушундай ээрликтүү баланын артында биринчи кезекте ата энеси, кому, чөйрөсү, мугалимдери, мектеп турат. Сиздердин да ишиңиздер бийлик.
2: Рахмат.
1: Мындай эле ушундай таланттуу балдарды тарбиялап өстүрө бериңиздер. Демекчибиз ошол менен жаштар саатына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, режиссер Бакыт Ашрахманов болду. Биз бул жолу мамлекеттик мектептен Стэнфордко деген теманын айланасында дал ушул Стэнфордтон билим алууга бараткан Амиртай Бексултановдун ийгилиги жөнүндө сүйлөштүк. Студиябыздын коноктору Алы Токонбаев атындагы номер 24-үнчү жалпы билим берүү мектеп мекемесинин директору Анара Абдраимова, ушул мектептин бүтүрүүчүсү, Стэнфорд университетинде бакалавриат программасы боюнча толук гранттык окууга ээ болгон Амиртай Бексултанов жана анын атасы Өмүрбек Султанов болду. Саламатсыңарбы?

0: дүйнөдөгү эң ылдам кайыктар биринчи жолу ысык көлдүн жээгине келишти.
1: Гранд Трак жарышка чыкты. Ойдок, анын айдоочусу. Ошентип Шарца командасы алдыда Гранд Трак болсо экинчи орунга чыкты. А Питер Моран көрүнбөйтпү?
0: F1-H2O дүйнө гран-приси Кыргызстанда ысык көлдө өтүүдө. Тарых ушул жерден башталат.

0: саламатсыз дарбы, назарыңыздар да чаңылтарын кезектегі чығарылышы, студияда Бақыт Тапаев. Судағы формула 1 жарышы бұл дүниелік спорттығы ең абыройлы, ең қызықтығы жына ең жоғарғы технологияларға негізделген мелдештердің бірі. Бұл туралы президент Садыр Жапаров Ыссык-Көл облысында өткен F1HHETO судағы формула 1 бойынша дүние чемпионатының ачылыш әземіне білдірді. Ушын деле өлкө башчы мында жоғарғы деңгээлдеги дүйнө чемпионатын өткөрүү өлкө үчүн чоң сыймык экенине токтолду.
1: Чемпионат өткөрүүдөгү алгачкы кадам ушул жылдын март айында эл аралык суу мотор союзунун президенти Рафаэль Чиюлли мырза менен болгон жолугушунда башталган эле. Анда биз Кыргызстанда гана эмес, бүтүндөй Борбор Азияда буга чейин болуп көрбөгөн иш чараны өткөрүү тууралуу макулдашканбыз. Бул иш чараны өткөрүү тарап катары биз ажайып кооз табиятыбызга өтө аяр мамиле жасоо, экологиялык маданиятты сактоо жана эң негизгиси ыйык Ысык Көлүбүздү кийинки буундарга ушу турган турпаты менен өткөрүп берүү биздин принципиалдуу маселебиз экенин эстен чыгарганыбыз жок. Бул чоң жоопкерчилик уюштуруучулардын биргелешкен кылдат аракетин аяр мамилесин талап кылды. Суудагы формула 1 бул бир орунду жогорку ылдамдыктагы болид кайыктар менен өткөрүлүүчү жарыштардын эл аралык эң жогорку категориясы. Бүгүн дүйнөнүн эң мыкты патриоттору, пилоттору биринчи жолу деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте өнөр тартуулаганы турушат. Биздин кереметтүү Ысык Көлүбүз суудагы формула 1 дүйнө чемпионатынын тарыхында эң бийик тоолуу аянтча болуп калмакчы.
0: Ал эми өлкөбүз келген туристтер жана жергиликтүү тургундар кайыктардын жарышы жогорку деңгээлде уюштурулганын айтышты.
2: Hi, my name is Indy. I've come here from Australia, Melbourne, Australia.
3: Менин атым Индия, мен Австралиядан келдим. Бүгүн абдан кубанычтуу күн болуп жатат. Азыр бул жерде сонун жарышка күбө болдук. Маанайда өтө жогору.
4: From England and we are here at Issyk-Kul Lake watching the H2O F1 race.
5: Формула 1 суудагы жарышты көрүү үчүн Англиядан бери Ысык-Көлгө атайын келдик. Ысык-Көл керемет жер экен. Дегеле Кыргызстанга ашык болуп калдык десек болот. Биз өзүбүздүн командабызга колдоо көрсөтүү үчүн келгенбиз. Баары сонун, баары жагып жатат.
4: Come down and get some food.
2: Hi, I am Jazzy from Australia. I am so excited to be.
3: Менин атым Jazzy, Австралиядан болом. Чемпионат жогорку маанайда өтүп жатат. Кыргызстанга биринчи жолу келишим. Дароо эле ушундай эксклюзивдүү иш чарага келип калганыма да өтө толкунданып турам. Баардыгы сонун уюштурулуптур. Укмуштуудай жарышты көрүп, аябай бактылуу болуп турам.
6: Жакшы, абдан сонун болду. Менин атым Нурлан, Бишкектен келгем. Анан ушундай оюндар көп болуп турса жакшы болмок. Президентибизге да рахмат, ушундайларды өткөрүп элдин маанайы жакшы, аба ырайы абдан сонун. Көлүбүзгө кандай туристтер келип атат, элдер келип атат. Жакшы, жалпысынан баардыгы жакшы, сонун болду, өттү, жакшы өттү.
7: Могу жерде болуп турган жер эле азыр шаар болуп калыптыр. Элдер көп, чет мамлекеттен келгендер, ар кайсы тилде сүйлөгөндөр толтур экен. Мына ошолор айтышат, Россиядан келгендер жана башка келгендер. Бул озер эмес экен дейт, бул море экен деп айтышат. Кыргыз море дейт. Мына ошондой биздин көлүбүз бар, берекелүү. Мына чоң эл көп, бар тең шаң, бар тең бүт жасалган, шарттар түзүлгөн, бар тең ошо кубанып жүрүп, мына ушу аябай ушу кубанычтабыз. Мына ушул жерде биздин көлүбүздү тигинде мурун ар кандай кептерди айтып болтурбайбыз, тиги деген сөздөрдү айтышты. Эмне үчүн ушундай? Бул деген чоң жетишкендикте. Мына биздин президентибизге рахматты айтыбызда. Эмне деген өлкөбүз, эмне деген жетишкендиктер болуп атат. Аны кээ бирлер көрбөй эле анан тиги анан жактарын айтып эле ошентип чугулуп атышат. Биздин Кыргызстаныбыз өсүп атат, өнүп атат, көрүнүп турат, Алисуа бар деп көрүнүп турат. Анан мына бул жерге момундай чемпионат уюштурууга аткан бул чоң Кыргызстаныбыздын өсүшүнө чоң өлгө болот. Канча туристтер келет, канча эл келет. Мына ушу келген жакшы да. Канчалык бут кесе бут келет дейт. Мына ошонубуз болсун Кыргызстанда.
0: Судагы формула 1 эл аралык мелдеши бүгүндө уланууда. Ага 13 өлкөнүн өкүлдөрүнөн 8 команда жана 18 пилот катышууда. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери эл аралык спорттук мелдеш өтүүчү аймакты көзөмөлдөп жатышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 120 ашык кызматкери катышуучулардын жана көрүүчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууда. Кыргыз Республикасы менен Бириккен Араб Эмираттарынын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнө 30 жыл толду. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров менен Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян куттуктоо телеграммалары менен алмашышты. Куттуктоо кааттарында өткөн 30 жылдын ичинде Muhalif mamleketleri siyasi diyalogtu bekem degenin belirlegen. Ar taraptuu bagıttar boyunca mamlelerde ıraattuu önüktürüp kızmattaştıkta biyik dengelge götür algan aytılgan siyasi diyalogtuun oŋ dinamikası sooda ekonomikalık, инвестициялык, транспорттук, санариптик, туристтик жана гуманитардык тармактардагы кызматташтыктын ыраттуу кеңейиши белгиленген. Ошондой эле эки тараптуу өнөктөштүктү мындан ары тереңдетүү үчүн олуттуу мүмкүнчүлүктөр бар экени жазылган. Азербайджан Республикасынын президенти Ильхам Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында Кыргыз-Азербайджан кызматташтыгын кеңейтүүгө багытталган эки маанилүү документке кол коюлду. Мунун алкагында Азербайджан Кыргыз өнүктүрүү фондунун уставтык капиталы 100 миллион АКШ долларынан 200 миллион АКШ долларына чейин көбөйтүлдү. Бул чечим инвестициялык долбоорлорду каржылоону кеңейтип, Кыргызстанга азербайджандык инвестициялардын көлөмүн көбөйтүүгө шарт түзөт. Мындан тышкары эки өлкөнүн министрлер кабинеттеринин ортосунда 2029 жылга чейинки кызматташуу программасын ишке ашыруу боюнча жол картасына кол коюлду. Документ белгилешкен иш-чараларды ишке ашыруу жана жетилген макулдашуулардын аткарылышын системалуу көзөмөлдөөнү камсыздайт. Экономика жана коммерция министрлиги салык салуу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Долбоор салык мыйзамдарындагы боштуктарды жоюуга жана бизнес үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган. Анда бирдиктүү салыкты колдонуу тартибин тактоо, каза болгон жарандардын салыктык милдеттенмелерин токтотуу сунушталууда. Мындан тышкары тигүү, текстиль жана электрондук соода тармагындагы ишкерлерди 2026 жылдын 1 августунан 31 декабрына чейин бирдиктүү салыктан бошотуу боюнча кошумча өзгөртүүлөр даярдалууда. Министрлик коомдук талкуунун жүрүшүндө кызыктар тараптарды мыйзам долбоору боюнча сунуштарын жөнөтүүгө чакырат. Мамлекеттик салык кызматы рейдтик салыктык көзөмөлдүн жүрүшүндө 3.13 миллион сомдук эсепке алынбаган азык түлүк товарларынын мыйзамсыз ташып келүү фактысын аныктады. Маалыматка ылайык, ЭЭПке мүчө мамлекеттерден келген жүк ташуучу автоунааны текшерүү учурунда товарлар тиешелүү коштомо документтерисиз ташылып баратканы белгилүү болгон. Учурда аталган факт боюнча тиешелүү текшерүү иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Соңку жылдары мамлекет ички инвесторлорго өзгөчө шарт түзүп, аларга керектүү колдоо көрсөтүүдө. Бул багытта мындан бир жыл мурун Сузак районунда гипс жана гипсокартон чыгаруучу завод курулган. Учурда заводдун өндүрүмдүүлүгүн көбөйтүп, ички рынокту продукция менен толук камсыздоого жетишүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтубаев менен Өзбекстан транспорт министри Ильхом Махкамов Кыргызстандын аймагында курулуп жаткан Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун негизги курулуш объектилерин кыдырып, долбоордун ишке ашырылышынын жүрүшү менен жерине таанышышты. Бул тууралуу аталган министрликтен билдирилди. Маалыматка ылайык, анда министрлер туннель, көпүрө жана башка инженердик курулмалардын курулуш иштерин көрүп чыгып, аткарылып жаткан иштердин жүрүшүнө баа беришти. Ошондой эле курулуш иштеринин учурдагы абалы, алдыдагы этаптар жана долбоорду белгиленген мөөнөттө ишке ашыруу боюнча маселелер талкууланды. Тараптар курулуш иштерине тартылган адистер жана жооптуу кызматкерлер менен жолугуп пикир алышышты. Эле кетсек, учурда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун кыргыз тилкесинде кеңири масштабтагы курулуш иштери жүрүп жатат. Жыл башынан бери жеке ишке орноштуруу агенттиктеринин көмөгү менен 10,785 кыргызстандык чет өлкөдө жумушка орношту. Алардын 5,484 аялдар түзүп, жарандар 27 өлкөгө жөнөтүлгөн. Учурда чет өлкөдө жумушка орноштуруу боюнча 143 лицензиясы бар жеке агенттик иш алууда. Быйыл уруксаат алуу жана узартуу боюнча 83 арыз каралып, анын жыйынтыгында 65 уруксаат берилген. Бул үчүн республикалык бюджеттен 260,000 сом түшкөн. Эң көп жаран Туркияга жөнөтүлгөн. Ошондой эле Улуубритания, Болгария жана Германия кыргызстандыктар үчүн эң көп суроо талапка ээ болгон өлкөлөрдүн катарында. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жарандарды чет өлкөдө жумушка орношууда расмий каттоодон өткөн жана жарактуу уруксааты бар агенттиктердин кызматынан гана пайдаланууга чакырат. Синоптиктердин эртеңки күнгө берген маалыматы менен таанышыңыздар. Эртең Чүй облусунда абанын температурасы 34-39 градуска чейин, ал эми Таласта 32-37, Ош Чалова жана Баткен областарында абанын температурасы 39 градуска чейин ысык болсо, Ысык Көл областында 27-32, Нарын областында 30-35, ал эми бийик тоо районунда 13-18 градус жогору. Эртен Бишкек шаарында абанын температурасы 37-39 градус ысык болот.
8: Актуальный разговор на Биринчи радио.

республики, которые не достигли 16 лет, но

самом, если у граждан

0: аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн, мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025-жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕФтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди тарифтөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: Складе временного хранения. Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
3: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түшүксүз. Системага кирип, арызды, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта эркени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же таптоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
4: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык түздөөгө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма АДИС кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
5: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режиминде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
6: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашып кыскарды. 1-2 күнүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
6: Биздин максат тышкы экономикалык кешмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Баж процедураларын тездетүү өлкөнү 2030-жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.

без осадков. Температура воздуха днем плюс 37-39.

0: Саламатсыз дарбы, эфирде өлкө багыты программасы, микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Өлкөнүн экономикалык индикатору курулуш экендигин талдоочулар баса белгилешет. Кыргызстанда курулуш бардык тармакта жүрүп жатат. Биз өз колубуз менен темир жол курууга жетиштик. Президент Садыр Жапаров бир апта мурун Нарын областында Балыкчы Кочкор темир жолунун жана Кочкор станциясынын ачылыш аземине катышкан. Мамлекет башчысы Кочкор станциясында поезд менен келип, жаңы темир жол каттамын жеке өзү текшерип, жаңы станциянын имаратын көрүп чыгып, анын инфраструктурасы менен таанышып чыккан болчу. Садыр Жапаров мына ошол ачылышта сөз сүйлөп, бул күн эгемендүү Кыргызстандын тарыхына дагы бир маанилүү этап катары кирээрин белгилеген.
1: Бул темир жол линиясынын негизги объектиси катары Кочкор станциясы ишке берилүүдө. Мамлекетибиздин жаңы мүмкүнчүлүктөрүнө болгон ишенимин, бекем эркинин жана жаркын келечек умтулуусунун кадамы болгон бул саамалык менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, эң башкысы бул темир жолду өз күчүбүз менен куруп жаткандыгыбызга токтоло кетейин. Балыкчы Кочкор темир жолу 63 километр аралыкта толугу менен аяктады. Курулуш

азыркыга чейин аягына чыкпай, бүгүн да толук пайдаланууга берилбей турат. Бул эмне деген кымбат көрсөтүшкө? Албетте, бул сумманын жарымы жерип кеткен. Негизи темир жол менен автожолду салыштырып болбойт. Албетте, темир жол кымбатта курулат жана татаал курулуш. Мына ошондо дагы биз темир жолдун 1 километрин 955 000 доллардан гана бүтүрүп отурабыз. Биз бул жолду өзүбүз куруу менен темир жол куруу маданиятыбызды, инженердик мүмкүнчүлүгүбүздү жана кесиптик тажрыйбабызды кайра жандандырдык.

туура 4 жыл мурун 2022 жылдын 31 мартында Балыкчы Коч Коркара кече темир жолунун курулушуна старт берилип, келечек муундар үчүн мезгил кутучасын салган элек. Ал кезде дагы көптөр бул долбоорду ийгиликтүү ишке ашарына күмөн санашкан эле. Бирок бүгүн биз ошол тарыхый чечимдин туура болгонун сыймыктануу менен айтып да далилдеп да келе жатабыз. Бүгүн мынтип мына Балыкчы Коч Кор темир жолунун курулушу толугу менен аяктап, заманбап Коч Кор темир жол станциясы пайдаланууга берилип отурат. Албетте

Темир жол кайсы жерге жетсе, ошол аймакта өндүрүш жанданат, жаңы ишканалар ачылат, соода өнүгөт, жумуш орундары түзүлөт жана элибиздин жашоо сапаты жакшырат. Кудайга шүгүр, акыркы жылдары Кыргызстандын темир жол тармагы ыраттуу өнүгүп, сапаттык жактан жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча жүк ташуулардын көлөмү дээрлик 11 миллион тоннага жетип, 2021 жылдагы 7 миллион тоннага салыштырганда 36% өстү. Бул ата мекендик темир жол тармагынын тарыхындагы эң жакшы көрсөткүчтөрдүн бири десек жаңылышпайбыз. Ошол эле мезгилде жүргүнчүлөрдүн саны да олуттуу өсүп, 2021 жылдагы 255 миң адамдан 2025 жылы 432 миң адамга жетти. Бул көрсөткүч 69% өсүш болду. Мындай ыргак темир жол тармагындагы иштин натыйжалуулугу улам артып жатканын, жарандардын бул транспорттун түрүнө болгон ишенимчилигинин көбөйгөнүн жана өлкөнүн транспорт системасындагы ролу кеңейип жатканын белгилейт. Жакында эле биз Балыкчы, Тамчы, Чолпон ата темир жолунун курулушуна расмий старт берип, Кыргызстандын келечегине ишенимибиздин жана узак мөөнөттүү өнүгүүгө бет алган умтулуубуздун белгиси катары мезгил кутусун салдык. Буюрса, мындан ары Кочкор, Кара Кече, Макмал темир жолунун курулушу дагы уланып кете берет. Бул стратегиялык долбоор өлкөбүздүн түндүгү менен түштүгүн темир жол аркылуу бириктирип, Кара Кече көмүргенинин өндүрүш борборлору

Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан еларалық темір жол коридорына қосылды. Натижада Қырғызстан континенттерді байланыстырған стратегиялық транспорттық түйінге айланып, өлкө өзүнүн транзиттік мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, экспорт өсүп, жаңы инвестициялар тартылып, туристтер дагы-дагы көбөйүп, бүгүн 13 миллионго жетти. Экономиканын туруктуу өсүшүнө бекем негиз түзөт. Бүгүнкү күн дал ошол мүмкүнчүлүктөргө алгачкы тарыхый кадамдарыбыздын бири десек болот. Биз темир жол менен бирге өлкөбүздүн келечегин дагы куруп жатабыз. Белгилүү америкалык инженер Джон Фристин темир жолдор мамлекеттин байлыгынын эң ишенимдүү көрсөткүчү деген сөзү бар. Чынында эле темир жол тармагы өнүккөн өлкөлөрдүн экономикасы дагы кубаттуу болот. Мындай ийгиликтердин артында миңдеген темир жолчулардын, инженерлердин, куруучулардын жана адистердин талыкпаган эмгеги турат. Учурдан пайдаланып, аларга мамлекеттин жана өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдире кетем. Жаңы темир жолубуз жалпы элибиздин жаркын келечегибиздин бакубатчылыгына кызмат кылсын. Кыргызстан өнүгүп өсүп,

0: Zindan Aradağı diqqət deyirsən. Balıqçı, Qoçqor Demircolu da, Qoçqor Demircol stansiyası dağı, Ağcoltay olsun.
1: Sizler Prezident Sadır Japarov'tan Balıqçı Qoçqor Demircolunun cana Qoçqor stansiyasının açılış azeminde sülügün sözünü uqtuğuzlar. Uqturuz Tulman Tavuz. Bu laptada Kırgızstan'da el aralık manilu iş çaraları körüldü. Özbekistan Prezidenti Şafkat Mirziyoyev'ten Kırgızstan'da memlekettik sapar oldu. Sapar'ın alkağında Kırgızstan'ın Prezidenti Sadır Japarov menin tar jana kengeytilgen kuramda sülüşülördü ötkördü. Жолугушууларнын жыйынтыгында бир катар мамлекеттер аралык, өкмөттөр аралык жана ведомстволор аралык документтерге кол коюлду.
2: Президент Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 30-июль күнү Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында чакан жана кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Кеңейтилген курамдагы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Садыр Жапаров Өзбекстандын президентинин мамлекеттик сапары кыргыз-өзбек кызматташтыгы жигердүү өнүгүп жаткан мезгилге туш келип, практикалык күн тартибине бай экенин белгиледи. Садыр Жапаров Өзбекстанда жүргүзүлүп жаткан реформаларды жана Шавкат Мирзиёевдин Борбор Азияда ынак коңшулук мамилелерди өз ара ишенимди жана түшүнүшүүнү чыңдоого кошкон салымын жогору баалады. Биргелешкен саясий эриктин аркасында кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо толугу менен аяктаганын кошумчалады.
3: С удовлетворением отмечаю, что сегодня будут подписаны договоры, которые...
4: Мамлекеттик сапардын жүрүшүндө кол коюлуп жаткан документтер чек ара маселелерин бир асыл жолго салып, өткөрүү пункттарынын санын көбөйтөт. Бул чек арага чектеш аймактардын жашоочулары үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, сооданы, транспорттук, логистикалык потенциалдын жана гуманитардык байланыштардын өнүгүшүнө өбөлгөтүрөт. Бул документ эки тараптуу кызматташтыкты сапаттышып, жаңы деңгээлге чыгарат.
2: Мамлекет башчы Камбар ата бир кесимди жана Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу сыяктуу биргелешкен стратегиялык долбоорлордун маанисин белгиледи.
3: Предтверии вашего визита успешно состоялось 12-е заседание совместного.
4: Сиздин визитиңиздин алдында өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны, бизнес форум, ишкерлер кеңешинин жыйыны, Кыргызстандагы Өзбекстандын маданият күндөрү жана эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ректорлор форуму ийгиликсиз өттү. Булардын баардыгы кыргыз-өзбек кызматташтыгы саясий жана экономикалык өз ара аракеттенүүдө тартып, маданий гуманитардык, билим берүү жана илимий байланыштарга чейин баардык багыттар боюнча ийгиликтүү өнүгүп жатканын далили.
2: Өз кезегинде президент Шавкат Мирзиёев Өзбекстан Кыргызстандын экономикасынын динамикалуу өсүшүнө, өнөр жай потенциалынын жогорулашына жана калктын реалдуу кирешелеринин көбөйүшүнө чын жүрөктөн кубанып турганын билдирди. Шавкат Мирзиёев Өзбекстан Кыргызстан менен биргелешкен өнүгүү программаларын ар тараптуу колдоону улантаарына ишендирди.
5: Глаз радуется, и мы как близкие соседи, как близкие друзья обязательно радуемся и желаем.
4: Көз кубанат, биз жакын коңшу жана дос катары буга чын жүрөктөн сүйүнүп, сиздерге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Өзбекстан Кыргызстандын жетекчилиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан реформалар программасын мындан ары да колдоону улантам. Бизге күчтүү Кыргызстан, күчтүү коңшу абдан керек. Кыргызстан Өзбекстандын убакыт сынагынан өткөн ишенимдүү өнөктөшү. Биз талап жүгүртүүнү бир нече эсе көбөйтүү боюнча макулдаштык. 2 миллиард долларлык көрсөткүч акыркы чек эмес. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу аймактагы геосаясий ырдаалды өзгөртө турган кылымдын курулушу. Акыркы жылдары биз бул маселелерди алдыга жылдыруу үчүн чоң кадам жасадык. Биздин региондор түз байланышты түзүүгө жетишти.
5: Долгий, кропотливый, серьезный труда и сегодня этот исторический день в истории двусторонних отношений останется.
2: Сөзүнүн соңунда президент Шавкат Мирзиёев бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы өзбек кыргыз достугун, жакын коңшулукту жана союздаштыкты мындан ары да бекемдөөгө кызмат кылаарына ишеним артты. Өзбекстан президентинин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында кыргыз-өзбек кызматташтыгын саясий, соода экономикалык, инвестициялык жана маданий гуманитардык тармактарда мындан ары кеңейтүүгө багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Мамлекет башчылар эки өлкөнүн ортосундагы союздаштык мамилелер жөнүндө келишимге кол коюшту. Мындан кийин өлкө башчылар маалымат каражаттары үчүн билдирүү жасашты. Садыр Жапаров өзбек лидерине Кыргызстанга чакырууну кабыл алган үчүн ыраазычылык билдирип, сүйлөшүүлөр мазмундуу жана ишенимдүү маанайда өткөндүгүн белгиледи. Өлкө башчынын айтуусунда тараптар кыргыз-өзбек өз ара аракеттенүүсүнүн бардык комплексин, анын ичинде саясий кызматташтыкты, коопсуздук, транспорт, энергетика, чек арадагы байланыштар, маданий жана гуманитардык кызматташтык маселелерин кеңири талкуулашты. Садыр Жапаров мамлекеттик сапардын жыйынтыгы эки өлкөнүн ортосундагы тынчтыкты туруктуулукту ишенимин билдирди. Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевти 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине, Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине жана 2027 жылы өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи тоо саммитине катышууга чакырды. Жолугушуунун алкагында президент Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевти Манас ордени менен сыйлады. Манас ордени бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгы. Ал мамлекет жана эл алдындагы эмгеги, Кыргыз Республикасынын гүлдөп өнүгүүсүнө кошкон салымы, мамлекетти жана демократиялык коомду коргоодогу жана чыңдоодогу, элдин биримдигин бекемдөөдөгү, өлкөнүн экономикалык, руханий жана интеллектуалдык потенциалын жогорулатуудагы эмгек үчүн ыйгарылат.
1: Бул аптадагы дагы бир маанилүү иш-чара Азербайжан президентинин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапары болду. Азербайжан президенти Ильхам Алиевтин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында транспорттук, логистикалык, энергетикалык, инвестициялык, санариптик, финансылык кызматташтыкты өнүктүрүүгө басым жасады. Кыргыз-Азербайжан кызматташтыгын мындан ары бекемдөөгө багытталган эки тараптуу документтерге кол коюлду.
6: Чолпон-Ата шаарындагы Хордо маданий борборунда президент Садыр Жапаров менен Азербайжандын президенти Ильхам Алиев расмий жолугушту. Сапардын алдында мамлекет башчылары тар курамда сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Мамлекет башчылары эки жактуу кызматташтыктын күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди жана кызматташтыкты мындан ары чыңдоонун келечегин талкуулашты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Азербайжан президенти Ильхам Алиевке ыраазычылык билдирип, кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүгө ишенимин билдирди.
3: Сегодня страна демонстрирует впечатляющие результаты, последовательно реализует масштабные преобразования и твердо отстаивает свои национальные интересы. Кыргызстан менен Азербайжан.
6: Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы мамилелер эң жогорку союздаштык деңгээлге көтөрүлдү. Бул тууралуу Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров менен жолугушуу учурунда билдирди. Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык бардык негизги багыттар боюнча туруктуу өнүгүп, алдыга коюлган максаттар толук ишке ашат, деди Ильхам Алиев.
7: Мы, как ваши друзья, братья, всегда радуемся вашим успехам. И результаты вашей деятельности отчетливо видны и в строительном секторе, и в секторе финансовом. Наполнение бюджета, который дает возможность и расходовать средства на благо народа и страны.
6: Ильхам Алиев болгош бир турган өлкө катары кызматташтык уланат, деди. Ал ошондой эле Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүндөгү
1: Алматы шаарында Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Азербайжан Республикасынын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Тажикстан президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов жана Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев катышты. Президент Садыр Жапаров жолугушууну ачып, акыркы жылдары мамлекеттик чек араларга байланыштуу тарыхый макулдашууларга жетишилгендигине жана өз ара ишенимдин чыңдалышынын аркасында аймактык кызматташтык сапаттык жактан жаңы деңгээлге чыкканына токтолду. Мамлекет башчысы Кыргыз Республикасынын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 2027-2028 жылдарга туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин колдогону үчүн аймактагы өлкөлөрдүн лидерлерине ыраазычылык билдирип, Кыргызстандын Борбор Азиянын ортак кызыкчылыктарын эл аралык аренада ыраатуу илгерилетүү ниетин баса белгиледи. Президент транспорттук өз ара байланыштарды өнүктүрүү жана энергетикалык кызматташтык маселелерине өзгөчө көңүл буруп, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун стратегиялык маанисин, ошондой эле Казакстан менен Өзбекстандын Камбарата бир кесе долбоорун ишке ашырууга катышуусунун маанилүүлүгүн айтты. Садыр Жапаров ошондой эле туризм тармагындагы кызматташтыктын зор мүмкүнчүлүктөрүнө токтолду. Ал Кыргызстандын Борбор Азия мамлекеттерине келген чет өлкөлүк жарандар үчүн бирдиктүү туристтик визаны киргизүү демилгесин белгилеп, бул багытта макулдашылган чечимдерди иштеп чыгуунун маанилүүлүгүн баса көрсөттү. Ошондой эле Кыргызстандын президенти Түркмөнстандын консультативдик жолугушуулар форматындагы төрагалыгына жогору баа берип, 2026 жылдын 8 октябрында Аваза шаарында өтө турган Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Азербайжан Республикасынын башчыларынын 8 консультативдик жолугушуусун ийгиликтүү өткөрүү үчүн кыргыз тарап аракеттенүүгө даяр экенин билдирди. Мамлекет башчылары кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүгө, транспорттук логистикалык өз ара байланышты өнүктүрүүгө, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууга жана аймактык энергетикалык коопсуздукту камсыздоого өзгөчө көңүл бурушуп, актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашышты. Жыйындын соңунда президенттер Чолпон Ата декларациясына кол коюшту. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол коюлган декларация Борбор Азия мамлекеттери менен Азербайжан Республикасынын ортосундагы жогорку деңгээлдеги өз ара ишенимди, алардын тынчтык, ынак коңшулук жана туруктуу өнүгүү принциптерине берилгендигин, ошондой эле аймактык кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүгө болгон умтулууларын чагылдыраарын айтты. Укторубузду улантабыз. Быйыл Кыргыз Республикасы эгемендүүлүгүн Талас областында өткөрөт. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен көз карандысыздык майрамын аймактарда өткөрүү салтка айланып барат. Өткөн апта соңунда Кыргыз Республикасы Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Талас областынын түзүлгөндүгүнүн 82 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарага катышып, областтагы ийгиликтерге токтолду. Министрлер кабинетинин төрагасы областтын тарыхый маанисин белгилеп, Талас ар дайым ынтымактын, тынчтыктын жана жакшы коңшулуктун мекени болгонун, ар түрдүү элдердин жана маданияттардын өкүлдөрүнө урмат көрсөтүү салттары ушул жерде калыптангандыгын баса белгиледи.
8: Кыргыз байыртадан эр жүрөк, баатыр эл. Кыргыздын акылдын да, күчтүн да сырттандары чыккан. Талас кыргыз үчүн каруусун казык, канын азык кылып, кийинки урпактарга керемет кыргыз жерин мурас кылып калтырган Манас баатыр баштаган эр жигиттердин мекени. Жанын курмандыкка чалуудан кайрат тартпаган Таластын баатыр уулу Чолпонбайдын эрдигинде Манастын баатырдын каны таркаган. Чолпонбай өз эрдигин 20 жашында жасаган. Учубуз куру эмес. Манастын Чолпонбайдын каны бар. Балбан уулуңар Жоламан Шарсенбеков баарыбызды кубантып, спортто дүйнөнүн чемпиону болду. Олимпиаданын татыктуу байгесине ээ болду. Карындашыбыз Мээрим Жуманазарова олимпиадада акыркы секундтарда жеңишти илип кетти. Бул Талас элинин баатырдыгын дагы бир жолу тастыктайт. Талас кыргыздын эң ыйык жери. Кыргыз мамлекетинин түбөлүк руху сакталган жер. Тарыхта жазылган 741 жылдагы Талас согушу далай жигиттерди таптаган. Ал эми 1269 жылдагы Талас курултайы улуу Монгол империясынын расмий түрдө көз карандысыз мамлекеттерге бөлүнүшүн юридикалык түрдө бекиткен тарыхый жыйын болгон. Демек, дал ушул Талас суусу, Талас жергеси эгемендик таанылган, тынчтык келишими түзүлгөн мамлекеттүүлүктүн башында турган жер. Бүгүн биз эгемендүү мамлекетпиз. Кадырлуу мекемдештер, андан берки доорду айтсак, Талас чек арадагы тынчтыкты сактаган эл. Жанаша жашаган казак бордоштор менен таттуу мамиледе болуп, бирин бири колдоп, гармонияда жашап келишет. Ал эми Маймак станциясы тагдырлардын станциясы. Улуу ата мекендик согушта ар түркүн улуттар көчүрүлүп келген. Таластын эли аларды да батырып, бир боор кылып, өзүнө тартып, ынтымакта жашап келе жатат. Талас Ала Тоодогу ар түркүн маданиятты калыптандырган, ушундай тынчтыкты кубаттаган бейпил жер. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын жалпы министрлер кабинетинин жана жеке өзүмдүн атымдан тарыхы терең, токою калың Талас облусунун 82 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктайм. 82 жыл соңку жаңы тарыхта берилген сан. Ушул жылдар аралыгында Таластын эли 282 миңден ашты. 82 жылда өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүшүнө салмактуу салым кошкон мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, илим билимдин өкүлдөрү, маданият жана спорт тармагынын мыктылары, саламаттык сактоо жана айыл чарба тармактарынын алдыңкы адистери өсүп чыкты. Алардын ар бири Кыргызстандын өнүгүү тарыхында өз ордун калтырды. Кадырлуу мекендештерим, Талас жергесинде туруп, планетардык масштабтагы залкар жазуучу, улуу гуманист, Кыргыздын эң сыймыктуу уулу дүйнө эли суктанган жердешибиз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовду зор сыймык менен даңазалап айтамын. Ушул соңку жаңы тарыхта кыргыз элинин духун, Кыргызстаныбыздын атын дүйнөгө тааныткан улуу инсан. Дүйнөлүк тарыхта эки Чыңгыздын бири кылычтын изи менен тарыхта калса Чыңгызхан, ал эми экинчи Чыңгыз калемдин учу менен тарыхта калды. Талас Чыңгыз Айтматовду тапкан жер. Анын атасы Төрөкул Айтматов мамлекеттүүлүк үчүн күрөшкөн улут атасы. Биз ар дайым булардын ысымы менен сыймыктанабыз. Талас дагы тарых жаратат. Таластан дагы улуу инсандар чыгарына бекем ишенебиз. Талас куттуу жер. Кадырлуу калың журт, эми азыркы иштер боюнча кыскача айтсам, акыркы жылдары өлкө башчыбыздын өзгөчө колдоосу менен Талас облусу кеңири кулач жайды. Кадырлуу калайык калк, ырыстын алды ынтымак дейт элибизде. Жерибизде тынчтык болуп, элибиздин ынтымагы бекем, тилегибиз бир болсо, мамлекетибизде өнүгүүлөр болот. Кыргызстан камбар ата бир кесин салууга белсенди. 35 жылдык тарыхыбыздагы кылым курулуштарынан болот. Ондонгон чакан кестер салынууда. Чакан кестердин арасында эң биринчилерден болуп Таластагы Баласаруу кеси салынды. Баласаруу кеси авангард болду жана Кыргызстандын өз каражатына ири курулуштардын баштоосуна чоң ишенимдерди жаратты. 35 жылдык тарыхыбызда биринчи жолу өзүбүз темир жол салып баштадык. Буга удаалы мамлекеттин транзиттик потенциалын жогорулатуучу Кытай Кыргыз Өзбекстан темир жолу активдүү куруу стадиясына өттү. 360 миңден ашык бюджетте иштеген адамдын айлыктары 2-3 эсеге чейин көбөйдү. Тарыхта ушундай масштабдуу көтөрүүлөр президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин убагында 5 жылда 2 жолу көтөрүлгөнүн баса белгилеп айткым келет. Урматтуу эл журт, элибиз бар, ырысыбыз бар. Элибизде ырыс кыны кеселеп берсин, кеселеп берсе эселеп берсин деген жакшы сөз бар. Биз ынтымактуу болсок, ырыскы өзү эселеп келет. Улуу кыргыздын ушул дөөлөттүү дорун кармап калалы. Бизге бир гана ынтымак, тынчтык жана эмгек керек. Жаңы Кыргызстан курулуп жатат. Анын бардык жеңиштерин көрүү үчүн баарыңыздарга бекем ден соолук жана чексиз узун өмүр каалайм. Башкысы дагы айтам. Тынчтык, чечилбеген чек ара маселелери чечилип, чоң тынчтыкка жеттик. Кыргызстаныбызда ар дайым ачык асман болсун, балдарыбыз баатыр болсун, Талас мындан ары да сөзсүз өнүгүп гүлдөй берсин.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы акыркы жылдары Кыргыз Республикасынын президентинин колдоосу менен Талас облусунда социалдык инфраструктуралык жана экономикалык чөйрөдө ири долбоорлор ишке ашырылып жатканын айтты. Бир катар объектилер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата быйылкы жылы пайдаланууга берилет. Талас районунда Манас Ордо тарыхый-маданий комплекси толук кайра курулууда. Айтматов районунда Айтматов ааламы маданий материалдык комплексин куруу боюнча курулуш иштери жүрүп жатат. Ошондой эле Суусамыр, Талас, Тарас эл аралык автомобиль жолун реконструкциялоонун стратегиялык мааниси жана курулган Баласаруу чакангеси өзгөчө белгиленди. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган үйлөрдүн ачкычтарын Талас шаарынын тургундарына тапшырды. Туракжай Тынчтык Ордо туракжай комплекси деп аталып, жалпы 11 блоктон жана 319 патирден турат. Адылбек Касымалиев Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин атынан жарандарды жаңы үйлүү болушу менен куттуктап, аларга бакыт, бакубатчылык жана үй-бүлөлүк жылуулук каалады.
8: Бүгүнкү күн өтө кубанычтуу күндөрдүн бири. Ушул үйлөрдүн босогосун аттоо менен жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат. Өз үйүнө ээ болгон ар бир үй-бүлө мамлекетибиздин эртеңки туруктуулугун бекемдейт. Мындай күндөр мамлекет үчүн эң чоң жетишкендиктердин бири. Элибизде адам өмүрүнүн 3 чоң тилеги айтылып келет. Үй куруу, бак тигүү жана бала тарбиялоо. Бүгүн ушул 3 тилектин эң чоңу өз үйүнө ээ болуу тилеги жүздөгөн үй-бүлөлөр үчүн ишке ашып жатат. Баарыңыздарды президентибиз Садыр Нургожоевичтин жана жеке өзүмдүн атымдан бүгүнкү үйлүү болушуңуздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жаңы конушуңуздар кут болсун. Туракжай маселеси бул мамлекеттин жаранын алдында турган эң чоң социалдык жоопкерчиликтердин бири. Акыркы жылдары президентибиз Садыр Нургожоевичтин демилгеси менен өлкөбүздө туракжай саясаты түп тамырынан өзгөрдү. Мурда көптөр ипотеканы бай адамдар гана ала алат деп ойлошчу. Азыр мамлекеттин саясаты башка. Туракжай маселеси мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бирине айланды. Эмгек кылган ар бир жарандын өз үйүнө ээ болушуна шарт түзүү биздин негизги милдеттерибиздин бири. Мамлекет туракжай курулушун борбор шаарлар менен чектелбей, бардык аймактарга жайылтып жатат. Бул аймактарды өнүктүрүү менен катар ички урбанизация процесстерин тең салмактуу жүргүзүүгө багытталган саясат. Анткени ар бир жарандын өз кичи мекенинде жашап, эмгектенип, үй-бүлө куруусуна шарт түзүү өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнүн негизги шарты. Өз жеринде бекем тамыр жайган адам мекенин да бекемдейт. Дал ушул максат менен Менин үйүм мамлекеттик программасы бүт аймактарда ишке ашырылып жатат. Бул программа үй-бүлөлөрдү колдогон, жаштарды өз мекенинде жашап, эмгектенүүгө шыктандырган жана мамлекет менен жаранын ортосундагы ишенимди бекемдеген программа. Бүгүн пайдаланууга берип жаткан Тынчтык Ордо туракжай комплекси ошол саясаттын жемиши. 319 батирден турган заманбап туракжай кыска убакыттын ичинде курулуп бүттү. Бул курулушка республикалык бюджеттин жана жергиликтүү өнүктүрүү фонддорунун каражаттары жумшалды. Талас облусунун өнүктүрүү фонду, Талас районунун өнүктүрүү фонду, жергиликтүү бийлик, Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасы, мамлекеттик ипотекалык компаниясы, Кыргызстройсервис мамлекеттик ишканасы бир максат үчүн биригип иштеди. Бул мамлекеттин бардык деңгээлдери бир максат үчүн бирдиктүү иш алып бара аларын көрсөткөн жакшы мисал. Учурдан пайдаланып ушул туракжай комплексинин курулушуна салым кошкон бардык мамлекеттик органдарга, өнүктүрүш мекемелерге, инженерлерге, архитекторлорго жана курулушчуларга терең ыраазычылык билдирем. Алардын эмгеги көптөгөн үй-бүлөлөрдүн жашоосуна жакшы өзгөрүүлөрдү алып келет. бул комплекстин дагы бир өзгөчөлүгү бар. Бул жерде социалдык адилеттүүлүк принципи сакталууда, батирлердин бир бөлүгү көп балалуу үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга, социалдык жактан колдоого муктаж мекендештерибизге берилип жатат. Мамлекеттин күчү алды менен ал эң муктаж болгон жарандарына кандай камкорлор менен бааланат. Биз социалдык саясаттын жаңы моделин калыптандырып жатабыз. Бул модель социалдык адилеттүүлүк менен эмгекти бирдей баалайт. Мамлекет муктаж болгон жарандарына жардам берет. Ошол эле учурда эмгек кылган, эмилге көтөргөн адамдардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Бүгүнкү дүйнө билимди, кесипти жана ишкердик эмгегини талап кылууда. Элибиз учурдагы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, ишкердикке көбүрөөк аралашып, өзүнүн да, өлкөнүн да өнүгүшүнө салым кошууга умтулушу керек. Мамлекет мындай эмгектерди дайыма колдой берет. Бул жагынан Талас эли башкаларга үлгү көрсөтүп келет. Талас фасолу кыргыз экспортунун таанымал бренди болуп, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнө чыгып жатат. Бул эмгектин, эмилгенин жана сапаттын жыйынтыгы. Талас эли ушул жакшы салтын улантып, дагы көптөгөн өндүрүштөрдү жана ийгиликтүү ишкердик эмгектерин жаратарына ишенем. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү Кыргызстан мурдагы Кыргызстан эмес. Өлкөбүздүн бардык аймактарында мектептер, ооруканалар, турак жайлар курулуп, гидроэлектр станциялары менен өнөр жай ишканалары ачылып жатат. Жүздөгөн чакырым сугат каналдары оңдолуп, миңдеген чакырым жолдор жаңыланууда. Мунун баары бир мамлекеттик саясаттын бөлүктөрү. Ал саясатына аты адам үчүн мамлекет куруу. Экономиканын өсүшү статистикада гана эмес, ар бир үй бүлөнүн жашоосунда сезилгенде анын чыныгы мааниси ачылат. Эл жаңы үй алганда, айлыгы көбөйгөндө, баласы заманбап мектепте окуганда, ооруканада сапаттуу жардам алганда, мына ошондо мамлекеттин өнүгүүсү ар бир жарандын турмушунда сезилет. Урматтуу жаңы конуш ээлери, силер бүгүн батирдин ачкычы менен кошо мамлекеттин силерге болгон ишенимин кабыл алып жатасыздар. Ушул үйлөрдө уул кыздарыңыздар чоңойсун, ата энеңиздердин батасы жаңырып турсун. Тынчтык ордо өз атына жараша чыныгы тынчтыктын, берекенин жана үй бүлөлүк бакыттын ордосу болсун. Биз күчтүү мамлекетти эң оболу бекем үй бүлөлөр аркылуу курабыз. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем болот. Коом бекем болсо, мамлекет күчтүү болот. Ар бир берилген ачкыч менен мамлекет менен жарандын ортосундагы ишеним бекемделет. Дал ушул ишеним күчтүү мамлекеттин бекем негизи болуп саналат. Ырыс алды ынтымак, бул биздин эң чоң байлыгыбыз. Дагы бир жолу үйлүү болушуңуздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жаңы конушуңуздар кут болсун. Кыргызстаныбыз ар дайым өсүп өнүксүн, элибиз бактылуу болсун. Рахмат.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы турак жай курулушун өнүктүрүү мындан ары Борбор калаа жана ири шаарлар менен чектелбестен, өлкөнүн бардык аймактарына жайылып, аймактардын комплекстүү өнүгүүсүнө гана эмес, ошондой эле тең салмактуу ички урбанизацияга да өбөлгө түзөөнүн кошумчалады. Белгилей кетсек, быйылкы жылдын 11-12 сентябрында Талас шаарында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы өткөрүлөт. Урматтуу угармандар, ушуну менен өлкө багыты программасын жыйынтыктайбыз. Даярдагандар Алтынгүл Кожогелдиева жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.

0: 7 saat 14. Ağlamda bol çıtkan akırkı canlıktar bizdin tolkunda. Dünyadöğü orçuldu okuyalarda ısıt gezinde birinci radyodan olmuşlar. Düğünü canlıkları nazarınızda. Birinci radyo ıhçam cana takma almak.
1: Birikken Uluklar Oyunu'nun başka asambleyası 2028 yılında evler alıp okuk yılı deyip cariyaladı. Rusya'da emgek migrantlarına arada talaptar küçültüldü. Akşı Kazakstan, Türkiye, Rusya, Kıtay siyahtu 60 ülkeye canıp tarifleri de girgizdi. Uşul cana başka düğün ülkelerinde bolup jatkan canlıklar menen tanıştıram. Birikken Uluklar Oyunu'nun başka asambleyası 2028 yılında evler alıp okuk yılı deyip cariyalı ocağınındı. Резолюцияга улалды. Анда эл аралык укукту сыйлоо жана сактоо, азыркы эл аралык системанын натыйжалуулугунун, алдын ала болжолдуулугунун жана мыйзамдуулугунун зарыл шарты болуп саналары белгиленген. Мамлекеттерге Бириккен Улуттар Уюмунун системасынын уюмдарына жана башка кызыктар тараптарга жыл ичинде тиешелүү билим берүү, билими жана агартуу иш-чараларын өткөрүү сунушталат. Эл аралык укукту илгерилетүүгө жаштарды, билими коомчулукту, юридикалык кесиптин өкүлдөрүн жана жарандык коом институттарын тартууга өзгөчө көңүл бурулат. Башкы ассамблея Түркмөнстандын 2028 жылдын декабрында эл аралык укук боюнча глобалдык форумду өткөрүү сунушун кубаттады. Бул форум жылдын борбордуу иш-чарасы болуп, мамлекеттердин Бириккен Улуттар Уюмунун системасынын мекемелеринин жана эл аралык уюмдардын илимий коомчулуктун жана жарандык коомдун башын бирикти. Россия президенти өлкөдө жүрүү эрежелерин катаалдаштырган мыйзамга кол койду. Жаңы талаптарга ылайык мигранттар өзүн жана Россияда жашаган үй бүлө мүчөлөрүн аймактагы жашоо минимумунан төмөн эмес деңгээлде камсыздашы керек. Бул талап аткарылбаса аларга патент же иштөөгө уруксат узартылбайт. Мигрант жашы жете элек балдары менен бирге 15 күндүн ичинде өлкөдөн чыгып кетиши керек болот. Ошондой эле мыйзамга ылайык мигранттардын балдары 18 жашка толгондо патент алышы керек же 30 күндүн ичинде Россиядан чыгып кетүүгө тийиш. Жашы жете элек балдардын өлкөдө убактылуу болуу мөөнөтү ата-энесинин патентинин мөөнөтүнөн ашпайт. Мындан тышкары мигранттар өздөрү жана жашы жете элек балдар үчүн жеке киреше салыгын алдын ала төлөөгө милдеттүү болот. Бул талап жеке адамдардын үйүндө, уюмдарда, жеке ишкерлерде, ошондой эле жеке нотариус менен жактоочуларда иштеген мигранттарга тиешелүү. Патенти жок, иштөөгө укугу бар чет өлкөлүк жарандар дагы бул эрежеге баш ийет. Мыйзамдын негизги жоболору 2027 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирет. Мындан тышкары чет өлкөлүктөр үчүн мамлекеттик төлөмдөрдүн көлөмү жогорулады. Россиянын жарандыгын алуу үчүн эми 50,000 рубль, жашоого уруксаат алуу үчүн 30,000 рубль, убактылуу жашоого уруксаат алуу үчүн 15,000 рубль төлөнөт. Чет өлкөлүктөргө иштөөгө уруксаат берүү үчүн төлөм ар бир адамга 15,000 рубльду түзөт. Франция менен Испанияда токой өрттөрү күчөп, коопсуздук максатында эвакуацияланган адамдардын саны 300,000 ашты. Маалыматка ылайык, Франциянын түштүк батышындагы Жеронда департаментинде, айрыкча Бордо шаарынын аймагында өрт бир нече күндөн бери көзөмөлдөн чыга элек. Бийлик тилсиз жоону өтө күчтүү жана алдын ала божомолдоого мүмкүн эмес деп мүнөздөп жатат. Учурда 200 ашык турак жай күйүп кеткени кабарланды. Өрттү өчүрүүгө 2,500 жакын өрт өчүрүүчү, 1,500 аскер кызматкери жана 1,200 полиция кызматкери тартылган. Ал эми Испанияда негизги өрттөр Мадридге жакын борбордук аймактарда, ошондой эле Авила, Толедо жана чыгыштагы Кастильон провинцияларында катталууда. Бул аймактардан жалпысынан 75,000 жакын адам коопсуз жайларга көчүрүлдү. Валенсия аймагында өрт дем алыш күндөрү кайрадан күчөп, дагы 15,000 тургун эвакуацияланган. Өрттү өчүрүүгө Европа биримдигинен үч өлкөлөр да жардам көрсөтүүдө. Францияга Хорватия менен Португалиядан өрт өчүрүүчү учактар, Чехословакиядан тиги учактар жөнөтүлүүдө. Ошондой эле Нидерланд жана Португалияда өзүнүн авиациялык техникалары менен жардам берүүдө. Ысык аба ырайы жана кургакчылык өрттүн тез жайылышына негизги себеп болууда. АКШ 60 өлкөдөн импортталган товарларга жаңы тарифтерди киргизди. Тарифтер 10% жана 12,10% өлчөмүндө белгиленген. Кошмо Штаттардын соода министрлиги жаңы тарифтер импорттун 99,4%ына таасир этерин билдирди. Чет элдик басылмалар жазгандай, 10% тариф Аргентина, Бангладеш, Улуу Британия, Камбоджа, Канада, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Индия, Индонезия, Иордания, Малайзия, Мексика, Пакистан, Шри-Ланкадан келген товарларга тиешелүү. Европа биримдигинин өлкөлөрүнө Тайваньга, Японияга, Түштүк Кореяга жана жана Швейцарияга учурдагы тарифтер менен айкалышканда жалпысынан 10% же 12.5% түзгөн тарифтер коюлган. Калган 38 өлкөгө 12.5% ставка коюлган. Аларга Казакстан, Түркия, Россия, Вьетнам жана Кытай кирет. Мунай жана газ, жер семирткичтер, айрым азык-түлүк товарлары жана улуттук коопсуздук максатында атайын тарифтерге дуушар болгон товарлар, анын ичинде унаалар, болот, алюминий жана жез тарифтерден бошотулган. АКШ, Канада, Мексика соода келишиминин шарттарына жооп берген товарлар үчүн дагы жеңилдиктер бар. Түштүк Кореянын өкмөтү атомдук суу астындагы кайыктарды курууга байланыштуу атайын мыйзам долбоорун даярдап жатканын Ренхаб агенттиги билдирди. Анда өлкөдө өзөктүк куралды иштеп чыгууга тыюу салуу каралган. Документте Түштүк Кореянын өкмөтү өзөктүк куралды иштеп чыкпашы, өндүрбөшү, ага ээлик кылбашы же колдонбошу керек деп жазылат. Ошондой эле өзөктүк курал жасоого гана арналган материалдарга байланыштуу ишмердүүлүккө дагы тыюу салынат. Бул Түштүк Кореянын ички мыйзамдарында өзөктүк курал жасоого тыюу биринчи жолу киргизилиши болот. АКШ Кытайдан жаңы гуманоид жана 4 буттуу роботторду импорттоого тыюу салды. Бул чечим өлкөдөгү жасалма интеллекттин өнүгүшүнүн улуттук коопсуздукка байланышкан коркунучтардан коргоо максатында кабыл алынганын Reuters агенттиги жазды. Мындан тышкары кайра жаралуучу энергия булактарын жана аккумуляторларды электр тармагына туташтыруучу айрым инверторлорду алып кирүүгө да чектөө киргизилди. Тыюу азырынча АКШнын Федералдык байланыш комиссиясынан сертификат ала элек роботтор менен инверторлорго гана тиешелүү. АКШ бийлиги бул чаралар кибер чабуулдардын, маалымат уурдоонун жана башка коопсуздук коркунучтарын алдын алууга жардам берет деп эсептейт. Ошондой эле бийлик компанияларды өндүрүшүн АКШга көчүрүүгө үндөп жатканы айтылууда. Кытайдын Вашингтондогу элчилиги Пекин АКШны эки өлкөнүн ишкер чөйрөсүнүн объективдүү жана жүйөлүү пикирлерин эске алууга, кытайлык компанияларды негизсиз каралап, аларга санкция менен коркутууну токтотууга чакырганын билдирди. Ошондой эле Кытай бийлиги жооп чараларын көрүүгө даярданып жатканы маалымдалды. Кытайдын Шанхай шаарында жасалма интеллектке негизделген акылдуу такта тааныштырылды. Бул технологияны учурда 1 миллиондон ашык мугалим колдонуп жатканын маалымат каражаттары жазды. Жаңы система кадимки интерактивдүү тактаны толук кандуу сонариптик жардамчыга айлантат. Ал компьютерди көрүү, үндү жазуу жана табигый тилди иштетүү технологияларынын негизинде иштейт. Натыйжада такта сабак учурунда мугалимдин сөзүн угуп, жазылган маалыматтарды көрүп, аларды реалдуу убакыт режиминде талдай алат. Ал ошондой эле кол менен жазылган тексттерди жана чиймелерди дароо таанып, аларды так формага келтирет. Эки өлчөмдүү сүрөттөрдү бир эле баскыч аркылуу 3 өлчөмдүү моделге айландыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мындан тышкары мугалим сабак учурунда кошумча окуу материалдарын экран аркылуу оңой көрсөтө алат. Системанын негизги бөлүктөрүнүн бири болгон кызмат сабакка даярдык көрүү процессин автоматташтырат. Учурда платформанын күнүмдүк активдүү колдонуучуларынын үлүшү 70%га жетет. Бүгүнкү күнгө чейин мугалимдер ар түрдүү сабактарды өткөрүү, талдоо жүргүзүү жана башкаруу иштерине арналган 5000ден ашык атайын жасалма интеллект агенттерин түзгөн. Мындан тышкары система методист кызматын дагы аткарат. Ал тактадагы жазууларды, мугалимдин сүйлөгөн сөзүн жана окуучулардын катышуусун талдап, автоматтык түрдө кыскача лекцияларды жана жыйынтыктоочу отчетторду даярдайт. Франциянын футбол федерациясы улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Зинедин Зидан болгонун билдирди. Маалыматка ылайык, Зидан менен келишим 2030 жылга чейин түзүлгөн. Курама быйылкы дүйнө чемпиондугуна башкы машыктыруучу Дидье Дешамдын жетекчилигинде катышып 4-үнчү орунга жайгашты. Белгилей кетсек, 51 жаштагы Адис буга чейин 2 жолу Мадридтин Реал клубун жетектеп, команда менен 11 трофей, анын ичинде Катар менен 3 жолу УЕФАнын Чемпиондор Лигасын уткан. Урматтуу радио кагармандар, сиздер дүйнө өлкөлөрүндө болуп жатсыңар.

0: haftanın Demalık günü saat 11.30'da.
1: Урматтуу радио окуучулар, радионун архивинен түрмө бүлүгүн Кыргыз Совет мамлекетинин 100 жылдык мааракесине карата Кыргыз радиосунун алтын казынасынан Осмоналы Сыдыков жөнүндө тарых жана тагдыр уктуруусун сунуш кылабыз. Уктурууга Осмоналы Сыдыков уулунун эң кенже кызы Бүбүш катышкан, даярдалып барган чоюн өмүр алы уулу. Бул чыгарылышта автор тарыхчы Осмоналы Сыдыков 30 жашка келгенде жазып 1913 жылы Уфада басмадан чыккан Мухтасар тарихи Кыргызия, кыргыздардын кыскача тарыхы жана 40 жашында жазган тарихи Кыргыз Шадмания, Шабданга багышталган Кыргыз тарыхы деген 1914 жылы чыккан китептери тууралуу сөз болот.
2: Адабияттуу уктуруубузду баштайбыз. Азыр көңүлүңүздөрдү тарых жана тагдыр деген белги курабыз. Уктурууну журналист Чоюн Өмүр

жазуучулары ошол багыттагы туңгуч китеп бастыруучулары тууралуу сөз жүргөндө, албетте Молдо Осмонагы Сыдыгулдун аттын өтө албайбыз. Арыбай, талыбай ал дече аракет кылып, канча бир кара мөшөргө капталып, ысык күнгө бакталып, канчалаган мээнетке кайыл болуп, калкыма кызмат кылайын деп 15 жыл бою ата бабасын сүрүштүрүп арыбаган, балдарын үлөштүрүп талыбаган мен батырым соңку конушта калгай деп минтип каламымды жорголоттум деп жазган экен Абдыз жөнүндө. Ошентип жан этин жеп жүрүп улуу уруятка дээре Муктасар тарыхый кыргызия жана тарыхый кыргыз шадмания деп аталган эки сан жирек китебин жазып эптеп басмадан чыгарган адамды, улут тарыхыбыздагы туңгуч тарыхчыбызды көп жылдар бою тил жазында калтырып келдик. Бирок кантип акыркы жылдары ал киши тууралуу да азыр көптүр айтылып жазыла баштады. Чыкпай келген сан жирек

жалтырайтып отурганнан кийин аягым да ушу дин адамга дине кыстырып ошо ооруган атамдын аркасынан жүрүп тимеден чыгарып куткарам деп ушу Казакстандын талаасында Ташкентке кетип бараткан жолдо жети күн жөө баскан экен. Жолдон адашкан болуп ушундай ушул жерин мен деп айткан экен. Ошондо кургак нан менен сазын суусун чечекен да ошондо сазын ичиндеги жанагы суусун ичинде майда кыртыктар

биринчи барганда ушул атамдын өзүнүн айтышы боюнча кашкардын чайканасында отурган элемди эшиктен бир жигит кирип келди дейт. Кирип келип эле мени көрүп туруп эле кайра кетти дейт эскиришип. Мен унушпай отура бердим деп билдим дейт артынан келип келген. Анан бирок ошол жигит кийин менин кызыма үй

wiederholte gegenwärtige Ich-Gespräche. Kantare Tippen. Anandu Kudasavatno, Shalvadara, Shalvatoksan, Sandrasulatin Konkursu, Nimtsun Istrodoru. Мен Осман Алман кызы еңгенжеси Гүлүш экенинде таныштырды. Анан атамдын китебинен дагы бир-эки сат ошол жерде элдерге да айтып бердим. Ал жерде менин дагы бир жакшы дегениме болгон атамды көргөм. Ошол атам менен чогуу окуп ошонун үйүндө жаткан кишинин баласына келиптин. Ошол конкурстун биринчи байгесине ээ болгон Тургунбай уулу Акышар. Бул кишинин атасы менин атам чогуу окуган экен. Кийин иштеп жазып жүргөндө ошолордун үйүнө көп жатчу.

0: düşeceğinin sözün bir sağında üzüğü kargasız biz. Tağdırdın tamaşasın aramız. Çın çınına gelgende bir yurttun ar namısı. Büt ömrün ilimdi ağatsam eken, marif yolunda başlap kuzun açsam eken, Türkülükten kutkarsam eken dep karısın gazıp, başın tokmak kılıp, karacanın kar çürüp, sayda sanı, kumda izi kalbay joğul para jatkan kalp sancırasın birden terip çoğultup jürgön kayran erdin hareketine, kay buyurduğun bergen joğugun körmüş. Kanday gana sözmenen kantip gana çündüresiz bunu. Söz yok. Bir gana oşolle Osmanalı molda zarlagan, tübün tüşkür türköylük, cederini getken beçeldik degen beypay çünüktörden başka, bir dağı bir başka söz yadımızda orol boydu. Anı molda Osmanalı özü jetkir aytat. Көй қырғыз қияпаты, жетім бала сыяғалы, керсар өңі жоқ жамалы, дұшман болды баққан малы, кетіп болды күш кемелі, пайда бербес малы жаны, дөліп кетті ерлерінен, жан айрылды жерлерінен, достып кетті елдерінен, пайда кетті бір-бірінен, бірін-бірі дұшман қылған, дұшмандықтан алы құрған, Өнөрсүздөн дөөлөт кеткен өнөр келер мээнет этсең түркөй болсо адам бакыр түн караңгы басаар капыл пайдасы жок өз жанына бай болсо да жаны жакыр тартип болсо ар келиште чыгар аалым элибизден куулук комбос бейлибизге шумдук толбос жерибизге тартип ташса элибизден табарбыз Жаатчылык басып барат, жылдан жылга ашып барат, куулук шумдук ташып барат, мээр шапкат качып барат, илимсиздик ушундай болду, илим билген дооран сүрдү, илим билбес адам капыл, илим билүү озуйпадыр. Ушинткен экен кайран киши, түркөйлүк түлү айланып келип, Элдин өзүнүн биринчи жоосу экендигин ашкер айтып, билим ал илим куугун, тар келет соңку күнүң, заман башка карап жатпа, качып билимден башын катпа, өнөр билгин бар болосуң, карап жатсаң кар болосуң деп зарлап капшап жазган экен кайран жан. Жаман болбой жакшы жок дейт калп накылы. Osmanalı Moldoşentip Kıtay'a kaçıp gitken son, al jaktan da bekir karap jatpaptır. Jazgan sancırasın andagı kalk arasına taratıp, tüpkü birligin çakırıp, iki mamleket ortosunda iki ayrılıp kalıp gitken tarihi bir elin ortosundan ekerlöğü, dağ da bar hareketin jasagan eken kayran kişi. Osmanalı Moldo'nun kanatın kakkılap, çımçıktay birden terip yürüp çoğultkan sancıra tarihi, mından 6 yıl ilgeri Биз Али Калыгул менен Арстанбектин, Молдогулыч менен Молдосмуналынын ысымын айткандан азат боюбуз бүркүрөп жаа бою качып жүргөн чагыбыз деле үрүмчүдөн Шинжаң жаштар басмасынан жарык көрүп чыга келди. Ошону алга чугуп, анан каттагандардан колун алып окуган адамдарыбыздын кубанычын айт. Китепти басмага даярдашкан кыргыз азаматтары Ыбырай Айсага, Нооруз Үсөналыга жана китептин жооптуу редактору болгон Анвар Байтыл тарыхчыга алкыштарын жаадырышып, узак өмүр тилештелер. Ат дегенин адамдын мээри тийгенге куданын каары тиет дегенге ырас белем. Жакында бүткүл кыргыз журту республикалык басма сөздөн кыргыз элинин көрүнүктүү тарыхчысы Атбай кыргыздын сыймыгына айланган азамат Атуу Анвар Байтурдун бул дүйнөдөн мезгилсиз көчүп кеткенин окушуп, жүрөгү сыздап карайлап Кайран кишинин биз тарапка бир кайрылып келип, дар согуп кетсем деген максатын өзү орундалбай калганын эшитишип, бир жолу жүздөшпөй, сүйлөшпөй калышканын ойлоп, зар эңгиреп баш чайкап турду аны билген мындагы журт. Айлаганча тобу кеттилери. Иликтенбей, басылбай, жазылбай жаткан чагында обол алгач Осмуналы Молдону ага кошуп кыргыздын аскар тоодой бир адамы шабданды ордолу журтка кайрып берип кеткенине канет кылалы эмесе кайрадан үй шеже менен болгон маекке кезеги каралы
1: эмежаарахмат дурусташ осмуналы muchas gracias.

0: Атамдын ошо Кытайда жүргөндө чогулган жерлерден айткан мындай бир сөзү бар, аны апам маган айтып берди. Ошол күндөн ушул күнгө чейин эсимде сакталат ушул атамдын ар бир айткан сөздөрү. Анткени кызыгым ушунчалык. Айткан экен атам, мен китеп жазып кыргыздын чежиресин жаздым. 30 жашымда 600 китеп чыгарттым. 600 китебин азыр эле сонушуу нуска кеметирген нуска, 600 нускада чыгарган.
1: Алла Муктасар тарых кыргыз эле.
0: Ошондо атам 30 жашта экен. 40 жашымда 700 китеп чыгардым. Ал китебин Шадмания деп атадым. Шадмания дегеним ал кыргыздар канжалаган миңдеген жылдардан бери эле кыргыздын атасы ушул. Кыргыз 40 кыздан. Эгер атаңар болсо тарыңар, болбойбу колуңарда тарыңар жок деген шылдым сөздөргө кабылып жүрүп, аттымай ушул кыргыздын атасын кайдан табам? Деп анан кийин аттан чыккан атам башын китебинин башында ошону айтат өзү. Кыргыздын атасын табайын дагы биз дагы бир асыз аттан экенибизди көрсөтөйүн ушул башка калктарга.
1: 15 жыл бою эл кыдырып деп жазат эмесми?
0: 15 жыл кыдырып жүрүп ошондо мындай дейт. 40 кыздан деп Шайх Мансурдун акылга макул болгон бир канча жомокторду кетирген. Көрпө тери алда алуучулардын сөзү жанына өтүп, 15 жылдан бери аңтарып теңшерип, ата бабаларын сүрүштүрүп териштирип, 200 000 түтүн кыргызды аталарынан таратып балдарына чейин жеткирген деген. Биз да бир асыз аттан экенибизди көрсөтөйүн башка калктарга деген. Анан ошондо тары жазууга киришет экен дагы. Биринчи китебинде бири эме жазат Чыңгызхандан экенин таап жазат, ал экинчиси Шадманиядан. Ошону толугун билмейт. Огозханан таап чыктым дейт кыргыздын атасын. Огозхандын 24 небересинин бири

кезде казак кыргыз уктап жаткан жаны күйгөн экен. Эми 15 жыл азыр карап отурсак, 15 жыл ат менен кээде жүйө басып, кээде атчан жүрүп, кээде ошол аты минип бараткан атын кызыл чоктор тартып алып жолдон өткөргөн. Акча төлөгүндө акчасын тартып алып, мына ошентип жүрүп, эл үчүн кызмат кылайын деп жанын жүргөн адам экен. Ушунча жыл ошол эскерилбей калганына, Осмоналдын атын айтуудан элдин коркуп калганына ушунча өкүнөр элем. Мына эми жаркыраган таңдай болуп бизге да атып эркиндик берип, колубузга тилибизде колубузга тийип, динибизде колубузга тийип, азыр моментип радионунасына сайрап отурабыз. Амурун койдон калганда кайдан эле эчтеке жок эле да муну кала берме. Осмоналды кокуй атын айтып ал деген илгери мындай эл душман болгон деп таанам. Осмоналдын атын айтпакчы эмес. Мен бирок жалтанч эмесмин. Мен ошо кимдин кызысың? Осмоналдын кызымын дейсиң. Эл душманы деп эске чыкса чыга берсин. Баары бир бир кезде чындык чыгат деген муну айткандай азыр чындыктын таңы атпады.

Ești ursul.

0: болмасын дыр назарыңыздарды жаңылтан кезектеги чыгарылышы студияда Бакыт Тепаев. Суудагы формула бир жарышы бул дүйнөлүк спорттогу эң абройлуу, эң кызыктуу жана эң жогорку технологияларга негизделген мелдештердин бири. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Ысык-Көл облусунда өткөн F1H2O суудагы формула бир боюнча дүйнө чемпионатынын ачылыш аземинде билдирди. Ошондой эле өлкө башчы мындай жогорку деңгээлдеги дүйнө чемпионатын өткөрүү өлкөбүз үчүн чоң сыймык экенине токтолду.
1: Чемпионат өткөрүүдөгү алгачкы кадам ушул жылдын март айында эл аралык суу мотор союзунун президенти Рафаэль Чиюлли мырза менен болгон жолугушунда башталган эле. Анда биз Кыргызстанда гана эмес, бүтүндөй Борбор Азияда буга чейин болуп көрбөгөн иш чараны өткөрүү тууралуу макулдашканбыз. Бул иш чараны өткөрүү тарап катары биз ажайып кооз табиятыбызга өтө аяр мамиле жасоо, экологиялык маданиятты сактоо жана эң негизгиси ыйык Ысык Көлүбүздү кийинки буундарга ушу турган турпаты менен өткөрүп берүү биздин принципиалдуу маселебиз экенин эстен чыгарганыбыз жок. Бул чоң жоопкерчилик уюштуруучулардын биргелешкен кылдат аракетин аяр мамилесин талап кылды. Суудагы формула 1 бул бир орундуу жогорку ылдамдыктагы болид кайыктар менен өткөрүлүүчү жарыштардын эл аралык эң жогорку категориясы. Бүгүн дүйнөнүн эң мыкты патриоттору, пилоттору биринчи жолу деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте өнөр тартуулаганы турушат. Биздин кереметтүү Ысык Көлүбүз суудагы формула 1 дүйнө чемпионатынын тарыхында эң бийик тоолу аянтча болуп калмакчы.
0: Ал эми өлкөбүзгө келген туристтер жана жергиликтүү тургундар кайыктардын жарышы жогорку деңгээлде уюштурулганын айтышты.
2: Hi, my name is Indy. I've come here from Australia, Melbourne, Australia.
3: Менин атым Индия, мен Австралиядан келдим. Бүгүн абдан кубанычтуу күн болуп жатат. Азыр бул жерде сонун жарышка күбө болдук. Маанайда өтө жогору.
4: From England and we are here at Issyk-Kul Lake watching the H2O F1 race.
5: Формула 1 суудагы жарышты көрүү үчүн Англиядан бери Ысык Көлгө атайын келдик. Ысык Көл керемет жер экен. Дегиле Кыргызстанга ашык болуп калды десек болот. Биз өзүбүздүн командабызга колдоо көрсөтүү үчүн келгенбиз. Баары сонун. Баары жагып жатат.
4: Come down and get some food.
2: Hi, I am Jazzy from Australia. I am so excited to be.
3: Менин атым Jazzy, Австралиядан болом. Чемпионат жогорку маанайда өтүп жатат. Кыргызстанга биринчи жолу келишим. Дароо эле ушундай эксклюзивдүү иш чарага келип калганыма да өтө толкунданып турам. Баардыгы сонун уюштурулуптур. Укмуштуудай жарышты көрүп, аябай бактылуу болуп турам.
6: Жакшы, абдан сонун болду. Менин атым Нурлан, Бишкектен келгем. Анан ушундай оюндар көп болуп турса жакшы болмок. Рахмат, ушундайларды өткөрүп элдин маанайы жакшы, аба ырайы абдан сонун. Көлүбүзгө кандай туристтер келип атат, элдер келип атат. Жакшы, жалпысынан баардыгы жакшы, сонун болду, өттү жакшы.
7: Могу жерден болуп турган жер эле азыр шаар болуп калыптыр. Элдер көп, чет мамлекеттен келгендер ар кайсы тилде сүйлөгөндөр толтур экен. Мына ошолор айтышат, Россиядан келгендер жана башка келгендер бул озер эмес экен дейт, бул море экен деп айтышат. Көлүбүз море дейт. Мына ошондой биздин көлүбүз бар, берекелүү. Мына чоң эл көп, баары тең шаан, баары тең үмүт жасалган, шарттар түзүлгөн, баары тең ошо кубанып жүрүп, мына ушул аябай ушул кубанычтабыз. Мына ушул жерде биздин көлүбүздү тигинде мурун ар кандай кептерди айтып болтурбайбыз, тиги деген сөздөрдү айтышты. Эмне үчүн ушундай? Бул деген чоң жетишкендиктер. Мына биздин президентибизге рахматты айтыбызга, эмне деген өлкөбүз, эмне деген жетишкендиктер болуп атат. Аны кээ бирлер көрбөй эле анан тиги анан тиги жактарын айтып эле ошентип чугулуп атышат. Биздин Кыргызстаныбыз өсүп атат, өнүп атат, көрүп турат, Алисо баары тең көрүп турат. Анан мына бул жерге момундай чемпионат уюштурганда чоң Кыргызстаныбыздын өсүшүнө чоң өлгө болот. Канча туристтер келет, канча эл келет. Мына ушу келген жакшы да, канчалык бут келсе бут келет дейт. Мына ошонубуз болсун Кыргызстанда.
0: Суудагы формула 1 эл аралык мелдеши бүгүндө уланууда. Ага 13 өлкөнүн өкүлдөрүнөн 8 команда жана 18 пилот катышууда. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери эл аралык спорттук мелдеш өтүүчү аймакты көзөмөлдөп жатышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 120 ашык кызматкери катышуучулардын жана көрүүчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууда. Кыргыз Республикасы менен Бириккен Араб Эмираттарынын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнө 30 жыл толду. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров менен Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Шейх Мухаммед бин Заид аль Нахаян куттуктоо телеграммалары менен алмашышты. Куттуктоо каттарында өткөн 30 жылдын ичинде Muhalif mamleketleri siyasi diyalogtu bekem degenin belgilegen. Ar taraptuu bagıttar boyunca mamlelerde ıraattuu önüktürüp kızmaktaşlıkta biyik dengelge götür algan aytılgan siyasi diyalogtuun oŋ dinamikası soda ekonomikalık, investisiyalık, transporttık, sanalittik, turistik jana humanitardık tarmaktardagı кызматташтыктын ыраттуу кеңеши белгиленген. Ошондой эле эки тараптуу өнөктөштүктү мындан ары тереңдетүү үчүн олуттуу мүмкүнчүлүктөр бар экени жазылган. Азербайджан Республикасынын президенти Илхам Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында Кыргыз-Азербайджан кызматташтыгын кеңейтүүгө багытталган эки маанилүү документке кол коюлду. Мунун алкагында Азербайджан Кыргыз өнүктүрүү фондунун уставтык капиталы 100 миллион АКШ долларынан 200 миллион АКШ долларына чейин көбөйтүлдү. Бул чечим инвестициялык долбоорлорду каржылоону кеңейтип, Кыргызстанга азербайджандык инвестициялардын көлөмүн көбөйтүүгө шарт түзөт. Мындан тышкары эки өлкөнүн министрлер кабинеттеринин ортосунда 2029 жылга чейинки кызматташуу программасын ишке ашыруу боюнча жол картасына кол коюлду. Документ белгилешкен иш-чараларды ишке ашыруу жана жетилген макулдашуулардын аткарылышын системалуу көзөмөлдөөнү камсыздайт. Экономика жана коммерция министрлиги салык салуу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Долбоор салык мыйзамдарындагы боштуктарды жоюуга жана бизнес үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган. Анда бирдиктүү салыкты колдонуу тартибин тактоо, каза болгон жарандардын салыктык милдеттенмелерин токтотуу сунушталууда. Мындан тышкары тигүү, текстиль жана электрондук соода тармагындагы ишкерлерди 2026 жылдын 1 августунан 31 декабрына чейин бирдиктүү салыктан бошотуу боюнча кошумча өзгөртүүлөр даярдалууда. Министрлик коомдук талкуунун жүрүшүндө кызыктар тараптарды мыйзам долбоору боюнча сунуштарын жөнөтүүгө чакырат. Мамлекеттик салык кызматы рейдтик салыктык көзөмөлдүн жүрүшүндө 3,13 миллион сомдук эсепке алынбаган азык түлүк товарларынын мыйзамсыз ташып келүү фактысын аныктады. Маалыматка ылайык, ЭЭПке мүчө мамлекеттерден келген жүк ташуучу автоунааны текшерүү учурунда товарлар тиешелүү коштомо документтерисиз ташылып баратканы белгилүү болгон. Учурда аталган факт боюнча тиешелүү текшерүү иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Соңку жылдары мамлекет ички инвесторлорго өзгөчө шарт түзүп, аларга керектүү колдоо көрсөтүүдө. Бул багытта мындан 1 жыл мурун Сузак районунда гипс жана гипсокартон чыгаруучу завод курулган. Учурда заводдун өндүрүмдүүлүгүн көбөйтүп, ички рынокту продукция менен толук камсыздоого жетишүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Султубаев менен Өзбекстан транспорт министри Илхом Махкамов Кыргызстандын аймагында курулуп жаткан Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун негизги курулуш объектилерин кыдырып, долбоордун ишке ашырылышынын жүрүшү менен жерине таанышышты. Бул тууралуу аталган министрликтен билдирилди. Маалыматка ылайык, анда министрлер туннель, көпүрө жана башка инженердик курулмалардын курулуш иштерин көрүп чыгып, аткарылып жаткан иштердин жүрүшүнө баа беришти. Ошондой эле курулуш иштеринин учурдагы абалы, алдыдагы этаптар жана долбоорду белгиленген мөөнөттө ишке ашыруу боюнча маселелер талкууланды. Тараптар курулуш иштерине тартылган адистер жана жооптуу кызматкерлер менен жолугуп пикир алышышты. Элге кетсек, учурда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун кыргыз тилкесинде кеңири масштабтагы курулуш иштери жүрүп жатат. Жыл башынан бери жеке ишке орноштуруу агенттиктеринин көмөгү менен 10,785 кыргызстандык чет өлкөдө жумушка орношту. Алардын 5,484 аялдар түзүп, жарандар 27 өлкөгө жөнөтүлгөн. Учурда чет өлкөдө жумушка орноштуруу боюнча 143 лицензиясы бар жеке агенттик иш алууда. Быйыл уруксаат алуу жана узартуу боюнча 83 арыз каралып, анын жыйынтыгында 65 уруксаат берилген. Бул үчүн республикалык бюджеттен 260,000 сом түшкөн. Эң көп жаран Туркияга жөнөтүлгөн. Ошондой эле Улуу Британия, Болгария жана Германия кыргызстандыктар үчүн эң көп суроо талапка ээ болгон өлкөлөрдүн катарында. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жарандарды чет өлкөдө жумушка орношууда расмий каттоодон өткөн жана жарактуу уруксааты бар агенттиктердин кызматынан гана пайдаланууга чакырат. Синоптиктер берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Ай облусунда абанын температурасы 34-39 градуска чейин, ал эми Таласта 32-37, Ош Чалаа жана Баткен областарында абанын температурасы 39 градуска чейин ысык болсо, Ысык Көл областында 27-32, Нарын областында 30-35, ал эми Бийиктоо районунда 13-18 градус жогору. Бишкек шаарында абанын температурасы 33 градус.

бабалардан мурасталган.

тыңдармандар. Бүгүнкү программабызды Анкаранын Гөлбашы районунда жашаган кыргыздардын бийчи кыздарына сертификат тапшыруу аземинен бөлдүк. Анда

0: Кеңоолу Анкаранын Гөлбашы районундагы Ак Калпак билим берүү жана маданият уюмунун төрагасы Мошал Гүвен мырзанын сөзүнө орун берели. Мошал мырза, саламатсызбы? Анкаранын Гөлбашы районунда жашаган кыргыздардын балдары кыргыз билдерин үйрөнүп сертификат алышты. Сертификат тапшыруу аземине кимдер катышты? Балдардын кызыгуусу кандай болуп жатат? Шыктуулар көп экен.
1: Түркиянын Анкара борборунун Гөлбашы деген районунда жашаган биз кыргыздардын Гөлбашы кыргыздар Ак Калпак маданият жана билим берүү коомчулугу деген бир коомчулугубуз бар. Бул коомчулук районунда жашаган кыргыз балдарга кадимки кыргыздын улуттук оюндарыбызды бийлерин үйрөтөт деп бир курс ачты деле май ай ичинде. Ал курсубузду бүткөзүп июнь айынын 20-сы курсиерлерибизге бир сертификат иш чарасы өткөздүк. Сертификат иш чарасыга районун акими, мэрдин биринчи орун басары, айыл өкмөтү, анан коомдуктардын темсилчилери, Гөлбашыда жашаган кыргыздар, Гөлбашында жашаган түрктөр дегендей көпчүлүктүн катышы менен гана жакшы иш чара өткөздүк. Буюрса бул үйрөтүү иш чарабызды дагы илгери кайларда дагы баштатабыз. Куда буюрса мектептер ачылгандан кийин дагы неме бул курсубузду баштатабыз. Иншалла мындан кийинки курстарыбызга да балдарыбызды катыштырып кадимки түрк дүйнөсүнүн бийлерини, казактын бийлерини, кыргыздын бийлери, өзбек тийин, түркмөнүн бийлери, түрктүн бийлери дегендей улуттук бийлерди балдарыбызга үйрөтүп анан кийин коомдуктун атыга гана жаштарыбыздан бир группа чыгарышты максаттайбыз. Ал группабыз мындан кийинки да тиги мааракелерде мындай маданият күндөрүндө кыргыздын бийлерини бийлеп берет деп гана үмүт кылабыз. Биз муну бир эле өзүбүз эмес, бияктагы мэрлик менен, Гөлбашынын акимдиги менен жана

0: башка чыгармачылыктарга да балдарды тартасыздарбы? Анткени балдардын айрымдары бийге шыктуу болсо, башкасы музыкага, сүрөткө шыктуу болот эмеспи? Ошого жараша кеңейтесиздерби?
1: Ооба, туура айтасыз. Ар баланын, ар инсанын шыктары башка болот. Биз бир эле бий эмес, өткөн жылдары, өткөн айларда комуз курсу да өткөздүк. Бир 15-20 балабызга биринчи деңгээлде комуз курсу үйрөттүк. Алар эми буюрса дагы мектеп ачылгандан кийин мына 9-нчу айларда кайра гана комуз курсубуз баштатабыз. Экинчи деңгээлде дагы уста курстар алаттар. Мунун жанында тил үйрөтүү жөнүндө да коомдук узун аракеттер бар. Биыл май айына 3-нчу айдан 5-нчу айга чейин 3 айлык Кыргызстан, Түркия, Манас университети менен коомдугубуз бирге бир иш-чара чыгарды. Мында 3 айлык биз гана 500 кишиге онлайн тил курсу бердирдик. Тил курсуга Түркиянын ар бир жеринде жашаган кыргыздар катышты. Түркия саат менен 7:00 баштап 9:00 чейин 2 сааттан 7 күндөн аптада 4 саат курс бердик. Бул 3 ай сүрдү. Кыргызстандагы Манас университетинин маалимдери тил курсу берди. Аларга да сертификат азыр университет тарабынан даярданып жатат. Сертификаттары жакында колдорго тиет. Мунун жанында биз тиги кадимки ата ойнообуздан ашык ордо оюн үчүн аракет кылабыз. Көлбашында өзүңүз да көргөнсүз жакшы бир ашык ордобуз бар. Көлбашы бери кырып берген. Мунда аптанын эки күнү Анкарада жашаган, Көлбашындагы жашаган, анан Анкаранын башка райондорунда жашагандар эс алуу күндөрү келип ашык ордо ойнойбуз. Түркөр да кызыгышып келип, түркөр да үйрөнүп жатат. Биз муну бир эле өзүбүз эмес, тиги эски шаарда бир мектеп менен да эле макулдашуу немесине кол койдук. Эми мына мектептер ачылгандан кийин тиги эски шаардагы бир мектепке да барып ашык ордо ордону сызып берип, аларга да үйрөтүп, токпой, ашык дегендей материалдарга да жардам берип, ошолор менен да бир иш чара ичин гана макулдашуу немесине кол койгонбуз. Ошол иш чарабызды алдыбыздагы 2027 жылы баштатабыз. Мында Көл башындагы да бир жөн көп мектептер менен да сүйлөшкөнбүз. Аларга да тиги мектептин бакчасыга ашык ордо сызып берип, бизде мында билген кишилер барып ашык ордо үйрөтөт. Ашык чүкө оюнун үйрөтөбүз.
0: Рахмат, Мошал мырза, ишиңиздерде ийгилик каалайбыз.

Арайын, Анкаранын Көл башы районунда жашаган кыргыздар.

0: Улаандык кыргыздардын кыздары кыргыз бийлерин үйрөнө алыштыбы?
1: Саламатсыздарбы? Көл башы мэриясынын материалы конгресс, ошондой эле Анкарадагы кыргыздардын маданият жана билим коомунун уюштуруусу менен ошол 2023 жылдан бери Түркияда жашаган баардык кыргыз туугандарыбыз үчүн ар түрдүү темадагы

Түркияда жашаган улаандык кыргыздарыбыздын жаштары үчүн, балдар үчүн ошол кыргыздын улуттук маданиятын, улуттук өнөрүн улантуу, аларга таанытуу максатында уюштурулду. Өтө көп талап болду, катышуучулардын саны да аябай жогору болду. Менин оюмча бул бий темасында көргөн.

же болбосо өздөштүрүүсү эми бул убакытка байланыштуу нерсе. Эгер бул курс улана бере турган болсо

бири адамга үйрөттүк, ичинде жакшы өзүштүрүп кеткендер дагы бар. Курска кайра-кайра келип үйрөнөм, улантам деген кызыгуучулар дагы бар. Айрыкча мен балдардын келишин каалайт элем ушул курска. Анткени балдар ушул өнөрдү алып кетүүчүлөр, чиндир жаныгуучулар болгондуктан балдарга өтө басым жасайбыз. Балдардын да кызыгуусу жакшы. Убакыт менен бул нерсе

0: ini aku laksana lo kayak gini. Gölbaşı'dağı Kırgızlar menen kandayça tanışıp kaldınız?
1: Olmaz mı? Türkiye'nin Kara şehrinde Kırgız studentleri yıl sayın şaylı ötkürüz. Bu şaylının negizinde biz Kırgız studentlerin parlamentini tandayız. 2025-2026 oku yılının törayımı bolup men tandalgam. Biz parlament bolup kutluğun iş çaralarda ötkürmemiz. Bu iş çaraların birinde biz Gölbaşı'ndağı Kırgızlar'dan ökülleri menen tanıştık. Bu ökülleri Gölbaşı'ndağı Kırgızlar üçün komuz kursu, sınav, kutluğun kursları. Турушат экен. Бул жылы бий курсун ача тургандыгы жана аларга мугалим керек болгондугу тууралуу билдиришти. Мен өзүмдүн кандидатурамды сунуштап, ошол менен мен Көлбашындагы кыргыздар менен таанышып калгам.
0: Көлбашындагы кыргыздар кыргыз каада салтын улантат экен. Эмнелерди көрө алдыңыз?
1: Ооба, каада салттарыбызды улантышат экен. Мен муну толугу менен көрө алдым деп ишенимдүү айта алам. Ал жакта кандаштарыбыз улуттук каада салтты өздөрүнүн өзгөчөлүгүн абдан бекем сактап улантып келишет экен. Буга өз көзүм менен күбө болдум. Эң биринчи эле тил маселесине токтолсом, албетте алар башка өлкөдө, башка чөйрөдө жашагандыктан тилинде бир аз өзгөрүүлөр, өздөрүнө гана мүнөздүү диалектилер бар экен. Тили биздин азыркы кыргыз тилине толугу менен окшош деп айта албайм. Бирок ошого карабастан биз бири бирибизди абдан жакшы түшүндүк, ортодо эч кандай чоң тоскоолдук болгон жок, кыргызча эле абдан сонун баарлашып жатты. Мындан тышкары алардын мейман достугу да өзгөчө сый тартты. Бизди дароо эле өз үйлөрүнө, төрүнө чакырып, өзгөчө сый көрсөтүштү. Дасторкон үстүнө алардын тамак аш маданиятын да байкадым. Түркиянын жергиликтүү тамактары менен бирге өздөрүнүн түпкү кыргыз даамдарын дагы такыр унутпай үйлөрүндө дайым жасап турушат экен. Ал жерде өзүбүздүн тааныш даамдарды көрүп, кудум өз үйүмдө жүргөндө абдан жылуу сезимдер болду. Мындан тышкары эң кызыктуусу жана мени сыймыктандырганы алардын улуттук оюндарын сактап калганы болду. Ал жакта кыргыздарга таандык болгон Улуу Ордо оюнун дагы деле унутпай кадимкидей ойноп келишет экен. Муну көрүү мен үчүн күтүүсүз жана өзгөчө кубанычтуу окуя болду. Муну менен катар эле сырткы маданияты, кийим кечеси да сакталган. Өзгөчө кадимкидей эле башына ак капак кийип, аны сыймык менен алып жүргөн эркек кишилерди көп көрдүм.
2: Бул көрүнүштү көрүү мен үчүн өтө жагымдуу болду жана алардын кыргыз каада салттарын дагы деле улантып келе жаткандыгы тууралуу чоң бир далил болду деп эсептейм.
0: Бий томуна канча кыз катышты? Алар үйрөнө алыштыбы?
1: Бийге болгон сүйүүм тууралуу айтсам, мен өзүм чыгармачылык бүлөдөн өсүп туулган. Ошол себептен би айтор кичинекей кезимден эле бийлегенди өзгөчө жакшы көрөм. Мектеп курагында ар кандай ийримдерге катышып, өзүмдү ушул багытта издеп баштагам. Бирок муну менен эле токтоп калган жокмун. Бул сүйүмдү кесипке деңгээлге жеткирүү үчүн Бий академиясында 3 жыл бою билим алдым. Ал жактан терең тажрыйба топтоп, талантымды курчуттум десем болот. Тынбай эмгектенүүнүн аркасында дал ушул академиянын өзүндө 2 ирет хореограф, тактап айтканда бий мугалим болуп иштөө бактысы буйрду. Мындан тышкары өзүм окуп жаткан окуу жайымда да атайын бий тобу бар болчу. Ал жакта дагы 2 жыл бою мугалим катары студенттерге сабак берип, жетекчилик кылдым. Башкача айтканда, бий мен үчүн жөн гана хобби эмес, бул менин жашоомдун чоң бир бөлүгү. Ал эми курстун катышуучуларына келе турган болсок, жалпы эсеп менен 25 чукул катышуучу келди. Бул долбоордун өзгөчөлүгү ага тек гана кичинекей кыздар эмес, алардын апалары дагы келишти. Бул мен үчүн абдан чоң сыймык. Эң башкысы жыйынтык бизди абдан кубантты. Катышуучулардын баардыгы кыска убакыттын ичинде бийлерди эң жогорку деңгээлде абдан таза үйрөнө алышты. Сабактар ушунчалык шайыр, энергияга бай жана эң сонун форматта өттү. Курстун соңунда ар бир катышуучунун көзүндө кубанычты, бийге болгон кызыгууну көрдүм. Максатыбызга толук түрдө жеттик деп ишенимдүү түрдө айта аламын.
0: Даттайбайм, окууларыңызда ийгилик каалайм. Кыргыздын бийин Түркия жергесиндеги кыргыздарга эле эмес, дегеле үйрөнөм дегендин баарына үйрөтө беришиңизге тилектешмин. Урматтуу угармандар, өзүңүздөр көрүп алгандай, Түркиядагы этникалык кыргыздар ата салтын унутпай, аны балдарына үйрөтүүгө аракет кылышат. Ылайым кыргыз салты Түркия жергесине жайыла берсин деген тилек менен окууңузду аяктайм.

Кыргызчанын кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Кат 4, Galaxy 19 спутник өткөрүштөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле 3W.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТнын кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 16443 Yeni Şehir Ankara Türkiye телефон 0090 312 463 33 87 факс 0090

0: Ош областы. Административдик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоңалай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 107. Гүлчө FM 105.8. Ноокат FM 101.1. Алайку FM 107. Чоңалай Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз. Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маалымдык окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, троожо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Урматтуу радио уктар, азыр сиздер кыргыз эсинин эл артисти Төкмакын Осмонкул Бөлөгөлаев тууралуу эл ырчысы радио очеркинин экинчи бөлүгүн угасыздар. Уктуруу радионун алтын казынасына 1978 жылы 23 августта жазылып калган. Автору Сапарбек Аманкулов, алып барган Гүлсүн Мамашева.
2: Элибиздин сүйүктүү ырчысы Осмонкул Бөлөгөлаевдин дагы бир окуучусу акын жана ырчы Абдырашит Бердибаев өз устаты жөнүндө Осекеми мен Комузалы ырдап чыккандан баштап келет. Жамгырдай төккөн тунугуну азыр да кудагымдан кетпейт деп чын ниети менен эскерем. Ал менин чыгармачылыгыма арка сүйөө болду, жетилдирди. Кийин Осекем менен мен көп жылдар филармонияда бирге иштедим. Ал кемчиликти бетке айтып, чукугандай сөз таап, ырдаганга да укмуш эле. Осекем кимге болсун кичипейил мамиле кылган адам болгон. Ошого жараша акындыгы чалкыган көздөй кең эле. Ырларды элестүү, жандуу аткарып, улам жаңы көркөм сөздөрдү кошоор эле. Алымкул калыктардын акындыгы кандай деп Осекемден ар кимдердин сураганын көп уктум. Анда кыскача мындай жооп берелим. Ар күрүктүн изи башка, ар күндүн жети башка дегендей, ар акындын өзүнүн изи бар дечү. Мен чынында филармонияга 1944 жылы ушул Осмонкулдун жардамы менен келип кирдим. Ал кезде филармониянын директору кыргыздын туңгуш дирижёру Шейше Орозов эле. Мени Осекем ал кишинин кабинетине ээрчитип барып тааныштырды. Шейше ошол күнү көркөм жетекчи, дагы 2-3 артист болуп менин олондорумду ырдатышып, акындыгымды сынашып филармонияга кабыл алды. Өз устатымды урматтап, бир тууларына оон жаратып, эл алдында аткаргам. Мисалы ошол кездерде жараткан ырларым Кызылгүл, Жүрөгүмдү Каанайым, Эпкиндүү Келин Алматай жана башкалар. Эмесе кымбаттуу радио окуучулар, Осмонкул Бөлөбалаевдин текстине чыгарылган Кызылгүл деген ырды Абдырашит Бердибаевдин аткаруусунда музыкалык алтын фондубузга жазылган экен. Азыр ушул ырды сиздерге тартуулайбыз.
3: Эл жаштыгын сайын

0: Кыргыз эли ыр күлөрүн угууга кумарданган не бир сонун залкар акын коомчулардын сындарын жүрөктөрүнүн тереңине сактап келет. Анда эмесе мындан бир нече жылдар мурда атайын пленкага эл ырчысы Осмонкул баш болгон эл шайырлардын жолугушуусу жазылып радионун алтын фондусуна сакталып калган экен. Азыр ошол пленкадан чакан үзүндүрү тартуулайбыз.
1: Эртеден бери сизди күтүп жатабыз.
2: Келдим. Шаарлардын бир тобу келип калган экен го, баштай берсек кантет?
1: Осекем менен Аликемди күтүп жаттык эле.
2: Алар да келип калышар. А, мына келишти.
1: Оо, келди.
2: Келишти, тосуп алар. Жаарыңыздар, убакыт өтүп атат эле. Отурунга
1: жолдошторлар.
2: Жакшы, кубанычтуу баш кошуу ар дайым боло бербес. Ошондуктан бири бириңиздерге сүйлөй отуруңуздар.
1: Ооба,
2: комузуңарды күйлөй отуруңуздар. Кыягыңарды тартып отуруңуздар. Чоң Манастан айтып отуруңуздар.
1: Оорайлар.
2: Бул жердеги кыргыздын чоң акындары, 80ге жакындаган Осмонкулдай каары, атактуу алым Кул Токтосу менен эстебестей жаш өспүрүм балдары, белгилүү Саякбай Токтоналы Эрке Сары, Ыбырай Чалагы Саид, Шекербек Асылбек дагы башкалар. Кан эмесе, отурушту көрөлү баштап. Азыр сиздерге эки жаш акын саламдашпак.
1: Ошондой болсун. Ошондой болсун. Рахмат. Жакшы болсун.

Yeah.

Шайыр деген ыр поэма жыйнактары биринин артынан бири жарып көрүп, кыргыз окурмандарына тартуулаган. Кийинки жылдарда акындын тандалган ырларынын бир томдугу, анан Өлбөс адамдар, Менин үмүтүм деген эскерүү китептери жарыкка чыккан. Элибиздин сүйүктүү ырчысы Осмонкул Бөлөбалаевдин Таалайлуу элдин бир кызы, Колхозчу Курбума, Гүлжан, Карындаш деген лирикалык ырдары өз кезегинде таланттуу ырчы, кыргыз эсеринин артисткасы Мыскал Өмүрканованын аткаруусунда музыкалык алтын фондубузга жазылган. Бул ырлар азыр элдик ырларга айланып кеткендигин да айта кетүүгө болот. Эмесе Мыскал Өмүрканованын аткаруусунда Осмонкул Бөлөбалаевдин Таалайлуу элдин бир кызы деген

0: Эми Осмонкул Бүлөбаевдиндагы бир окуучусу, акын Ашаралы Айталиевке сөз беребиз.
1: 1945 жылы согуш басылып, эл арасы тынчып калган, бир күнү Осмонкул акын болушкан бир тобурчулар Кадык Акыев, Актан Тыныбеков, Жумамүдүн Шералиев, Токтонары Шабданбаев, Ыбырай Туманов, Актанова Ажар деген бир топ артисттер келип колхоздун сарайына оюн коюп калышты. Кыш күнү да бул оюндан кийин Алжан деген аксакалдыкында артисттер отурушат экен, кечинде сондурдашат экен деп угуп, айылдын кишилери ошол жерге чогулушту кечинде, мен дагы ошолордун ичинде болдум. Актан не бир касиеттүү шумдуктуу сөздөрүн айтып, элдин баарын бүлдүрүп боорун катып ошентип отурду. Калык Акыев ырдап, Шабданбай ырдап, Жумабүдүн Шералиевдин

Акбесте елге кеңири кыйын үмөт турган айтылып турган аң шобондорун ырдап бир убактын акырында Осмонкулга сөз тийди. Ошондо Осмонкулдун ырдаган ырдары жамгырдай төгүлүп кирпич койгондой тимеде кизилип элдин баары шумдуктан менин өзүмө бир шумдуктай болуп улду. Ошентип Осмонкулдун ырдарын эметип отурабыз. Ошол кезде бир Аралбай деген айылыбызда бир киши бар эле таалиштен менен. Ошону айтып калдык. Биздин айылыбызда да бир ырчы чыкты, эл чогулган жерлерди ырдап жүрөт. Жоро жолдоштордун ичинде

זה חמר, אבל זה זה נמות, אתה תגיד את זה, תבאס פעם.

Ça, c'est la prochaine. Peut-être une dip, ouais, pour vous.

күчөйтүү эл ырчысынын кыргыз элине сиңирген эмгегин, укмуштай таланттын өкмөт менен партиябыз жогору баалап, ага 1944 жылы кыргыз СССРнын эл артисти деген ардактуу наамды ыйгарган. Ошондой эле эң жогорку сыйлык Ленин ордени, 2 жолу эмгек кызыл ту ордендери жана башка бир нече медалдар менен сыйланган. Акындын туулган жериндеги мектеп анын ысымына коюлуп музей ачылган. Анын наамында көчөлөр да бар. Эл ырчысы Осмонкул Бөлөбалаев акындардын салты боюнча жаңы мазмундагы үлгү, насыят жана терминдерди жаратып, элибизге тартуулаган.

0: айтпағанда ай кешіңдісің, айттер тоқтығын таштар оқып туғансың. Жасқынға дем тоқтықпай, жасқаныңды бой кемпетсен, жатып алсаңды болмай. Етіне келсе де өпкінде бәділіп қына санатты болсын бой, жас шыққандың аспанда жарысып сайлайт бой, бостыр бой. Жігіт болсаң да бекен бол, жігіт таптай бол бол бой. Бақтыңдай сағын чай бас бақыт,
1: радио ушар сиздер уккан кыргыз эсеринин эл артисти Токмактын Осмонкул Бөлөбалаев тууралуу эл ырчысы радио очеркинин автору Сапарбек Аманкулов алып барган Гүлсүм Мамашева уктуруу Алтын Казынага 1978-жылы 23-августта жазылып калган.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
3: жумушта иштейм деп алданба. Арабет калган тактыр, жүлүн сыздаткан жүк 200, карайлаткан кара тизме, кайрылмандар жана жер которгондор. Өз мекенинде ишкерликтин түрүн колго алган ийгиликтүү жердештер, мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду, мекен карттын мааниси. Ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радио.
4: Саламатсыздарбы ардактуу радиоучулар, биринчи радионун мекендештер уктуруусу назарыңыздарда, микрофондо Гүлжан Каражанова. Чет мамлекеттерде дарыланууга барып каза тапкан жарандар көп болууда. Жылына 500 тегерегинде жүк 200 келип жатат. Чет өлкөдө каза болгон мекендештердин сөөгүн Кыргызстанга жеткирүү мамлекет тарабынан жөнгө салынган. Маркумдардын жакындарына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номери 169-90 негизинде репатриациялык чыгымдарды жабууга багытталган бир жолку төлөм берилет. Жүк 200 ташуу максатында жыл сайын мамлекеттик бюджеттен 60 млн сом бөлүнүүдө. Ар бир сөөктү жеткирүүгө чыгымдардын ордун толтуруу каралган. Ошентсе да көбүнчө реалдуу чыгымдар көлөмүнө жараша 65 млн 100 000 сомго чейин жетет. Кадырлуу радиоучулар, биз бүгүн өлкөнүн миграциялык саясаты тууралуу кеп кылабыз. Толкундан алыстабаңыздар. Бүгүнкүнүн мамлекеттик саясаты чет өлкөдө эмгектенип жүргөн жарандарды мекенге алып келүү, бул багытта алардын келүүсүнө шарт түзүп берүү башкарууга чыгып тиешелүү жумуштар аткарылып жатат. Ошол эле маалда дартка чалдыккан өзгөчө орган алмаштыруу иштери соңку мезгилдерде Кыргызстандын эле ооруканаларында ишке ашып келет. Кезектин көбү, айрым орундун түрлөрү боюнча азырынча мүмкүнчүлүктүн жоктугу жердештерди сыртка чыгууга аргасыз кылууда. Өкүнүчтүүсү, чет элдик ооруканалардан дартка даба таба албай каза тапкандар четтен чыгат. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөлөргө иш орноштуруу борборунун директору Бакыт Курайбердиевтен угалы.
5: Өкмөт тарабынан жылына 60 млн жакын акча каражат бөлүнүп, биздин чет өлкөдө өлкөгөн каза тапкан биздин жарандардын сөөгүн Кыргызстанга келүү боюнча. Ошол боюнча проблемасын айтып кетейин, бул акыркы мезгилде туризм болуп көрүнүп калды, медицинский туризм. Биздин жарандар Турцияга жана Индияга барышып, лечение барышып каза тапкан болду. Оштордун саны көбөйүп баштады. Жылына 470-450 жакын биздин жарандар каза тапкан. Проблема эмне болот? Проблема көбүнчө биздин жарандар өзүнүн укуктарын билбестен, көбүнчө өзүн жана диаспораларга кайрылышып туруп, диаспоралардын акча топтошуп кийин гана бизге Кыргызстан келип атат. Бирок биздин мыйзам жазылган, так жазылган. Биздин жана мигрант кж деген сайтыбыз бар, ал жерде инстаграмда баракчабыз бар, биз айтып атабыз. Эч кимден акча суранбай эле ошо чет өлкөдө биздин миттин өкүлчүлдөрү бар. Ошолорго кайрылсаңар 3 күн ичинде биз акчаны бөлүп уже Кыргызстанга сүйүп салууга даярбыз. Эгерде аякта өзүнүн каражаты менен келип калса, түштөгөндө алып келип калса, бизге кайрылса, бизден 3 күн ичинде акчаны бүт чыгымдарды төлөп берет. Бирок ошол ал жерде бир кичине проблема болот. Биздин жарандар маалыматты так алышып албастан ошо диаспорага күч кетип атат. Диаспораны чогуу акча топтошуп анан кыжылап болушуп кыйналышып атышы. Ошондуктан көбүнчө айтып атабыз, биз масалка каражаттарын чыкканда дагы маалымдайбыз. Ошол жүк 200 боюнча маалыматты так билип алгылайы. Мына азыркы өзүбүз көргөндөй, азыркы биздин карантин кылган жарандар боюнча аларга да ушул маалыматты берип жатабыз. Кудай сактасын, бирок кыргызстандын балдары чет мамлекетке кеткенде бүт нерсе даяр болуш керек да. Негизинен Россия Федерациясында өзүңөр билесиздер, бир 300 000-400 000 жакын жарандар азыркы мезгилде урушуп жатышат Россия Федерациясында. Ал жакта көбүнчө биздин жарандар проблемасы жанагы невыдача, невыплата, заработок платы. Ал эмне деген себеби чыгып атат? Эмне дегенде мына былтыркы жылдын 25-жылдын жыйынтыгы боюнча биздин жарандар негизи эле 25 000 жакын адам легалдуу түрдө кетип атат да, виза аркылуу чет мамлекетке чыгып кетип атат. Бирок тилекке каршы Россия Федерациясына 2 000 жакын адам кетти виза аркылуу. Калган адамдар биз билбейбиз, кайсы шаарда жүрөт, эмне кылып жүрөт. Ошол себептен биздин жарандар укугун коргогонго биздин күч жетпей атат да. Эгерде виза аркылуу кетсе, биз билебиз кайсы заводдо, кайсы фабрикада, кайсы жерде иштеп аткан биз жарандарды билебиз. Алардын жумуш берүүчүлөр менен биз тыгыз байланышта болуп турабыз дагы. Алар менен биз биздин жарандарга айлык маянасын баары төлөөдү боюнча, алардын эрежеси сактоо боюнча биз так маалыматты берип
4: коргойбуз.
5: Эгерде биздин жарандар виза аркылуу же жеке менчик агент аркылуу кетишсе чет өлкөгө, биз алардын кайсы жерде турганын, кайсы жерде жашап атканын билбейтин болсок, алар мамлекет тарабынан уже укугу бекемделип, биз алардын укугун коргоого даярбыз. Ал эми өздөрү стихийно кетип калышса, кайсы жаран кайсы жерде жүргөнүн билбей калса, албетте биз билбейбиз да, кайсы жакта жүргөнүн билбей калабыз. Ошондуктан бир окуя болсо дагы консульстволорго кайрылышат, алар бизге катышат, чоң процедура да. Ошондо биз көбүнчө атабыз биздин жарандарга биз аркылуу же жеке менчик аркылуу агент аркылуу кетсе алардын укуктары корголот мамлекет тарабынан.
4: Бир катар жылдардан бери өлкөдө чет мамлекетте каза болгон мекендештердин сөөгүн Кыргызстанга жеткирүү мамлекет тарабынан жөнгө салынып, мурдага караганда азыр каражаттын көлөмү дагы көбөйгөн. Тиешелүү документтер дагы жеңилдетилген деп билдирет аталган борбордун эмгек миграция башкармалыгынын башчысы Эсенбек Эргешев.
6: Жүк 200 маселеси боюнча алсак, бул эң башында президенттин атайын жарлыгы чыккан, ага ылайык токтом иштелип чыгып, токтомдо ушул жакын туугандарына жүк 200 алып келүү боюнча чыгымдарын кайра төлөп берилди. 21-жылдары жарлык чыккан, андан кийин анын негизинде токтом иштелип чыгып, анан ушул репатриация маселеси боюнча атайын инструкция нускама чыккан. Ал нускамага ылайык Кыргызстанда ушул биздин борбор берет, ал эми чет өлкөдө дипломатиялык мекемелер жана консулдук мекемелер бере алат. Эки тараптан тең алса болот да, мисалы ошол баардык 195 өлкөгө атайын акчалар каражаты белгиленген, канчалык алып келүү мүмкүнчүлүгүн алыстыгына жараша да логистикасына жарашта. Эгерде жарандар өздөрү алып келсе, өздөрүнүн акчасы менен ошол жерде мисалы Россияда жүрүп, туугандары жанында жүрүп өздөрү алып келишсе, а кийин бизге кайрылып биздин борборго бизден алса болот. Эгерде ал жерде акча тыйынына маселе жаралып атса, ошол жердеги элчиликке, өкүлчүлүктөргө кайрылып биздин Кыргызстандын анан ал жерден акча бөлдүрүп алып келсе болот. Өтө жөнөкөйлөштүрүлгөн, документтердин чогултууна жөнөкөйлөштүрүлгөн, анан тез арада берүү маселеси да каралган.

анан бизге көп суроолор келет жарандардан. Менде жанагындай азыркы цифровой телефон эмес, эски оюндук телефондор, приложениясын кантип мен жүктөйм депчи. Ошо боюнча биз айтабыз, телефондо алыш керек, азыркы телефондо жаңы модельдер, арзан түрлөрү бар, эски телефонду өткөрбөй коюшу мүмкүн. Аякта пайдалануу службалары ФСБ караштуу. Андан тышкары биз айтабыз, кетерде диний материалдар

Karate dizmeye düşkündüm. Sana kişine güveydim. Bunun 93 bin digeri olsa 604 bin çıktı. Bu migrasyalık nezamları güç ölçüsüne bayanıştı. Birok bizim cürgün adamları sana birok azayordu Rusya'da. Karate dizmeyi de güveydi. Şuna istatistik oldu. Bu ben aydık. Şol bayanıştı alan gövü özüm nezam. Ana RKL deyim bizde list var. Reestr kontrolerim o kez. Alacakta bir administratif bir nezam bulsa RKL'ye girip RKL'den anan уагында төлөөсө штрафтан айыппулдар анан кара тизмеге түшүп калышы. Ошо чыгарынын алдында биздин жаран мисалы Россиядан кээде өзү билбейт да айыппулга салынганбы салынган эмеспи. Россиядан чыгарынын алдында адам өзү текшерип көрүш керек да штрафтары барбы же жокпу. Кээде адам өзү билбей калат. Машина айдап кетет деп штраф болуп калат. Анан төлөбөй жүрүп текшербечи. ФССИН деген сайт бар. Судебный исполнительный пристав. Ошол жерден фамилиясын атын жөнүн киргизип текшерип койсоң бир жолу. Эгерде айыппулдар жок болсо жөнү чыгып кете берет Россиядан. Бул эмнеге айтып атам? Эртең кара тизмеге түшүп калбасын депчи. Өнчө чыккандан кийин киргизип коет. Штрафтар судебный приставка өтүп кетсе, төлөбөй жүрүлсө кара тизмеге 5 жыл кире алып калат. Чыгарына алып ФССИН деген сайттан текшерип койсоң, аты жөнүн издеп болгон жылы киргизип чыгат. Таза болуп таза эмес. Анан кайра кирерде биз айтылган жана RUID

болбосо ортомчулар кайрылат. Ошол эле метролорго барып, Бравинский өзүнүн жарандарга жасап берем деп жүрөлөр ишенет. Алар акчасын алып отуруп, эч кандай фальшивый жана миграциялык регистрациялар берип коет болушуду. Анан барганда көйчү ошо ортомчу кайрылып, ортомчулар эч кандай базага киргизбейт. Полиция база киргизгенде да кээде алып коет базаданчы. Эгерде жана резиновый квартиралар бар да, эси келип туруп, меникин алып койгула бир айдан кийин.

0: эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет мамлекеттерге иш орноштуруу борборунун эмгек миграция башкармалыгынын башчысы Эсенбек Эргешев соңку мезгилдерде Россияда жүргөн кыргызстандыктардын саны азайып жаткан себебин атап, ошондой эле ал жактан кайтып келген жарандардын башка мамлекеттерге эмгектенүү суроосун канааттандырып жатышкандыгын кошумчалап өттү.
1: Эми азайган саны бул биринчиден өзүбүздүн мекенибизде экономикалык стабилдүүлүккө келип атат, жакшы болуп экономикасы өсүп айлыктар көбөйүп атат, өзүбүздө жумушчулар жетишип кетет. Биз азыр чет өлкөнүн жарандарынын эле квотаны да мисалы көбөйттүк, 52 000 азыр 100 000 көбөйдү. Бул эмне билдирет? Өзүбүздө жумушчулар жетишип кетет көп элде. Анан биздин урматтуу президентибиз 2021 жылы жарлык чыгарган миграциялык абалды жакшыртуу боюнча, ошонун алкагында биз диверсификация микронан жүргүзгөнбүз. Өнүккөн мамлекеттерди карап, алардын бири мына Улуу Британия болгон. Улуу Британия баарыбыз деле окчубуз, кетип жаткандар биз жарбыз. Ошолорго биз убакыт ачып, жылына 11 000 адам жумушка орноштурабыз, 6 айлык жумушчуларга сельхоз работага кетиребиз. Андан тышкары биз жаңы эмгек рыногуна азыр Франция, Италиялар менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз, Кореяга кетиребиз, Словакияга кетирип баштадык, автоконцерн заводдоруна, Туркияга да кетирип баштадык. Азыр буга чейин мисалы Турцияга жалаң гана агенттиктер кетирчи, агенттер өз кызматы үчүн бир акча алып $500 чейин. Биздин кызматтар такыр бекер. Андан тышкары кетерде алдында биз сапаттуу окууларды өткөрөбүз. Биз жарандарыбызга ошо барар өлкөнүн жөнүндө мыйзамдарын, адеп салтын, каада салттарын түшүндүрүп барганда ошол коопсуз жүрсүн деп. Бүгүнкү күндө азыр 143 агенттик бар, 27 өлкөгө кетирет алар. Аларды уруксат кагазын берердин алдында биз ар бир документти текшерөбүз кылдаттык менен. Бул биринчиден компаниянын үчүндү документтери, ким директору, соттолгонбу, соттолгон эмеспи, аны биз макулдашка жүрөбүз. Кеким МВДда алар макул бергенден кийин анан комиссия, ведомство аралык комиссиянын чечими менен

0: var özüm öldü çara gurgun organ bol içki işleri ministerliğe götü var ruhsatsız iştegender ana nazlı gürüt bes ve sos tarmaklarda arganda reklamalar jürütüp oşulay biz jürüzüyün Ulu Britanya'a getir öz deyip çoğun aylıklarda görsötüp je Germania'a 6-7 min euro deyip şılgındarı jardamalar jürüz bizden jardamlar tartıp olduk tilek aşı oşu işengender de var jılına 100'ge jakın adam bizge kayırlat mesela bulter 110 bin dolarda akça oturuştur kayılgandar bile sanır kayılmağandar da anla bu albette biz alarda kompetensiya negizinde ichki işler ministrlige materialdar өткөрүп беребиз биздин сайтыбызда эгер кечеде бүт жеке менчик агенттиктер мыйзамда кеткен бизнес бар адам кирип туруп биринчи өлкөнү тандайт кайсы жакка барыңыз керек өлкөнү тандагандан кийин анан агенттиктер тизмеси чыгат ошол тизмеде агентстан басса агентстин аты жөнүн дареги телефон дареги сайттын текшерсе
1: Россияда көп жылдардан бери жашап иштеп келген кыргызстандыктар арасында мамлекеттик орган жетекчилердин Россияга расмий сапарлары Москва, Санкт-Петербург шаарлары менен эле чектелип калганына нааразылыктар айтылып келет. Алардын бирин айткан Бурятиядан диаспора башчысы Алымбек Абчы

0: bir rakıçılı saymağındağı ekendişler gönlünde bir olgası bulgulman yoktu. Sebebi Rusya'nın bir ele rakıçılı saymağında 11 region var. Azerde 150 minge çakın bizim ekendişleri say. Alemi Sibir aymağında, düştü Sibir aymağında andan dağı 4 kese köp bizden yaranları say. Алардын окуу жөнүндө ойлонгондагы алардын маселеси боюнча биз дагы мамлекетти курган жумуштан эмес же бардыгы Москвага барып мавзолейге барабыз же Кремльди көргөнү барабыз бейм ушул нерсе түшүнүксүздөр бир мамлекетти кургандар мисалы акыйкатчы Москвага барганда бизде бардык региондор менен зум байланыш түзүп же болбосо бир онлайн байланыш түзүп алардын маселелерин угуп мындай чечүү жолдорун караса болмокта.
1: Бул суроолорго Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева төмөндөгүдөй жооп берген эле. Омбудсмен буга Россияга иш сапарын мисалга келтирген.
2: Акыйкатчы катары уга азыркы келип түшкөн биздин угармандардын сын пикирлерди да мен туура кабыл алам. Эгерде биздин жумушта кандайдыр бир кемчиликтер бар болсо айтып туруңуздар. Эми социалдык тармактарда деле мен комментарийлерди көп окуйм. Жакшы мүнөздө да жазылган комментарийлер бар. Көбүнесе жакшы мүнөздө жазылган комментарийлер, бирок эми
3: элдин баарына жагыш кыйын.
2: Элдин баарына ооба жагыш кыйын. Ошондуктан терс мүнөздөгү да комментарийлерди окуп калам. Бирок ар бир комментарийге мындай жооп жазуу менин оюмча бул мындай жөн эле убакытты текке кетирүү. Бирок ошол мигранттар маселеси акыйкатчы катары биздин Кыргызстандагы эле эмес адамдардын укуктарын коргоо жаатындагы ишмердүүлүк гана эмес Кыргызстандан тышкары жашап жаткан биздин мекендештерибиздин укуктары дагы менин мандатыма кирет. Бирок ошол эле учурда ошол Кыргызстандан тышкары жашап жаткан биздин мекендештерибиздин укуктары түздөн түз бул тышкы иштер министрлигинин ыйгарым укуктарына кирип кетет. Ошондуктан мен акыйкатчы катары сөзсүз өзүмдүн коллегалар менен абдан көп ушул омбудсмендер менен байланышыбыз бар. Ошол байланыш аркылуу көптөгөн маселелерди биз тышкы иштер министрлиги кийлигиштирбей эле чечүүгө бүгүнкү күнү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андай фактылар да бар. Эми биздин мекендештер көбүнесе Россия Федерациясында жүрүшөт экен. Ошондуктан бизге ошол электрондук почта аркылуу болобу, ошол Россияда жүргөн биздин мекендештерибиздин арыздары да көп түшөт. Мен эми акыйкатчы катары ооба Москва шаарына да барып биздин мекендештерибиз менен да жолуктум. Биздин диаспоралардын өкүлдөрү менен ошол Сахаровада жайгаштырылып депортацияны күтүп жаткан биздин мекендештер менен да жолугушууларды өткөрдүк. Өзүм Санкт-Петербургда болгон жолугушууларда биздин мекендештер

0: алыскы Россиянын алыскы райондоруна да барып келүүгө?
1: Биздин ал угарманыбыз айтып атат, бир WhatsApp группалуу же Zoom аркылуу дейби, ушундай бир онлайн жыйындар өткөрсө биз дагы айтчу өзүбүздү айтып калбакпыз деп.
0: Эми ал боюнча маселе жок. WhatsApp бул бизде биздин Ombudsman KG деген сайтка, расмий сайтыбызга кирсе ошол жакта биздин WhatsApp номерибиз бар. Ар дайым 24 саат суткасына биздин кызматкерлер очередлешип ошол WhatsApp номерди кармап турушат. Азыркы маалда мына көрүп атам, Жалал Абаддан келип түшкөн арыздарды да окуп атам.
1: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөлөргө иш орноштуруу борборунан билдирилген маалыматтарга ылайык, жыл башынан бери өлкөгө жалпысынан 174 жүк 200 жеткирилди. Каза болгондордун басымдуу бөлүгү, тагыраагы 137 адам Россия Федерациясынан алынып келинген, калганы Түркия, Индия жана АКШ сыяктуу өлкөлөрдөн жеткирилген. Кадырлуу радио окуучулар, ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Программаны даярдап жана

0: доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Тундук.
1: Вода, орошон, ойлор. Зөкірді чавар, камчы бол. Құрғақ жерге, тамчы бол. Дүлейлерге құлақ бол. Сөлді жерге, бұлақ бол. Арғымақ менген, батыр бол. Алсыздарға, жақын бол. Жетімдерге көмек бол. Қанқорларға қасап бол. Қалп айтқанға, мазақ бол.
2: Арстанбек.
3: Ысык-Көл областы. Административтік борбору Қарақол шары. Аянты 43100 шаршы километр. Халқы 489800 адам. Ысык-Көл областының құрамына 5 район кіреді. Ақсу, Жетігүз, Тон, Түп және Ысык-Көл районы. Бірінші радионың жастығы FM 102.4. Балықчы FM 105 және 3. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 17.
4: Ааламсыйган ай көл баягы. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Улуулугун уулун кайрыл. Тағдыр күзгісі болған театр, үлдіреген поэзия, опера, балет, сүрет, музыка, графика, қалп қазынасын ұйытып, ұлы тұңғысын қармаған маданият өкілдері, өнер дүйнесіндегі жаңы ұсымдар, көкірегінде көркөм дүйне тұнып, көңілінде көркөм сөз тұйлаған жаратмандардың игіліктері, мұның бары Сайра Батыр Кулва менен бірге арт майдан ұқтырусында. Арчуманың 5-шембі күні саат 20:40-та Биринчи радионун толкунунда арт майдан уктуруусу.
5: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда арт майдан уктуруусунун микрофондо мен Сайра Батырколова. Кыргыз Республикасынын баатыры, эл жазуучусу Бексултан Жакиевдин 90 жылдык мааракесине арналган жумалык өтүп жатат. Анын алкагында эл аралык театр жумалыгы да бар. Сахна чеберлери 16 майга чейин адабияттын алпы залкар драматург Бексултан Жакиевдин спектаклдерин көрсөтүшөт. 12 май күнү театр жумалыгы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын Атанын тагдыры спектакли менен ачылган. 13 май күнү кече Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын Жүрөлүүчү жүрөгү оорутпай атты спектакли көрүүчүлөргө сунушталды. Бүгүн болсо Жалал Абад театры Бүктүргөн жазда келер деп аталган коюлум менен чыгат. Ал эми 15 майда Ауезов атындагы Казак улуттук академиялык драма театрынын Жүрөлүүчү жүрөгү оорутпай чыгармасы коюлат. Ал эми жумалык 16 май күнү улуттук филармонияда эл аралык айтыш менен жыйынтыкталат. Биз бүгүн театр жумалыгынын алкагында Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын актёрлорун студиябызга конокко чакырганбыз, тааныштыралы. Театрдын артисттери Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Калида Хадзейналиева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Насият Шамшиева, маданияттын мыкты кызматкери Нурсейит Кудайбердиев. Саламатсыздарбы. Студиябызга кош келиптирсиздер, деги эле Бишкекке конокко кош келипсиздер. Анан кече эле мына Жүрөлүүчү жүрөгү оорутпай спектаклин ойнодуңуздар. Бишкектин көрүүчүлөрү кандай кабыл алды? Өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөр толду, кутуңуздарга толду. Кепти мына ушундан баштайын.
6: Кутмандуу күнүңөр менен, урматтуу радиочулар. Биз дагы ошол алып биздин кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиевдин 90 жылдык мааракесине республикада канча бир театрлардын арасынан тандалып кошулуп калганыбызга чексиз ыраазыбыз дагы, бактыбыз дагы. Кече биз ошол Бексултан агайыбыздын Жүрөлүүчү жүрөгү оорутпай деген чыгармасы менен катыштык. Жумалыкка жумалык жакшы жүрүп жатат, аябай сонун. Анткени автордун автору өзү жакшы киши болчу. Ар бир чыгармасы өзгөчө жазылган, күчтүү чыгармалар жазган агай. Айрыкча ушу биздин Ош улуттук драма театры менен Бексултан агайыбыздын байланышы, достук жагы аябай күчтүү болчу. Биздин театрда репертуарларыбызда ушул Бексултан агайдын чыгармалары, Бүктүргөн жазда келер, Атанын тагдыры, Садак какты, кече эле алып келген Жүрө коркпай чыгармасы коюлуп, агайдын чыгармаларынан такыр биз алыстан эмеспиз, дайым коюп келебиз.
5: Көнгөн көрүүчүлөр бар да, Ош театрына көнгөн көрүүчүлөр бар, бирок сиздер бүгүн жаңы көрүүчүлөргө сунуштадыңыздар да, анан спектакль кандай болду, кандай көрүштү, өзүңүздөрдүн баягы сахнадан алган рахатыңыздар кандай болду, актер өзү сезет го, кайсыл күнү кандай ойнолгон спектакль?
7: Ооба, биринчиден радио угармандарга салам айтам, ошондой эле Бишкектин жашоочуларына салам айтам. Анан биздин жүрөкчү жүрө коркпай спектакли мурда коюлган, мындан 14 жыл мурда, бирок кайрадан жаңыланып келдик биз бүгүнкү жумалыкка. Айтайын дегеним, биз тиякта да 2 күн премьера бердик, премьерабыз аябай жакшы болду. Дем алыш күнүнө карабастан көрүүчүлөрүбүз келди, көңүлүбүз көтөрүлдү. Анан бул жакка аттанып келдик. Бишкекке келгенде деле биз официалдуу түрдө билет саткан жокпуз. Көрүүчүлөр өз эрки менен өздөрү келишти. Бизди аябай кубантты бул нерсе. Анан күндө эле спектакльди бир күн башкача ойнойсуң, ал өзүңдүн ички жан дүйнөңдүн козголуп турганына карата болот да. Анан кечээ күнкү спектакльди академик театр менен биздин Ош улуттук драма театрдын сахнасында айырмачылык бар. Биздин өзүбүздүн театрыбыздын сахнасы көрүп калганбыз, өзүбүздүн үй, өзүбүздүн эмебиз, уябыз дегендей. Бирок бул жерге келип ойнодук, көрүүчүлөр аябай жакшы кабыл алышты. Андан кийин өзүбүзчө актерлор чогулуп алып маектешүү да болду чай үстүндө. Ал жерде да жакшы тилектер айтылды. Мен муну айтайын дегеним, Бексултан Жакиевдин чыгармалары өзбөс чыгармалар. Баягы Эл эмгегин жер жебейт деп аябай убагында жазып, бул автордун өзүнчө бир башкача өзгөчөлүгү ата маселесине көбүрөөк кайрылат. Аталардын тагдырын ойлоп, аталар тууралуу көп жазат да, башкалар энелерге көңүл буруп, энелер тууралуу жазса, бул чыгарма Бексултан Жакиевдин чыгармалары көбүнчө аталарга арналат да. Мындан 27 жыл мурда дагы Атанын тагдыры деген спектакльди ошол эле биздин режиссер эл артисти Талант Апыев койгон. Анда да башка Зууран ойногон, а мында жүрөкчү жүрө коркпай да Күлкүчү кемпир ойногон. Мен ушул эки аялдын тагдырынын ортосундагы айырмачылыкты айткым келет муну менен. Ал убакта согуш убагында күйөөсүнөн ажырап, жесир калып, анан жеңеси бир туугандары айылына алып кетип, небере атасында калып, келин ыйба кылып, өзү талаша албай, кайнатага катуу башын жүзүн көтөрө албай, катуу сүйлөй албай, баары бир аялдык ар намыс, кыргыздардагы ушунчалык уяңдык, улун урматтоо, сыйлоо деген маселе жатса, ушинтип баласын ала албай, кайнатасынын астына катуу сүйлөп бир нерсе дей албай ыйба кылса, бул чыгармада ошол баптистип баккан балдардын колунан таяк жеп, ушул карылардын үйүнө барып калган эненин тагдырында. Ушул эле чыгарманы 14 жыл мурда көрүп койгонубузда биз спектакль коёрдун астында, образ жаратардын астында режиссер менен кеңешчү өз алдыбызча кеңешип, биз карылар үйүнө барып көрбөйлүбү, кандай тагдыр экен биз билбейбиз да, башыбыздан өткөн эмес, өтпөй деле койсун. Анан бардык, барып көргөнүбүздө ал жерде бир 14 эле адам бар болчу. Анын бир экөө, үчөө эле кыргыз болбосо, калганы бүт башка улуттун адамдары эле. Азыр тилекке каршы өзүңөр деле билип атасыңар, интернеттен деле көрүп атабыз, баланын үйүндө талашып чыгарып койду көчөгө, же болбосо небере менен үй талашып болуп атат деп, же ата эне келини менен небересин үйүнөн кууп чыгып койгон, ушундай бир жат көрүнүштөр кыргыздын канына, менталитетине жатпаган көрүнүштөр болуп атат да. Мен ойлойм, ушул жүрө коркпай, жүрөчү жүрө коркпай спектаклин көргөн көрүүчүнүн жүрөгүнө кичине болсо дагы бир мээримдүүлүктү, кыргыздын каада салтын сактоо ата эне улуу мурас экенин жүрөгүнө сала турган чыгарма деп кеңир айткылам да, кеңир айткылам.
5: Сиз мына Атанын тагдыры деп дагы айтып калбадыңызбы, өзүңүз да ойногон экенсиз. Анан ушул Бексултан Жакиевдин 90 жылдык мааракесине арналган жумалык дагы Кыргыз улуттук академиялык театрындагы жаңы коюлган спектакль менен, ушул Атанын тагдыры менен башталды да. Анан ал жерден дагы бир өзүңүздөргө жаңылык ала алдыңыздарбы, спектакльдерди көрдүңүздөрбү?
7: Ооба, көрдүк, биз көрдүк. Бул театрдагы эч бир актерго актерлор сынта албайт да. Биз зрительдин көз карашы менен эмес, көрүүчү менен эмес, биз чармачыл инсан катары көрөбүз да спектакльде. Эй, мына жер мындай кылса болмок экен, анан тийиндей кылса болмок экен деп туруп, биздин улуу азыркы корифейлерибиз ойноду экен Урланбайк. Ойногондо атанын тагдырын, атанын ички жан дүйнөсүн балам деп күйгөнүн, баласынын артында урпак калып, ошол урпагынын дагы ат өчпөсүн деп ушунчалык небересине күйгөн тарыхтарды көрдүк да биз, ошол тагдырды көрдүк. Анан мен сак, мен залда отуруп ыйлаганымдын себеби алдыбызда семейныйлар отуруп калды. Семейныйлар отуруп калды. Баласы азыркы кыргыз да, баласы ошондой тарбияланыпты. Башында бир топ эме болуп барып анан кыргыздар кыргыз эле кылып тарбияласа болмок балдарын деп даже сүйлөнүп да алдык. Анан бирок спектакль ортологондо атасы баласына жакындабай, бул жакта энеси баласынын наркы бетине болуп алып ыйлап, эки жакты ыйлап отурду. Эркек баланын ыйлаганы мени жан дүйнөмдү аябай кыйнады да. Ушундай өксүп бетин жаап же ыйлайм деп платочка алган эмес да, ушундай көзүнүн жашын агызып бала дагы, атасы дагы, тиги келинчеги дагы ыйлап отурду да. Анан айттым, атанын тагдыры деле, эненин тагдыры деле, баланын тагдыры деле кыргыз адамдарынын жүрөгүнө, жалпы эле адамдын жүрөгүнө ушунчалык таасир берет экен деди. Мен эч бир атанын же эненин тагдыры мындай болсун каалабайм. Ушул көрүүчүлөрүбүз деле ушул жүрөүчү жүрөгөтпай, атанын тагдыры эртең күттүргөн жаз да келер деген Бексултан Жакиевдин ар бир чыгармасын көрсө кыргыздын унутулуп бараткан калты эме салтын, каада салтын, ата энеге болгон урматсыйын, улууну урматтоо, кичини узаттоо деген мурунку биздин унутулуп бараткан салт келет го деп ойлойм.
5: Мурсейитке дагы кеп кезек берели. Мурсейит мырза, мына сөзү айтпадыбы, 14 жыл мурун коюлган эле бул спектакль азыр кайра жаңыланып, анан жаңы курам менен Бишкекке келди деп жана сиз ушул жаңы курамда ойноп калдыңыз да э?
8: Саламатсыздарбы? Албетте. 14 жыл мурун мен көргөн эмес экенмин, бирок кийин ортодо бир коюп жүргөндө көргөнмүн. Ага Жылдыз Турбунбаев деле бир актерибиз ойногон. Азыркы учурда албетте мага, мен шыбагам экен мындайча айтканда, мага насип болгон экен бул роль. Ойнодук, анан бул жака келип борбордогу көрүүчүлөргө тартууладык. Албетте бул биз үчүн сыймык. Анда агайдын экинчи чыгармасында ойноп атам буюрса, 2010-жылы бүттүргөн жазда келер чыгармасында жаш балдар, жаш балдар эле Ермак менен Шермак эгиздин бирөөсүн ойногон болсом, бүгүн мынтип аксакалдын карыянын уулун ойноп келдик. Бала Насия тиги айткандай, бул агайдын чыгармалары өлбөс өчпөс, агайдын экинчи өмүрү уланууда десек болот. Негизинен бул агайдын чыгармалары жумурай журтка жакын, азыр деле актуалдуулугун жоготпогон чыгармалар, элдин жүрөгүнө жакын, жалпак тил менен жазылган, түшүнүктүү, мындай наанымдуу жазылган чыгармалар да. Баардык эле чыгармаларын көрүп атабыз, эл жакшы кабыл алат. Күлгөн жерде күлүп, ыйлаган жерде кошо ыйлап, ошол окуяга аралашып отурат.
5: Эмне саат 10 Бексултан Жакиев адабият айдынында айтканы деген элимдин практикалык конференция өттү, мен ал жерге да бардым. Ошол жерде айтып атат да, атанын тагдыры кыргыз сахнасына 500 жолу коюлуптур депчи. Анан эң популярдуу чыгармасы ушул болсо, андан кийинкиси эле менимче ушул жүрөүчү жүрөгөт. Бул спектакль дагы кыргыз театрларынын дээрлик баарында коюлду. Уулунун ички ойлору бири бирине карама каршы келген, анткени өзүнүн жаратманы болгон атасын карылар үйүнө тапшырып коюу үчүн балага эмне себеп керек эле? Мисалы ошону сахнадан ойлоп берүү менимче бир топ эле татаал болсо керек да. Анан образ жаратуу учурундагы сиздин бир аракеттериңизди кантип жараттыңыз, кантип ушул ролго келдиңиз, ушуларды бир сурагым келип атат да.
8: Албетте абдан ойлондура турган суроо. Негизи ооба, өтө бир мындай кандай эркек десем, мажүрөө эркек да. Атасы менен аялынын ортосунда бир же атасына болуша албай, негизи атасын жакшы көрөт, бир тараптан жакшы көрөт, бирок ошол эле учурда аялынын тил менен дагы чыга албаган кандай бир алсыз эркектей сезем да мен бул персонаждычы. Ооба, кыйынчылык болду. Мен аны канчалык деңгээлде ойноп бере алдым, мага көрүүчүлөр тара өзү эл таразы элсинчи деп коркуп көрүүчүлөр баалайт.
5: Өзүңүздүн башкысы, тууганыңызга толду өзүңүздүн образыңыз?
8: Мен ушун менен 3-жыл жол эле ойноп атам. Балким бара бара дагы бир шарт болсо керек. Азырынча эми канааттандыраарлык деп койсок болот да.
6: Актер деген өзүнүн образын мен канааттандырып ойной алдым десе анда эң жаман актер болуп турат да. Канчалык жакшы ойносо деле мен канааттанган жокмун деп талпынат. Нурсейт дагы ошончо ачык айта албай жаткан чыгар. Мен партнер катары мен ал жерде байланыштагы байбиче, биринчи мурда байланыштагы байбиче деп ошо 14 жыл мурун койгонбуз да, ошондой болгон, азыр бейтааныш байбиче болуп өзгөрүлдү да. Анан ошол мурдагы составыбыздагы өтө күчтүү эле ошондой кезде Насер Шамшиева бүркүчү байбичени ойногон, а мен болсо ошондо деле байланыштагы байбичени ойнодум. Азыркыда Кудай насип кылса бизди экинчи состав кылып ошо сыпайы байбичени кыргыз эл артисти Гүлжамал Абдыкадыр эжем экөөбүз состав болуп атабыз. Эми Ош чекесинде Кудай кааласа ойнойбуз. Байланыштагы байбичени ошо Гүлжамал жана келди. Анан биздин театрда баягы артисттерибиз аябай жөнөкөй. Мен ушунчалык эле кыйратырмын деп кыйынсынган актер жок, бирок мен партнерлорумду мен актриса эмес, көрүнүшү катары же болбосо сырттан байкап

0: арасына тыып бушиктен жашап жүрүз ойноду. Эми шартка байланыштуу алдагы келе албай кеңешке салынган да.
1: Сиздер отурчунун ойногонбуз деп атпайсыздарбы? Эми буга чейин да анан Бексултан агайды көрүп калдыңыздар.
2: Ооба,
1: спектакль коюп атканда агай
2: ойноп калды.
1: Ооба, мен да кичигерип анан агай келип ошол спектаклды кабыл алууда өзү дагы көрүп ушинткен да анан агай менен сиздер кантип жолуктуңуздар эле, Бексултан агайдан кандай таасирлерди алдыңыздар эле? Агайдын 90 жылдыгы, бүгүн агайды эскерип атабыз. Анан сиздер кандай шартта жолуктуңуздар эле, агай менен кандай тааныштыңыздар эле? Анан сиздердин ойногон образдарга же болбосо жалпы эле спектаклге агайдын бир пикирлери болду эле?
3: Ооба, мен жана айттым го, мындан 27 жыл мурда Атам тагдыр деген спектаклды койгонбуз да. Аны менен биз бул жака декадага да келгенбиз. Оштон премьера болгондо да барды, агай эме жакшы сөздөрүн айтты. Биз жаш экенбиз да, азыр 54 чыксам анда мен 27 жаштамын. Анан балам 5 деле, балам Жеңишбекке кичинекей мезгилинде өзүмдүн балам. Анан биз Бишкекке келгенде жана правительство комнатасы бар, ошол жерден после спектакльден кийин чай ичүү болот да, баарлашып чай үстүндө. Ошол жерде баарлашып ыйналганыбызда аябай мактап, баягы чыгарган чыгармаңды бирөө коюп ошону ийине жеткизип өзүнүн оюндагыдай аткарса бир башкача кубануу болот го. Дардандап анан барылдап сүйлөгөн ачкысын улам мынтип коюп анан бир башкача кабыл алган да. Ошондо да айткан, ар бир эрдин ойногон ролдоруңар кутулмак болду деп Талант Акыевке рахмат айтып, Талант сен күчтүү баласың. Талант анда бизден бир эки эле жаш улуу да, 29 болчу. Талант сен өтө күчтүү баласың деп Таланттен алган. Бирок кыскартып коюп турсуң, кыскартып коюп турсуң деп ушундай баарлашуулар болду. Агайдын калуу тилектерин сахнада колубуздан көрүшүп, ушундай таланттарга таазим, рахмат деп алкы сөздөрүн уктук. Баягы биздин чыгармачыл адамдардын эң бир байлыгы бул көрүүчүнүн болчабысы, анан күлүү, автордун алкы сөздөрү көпкө жеткирип да өзүңө берилбесе. Ушундай көпкө көктөрүлүп чыгып анан кайра түшөбүз да. Биздин мээшибиз да ушул, биздин жакшы күнүбүз да, биздин бактылуу ар бир демибиз да ушул сахнадагы көрүүчү менен гүл кучакталып болгон гүлдөр. Анан ошо автордун алкосу, режиссердин алкосу, зрительдердин кол чаап туруусу биз үчүн бакыт. Агай менен ошол 27 жыл мурда Атам тагдыр спектаклинде көрүштүк. Андан кийин жүрөк Орукбайда деле учурашуу болду.
0: Бексултан агайдын бир актерлорду жактырып, жакшы ойногон актерлорду жактырса, ушул кишини издеп калган жактары жакшы болчу да. Мен Атам тагдыры спектакльде биздин театр аябай жакшы ойноп келген. Оңолканды Гүлжамалды ойноп, Зураны Насият ойноп, анан мен анда роль ойногон эмесмин, бирок ошондо Даркүл Күйүкованын юбилейине карата фестиваль болуп калган, анан партордо ошого келип калдым. Ага чейин агайды аябай бала кезимин да, азыр кечээ кызы менен да сүйлөшүп отурдук. Ушул алып баруучу деп оюмда калган экен да, ошол кезде кийин чогулгондо драматург экенин билдим да. Баламын телевизордон театр жөнүндө сүйлөгөн. Ошондо 75 жылкы мен арамы 5 жашка сүйлөгөн. Ошондо агайды аябай тиктеп түшүндүп, таңыркап жүрүп анан кийин драматург экенин билип, чыгармаларын окуп аралашып калдым. Агайды телевизордон көрсөм эле чуркап барып көрөрчүмүн да. Агайды анан ошентип жүрүп 75 жылдыгында мен небере болуп калдым. Анан бирок кызым кыстырып калды да. Каап агайдын чыгармаларын окуп жашап калдык да эми. Жакшы адам экенин, жакшы драматург экенин билип калдык анан. Ай, уул болгондо Бексултанды ойногон экенбиз деп калдым. Анан эле удасы төрөлүп калды, күйөө балам кулагында калган экен. Неберемдин атын ошол эл баатыры, бизди сүйүптүү кыргыз элинин эл баатыры Бексултан Жакиевдин урматына деп Бексултан койдугу неберебизди. Бексултан агай ошо мен небереме да айтып турам, сен небер деген соң адамдын атына коюлгансың балам, сен жакшы бала болгун, ошол адамдын ысымын алып жүрөсүң, жөнү Бек Султан болсун деп коюлган эмессиң, сен эл баатыр.

0: içimde gibi davran, adam dostu gibi davran. O dünyası beşte olsun. Şunda bizim zaptar yazıcılarının birçoğu burayı ulanıp geçse de gelmiş. Geçildan ayda dramatikler çıksa kendine kadar yapabiliriz.
1: Nasıl etece canına etmeniz bu canına? Atam tavrını oynayıp bilgenliyizdi. Canım, ben hazır elestet kursiyom şu spektakli gördüğümde. Anam öz göçü şu oğulkanın kol dörünü kıymdağından da şey neysinde de. Uşunca zalim gayne ne olu olu deyip dayım. Anda ben student olsam gerekli gördüğüm şu spektakli gece. Geçeyi ki sizler koyduğun spektakli gördüğümdür dağı. Uşul aktifasalarda gördüğüm. Uşul yılı gelgende uşul spektakli ne, uşunday oyunu deli degendir. Жақсы тәсірлерімен қалды деген шенішті болады. Анда Нұрсейітті кепке аралаштыралы. Театр тармағын қантып таңдап алдыңыз, қанша жылдан бері театрда іштейсіз?
2: Оо, жер қаймақтағандан бері деп бастаймын. Мектепті бүтөлі театрға кіріп келгем, оқуға ошарына келіп оқуға тапсырып, тарих юридика факультеті, тарих мұғалімі аттестігіне тапсырған бірінші. Жерден монтировщик болып іштеп қалғам. Ошондо ушул эжелери сахнада ойночу, спектакльдерин көрүп кызыгып калган. Анан 2008 жылы фестиваль болуп калды. Айтматовдун 80 жылдыгы көлдө республикалык фестиваль болуп, менин кызыгуумду ошо режиссер Талант Апиев байкаган окшойт. Кичинекей апарык болсун ага ошо көксөмүн Көктөмүн көксөгөн сары өзөк деген спектакль коюп ошол жерде мага роль берип ойноп калдым. Биринчи жолу келип көлгө келип ойнодук, ал жакты элге тартууладык. Негизи жакшы ойноп койгон окшойм, бирок кетергиси келбей ошол жерде алып калды. Бирок Грациядан кийин 15-ми лига келип тапшырып окууну аяктап, азыркы учурда 2008 кирсем 18-19 жыл болуп калыптыр негизи мага деле. Дарылашып, ага желебиздин устат катары көрүп, ушулардын айтканын кылып дегендей. Эриш аркага эрчишип иштеп келатабыз негизине.
1: Муну сураганым театр бир убакыттарда аябай бир оор жылдарды өткөрдү да. Анан ошол жылдарда театрды дили менен сүйгөн, чыны менен ошол театрды сахнасынан кеткиси келбеген гана фанат адамдар калды да. Анан ошондой жылдарда театрга келип кошулуп калыпсыз. Ошондой жылдарда
2: ошол театрда иштеп калыптыр. Ошол мезгилде мен келген жылдары 2008 Курманжандарга коюлуп атты. Загирели адашпасам ошол спектаклды көрүп мындай кызыгуу болгон. Ооба, эжелерин ойногонун көрүп сахнадан аябай ойногум келип, кийин жакшы өзүм дагы аралашып ойноп калдым. Ойноп келатабыз дагы да болсо.
0: Бирок чындыгында кыйын замандын убактысын ошо биздин жаштыгыбыз калып кетти да. Анан кийин ошол убакытта булар бизге келип кошулду. Анан аннадыр айылыбыз аз болчу, квартирада жашоочу, дагы окуп жүрүп студент болуп театрга кишинесе дагы окуума жардам болсун деген максатта кетти да болчу. Анан эле ошол жерден артисттерди көрүп ушундай кызыгып кеткени баягы айлык аздыгына карабай э баягы ушул жерде ойноп аткан актерлордун жашоосун көрүп эле ушундай болгум келип кетет, келгим келет деп эле актер болуп кеткенине ушундай ыраазы болуп кетебиз да. Ал кезде вообще эле акчабыз аз болчу, курча айлык аз экен, эмне кылып иш кылып жүрөт булар деп кетип калса деле болмок да. Анан тарых окусун бүттүрүп алып, ал тарыхчы болуп кетпей мындайшынан бизге ушул күнгө чейин иштеп жүрөт. Өзү айтмакчы, мен кайым жер каймактагандагы Нұрсейітмин деп коюп атам Нұрсейітмин.
1: Ошондой бир оор жылдар өткөн эле үзүрүн көрүп атабыз. Акыркы 3-4 жылда театрга абдан жакшы көңүл бурулуп атат. Мына жакында эле сиздер декада менен Бишкекке келгенсиздер. Бул аз эле аралыктын ичинде экинчи жолу фестивалга келип атасыздар. Мындай театрлардын ортосунда карым катнаштагы сонундап калгандай бир жол бар. Анан айлыгыңыздар көтөрүлдү, маданиятка камкордук аябай жакшырды. Ушул нерселердин баардыгы сиздердин ишиңиздерге мындай шык берип, дем берип атабы?
3: Албетте, мен бир нерсени айтайын. Кечээ жакында келип кеттик го декадага. Биз буга бери жолдо келчүбүз да, өзүбүздүн менен автобустарыбыз менен рак менен канча каттадык. Мисалы 37 жылга кадам шилтеп атат иштегенге. Ошол аралыкта дайыма ушундай түйшүк менен келчүбүз да, жолдо машина бузулат билесиң, жол азабы, көр азабы болот. Анан Бишкекке декадага барат экенбиз дегенде жаңы бизге көркөм жетекчи барды билесиңер. Анан Улан мырза келип эле эмнеге биз жолдогу менен барышыбыз керек? Жолайт тиги самолет менен барасыңар деп. Ишенбей халде көз эмит отурат деген чыккан эле. Анан көзү чындай эле ошондой болуп кетти. Билбейм, билбейм деди анан. Сен билесиң го, барчу эмелсе. Азыр билесе, азыр билесе деп анан бирок улуңузга келип айтты. Барыңыздарга билет алмак деди. Самолет менен учасыздар. Паспортуңуздардын данныйын бериңиздер деди. Учканга дейин ишенбедик чындап эле. Анан самолет менен учуп келат анан уланга жаздым мен. Кудай биз сени бизге көктөн эле түшүрдү. Мынтип биринчи жолу көктө көкөлөп учуп баратам. Ушуга ыраазыбыз, сен бизге жөнөткөнүңө ыраазыбыз деп. Эми келген адамга ыраазычылык билдиресиң деп тең эле биз биринчи жолу самолетте учуп атсак. Эми бизден жаңы көркөм жетекчинин бир жагы бактысы бар экен. Биздин театрдын бактысы бар экен. Көркөм жаңы көркөм жетекчи келери менен театрга таптакыр министерство тарабынан, өкмөт тарабынан жакшы көңүл бурду. Спектакльдерди чыгарганга акча бөлүнүп атат. Биздин келип кеткенибизге үч суутусуна билеттерибиздин акчасы бүттү. Ушул жогорку эмеден бөлүнүп атат да министерстводон. Ал жагына ыраазыбыз, айлыгыбызды көбөйттү. Аз болсо да, көп болсо да ыраазыбыз. Ушунча жыл чыдап келдик, чыдап иштейбиз. Көбөйтпөй койсо деле эмне кылат деп унчукпай эле иштей бермекпиз да.
1: Азыр эми жакшы эле көбөйдүбү айлыгыбыздар?
3: Нааразы болбош керек. Кудай берген рыскыны келип жеп атабыз. Бирок биздин бир эле ий деген жерибиз улуу муундун акчасы көп көтөрүлгөн жок. Жаштардын акчасы бизге почти тең болуп калды. Үч төрт эле миң разница болбосо тең болуп калды. Мейли, бирок булар да көрсүн. Ар бир адамдын жаштыгы, баягы ишке күчү толуп турган, билеги күчкө толуп турган убакта иштеп калсын. Ага стимул болгон акча болсун. Сыйлыктарды өз убагында алсын. Билесиң, биздин убакта сыйлык алыш да проблема эле. Баягы кыйынчылык мезгилде кетпей иштедик биз. Кетпей иштедик. Балдарыбызды турмуш же театр десе театрды тандадык. Турмушка кеч чыгып калдык. Турмуш деген ар түрдүү болот, тагдыр деген эме болот экен. Биз жалгыз эне болуп, жалгыз балдарды тарбиялап, азыркы жашап аткан Кудайга шүгүр, этаж үйлөрдү салып жашап атабыз. Ошого өз күчүбүз жетишти. Бирок биздин ошол убакта сөзү менен болсо дагы, бир жакшы мамилеси менен болсо дагы Раматулов Нандыр Шамырзаев деген директорубуз бар эле, ал колдоду. Эч жака кетпей, достору өлтүргөн жакшы нерсе болот деп урушуп талассак дагы.

0: себеби биздин жашообуз, биздин наныбыз, биздин суубуз, биздин дем алуучу абалыбыз ушу театрдан ролдон. Түшүнгөн адам. Театрдан ролдон четтөө деген бул мындайча айтканда оорусуң деген сөздү. Диагноз коюп, врач диагноз коюп, сен жашоого ылайыктуу, ылайыксыз болуп калдың, аз эле күнүң калды дегендей эле сөз да. Бизге ушундай чоң ийгиликти жаратып берип, ушундай үстү эме театрга көңүл бурулбай, театр артта калган мезгилде дагы эчтекеге эме кылбай, бечара мушташыпты тыксак да кой, ушуну ойнойлучу, мынтип чыгаралычы деп убагында биз иштедик. Ортомун эч ким аталбай деле калат экен, көзгө көрүнбөй деле калат экенсиң. Бирок ошол убакта театрдын күчүн, театрды кармап, ушул театрыбыз өчпөсүн, театрыбыз эч кандай бир ажырууга же бир урап түшүүгө учурабасын деп төрт бурчунан актер актрисалар кармап турса, ошонун ортоңку күчүн кармап турган режиссер болду. Ошол мезгилде иштеген мына актык муундары орто муун болуп калды Нурсейитте. Ушуларга да баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Театрды билбесең, же бир эле режиссерди сактап кала албайт, аны биз билесиң, коллектив деген биз токулган токмайдай элебиз, бир жибибиз калып калса ыдырап кетет.
1: Жамаат деген экен.
0: Ооба, жамаат деген экен.
2: Эң жакшы сөздөрдү айтты Масат Шамшиева. Чындыгында биздин жаштыгыбыз кыйынчылыкторго туш келип калып, жана Советтер Союзунун ураган баягы жаш кезибизде ойногон спектакльдерибизди, эмне бир деген жакшы жараткан спектакльдерибизди, сүрөттөрүбүздү ошондо фото бар деген нерсени дагы сатып алыш кыйын болуп калган заман. Видеону айтпай да коелу. Биздин пешенебиз, ыкыбалыбыз ушундай экен, бирок азыркы тапта баягы саркара жүрсүн, заработтосун деп кошумчамыз айтып берди же мындай ошол кыйынчылык менен, ошол мээнет менен, арзыбаган акча менен балдарыбызды үйгө садикке бере албай үйгө камап тамактарын коюп коюп ушул өз дак болсо да жеп туруп алат, эрте кетип кеч келип кыйналып театр деп менин бир туугандарым укпат, өзүм театрга турмушка чыккан, театрга түшкөн укпат, анан ошол кыйналган мээнетибизди мынакей азыр акталып жүзүбүз жарык болуп элин эмгек сиңирген артист деген атактын мамага жетип ошол биздин маңдайыбызда биздин тең тушубуз, курдашыбыз, ошол менен бирге биздин устатыбыз деле коебуз тааоу. Биз баягы кыйынчылыгыбызды кошо тартып, кошо жүрдүк. Мына азыр ошо ийгилигин көрүп отурабыз. Мамлекетке дагы ыраазычылык билдиребиз, эми буйругун көрүп отурабыз, эми айлыктарыбызга ыраазыбыз болушунча баарына бареке деп коет го.
3: Биз эжелердин эмгеги дайыма биз сыйлайбыз, баалайбыз, кандай оор мезгилдерди баштан өткөргөнүн угабыз дегендей. Негизи бизде Султан Ибраев ата Ошуктуу драма театрында азыр чоң жаңылык болуп атат, туурабы? Бизге жаштар келген, ошол жаңылыктарыбызды айта кетели. Улан мырза барды дегендей, мындай түрк тилдүү дүйнөсүнө Орто Азияга таанымал режиссер. Мына ошол жаштардын шаары менен, ошолордун шаңы менен 5 айда 5 спектакль чыгарып борборго келип кеттик дегендей. Жаңылыктарыбыз деле негизи көп. Азыр тынбай жумуш болуп атат.
2: Сөзүмдү улап кетейин деп ушундай менин шашмай жаным бар. Өзүм сал ээрчип кетпей адатым бар, анысы кечирим сурайт. Дагы бир жаныма айтып кете турган нерсе ошо жаштардын дем менен Ошто жаштар театры ачылды. Чыңгыз Айтматов атындагы Ош шаардык жаштар театрын ачтык. Алда болсо кыргыз театрына чоң жаңылык. Мына ошол жаштар театрынын актеру эң аксакал актер Кудайбердиев улант деп коеюн.
3: Өзү театрда эң жашы болчу, эмне аксакал болуп калдык. Негизи жакшы жаңылыктар көп эле болуп атат.
1: Баягы Москвадан бүтүп келген, чет тилде бүтүп келген жаш актерлор сиздердин курамдан бөлүнүп чыкты.
3: Жок, жок. Негизи туруктуу бир ставкалык жумуш баарыбыздыкы эле улуттук театрда. Анан азыр бизде Каркыралар өнөр ханасы деп Бейшен Алиевдин бир курсу, Улан мырзанын курсу. 15 студент ал жакта бар. Ошолор, ошол шепкинди бүткөн өзүнүн театрдын жаш артисттери, ошолор катарында мен деп жарым штат ставкалык жумуш менен ал жака киришкен. Негизи баары биздин театрда эле негизи.
1: Жаратмандык баягы сахнадагы коюлумдар ошол ошол драма театр менен сахнасында болуп
3: атат, э? Ооба, ошол жакта эле.
1: Ошол мэриянын алдында дагы жаштар театры
3: ачылды.
1: Эми театр театр ар кайсы тараптан өнүгүп көрсө, театрдагы жашоо айтып коёбуз го, театрдын жан дүйнөнүн бүтүнчү депчи. Деги эле адамзаттын социалдык коомдун көйгөйлөрүнүн баардыгы ушул сахнада көрсөтүлүп, анан адамдардын жашоо болгон көз карашын өзгөртүүгө деп багыт салган өнөркана да бул театрчы. Анан соңку жылдарда ушул баягы тажрыйба алмашуу, сиздер бир четке чыгып келип, гастролдорго чыгып, борборго келип ушинтип атпайсыздарбы? Ушул нерсе дагы театрдын өнүгүүсүнө, өзгөчө жанагы фестивалдар тажрыйба алмашууга аябай таасир берсе
0: керек. Ооба, ооба. Албетте, башка жактан келген спектакльдерди боштот эле. Эми болсо фестиваль болуп калса, Бабыр театрында коюлат, анан бизде коюлат. Сөзсүз артынан чуркап барып көрөбүз да, себеби бизде мастер-класс болот. Ал биздин бир эле эми алмашуу эмес, пикир алмашуу, алар менен сүйлөшүп алмашуу эмес бизде деген ошол адамдын ойно коюлган спектаклдин деңгээли кандай, актерлору кандай деп биз сөзсүз өзүбүзгө тажрыйба топтойбуз. И башкалар деле ошондой да бизди келип көрүшөт. Анан бул театрдагы жаңылануну, кан алмашууну сөзсүз болтуруп туруш керек. Себеби эл үчүнда жер жагындай эл жагы деп пикир айтылбайт. Бир эле биз эле иштеп атабыз, биз эле мындайбыз дебешибиз керек. Сахнада, сахнага кимдер келип, кимдер кетпейт театрга. Кимдер келет дагы, кимдер кетпейт. Ошон үчүн келген бала тосуп алуу да бул өзүнчө чоң бакыт. Ушул жаштарга кучак ачып бергиле балдарды, иштегиле, мындай болчубуз, тигиндей болчубуз деп биздин айткан сөздөрүбүз кызыксыз болсо дагы, ошолорго коюн ачып, ошолорубузду канатыбызга калкалап өстүрүү биздин да милдетибиз. Ошондо ынтымак болсо, түшүнүү болсо, бири бирибизге болгон мамиленин түздүгү, бири бирибизге болгон мамиленин жакшылыгы сөзсүз театрдын өнүгүшүн алып келет.
2: Театр жашып сүйөттү деген сөз бар эмеспи? Биз эми тулпар түшүндө Ош театрын аябай жакшы жетектеп жүрдү, жаштарга берели деп ушунчалык эңсеп жүргөнүбүз жакшы, жаш режиссер келсе деп. Биздин кубалыбыз бар экен, бизге ушул эң күчтүү режиссер Улан Мырза карпаев көрүнүп калды. Мен ушул Улан Мырза карпаев келет десе коюлбулачы деп, ага чейин биздин улуулар баягы наристесин көптөө көргөн наристе эңсеп каласың го ошонусу карпаев. Жаштар мына орто муун болуп калды, биз эң жаш актерибиз болчу. Ушул жаштар келсе экен, жаш сахнабыз жаңылса экен деп аябай зарып аткан убакта ошо шепкини күтүп атыпты да. Биз болсо жан талашып, биз ойлойбуз, биз жакшы коллектив экенбиз депчи. Анткени азыр мына финансы жактан 0.5 деген алып жатпайбы? А биз былтыр эле шепкиндер келгенде добро эле айланайын, бизге балдар керек, жаштар керек деп өзүбүз каалообуз менен мүлкиятыбызды тапшырып
1: штат бошотуп бериптир.
2: Штат бошотуп бардык штаттарды бошотуп ошо жаштарыбызды тосуп алдык. Баягы бала күткөн сыяктуу эле жаштарыбызды кучак жайып эле биз аларды капа кылбаганга аракет жасап, баягы сахнада талаш тартыш болуп калат го, ошондой илгерки талаш тартышыбызды жаап жашырып, ушу жакшы баягы келген жыл эстен кетпейт болбосун болуп жаштарды канатыбызга калкылап насыят айтмакчы. Жакшы сөзүбүз менен тосуп алып, жакшы колдоп, мынакей жаштыкты сүйөт деген бул чындык акталды. Себеби ушул жаштар келер менен эле жаңыланып, жаңыланып, жаңыланып, жаңыланып жарым жылга жетпей эле 5 спектакльди чыгарып берип калды. Мындай болсо жаш режиссер, жаш актер, жаш демилге алардын энергиясы менен биз кошо жашап атабыз. Себеби ар бир спектакльде жаштар менен илгерки иштегендер, орто муунду иштегендерди аралаштырып бир сонун спектакльдер жаратып келдик.
1: Негизи Султан Ибраимов атындагы ушул улуттук драма театры Акшолтой театрда буга чейин дагы ушул Москвада кетиштүү келген бир топтуу таланттуу группаны чыгарды. Азыр ошол группа менен келгендердин ар биринин аты ат көтөргүс мараметке кызмат кылды. Мисалы Шайынбек Кыдырмаев, Анара Назаркулова, Акылбек Абдыкалыков, мисалы
0: Канеметова,
1: Назира Мамбетова, ушулардын баардыгы Ош театрында бүтүндөй группасы менен келип иштеп, Ош театрын көтөрүп, анан кыргыз маданиятын сиздер мындай Акчолтой театрда иштейсиздер, дагы келген жаштарды тобу менен кабыл алып, анан ошол жерде карт-караларды тарбиялап атасыздар да, бул дагы чындыгында чоң сыймык, анан үзүрүн берсин, жемишин баарыбыз кыргыз эли көрсүн деле. Бесултан агайдын 90 жылдыгына арналган театр жумалыгы дагы бүгүн уланат, эртең казак театры келген атат. Анан баягы тажрыйба алмашуу деген маселе, анан өзүңүздөр дагы айтып атасыздар, сахнадан коллегалардын, мисалы кесиптештеринин ойногонун көрүп өсүү депчи. Анан Жалал абад театрынын коюп аткан спектаклын көрдүңүздөр беле? Анан ушул спектакльдерди көрүүгө дагы сөзсүз барасыздар да?
0: Ооба, күтүп атабыз. Бүгүн Жалал абад театры келет, анын үстүнө бизге кошуна десиңер. Биз жүрөгүбүз келаткандай эле, артыбыздан бир ийнибиз чуркап келаткандай эле болуп атат. Бирөө сөзсүз күтүп атабыз. Күндөрүбүздөн бери даярдык болуп атабыз.
2: Эме ошол жакта Бишкекке жөнөп атканда эле барып эле келе бербедиби, же кандай дегенде эле биз өзүбүз дагы ийин спектакль көрсөк болот эле десип жетек сөз айтып калды. Тартып баргандан кийин барып өлүү келгиле деп шарт түзүп берип директорубуз Керим Калкулов мына фестивалдын этегинчи болгон атабыз. Кудай насип кылса ар бир спектаклден баягы өзүңөр айтмакчы көрүп актерлор менен таанышып казак театры келатат, өзүбүздүн бир тууганыбыз болуп калган Жалал абад театры келет деп даы кыйналып атардык. Бүгүн көрүп алардын дагы спектаклына биринчи жазып, анан кийин жыргап кайра башкасына кетип калабыз.
1: Мына 15-ши күнү Ауэзов атындагы казак улуттук драма театры сиздерге койгон эле жүрөк өлчү жүрөк оорутпай спектаклин койгон атпайбы? Анан силерге мындай кызык болуп атса керек э, кандай мен ойногон образды кандай жаратат?
0: Күтүп атабыз, күтүп атабыз, күтүп атабыз. Ал эле эмес, кечээ Халил дагы таңкамал бирөө чалып атат, анан жакшыбы жетсе жакшы жакшы деп атат. Анан Халил айтып атат, жакшы барып келдиңерби, Наманганга бардыңарбы, Жизакка бардыңарбы десе, жок эже, Наманганга бардык, Өзбекстанга барып келдик дейт. Анан ким менен сүйлөшүп атат экен деп кулак салып калдым. Көрсө Баткен театры менен сүйлөшүп атыптыр. Анан тиги кыз айтып атат, эже сиздердин жүрөк өлчү жүрөк оорутпай спектаклиңиздерди көрөйүн деп аткам, кызыгып аткам да кап деп калды. Анан эмне болду, сен кайсы ролду ойнодуң десе, мен Күлкүчү кемпирди ойнодум деп атпайбы? Мен дагы билем да. Анан тигини унутуп атпаймынбы, ага дээри баягы театрдын жаңылыктарына жүктөсө эле мени көрсөтүшпөйт да такырчы. Ойлонгондо кебетем да жанагындай болсо мени көрсөткүсү келбей атыптыр да деп көрсө, Күлкүчү кемпирди ойногон экинчи тарап изденет экен да. Анан жакшы, мени жашырып атышыптыр, көрсөтпөй деп.
1: Негизи эми ар бир режиссердун өзүнүн бир стили бар, анан канчалык окшош ошол образ эле болгону менен ар бир актердун өзүнүн ички потенциалы бар. Ал өзүнчө бир жаратат да образдычы. Канча киши ойносо деле ар бир актер өзүнүн ички дараметине жараша образды алып чыгат да. Анан ар бири кызык да менимче. Мисалы ошол сиз ойногон ролду деле канча актриса ойносо ошончонун баарын көргөнгө мен дагы даяр элем да, баары кызык да, кандай болсо

0: Мунун трагедиясы өзү толой болсо. Анан байкушту аксак кылып койсо го. Анан ал асса деп билип барып жыгылып кетсе. Элдин жүрөгүн аябай сагар боло дегенди айтканда Акылбек Абдыкалыков койго беле ал кезде. Ошондон улам сиздердин чыдамсыздык менен Абай театрын көрткөнүңүздөрдү мен түшүнөм.
1: Мындай образ жаратуудачы биз сахнада эле ойноп тең болобуз да кээдечи. Сахнада эмес үйдө иштеген өзүнчө кызык. Үйдө себеби ар бир образды жаратып атканда алай алкандай эмне үчүн таяктады баласы, ушунча багып багып тарбиялап алып бизди өстүргөн баласы эмне үчүн өзгөртөт кетти, эмне үчүн келми кетип калды, эмне үчүн баласы балалуу болуп неберели болбоду деп аябай иликтейсиң да. Сахнада иштегенде убактылуу ченемдүү чете режиссердун эмеси менен актерлук партнерлорубуз менен ушинтип ушинтип эле иштеп кетип калабыз да. Бул образды, спектакльди жакшы жаратуу үчүн, образды ачык чыгаруу үчүн үйдө көбүрөөк текстовой иштеш керек, образ жаратыш керек. Сенин жашың канчада, кайсыл убакта сен детдомго келдиң, эмне үчүн детдомго келдиң? Интересно, сен ооруп көчөдө күлүп жүргөндө алып келдиби детдомго, же үйдө талып ооруп калганыңды алып келдиби, кантип келип калдың? Ошолордун баарын иликтейсиң да, ошол иш кызыктуу болот. Өтө ошондой кылып иштесең, даже тетрадка жазып алыш керек да, менин жашым мынчада мындай болду, мен мынанча жүгүнү сабадым, мен ошондо мындай жерге жыгылдым, ташка тийдим же жамгырдын үстүнө отуруп калдым. Ошол окшогон нерселерди өзүң иштейсиң да, мына өзүң менен өзүң иштегенде образ жакшы чыгат деп ойлойм.
2: Абдан сонун сүйлөдүңүз, негизи жакшы туура. Сиз айткандай биз деле Авезов театрын күтүп атабыз. Мен деле ойлонуп атам, баласын кандай ойнодо экен деп. Себеби ар бир өзүңүз айткандай, ар бир артист ар эметине жараша, актерлук чеберчилигине жараша, фантазиясына жараша чыгарат да. Предлагаемые обстоятельства негизинде ошол баягы автобиографиясын түзөбүз. Сиз айткандай, кайсы убакта болду, кайсы мезгилде болгон, жашын иликтеп иликтеп чыгабыз. Актерлор тергөөчү деле болобуз да. Ар бир күнүбүз изденүү менен өтөт. Анын ошо автобиографиясын түзүп эми күтүп атабыз, келип келсе көрсөк. Анан сырттан көргөндө түшүнөсүң да кандай роль. Мисалы мен өзүмдүн ролумду сырттан көргөндөр билет, мен өзүм биле элекмин.
0: Мисалы сиз үчүн ошол образ жаратууда кайсы жери өтө татаал болду? Мисалы сиздин жашоо эмес, бирок ошол образга кириш керек. Татаал ушундай бир учурлар болдубу? Ушул канча убакытта жаралды бул спектакль? Кандай бир тажрыйбаларды баштан өткөрдүңүз?
2: Параллельно баягы жаштар театрында дагы иштеп жүрдүк. Кошумча эки жака чуркап ошондо. Ооба, негизи кыйын эле болду. Мен дагы деле изденүүдөмүн десем жаңылышпаган болом. Дагы деле бул ролду канчалык деңгээлде чыгара алдым. Ушул жерде эми баягы сыйкыр сөз бар го, если бы деген. Эгерде менде ушундай шарт болуп калса кандай кабыл алат элем деп. Ошого жараша болот да баардыгы. Ушул жердеги эмоциянын баары чын эле мен баштоо, эгер ушундай болсо деген бир ой келет. Ошого жараша мамиле жасайсың партнерыңа, ошого жараша отношение болот дегендей. Билбейм, көрсөтүп эле бербесем айтыш кыйын.
0: Драматургиянын өзөгү канчалык курч болсо, спектакль дагы ошончо жакшы чыгат да.
2: Темасын, идеясын баарын түшүнөбүз негизи. Настольный период деп коюп ошол жерде баарын талкуулайбыз да. Негизи ар бир чыгарманын көрүүчүгө айтайын деген ою, башкы максаты бар го. Ошол талкууланат, эмнени айтабыз, эл эмнени алат, спектакль аркылуу эмне сабак алат, максаты кандай, идеясы кандай, баары талкууланат.
1: Мен бир эле эмесин айтып берейин. Башында биз картанга карияны куттуктап келгенибизде чал айтат да, мен ал жерден кантип келгенимди билбейм дейт да. Десе бир кичинекей бир айтып атпайбы? Эси чи жок жатсаңыз балени билесизби? Биз жаныңызда болчубуз, сизди караңгыда алып кетишти. Тигинеле сол үлкениңиз бар экен, үстүңүзгө үйрүлө төшөп баарыбызды элчилүүбүздү элчилетти. Ушулда бул азап, кайгы автордун жазган ар бир текстин жүрөгүңө сүңдүртпөсөң, жүрөгүңө кабыл албасаң, анда бул образды башыңы жерге коесуңбу, сөздү кооздойсуңбу, же бир башкача айтасыңбы, баары бир ал нерсе чыкпайт да. Качан гана ошол нерсе менен жашабасаң, текст аябай чоң роль ойнойт. Мен мурда текстти өзүм эле жазып аттым, автор дешчү, баягы кочубу текстти жаттабайт дешчү. Бирок бара бара азыр ушу биз эме болуп калдык да, мастер сен болуп калдык да. Уже азыр кайсыл образ берсе бир окуптур эле болду, мындай кылыш керек экен да образды. Заматка табасың элем, ошо кыйынчылыгы жок болуп калды да. Себеби мурда иштеген менен азыр бир топ ташыбайбыз, ашып бар жокту көрүп билип анан жаныңдагы мүмкүн ойноп атса оюн түгөнү өтө деп аласың да. Себеби эмени пьесаны толук окуп чыккан жокпу, түшүнгөн жок деп сразу мындай замат да сезе турган болуп калды да. Окусаң ар бир кашанын ичиндеги сөздөрдү окусаң дагы бүт бардыгы таасир берип таасирлентип жүрөгүңдү козгоп мына жакта согуп жаткан жүрөктү бияка болуп алып чыгат.
3: Эсултан Жакиевдин ар бир чыгармасындагы сөздүн түбүндө
1: чоң кайгы жатат.
3: Ар бир баланы, ар бир инсанды тарбиялайт деген сөздөр. Атанын тагдырында баягы бала тентек болуп кетип калса кантем деген жүрөгүн болуп дейчи. Баягы жалгыз бала болсо карыя кетип калса кантем. Ушундай өксүйлөсүң да. Бир эле сөз. Ар бир сөзүндө баягы көрүүчүнүн жүрөгүн болкулдата турган укмуш сөздөр менен жазган Эсултан агайдын ар бир чыгармасынын күчтүү да, күчтүү, негизи күчтүү.
0: Мен эми сиздердин театрды дагы сурагым келип атат, эми кандай баягы материалдык техникалык колдоолор болуп атат, анткени акыркы убактарда автоунаалар берилип атат, анан Оштун тегерегине мисалы жакыныраак аймактарга деле гастрольго чыгып турасыздарбы? Бул нерсе дагы абдан маанилүү да, баягы театрга жете албагандарга театрды жеткирип туруу дагы бизге башкы милдет да. Анан маданий мекемелерге жабдыктарды алып берип атат, кийим кечелерди алып берип атат, костюмдар жаңыртылып атат, аспаптар жаңырып атат. Мындан сиздер да кур эмес болсоңуздар.
1: Ооба, кудайга шүгүр, бизде мында мурдадагы атайын казак республикасынын эмгек сиңирген артисти Бекболот Сатарович келип бизге спектакль койду. Гарри Поттер деп койду.
0: Парманов.
1: Анан биздин эң бир жетишкендигибиз, эң бир рахаттанып алганыбыз бир күндө 4-5 сеанс ойноп атты да. Чарчабай биз эң улуубуз эле мен менен Солтубай кыргыз республикасынын эмгек сиңирген артисти. Анан булар жаштар, эми ал убакта жаштар келдеги эле булар биздин жаштарыбыз эле да, бүжүктөрүбүз эле. Сахнада кадимкидей секирип биздики бүт световое оформление баягы пауктон чыккандар, мушташкандар, өзүң деле гарнини көрсөң керек. Ошондой нерселерди Кытайдан алдыртып заказ берип замат деле келип калды. Илгерки фантазия менен мындай коюлган фужерлер эмелер болот да,

башына берди, жеңил машина берди, бунда маданият болгон өлтүрүү. Биз ошол эле машина менен Мукатка, Өзгөнгө, Советке, Кара Сууга, Алайга командировка чектелген. Ошондой кирип театрга да жөнөтүлүп турса, театр өнүгөт. Өзү мамлекетти, башка мамлекетке таанытуудан маданият анан спорт деп ошондой нерселерге баасасанын таадыр нерселерин айтып келип атат. Иман мырза бизге барып да барып спектакль койду. Ну, соттодон эле жөнөтпөйдү. Мен дичила да соттодон жөнөтүүдө эже муну карап көрүңүзчү болобу деп, сиз муну окуп көрүңүзчү, мындай кылыңызчы деп этүүт менен эле жараттык. Отура бердик. Полицияга жатат элем, эмнеге чакырып алыптарына отурат деп жиңибиз келип атат. Отуруп көрүп өзү келсек бир эки саат эрикпей сүйдүк. Анан угасында кызыктуу.

0: Бул бир эмес. Анан баардыкты коюп койуптур да, кара көйнөгүңөр барбы? Кара туфлиңер барбы? Анан кичине кызыл жагы болсо болду. Өзү өзүбүздүн кийимдер үч менен ушундай бир интерес эмеси бар экен. Эми жашта кантсек дагы жаш. Анан биз да үйрөнүп калды, анан жүрөкчү жүрөк утпай көзүбүз эле подбор кылып иштейли деп калдык.
1: Эме гастрольге чыгып атасыңарбы деген мадиди сурап калганда, чындыгында өткөн бир гастроль иши бар экенбиз. Көл театр келет, Нарын театр келет, Талас театр келет, Баткен театр келет. Ошолорго окшоп биз баягы республиканы кыдырып, чындыгында гастрольге чыга элекпиз. Бирок театрыбыз түксүз иштейт. Ошо оштон эле чыга албай атабыз да, Кудай насип кылса. Ошо гастрольго Кудай буюрса чыгып калабыз. Бизге дагы ушул мамлекет тараптан артисттерибиздин баягы гастрольго чыга турган машиналары чоп болчу. Аны берди, служебный машина берди. Кудай насип кылса гастрольго чыкканга эмес, биз ошо шаардыкында деле колубуз бошобой атабыз. Анан күлүп калабыз. Башка театрдагылар биз өзүбүз дагы элге коюп атабыз тынбай, бирок сырттан дагы келип көрсө биз экинчи борбор турбайбыз. Борбордогулар дагы гастрольге чыкпайт го. Ошонусу карандай түштүк аймактын борбору болгон үчүн биз шаарда тынбай иштеп. Эми планыбызда чоң, анан гастрольге чыкпай калабыз, чыккан эмеспиз деп айтсам чоң жаңылып калышыңдар мүмкүн, бирок биз декабрдын 24-түндө Кокон шаарына барып келдик. Сыртка чыгып атабыз. Бирок республиканын ичинде азырынча Бишкекке кечи жакында
0: кол жетпей атат. Бишкек, Нарын, Таластарга келилекпиз.
1: Мындай областтарга чыккан жокпуз, ошо эки борбор деле алып атабыз да, Кудай насип кылса.
2: Ош деген чоң да, чоң шаар өзүңдөр айткандайчы, анан Оштун көрүүчүлөрү баягы айтып коет го, Такай театрды сүйгөн көрүүчүлөр да пайда болуп калат го, өзүнүн театрдын көрүүчүлөрү пайда болуп калат. Анан калса Кудайдын кулагы сүйүнсүн, акыркы убактарда борбордо театрга кадимкидей билет сатылып, кээде кайсы бир спектакльдерге билет табылбай калган дагы учурлар болуп, аябай маңдайыбыз жарыла сүйрөп атабыз да. Анан сиздерде да барбы ушундай билет сатып спектакльдерге кирип деген?
1: Кудай кааласа азыр кадимкидей эле зрительдерди мурда уюштурбайсыңарбы, чуркабайсыңарбы, барбайсыңарбы деп кичине кыжалат да болот элек. Бирок азыр сиз айтып аткандай эле зрительдер өз алдынча билет алып, жанагы билеткежи деген сайт ачылып калган, ошолордон кадимкидей билет алып, баягы биз илгери Мырза Гапаровдун бир чыгармасын койгонбуз, өлүм билет спонсор берет деген. Мен театрыма келчү, жолго чөп басты депчи. Кудайга шүгүр, азыркы тапта биз ошол театрга келчү жолубуздун чөбүн жумуп койгонбуз. Билетти алып кадимкидей эле арткы бир эки ряды калып калса, зрительдер өз алдынча билет алып келе турган болуп, Оштун эли деле спектакль бүткөндөн дүрөтүп чыгып кетпестен браво деп кыйкырып кол чаап, артисттерди кийгизбестен колдоп, көрүүчүлөрүбүз көйгөнүнө биз ыраазыбыз. Биз ошол көрүүчүлөрдүн купулуна толугудай кылып эмгектенгенге аракеттенебиз, алардын кол чаабызды мактаганга аракет кылабыз. Кадимкидей борбордукун элинбей эле браво деген сөздү билишет деп тамашалап күлгөндөй, биз ошо браво деп кол чапкан эл үчүн кызмат кылганга даяр.
3: Мен мурун эми көбүнчө студенттер менен военный кызматкерлер болсо, азыр өзүнүн каалоосу менен келген көрүүчүлөр чындыгында арбын туруктуу көрүүчүлөр көбөйдү. Кээде касса жакка өтүп калганда спектаклге билет сурап келгендерди көргөндө өзүчө жымыңдап ичибизден сүйүнүп алабыз, кубанып алабыз. Баягы спектакль Такай коюп турса, репертуар жүрүп турса эле көрүүчү кадимкидей пайда боло баштайт экен. Могу жакынкы Араван району, Кара Суудан келген көрүүчүлөр бар. Райондордон атайын келип баштады, шаардан тышкардагы келип баштаганы бул албетте көңүл жылытарлык нерсе. Кубанычтабы, кубанычта болобуз. Негизинен болуп атат, көбөйүп атат.
2: Өткөндө ошол декада менен атайын келгениңиздерде Насыбеди дагы, Карина Каже, сиз дагы Түрксойдун сыйлыгын алдыңыздар. Ушунча жылдан бери эмгектенип, баягы калкка руханий азык тартуулап келатканыңыздар үчүн бир чоң сыйлык алдыңыздар. Аны менен да куттуктайын. Негизи эле ушул театр адамдары өзү баладай таза, анан көңүлү назик болот эмеспи? Ушундай баалап турган учур театрдын сүйүүчүлөрүнө, борбордун көрүүчүлөрүнө, жалпы кыргызстандыктарга сиздердин соңку сөзүңүздөрдү, каалоо тилегиңиздерди угалы, мен жалпы
0: Кыргызстанга, Кыргызстанда жашап аткан адамдарыбызга, жашоочуларга жана радио угармандарга дайыма ден соолукта болсун, жашоолору бейпил болсун, канчалык жашоо жакшы болсо ошончолук көңүлдөрү шат болуп театрга келип турушсун. Театр бул жан дүйнөңдү агартуучу орто деп экенин айтылбайт. Жашоонун спектаклин театрда каарман болуп көрүп кетишет. Мен ошон үчүн дайыма театр менен тыгыз байланышта болуп турушун каалайт элем.
1: Кесиптешим, курдашым айткандай, кыргыз элим аман болсун. Биринчи орунда жер дүйнөсү аман болсун. Ошонун ичинде театр сүйүүчүлөр аман болсун. Жаштарга кайрылгым келет. Ушул китепти ачып окуй албасаңар, ушул театрга келип бир чыгарма көрүп тазартканы келип кетишиңерди мен жаштардан суранар элем. Дайым бар болгула, аман болгула. Ушул бизди атайын радиого чакырып, ошол улуттук драма театры Бексултан Жакиевдин 90 жылдык мерекесине келиптир, бир республика уксун деп атайын чакырып турсун. Сен чакырганыңа рахмат. Кыргыз элим бар болсун, театр дүйнөсү жашай берсин.
3: Сиздердин жамаатыңыздарга дагы ийгилик каалайбыз. Ынтымак бизге дагы эжелери айткандай, жалпы буйурмандарды көрүүчүлөрүбүздү театрга чакырабыз. Ушул баягы кой үстүнө торгой уялаган ушул тынч заманыбыз, бейпил заманыбызды Кудайым бизге кут кылсын. Азыр ашказанда көйгөй жок, көйгөйдүн баары баш казанда болду дегендей, ушул көрүүчүлөрдү чакырабыз. Баш казанын, руханий казанын андай азыктандырып кетсин. Театр бул эстетикалык ырахат тартуулоочу орду, ырахат алып кетүүсүн жалпы элди чакырабыз театрга.
2: Мына ушул сиздердин жагымдуу жакшы нотада айтылган каалоо тилегиңиздерин мен өттүгүн жыйынтайын. Ардактуу угармандар, биз бүгүн Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын артисттери менен баарлаштык. Студиябыздын конокторун эстетирге дагы бир жолу салып өтөлүк. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кадидахан Зейналиева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Насият Шамшиева, ошол эле маданият бөлүмүнүн кызматкери Нурсейит Кудайбердиевдер болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, бор борго дейли, пак пактан келип туруңуздар, чыгармачылыгыңыздар өркүндөй берсин, жараткандык кылыңыз. Ардактуу угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт ушунун соңуна чыкты. Аман болуңуздар.
4: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,027,200 адам, аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Саат 18. Саламатсыздар урматтуу радиоучулар, биринчи радио уктурларынын улантат назарыңыздарда апта маалымат программасы. Бул жумада Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары уюштурулду. Анын каанда эки өлкөнүн ортосундагы союздаштык мамилелер жөнүндө келишимге кол коюлду. Өзбек лидери Кыргызстандагы экономикалык секиртке жогорку баасын берди. Өлкөлөр ортосундагы кызматташтык акыркы жылдары жаңы деңгээлге көтөрүлүп, эки өлкөнүн мамилеси Борбор Азиядагы интеграциянын ийгиликтүү үлгүсү катары бааланууда. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары дал ушул багыттагы кызматташтыкты дагы бир кадам алдыга жылдырган маанилүү саясий окуялардын бири болду.
5: Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташтык акыркы жылдары жаңы деңгээлге көтөрүлүп, эки өлкөнүн мамилеси Борбор Азиядагы үлгү катары бааланууда. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары дал ушул багытта кызматташтыкты дагы бир кадам алдыга жылдырган маанилүү саясий окуялардын бири болду. Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген өзбек лидери Шавкат Мирзиёев менен өлкө башчы Садыр Жапаров Ысык Көлдөгү Рух Ордо маданий борборунда расмий жолукту. Анын алкагында Садыр Жапаров менен

0: Кыргызстандын президенти бүгүнкү күндү тарыхый күн деп атады. Бул кылдат жана үзүрлүү биргелешкен эмгектин натыйжасы. Кыргыз экономикасынын динамикалуу өнүгүп, өнөрчай потенциалынын жогорулап жаткандыгы Мирзиёевди суктандырды.
1: Вначале хочу искренне поздравить вас, уважаемый Садыр Нургажаевич, с устойчивым.
2: Вот это национальный
1: программ реформ, потому что нам сильный Кыргызстан, сильный сосед очень нужен.
0: Экономикалык кызматташтык негизги темалардын бири болду. Азыр эки өлкө ортосунда Борбор Азия үчүн маанилүү болгон ири долбоорлор ишке ашууда. Анын бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Аны мамлекет башчылары аймактагы геосаясий кырдаалды өзгөртө турган кылымдын курулушу деп аташты. Тараптар аталган темир жолдун боюндагы чек ара жана соода логистикалык инфраструктураны өнүктүрүү, ошондой эле уруксат берүүчү жол-жоболорду санарып

0: Дейт экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков. Акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын товар жүгүртүүсү туруктуу өсүүдө. Эми эки өлкө соода көлөмүн дагы көбөйтүү аракетинде. Тараптар жакынкы жылдары көлөмдү дээрлик 3 миллиард долларга жеткирүүнү көздөп жатат.
1: Мы на встрече в узком кругу мы согласовали
2: считать через 2 миллиард доллар болгонун жетиштүү экенин айтты. Билдирип кетсе, биздин наш алдыгынча аттуу күчтөн жаңыда соода көлөмү 100 миллион долларда гана көчү эмес. Мында жок деген сөздү абдан жоруксак, азыр бул сөз дээрлик колдонулбай калды. Анын ордуна бар жок деген сөздөр айтылышкадасы кыска убакыттын ичинде киргизилген
0: сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен өлкөлөр ортосундагы союздаштык мамилелер жөнүндө келишимге кол коюлду. Мындан тышкары эки өлкөнүн делегациялары бир катар эки тараптуу документтер менен алмашты. Алардын катарында кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым тилкелери жөнүндө келишим жана чечме булагын биргелешип пайдалануу тууралуу макулдашуулар. Жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу үчүн жогорку мамлекеттер аралык кеңеш түзүлүүдө.
3: Обмениваются договором между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об участке кыргызско-узбекской государственной границы.
0: Мамлекеттик сапардын дагы бир маанилүү бөлүгү өзбек лидерине өлкөнүн эң жогорку мамлекеттик сыйлыгын тапшыруу аземи болду. Президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйлады.
4: Я бы хотел подчеркнуть особую роль уважаемого Шавката Миромоновича.
5: Жаңы аймактык чөйрөнү калыптандыруудагы өзгөчө ролуңузду, ошондой эле Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамилелерди чыңдоого кошкон олуттуу салымыңызды өзгөчө белгилеп кетким келет. Кыргыз элинин атынан жана өзүмдүн атымдан сизди бул жогорку мамлекеттик сыйлык менен куттуктайм.
4: Благополучия и новых успехов вашей государственной деятельности.
0: Эксперттердин баамында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстандын эң жогорку мамлекеттик сыйлыгы биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйланышы олуттуу саясий мааниге ээ окуя болуп саналат. Экономика илимдеринин доктору Жумабек Жайылов бул багытта мындай дейт.
6: Азыр эми саясий жактан биз көз караштан бирдей болуп атпайбы? Бирдей болуп атат да мисалы эле Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан мамлекет ордосуна мындай эч эмне талаштатыш жок да. Ошол үчүн жанагындай долбоолор буюрса ишке ашат. Ишке ашып атат. Ал өзүн жакшы тийет. Андан тышкары мындай долбоолор бизде келечекте толтурат.
0: Мамлекеттик сапардын жыйынтыгы эки тараптуу мамилелер менен гана чектелбестен жалпы Борбор Азиядагы өз ара карым катышка оң таасирин тийгизет. Соода, инвестиция, транспорт жана өндүрүш тармактарындагы жаңы келишимдер узак мөөнөттүү экономикалык өсүшкө негиз түзүшү мүмкүн. Өзбекстан президентинин Кыргызстанга мамлекеттик сапары эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгү

0: жалпы Борбор Азиянын өнүгүүсүнө дагы олуттуу салым кошот дешет талдоочулар.
1: Ал эми Азербайжан президенти Илхам Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында транспорттук, логистикалык, энергетикалык, инвестициялык, санариттик, финансылык кызматташтыкты өнүктүрүүгө басым жасады. Кыргыз-Азербайжан кызматташтыгын мындан ары бекемдөөгө багытталган эки тараптуу документтерге да кол коюлду.
0: Чолпон Ата шаарындагы Хордо маданий борборунда президент Садыр Жапаров менен Азербайжандын президенти Илхам Алиев расмий жолугушту. Сапардын алдында мамлекет башчылары тар курамда сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Мамлекет башчылары эки жактуу кызматташтыктын күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди жана кызматташтыкты мындан ары чыңдоонун келечегин талкуулашты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Азербайжан президенти Илхам Алиевге ыраазычылык билдирип, кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүгө ишенимин билдирди.
2: Сегодня страна демонстрирует впечатляющие результаты, последовательно реализует масштабные преобразования и твердо отстаивает свои национальные интересы. Кыргызстан и Азербайджан.
0: Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы мамилелер эң жогорку союздаштык деңгээлге көтөрүлдү. Бул тууралуу Азербайжандын президенти Илхам Алиев Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров менен жолугушуу учурунда билдирди. Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык бардык негизги багыттар боюнча туруктуу өнүгүп, алдыга коюлган максаттар толук ишке ашат, деди Илхам Алиев.
3: Мы, как ваши друзья, братья, всегда радуемся вашим успехам. И результаты вашей деятельности отчетливо видны.
0: Илхам Алиев бул дош бир турган өлкө катары кызматташтык кубанат, деди ал. Ошондой эле Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүндөгү экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоодогу жана эл аралык аренадагы ортун бекемдөөгө багытталган жетишкендиктерин жогору баалады. Мамлекет башчысы Кыргызстан Азербайжан өнүктүрүү фонду ийгиликтүү иш алып барып жатканын белгилеп, анын каражаттарынын эсебинен бир катар долбоорлор ишке ашырылып жатканын да айтып өттү. Фонддун ишмердүүлүгү кеңейген сайын мындай долбоорлордун саны көбөйүп, эки өлкөнүн кызматташтыгын мындан ары дагы чыңдайт. Жолугушуу алкагында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Азербайжан Республикасынын президенти Илхам Алиевке биринчи даражадагы Манас орденин тапшырды. Жогорку мамлекеттик сыйлык Кыргыз Республикасы менен Азербайжан Республикасынын ортосундагы стратегиялык өнүктөштүктү өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы жана эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы достукту чыңдоодогу эмгеги үчүн ыйгарылды. Ал эми Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Азербайжандын эң жогорку мамлекеттик сыйлыгы Гейдар Алиев ордени менен сыйланды. Сыйлыкты Азербайжандын президенти Илхам Алиев тапшырып, Жапаровдун өлкөнүн

0: жатырат.
1: Алиев өз сөзүндө акыркы жылдары Кыргызстанда жүрүп жаткан өзгөрүүлөрдү өзгөчө белгилейт. Өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү, эл аралык аброю жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү кыйла жогорулаганын айтты. Ал ошондой эле ысык көл аймагындагы ыкчам өнүгүүнү мисал келтирип, мындай өсүш буга чейин кыска убакыт ичинде байкалбаганын белгиледи. Кыргызстан менен Азербайжан кызматташтыктын жаңы этабын баштады. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Азербайжан президенти Илхам Алиев менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн билдирүү жасап жатып айтты. Өлкө башчысы сүйлөшүүлөрдүн маанилүү жыйынтыктарынын бири союздаштык мамилелер жөнүндө келишимге кол коюлушу болгонун белгиледи.
0: Кыргызстан и Азербайжан неизменно поддерживают друг друга и успешно координируют подходы к вопросу.
1: Биз энергетика, транспорт, киберкоопсуздук, билим берүү, финансылык рынокту жөнгө салуу жана баалуу металдардын жүгүртүлүшү тармактарын камтыган олуттуу эки жактуу документтер пакетине кол койдук. Соода экономикалык кызматташтыктын ырааттуу өнүгүп жатканын жана өз ара товар жүгүртүүнүн туруктуу өсүшүн белгиледик, деди президент Жапаров. Бул жолугушууда транспорттук коридорлорду өнүктүрүү жана транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдалануу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Борбордук Азияны Европа рынокторы менен байланыштырган ортоңку коридордун негизги звенолорунун бири катары Азербайжандын маанилүү ролу белгиленди.
2: ТСК Группасынын Чолпон Ата шаарында Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Азербайжан Республикасынын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өттү. Иш-чарага мамлекет башчысы Садыр Жапаров, Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев, Тажикстан президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстан президенти Сердар Бердимухамедов жана Азербайжан Республикасынын президенти Илхам Алиев катышты. Президент Садыр Жапаров жолугушууну ачып жатып, акыркы жылдары мамлекеттик чекараларга байланыштуу тарыхый макулдашууларга жетишилгенине жана өз ара ишенимдин чыңдалышынын аркасында аймактык кызматташтык сапаттык жактан жаңы деңгээлге чыкканына токтолду.
3: Жыйында мамлекет башчы Садыр Жапаров Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан камбар ата бирге столборун биргелешип ишке ашыруу боюнча активдүү кызматташып жатканын билдирди. Ошондой эле туризм тармагындагы кызматташтык чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ экенине токтолду.
4: Центральная Азия и Азербайджан могут предложить.
2: Борбор Азия мамлекеттери менен Азербайджан дүйнөгө байыркы шаарлардын тарыхый мурасын, улуу жүрөк жолунун эстеликтерин, тоо жана көлдүн кооз жаратылышты, улуттук каада салттарды жана маданий арттырдүүлүктү сунуштай алат. Кыргызстан чет өлкөлүк жарандардын Борбор Азия мамлекеттерине эркин саякаттоосуна шарт түзө турган бирдиктүү туристтик визаны киргизүү демилгесин көтөргөн. Бул демилгени колдогону үчүн урматтуу Шавкат Мирамоновичке жана Касым Жомарт Кемелевичке терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле бул демилге мындан ары да баардык кесиптештерим тарабынан колдоо алынат деген ишеничтемин.
3: Өз кезегинде Азербайжандын президенти Илхам Алиев Борбор Азия өлкөлөрү менен мамилелер Азербайжандын тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналарын билдирди.
5: Достаточно просто сказать.
2: 2023 жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин Борбор Азиядагы бир тууган мамлекеттерге жалпысынан 16 жолу иш сапары менен бардым. Ал эми ушул эле мезгилде кесиптештерим Азербайжанга 26 жолу келишти. Бул көрсөткүчтөрдүн өзү эле биздин өлкөлөрдүн бүгүнкү күндө бирдиктүү геосаясий геоэкономикалык мейкиндикке айланып бара жатканын айгинелейт. Мен бул консультативдик жолугушууга биринчи жолу ушул форматтын толук кандуу мүчөсү катары катышып жатам. Азербайжанды бул курамга толук укуктуу мүчө катары кабыл алган Борбор Азия мамлекеттеринин баардык башчыларына дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем.
3: Ал эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев акыркы жылдары аймак ичиндеги соода туруктуу өсүп, ишкердик байланыштар кеңейип жатканын айтты.
4: На протяжении последних лет
2: бүгүнкү күндөрдө биргелешкен ишканалар түзүлүп, инвестициялык долбоорлор ишке ашырылып, гуманитардык кызматташтык чыңдалууда, маданий билим берүү жана жаштар алмашуулары жаңы мазмун менен толукталууда. Бул оң жыйынтыктардын баардыгы бир тууган элдерибиздин мындан ары дагы жакындашуусуна жана аймактын эл аралык аброюнун чыңдалышына

0: максаты өлкөлөр ортосундагы ишенимди бекемдөө, аймактык кызматташтыкты өнүктүрүү, коңшулук мамилелерди жогорку деңгээлге көтөрүү болуп саналат. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
1: Чолпон шаарында Азербайжан жана Борбораачы мамлекеттеринин башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусунда соода, энергетика, туризм тармактарындагы кызматташтыкты чыңдоого, транспорттук коридорлорду кеңейтүү, аймактагы маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү жаатындагы маселелер каралды. Ошондой эле аймактык коопсуздуктун актуалдуу маселелери жана эл аралык уюмдардын алкагындагы өзара аракеттенүү боюнча пикир алмашуу болду. Экономисттер Борбораазияда жакшы коомчулук мамилелердин жаңы модели түзүлүп жатканын белгилешүүдө. Өлкөлөр арасындагы негизги артыкчылыктуу багыттар тууралуу кабарчыбыз Айдар Темирлиев эксперттердин оюн өткөрдү.
2: Борбораазия мамлекеттери көп жылдар бою соода, экономикалык кызматташуу жана инвестиция жаатында батыш өлкөлөрү, Кытай, Россия сыяктуу өнүккөн мамлекеттер менен гана мамиледе болуп келген. Азыр көп тармактуу кызматташуу Борбораазия өлкөлөрүнүн ичинде өз ара бекемделип жатат. Буга Борбораазия мамлекеттеринин башчыларынын бейформал консультативдик жыйынынын ролу чоң дейт экономика илимдеринин доктору профессор Жумабек Жайылов. Айтымында коңшу өлкөлөр ортосундагы саясий маселелер чечилип, мамилелер бекемделип, азыр бардык күч аракеттер экономикалык кызматташууга жумшалууда. Соңку 4-5 жылдан бери экономикалык ири долбоорлор Кыргызстанда эле эмес, жалпы Борбор Азия чөлкөмүндө ишке ашууда.
3: Экономикалык байланыштар күчөп атат жылдан жылга. Өлгөчө мынабы биз башында жөнөкөйдө баягы соода менен алектенсек, акыркы жылдарда экономикалык конкреттүү проекттер ишке ашып атат. Өнөр жай тармагында, энергетика тармагында ушул Борбор Азия өлкөлөрү мына Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, өзгөчө мынабы Канада салган концепция болушуду. Андан тышкары Өзбекстан, Казакстан менен биз менен чогуу атайын баягы промышленный кооперация деп коет да, автосборочный жанагы машина заводдору салып атат да, шевролерди чыгарып атпайбызбы өзү үчүн? Биз азыр толук кандуу эгин мынага жетишип атабыз да. Ушундай чогуу өзгөрүштөр болуп атат.
2: Соңку жылдары Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы өз ара кызматташтык тереңдетилген стратегиялык өнөктөштүк деңгээлге көтөрүлүп, эки тараптуу биргелешкен инвестициялык жана логистикалык долбоорлор жигердүү ишке ашууда. Бордош элдин жалпы тарыхы, маданияты, тили жана дини бул кызматташтыкты бекемдей алды. Эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык жактан кызматташтыктын негизги багыттары жана жаңы мүмкүнчүлүктөрү тууралуу экономика илимдеринин доктору профессор Гурас Жапаров өз оюн билдирди.
4: Менин оюм ушул Азербайжан менен Кыргызстандын экөөнүн ортосундагы бүгүнкү соода сатык боюнча 2020 жылдан баштап бүгүнкүгө чейин, эгерде 2020 жылы Азербайжан менен Кыргызстан 5 400 000 долларын төрөгүндө болсо, бүгүн күнү 178 000 долларга чыгып кетти да соода жүгүртүүсү. Андан тышкары азыр биздин Кыргызстандын кызыкчылыгы логистикабыз туура болсо, биз нефть продукт боюнча аябай бизде кыйынчылык болуп атат да негизи, анткени Россия менен логистикалык кандайдыр бир нерселер бузулуп атат азыр жанагы чыр чатактын негизине карай. Анан ошо Азербайжан негизи эң бай мамлекет ушул нефть продукт.
2: Белгилей кетсек, Чолпон Ата шаарында Азербайжан жана Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өттү. Жолугушууда соода, энергетика, туризм тармактарындагы кызматташтыкты чыңдоо, транспорттук коридорлорду кеңейтүү, аймактагы маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү жаатындагы маселелер каралды. Ошондой эле Борбор Азиядагы бардык мамлекеттердин энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу, суу энергетикалык ресурстарды биргелешип пайдалануу жана камбар ата бир кесин куруу боюнча жана экономикалык тармакта өнөр жай кооперациясын чыңдоо, соода жүгүртүүнү кеңейтүү жана биргелешкен инвестициялык фонддордун ишин активдештирүү маселелерин өлкө жетекчилери талкуулашты. Эске салсак, Азербайжан Кыргыз,

0: артып сыныптуу тармактарындагы долбоорлорду каржылап, өлкөлөрдүн экономикалык байланышын бекемдөөгө реалдуу салымын кошуп келет. Айдар Темирәлиев, Биринчи радио.
1: Республика Бурбурайда алгачкы жолу суу мотор спорту боюнча кайыктардын жарышы уюштурулду. Анын ачылышына президент Садыр Жапаров катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы эгемен Кыргызстандын тарыхында дагы бир жаңы парак ачылганын билдирди.
2: Президент Садыр Жапаров Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттери менен биргеликте Ысык Көл облусунда өткөн суудагы Формула 1 боюнча дүйнө чемпионатынын ачылыш аземине катышты. Бул дүйнөлүк спорттогу эң абройлуу, эң кызыктуу жана эң жогорку технологияларга негизделген мелдештердин бири.
3: Өлкөбүз алгачкы жолу суудагы Формула 1 дүйнө чемпионатын

0: Кыргызстандагы Гран Присин өткөрүүдө. Бүгүнкү салтанаттуу аземге боордош мамлекеттердин лидерлери, урматтуу Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Кемелович Токаев, Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Шарипович Рахмон жана Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев катышып жаткандыгыңыздар үчүн урматтуу кесиптештерим, сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Сиздердин катышууңуздар Борбор Азия бүгүнкү күндө ишенимдин, ынтымактуу, ынак коңшулуктун жана биргелешип өнүгүүнүн аймагына айланып бара жатканын тастыктап турат. Алгач баарыңыздарды бүгүнкү спорттук майрам менен чын дилимден куттуктайм.
1: Мамлекет башчы бул чемпионатты өткөрүү боюнча алгачкы кадам ушул жылдын март айында эл аралык суу мотор спорту союзунун президенти Рафаэль Чиули менен болгон жолугушууда башталганын билдирди.
0: Анда биз Кыргызстанда гана эмес, бүтүндөй Борбор Азияда буга чейин болуп көрбөгөн иш-чараны өткөрүү тууралуу макулдашканбыз. Бул иш-чараны өткөрүү тарап катары биз ажайып кооз табиятыбызга өтө аяр мамиле жасоо, экологиялык маданиятты сактоо жана эң негизгиси ыйык ысып көлүбүздү кийинки муундарга ушу турган турпаты менен өткөрүп берүү биздин принципиалдуу маселебиз экенин эстен чыгарганыбыз жок. Бул чоң жоопкерчилик уюштуруучулардын биргелешкен кылдат аракетин аяр мамилесин талап кылды. Суудагы Формула 1 бул бир орундуу жогорку ылдамдыктагы болид кайыктар менен өткөрүлүүчү жарыштардын эл аралык эң жогорку категориясы. Бүгүн дүйнөнүн эң мыкты патриоттору, пилоттору биринчи жолу деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте өнөр тартуулаганы турушат. Биздин кереметтүү ысык көлүбүз суудагы Формула 1 дүйнө чемпионатынын тарыхында эң бийик тоолуу аянтча болуп калмакчы.
1: Мамлекет башчы бүгүн дүйнө Кыргызстанды жаңыча тааный баштаганын айтты. Ошондой эле Кыргызстанда туризм мамлекеттин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн жана эл аралык деңгээлдеги жагымдуу жагдайдын эң маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири экенине токтолду.
0: Буюрса, бүгүнкү дүйнөлүк чемпионат дал ушул багыттагы саясатыбыздын ачык айкын далили болуп берет. Биз келген коноктордун санына гана эмес, ар бир келген адамга сапаттуу туристтик кызмат көрсөтүүгө, коопсуздукту камсыз кылууга, заманбап инфратүзүм сунуштоого жана урматсыз меймандостук менен мамиле кылууга өзгөчө маани беребиз. Себеби меймандостук биздин уңгу жолубуз, нарк насилибиз, ата баба салттарыбыз менен кошо келе жатат.
1: Сөзүнүн аягында президент Садыр Жапаров спортчуларга кайрылып, ар бирине таза таймаш, татыктуу жыйынтык жана эң негизгиси коопсуз мелдеш каалады. Ал эми эл аралык суу мотор спорту союзунун президенти Рафаэль Чиули мындай масштабдуу иш-чараны өтө кыска убакыттын ичинде жогорку деңгээлде уюштурууга көрсөткөн колдоосу жана зор аракети үчүн президент Садыр Жапаровко ыраазычылык билдирди.
2: Урматтуу президент мырза, мындан 3 ай мурда биз бул долбоорду ишке ашыруунун алгачкы кадамдарын талкуулаган элек. Бүгүн болсо кубануу менен айта алабыз. Алдыбызга койгон баардык милдеттер аткарылып, мелдешти өткөрүүгө даярдык ийгиликтүү аяктады. Биздин федерация үчүн бул чыныгы тарыхый учур. Борбор Азиянын бирми толгон ысык көлдө мындай деңгээлдеги эл аралык мелдеш биринчи жолу өтүп жатат. Борбор Азиядагы суу мотор спорту тарыхында жаңы баракты ачып жатканыбызга сыймыктанабыз.
1: Суудагы Формула 1 эл аралык мелдешине 13 өлкөнүн өкүлдөрүнөн 8 команда жана 18 пилот катышууда. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери эл аралык спорттук мелдеш өтүүчү аймакты көзөмөлдөп жатышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 120 ашык кызматкери катышуучулардын жана көрүүчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууда. Гүлнур Асманбекова, Биринчи Радио.
3: Ысык Көл облусунун Кош Көл айылында Кыргызстандагы алгачкы эл аралык класстагы гольф клубу ачылды. Гольф резорт Ысык Көл клубу 100 гектардан ашык аянтты ээлейт. Аймакта спорттун бул түрү боюнча академия, ден соолукту чыңдоочу борбор, турар жай комплекстери, 4 жана 5 жылдыздуу мейманканалар курулат.
4: Өлкөнүн спорттук жана туристтик инфратүзүмүн өнүктүрүүгө дагы бир чоң кадам жасалды. Ысык Көл облусунда эл аралык талаптарга жооп берген заманбап гольф клубу ачылды. Туруктуу өнүгүүгө багытталган салтанаттуу иш-чарада президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, Кыргызстандын ажайып кооз жаратылышы, өзгөчө кереметтүү Ысык Көлдүн уникалдуу мүмкүнчүлүктөрү мындай долбоорлорду ишке ашырууга баардык шарттарды түзөөрүн белгиледи. Ошондой эле мамлекет башчысы мындан ары да спорт тармагын өнүктүрүү, эл аралык стандарттар жооп берген заманбап инфраструктураны түзүү жана Кыргызстандын дүйнөлүк спорттук мейкиндиктеги ордун чыңдоо боюнча иштер ыраттуу улана берет деп кошумчалады.
0: Спорттун баардык эле түрлөрү ден соолукту чыңдайт. Бирок гольф өзүңүздөргө жакшы маалым стратегиялык ой жүгүртүүнү, тактыкты, сабырдуулукту, өзүн өзү тарбиялоону жана жогорку спорттук маданиятты калыптандырган интеллектуалдык спорт болуп эсептелет. Өлкөбүздүн ажайып кооз жаратылышы, өзгөчө кереметтүү ысык көлүбүздүн уникалдуу мүмкүнчүлүктөрү мындай долбоорлорду ишке ашырууга бардык шарттарды түзөт. Мындан улам бүгүнкү күндө биз туризмди экономиканын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары өнүктүрүүнү колго алып жатабыз. Ал эми бул заманбап гольф клубунун пайдаланууга берилиши эл аралык деңгээлдеги спорттук иш-чараларды өткөрүүгө жана өлкөбүздүн эл аралык аброюн жогорулатууга олуттуу өбөлгө түзөт деген бекем ишеничтемин. Жакынкы келечекте бул гольф клуб эл аралык турнирлерди өткөрүүчү абройлуу борборлордун бирине айланарына, Кыргызстанды дүйнөлүк гольф картасында таанытууга олуттуу салым кошоруна үмүтүм чоң. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, азыр биз Катардагы эле жаңы спорт объектисин пайдаланууга берип жаткан жерибиз жок. Бүгүнкү спорттук жаңылык Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип жаткандыгынын, туризм тармагынын өнүгүшүнүн дагы бир айкын далили. Бул гольф клуб мамлекетибиздин жалпы журтубуздун кызыкчылыгына, узак жылдар бою кызмат кылышына, өлкөбүздүн өркүндөп өсүшүнө татыктуу салым кошуусуна тилектешмин.
4: Мамлекет башчысы Садыр Жапаров спорт бул улуттун саламаттыгын, мамлекеттин интеллектуалдык жана маданий өнүгүүсүнүн деңгээлин аныктаган эң маанилүү тармактардын бири экенин белгилеп, Кыргызстанда спорттук инфратүзүмдү жандандырууга, кеңейтүүгө, эл аралык стандарттарга жооп берген жаңы объектилерди курууга жана эң башкысы калктын баардык катмары үчүн спорт менен машыгууга ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн өзгөчө көңүл бурулуп жатканын кошумчалады.
0: Урматтуу мекендештер, ардактуу Көл кылаасынын тургундары жана кадырлуу меймандар, спорт бул мамлекеттин саламаттыгын, интеллектуалдык жана маданий деңгээлин аныктаган маанилүү тармактардын бири. Ошондуктан Кыргызстанда спорттук инфратүзүмдү жандандырууга, кеңейтүүгө, эл аралык стандарттарга жооп берген жаңы объектилерди курууга жана эң башкысы калктын бардык катмары үчүн спорт менен машыгууга ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн өзгөчө көңүл бурулуп келет. Бүгүн ачылып жаткан гольф клуб дал ушул багыттагы стратегиялык долбоорлордун бири. Өлкөбүздүн спорттук жана туристтик инфратүзүмүн өнүктүрүүдөгү дагы бир орчундуу кадам катары касиеттүү Көл кылаасында эл аралык талаптарга жооп берген заманбап гольф клубтун ачылышы туруктуу өнүгүүгө багытталган мамлекеттик саясаттын үзүрү болуп саналат.

0: жана 5 жылдыздуу мейманканалар курулат. Үсүк Көл облусунун Кош Көл айылындагы эл аралык класстагы гольф клубунун ачылуу азелине Борбордук Азия өлкөлөрүнүн жана Азербайжандын лидерлери Ильхам Алиев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, ошондой эле Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев катышты. Анда мамлекет башчылары символикалык алгачкы сокку жасап, гольф резорттун расмий ачылышын жарыялашты. Салтанаттуу иш-чарага Кыргызстандын белгилүү спортчулары дагы катышып, кубанычтары менен бөлүштү.
1: Абалда өзгөрүүчү бирлешим оюнунда өтө сонун чоң жаңылык десек болот. Орто Азиядагы эң кызыктуу жерлердин бири десек жаңылышпайбыз. Бул жерде болсо баардыгыбыз өлкөдө мисалы сүйүнүчтөрдүн бири ушу дүйнөлүк деңгээлде ушул полелардан ойноп утуп дүйнөлүк деңгээлдерге дагы чыгып жакшы Кыргызстанга ийгиликтүү жеңиштерди алып келет деп деген ойдомун.
0: Билбей кетсек, гольф дүйнөдөгү эң байыркы спорттун түрлөрүнүн бири деп айтылат. Спорттун бул түрү 15-чи кылымда Шотландияда калыптанган. Бүгүнкү күндө дагы бул спорт абройлуу макамга ээ. Дүйнө жүзү боюнча 60 миллиондон ашуун адам гольф менен машыгат. 2016 жылы спорттун бул түрү олимпиадалык оюндардын программасына кайра кирген. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
2: Урматтуу радиочулар, сиздер Биринчи маалымат радиосунда апта маалымат программасын уктуңуздар.

Кыргызстандын кооз жаратылышы, уникалдуу маданияты жана элибиздин бай мурасы баары Кыргызленд программасында ар ишемби 18:40 Кыргызленд кыргыз жеринин жүзүн, жүрөгүн жана сулуулугун чагылдырат. Өзүңүздү мекендин ажайып дүйнөсүнө

0: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун Кыргыз Лент аттуу берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожегелдиева. Тоолордун арасында жаңырып турган тунук добуштай болуп, бүгүн сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушуп атабыз. Кыргыз жеринин кереметтүү бурчтары, элдин тарыхы, айылдын жыты, ата бабадан калган нарт маселе тууралуу баян кыла турган өзгөчө программабызга кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен бирге Кыргызстандын кереметтүү жерлеринин бири Каркыра жайлоосуна радио саякат кылабыз. Биз менен болуңуздар. Каркыра. Бул сөздү укканда эле көз алдыга кең жайлоо, көк шибер, бийик тоолор, мөлтүр булактар, боз үйлөр, эркин жайылган жылкылар, таңкы салкын аба жана асманга жакын жашоо керек. Кээ бир жерлерди сүрөткө тартып түшүрүүгө болот. Кээ бир жерлерди картадан көрсөтүүгө болот. Бирок Каркыра сыяктуу жерлерди жүрөк менен гана түшүндүрүүгө болот. Анткени бул жерде жаратылыш жөн гана көрүнбөйт. Ал сүйлөйт. Шамал менен сүйлөйт, суунун шыңгыр үнү менен сүйлөйт, куштардын таңкы үнү менен сүйлөйт, тоолордун жымжырттыгы менен сүйлөйт. Ал эми адам ошол үнсүз сүйлөшүүнүн ичинде өзүн угуп калат. Келиңиздер, анда бүгүн шаарды артка калтыралы, бүгүн шашкан жашообузга бир аз тыныгуу берели, бүгүн жолго чыгалы. Биздин багытыбыз Каркыра жайлоосу. Шаар артта калды, күнүмдүк ызычуу алыста калды. Телефондун тынымсыз шыңгыраганы, көчөлөрдүн кыймылы, шашкан адамдар баары акырын артта калып барат. Ал эми алдыда тоо. Кээде адамга бир жерге жетүү үчүн миңдеген чакырым жол басуунун кереги жок. Кээде жүрөктүн чарчоосун басыш үчүн шаардан бир аз алыстоо жетиштүү. Жол узарган сайын адамдын көңүлү да өзгөрөт. Ал терезеден сыртты карайт, биринчи адырлар көрүнөт, андан соң талаалар, андан кийин алыстан тоолордун карааны пайда болот. Тоолор алыста турганы менен бара-бара чоңоюп, жакындаган сайын өзүнүн улуулугун көрсөтө баштайт. Бир тоонун артында дагы бир тоо, бир чокунун артында дагы бир чоку, асман менен жердин ортосунда созулган тоо кыркалары. Мына ошондо адамдын ичинде өзгөчө сезим пайда болот. Биз тоолордун мекенине жакындап калдык деген сезим. Каркырага кеткен жолдун өзү да өзүнчө бир баяндоо сыяктуу. Бул жол сизге шашпа дегендей, токто, кара, байка дегендей. Анткени биз күнүмдүк жашоодо көп нерсени көрбөй өтүп кетебиз. Жаныңдагы адамды, терезенин сыртындагы даракты, асманды, булутту, күндүн батышын. Ал эми тоого бара жаткан жолду адам акырындык менен кайрадан байкай баштайт. Жаратылышты, өзүн, жашоонун жөнөкөй сулуулугун. Кээ бир жерлерде булуттар тоолордун чокуларына жакын сүзүп жүрөт. Алыстан жылкылар көрүнөт. Бирөө башын көтөрүп жолдо бараткан машинаны карайт, андан кийин кайрадан чөпкө башын ийет. Мындай көрүнүштө өзүнчө бир эркиндик бар, жайлоо. Бул сөздүн өзү эле кыргыздын жүрөгүнө жакын. Жайлоо бул жөн гана географиялык түшүнүк эмес. Жайлоо кыргыздын жашоо образы. Жайлоо балалыктын элеси, жайлоо боз үйдүн түтүнү, жайлоо аттын дүбүртү, жайлоо апанын сүт кайнатып отурганы, жайлоо атанын таң эрте туруп мал караганы, жайлоо балдардын чуркап ойногону, жайлоо түнкүсүн жылдыз санаган учур, жайлоо тоонун таза абасы, жайлоо эркиндик. Каркыра ушул түшүнүктөрдүн баарын өзүнө камтыгандай. Бул жерде кыргыздын салттуу жашоосунун көп көрүнүштөрүн көрүүгө болот. Боз үй тигилген, мал жайылат, кымыз даярдалат, күнүмдүк тиричилик жаратылыш менен үндөшмөдө. Эртең мененки жашоо өзүнчө бир керемет. Күн тоонун аркы жагынан акырын көтөрүлөт. Тоонун чокусуна биринчи нур түшөт, андан кийин нурлар жайлоого тарай баштайт. Боз үйдүн ак түсү күнгө чагылышат, жылкынын жалы таңкы шамалга тирмелет, кымыздын сабасы даяр турат. Ал эми жайлоонун үстүндө жаңы күн башталат. Кандай гана тоо сүрөт. Бирок бул сүрөт тартылган эмес, бул тирүү жашоо. Каркыраны айтып жатып, боз үйдү айтпай коюу мүмкүн эмес. Анткени боз үй кыргыздын көчмөн маданиятынын жүрөгү. Боз үйдүн сыртынан караганда жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн. Бирок анын ичинде кылымдардын акылы бар. Кереге, уук, түндүк, боз үйдүн ар бир бөлүгүнүн өз орду бар, ар биринин өзүнүн мааниси бар. Ал эми түндүк. Түндүк кыргыз үчүн өзгөчө символ. Түндүк көтөрүлгөндө үйдүн үстүнө асман ачылат. Түндүктөн күндүн нуру кирет. Түндүктөн жылдыздар көрүнөт. Ошондуктан түндүк үй менен асмандын ортосундагы көпүрө сыяктуу, дейт ишкер айым Назира Сатаева.
1: Мен Сатаева Назира, Аксуу районунун Курбу айылынын тургуну болом. Биз Каркыра деген жерде жайгашкан чарыгулук жергесинде коттедж иштетебиз. 2019-жылы ачылган. Бизге көбүнчө өзүбүздүн Кыргызстандан эле келген клиенттерибиз бар. Сүт ичишет, ден соолугун жандап кетишет. Каркыранын сүтү аябагандай жакшы. Каркырада болсо көптөгөн 200-ден ашык чөптөр бар. Ошону жылкылар жеп, анан ошо сүтүн бизге дарылык касиети менен ичишет клиенттерибиз. Витаминдүү сүт болот. Бизде ар кайсы мамлекеттен да келгендер болгон. Арабтан, Аравия өлкөсүнөн болуп калган ошондо. Турциядан келген, Лондондон келип, мына бүгүн келип эс алып атышат. Көптөгөн клиенттер келип турушат. 20га жакын байлайбыз. Ошонун 18-ү саалат. Жерден саалат. Клиенттер эсептеги бар. Өзүлөрү көрүп калышкан, бирсиге көрсөтүп берсек эле ошо сүйтүн алып алып эле мал мал менен бизде 4 мал 10-до, 12-де, 2-де, 4-дө саалат. Клиенттерибиз ушул жерден барып ичишет. Бул жер биздин столовоюбуз. 60 орундук. Жерге келип саат эртең менен 8:30 завтрагым, 1:00 обед, 6:30 ушун кичи. Биз дастарханга ушу кыргыздын утура тамактарын коебуз. Каймагы, сарымы, ушу көлдүн эле вареньялары, карагаттын малиндин вареньясы, ушу көлдөн чыккан бал, дастарханга дайыма ушундай коюп турабыз. Тамактан сырткары эки жардамчыбыз бар, поварыбыз бар. Сагын адам өзүчө, бейсагын адам өзүчө иш кызматтар. Июндун 1-инде ачылабыз, августтун аяк ченинде жабылабыз. Биринчи катажыбыз комнаталардан чыгып эс алып тилибизди көрүп комнаттар. Анан азыркы беш мест алуу комната.
0: Кыргыз эли түндүгүн бийик болсун деп бата бергенде бул жөн гана үйдүн төбөсүн айтып жаткан эмес. Ал үй бүлөң бекем болсун деген тилек, очогуң өчпөсүн деген тилек, урпагың улансын деген тилек. Мына ушундай терең маанини бир гана сөзгө батырып койгон элдин маданияты кандай гана бай. Эми бизди жайлоонун өзгөчө даамы күтүп турат. Бул кымыз. Жайлоонун кымызы. Анын даамы сөз менен айтып берүү кыйын. Кымызды шаарда столдо ичүү бир башка. Ал эми кымызды жайлоодо, боз үйдүн жанында, тоонун шамалы бетке уруп тургандай ичүү таптакыр башка сезим. Балким анын даамына тоонун абасы кошулат. Балким жайлоонун жети. Балким аны даярдаган адамдын мээнети. Кыргыз элинин дастарконунда сүт азыктарынын орду өзгөчө. Кымыз, айран, каймак, курут, сүзмө. Бул азыктар жөн гана тамак эмес. Алар көчмөн жашоонун тажрыйбасы. Жаратылыш берген нерсени ысырап кылбай пайдалануунун үлгүсү. Эмгек менен келген береке. Каркыраны элестеткенде көз алдыбызга сөзсүз жылкы келет. Кыргыз менен жылкынын тарыхы өтө терең байланышта. Жылкы көчмөн турмуштун ажырагыс бөлүгү. Ат менен жол жүргөн, ат менен кабар жеткирген, ат менен көчкөн, ат менен жарышкан, ат менен эркин талаада жүргөн. Каркыранын кең талаасында жылкы өз ордун тапкандай. Эркин жүргөн жылкынын көрүнүшүндө адамды өзүнө тартып турган өзгөчө сулуулук бар. Кээде алыс жерде үйүр болуп жүрөт. Кээде бир-эки жылкы бөлүнүп чыгат. Кээде тайлар бири-бири менен ойноп чуркайт. Алемин кечинде күн батып бара жатканда жылкылардын карааны оонун фонунда өзгөчө кооз көрүнөт. Ушул учурда каркара таптакыр башкача көрүнөт. Күндүзгү кең талаа эми бир тынчтыкка орун таратат. Алыстан бир куштун үнү угулат. Шамал гана жайлоону аралап өтөт. Ал эми асман. Асман акырын карарып, биринчи жылдыздар чыга башта. Шаарда түн башкача. Жарыктар өчпөйт. Унаалар жүрөт. Көчөдө адамдар бар. Ал эми каркарада түн келгенде дүйнө тынчыйт. Жылдыздар көбөйөт. Асман тереңдейт. Тоолор карааныңа айланат. Адамдар башын көтөрүп караса, өзүн асмандын алдында жалгыз калгандай сезет. Бирок бул жалгыздык коркунучтуу эмес. Тескерисинче тынч, жылуу, ойлонууга мүмкүнчүлүк берген жалгыздык. Ушундай түндөрдө адам өзүнө көп суроо берет. Кайда бара жатам? Эмне үчүн шашып жүрөм? Эмнени баалабай жатам? Кимдерди сагындым? Кимдерге жакшы сөз айта элекмин? Кээде адамга жооп табыш үчүн китептин кереги жок. Бир түн, бир асман, бир тоо жана бир аз тынчтык жетиштүү. Каркара дал ошондой тынчтыкты бере алат дейт эс алуучулар.
2: Аллам чекирова бактыгын элибизге бердиң, анан бул ден соолукка Кыргызстан боюнча ушул каркарага жетпейт деп көп эле жети көрдүм. Ушул каркарага кир ротасы карагайларды көрүп аябай өзүн тойбой суусуна көзүн тойбой абасына көзүн тойбой өзүн тойбой эс алып отурам. Ушундай жерлер көбөйтсө Кыргызстан эс алгандарды эми мына Кыргызстанды чет өлкөлөрдү боз элерди тигип кылмыштар менен бизнес кылса ушундайларды азса биз байыйбыз. Ушундай жерлерди

жерибизден пайдаланса, бирөө да калса, ушундай кылмыш кылса болсо.

0: process things and change things.
1: Урматтуу угармандар, биздин сапарыбызда акырындап аяктап баратат. Бирок жакшы сапар эч качан жөн эле бүтпөйт. Ал адамдын ичинде уланат. Кээде үйгө кайтып келгенден кийин да көзүңүзгө ошол тоолор көрүнөт. Кулакка шамалдын үнү угулат, жайлоонун жыты эске түшөт, кымыздын даамы эске келет. Боз үйдүн түтүнү көз алдыга тартылат. Кээде адам бир жерде бир эле жолу барып, аны өмүр бою унутпайт. Анткени айрым жерлер сүрөт менен эмес, сезим менен эсте калат. Каркырада ошондой жер. Каркыра жөн гана картадагы чек эмес. Каркыра бул кыргыздын жаратылышы, тарыхы, көчмөндүн изи. Каркыра бул ата бабанын мурасы. Каркыра бул бүгүнкү күндүн керемети. Ал эми келечек муунга калтыратылган аманат. Бирок биз мындай керемет жерлерге саякаттап гана тең болбошубуз керек. Биз аларды сакташыбыз керек. Каркыранын көкчилерин сактайлы, булактарын булгабайлы, таштандыларды таштабайлы, өсүмдүктөрдү коргойлу, жаныбарларга аяр мамиле кылалы. От жаксак толук өчүрөлү. Анткени биз бүгүн көрүп жаткан каркыра биздин гана байлыгыбыз эмес, ал биздин балдарыбыздын да мурасы. Эртең алар да ушул тоолорду көрсүн, ушул шамалды сезсин, ушул таза суудан ичсин, ушул асманга карап суктансын. Ардактуу угармандар, сиздер менен бирге биринчи радионун кыргыз лент берүүсү болду. Бүгүн биз сөз менен каркырага бардык, көк асмандын алдында туруп тоолорду карадык, жайлоонун шамалын уктук, жылкылардын дүбүртүн сездик, боз үйдүн төрүнө кирдик, кымыздан ооз тийдик, тарыхка кайрылдык, анан кайра бүгүнкү күнгө кайттык. Эгер бул берүүнү угуп отуруп көз алдыңызга каркыранын кең талаасы тартылса, анда биздин сапарыбыз текке кеткен жок. Программаны даярдап алып барган мен Алтынгүл Кожегелдиева. Кайрадан эфир толкунунда жолукканча аман болуңуздар.
2: Первое информационное радио. Бишкеке 19:00.
3: Значимыми событиями уходящей недели в еженедельной программе АПТА. В студию микрофона Айдай Низаркулова. На уходящей неделе состоялся государственный

0: 1 июля по итогам неформальной консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая состоялась на Иссык-Куле. Как отметил президент Кыргызстана Садыр Джапаров, подписанная декларация отражает достигнутый государствами уровень доверия и их общую заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия. Документ закрепляет намерение сторон продолжать совместную работу по укреплению регионального сотрудничества и развитию добрососедских отношений. Таким образом, нынешняя встреча стала продолжением формата, который постепенно приобретает более широкий региональный характер. Включение Азербайджана в качестве полноправного участника усиливает взаимосвязь Центральной Азии и Южного Кавказа и создает новые возможности для сотрудничества сразу по нескольким направлениям – от торговли и инвестиций до транспорта, энергетики и гуманитарных связей. Канат Сулдакеев, Биринчи Радио.
1: Вы слушали еженедельную программу «Апта». Сегодня у микрофона была Альбина Музафилова.
2: Жалпы адамзат тазрибасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу Биринчи Радиодо.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Улуттук дем жөнөлүп бийиктик Уңгу жолундагы өзөк маанини эл арасына кеңири жайылтуу максатында Ал Кул Осмон атындагы улуттук китепканада Ата жолу коомдук бирикмеси өлкөнүн 7 областынан чогулуп келген мүчөлөрү менен кеңешме өткөргөн. Мына ошол чогулган элдин алдында филология илимдеринин доктору Венера Сайбидин азыркы ааламдашуу шартында улут наркын сактап калуунун мааниси тууралуу жасаган баяндамасына орун берели.
3: Кутмандуу апалар, аталар, сиздерди көрүп мындай бир ой келип атат мага. Чынын айтканда биздин куттун бардыгы, биздин ушул айтып аткан демдин бардыгы ушу биздин айлыбызда. Чынын айтканда чоң саясатты, мамлекеттин тагдыры Бишкекте чечилет деп ойлойбуз да. А чын чынында бул жер жерлердеги ушул биздин айылдагы биздин кутман элибиз чечет ошонун бардыгын. Биздин тагдырыбызды, элдин, мамлекеттин тагдыры ушу сиздердин колуңузда да. Демек биз бардыгын ошол тең биздин элеттен, айылдан башташыбыз керек экен. Анткени биздин мамлекеттин тагдырын чече турган уул кыздарыбыздын бардыгы ошол жактан тапталып, ошол жактан даярдалып, ошол жактан чыгып аткан экен. Демек биз башакты тазалашыбыз керек экен деп ойлонуп атам да.

жану бак гана жетип атабыз бы? Кандай жашап атабыз? Азыр кандай жашап атабыз? Эртеңкибиз кандай болот деп биз тереңирээк ойлонушубуз керек. Ойлоно турган учурда болуп турат. Анткени өзүңүздөр байкап атасыздар, бүгүнкү дүйнө чынында эле аябай чалкыш болуп калды. Ар кандай дүйнөлүк геосаясий чакырыктар турганда биздин эл дагы өкүрөктү керип, биз кандай эл болдук, кандай эл болушубуз керек деп аябай терең ойлоно турган мезгил келип турат бизге. Биз көп жыл иштедик советтик системада. Андан кийин биз өз алдынча түптүү күчтүү мамлекет курабыз деп башыбыздан чынында эмнелер гана өткөн жок. Бизге жеңил болуп аткан жок, мурда да жеңил болуп аткан жок, азыр деле жеңил эмес. Бирок биз эч убакта ошол оор кыйынчылыктарга моюнсунуп калбастан, ар бир жаран үй бүлө, үй бүлөдөн коом, коомдон мамлекетибиз кура алат. Эгерде ар бир жаран демдүү болсо, колу таза болсо, мүдөөсү түз болсо, анда биздин коом үй бүлөбүз ошондой болот. Үй бүлө бекем болсо, үй бүлөдө ырыскы бешик тазалык болсо, айыл таза болсо, анда коом, коомдон келип мамлекетибиз ошондой бир түптүү болуп тургандыгын биз ар бирибиз түшүнүшүбүз керек. Анткени тарыхта экономикалык жактан, дагы башка жактардан оор рухий кризистерге учурап туруп, бирок эл өзүнүн деми менен ошол эле учурда башка өнүккөн дүйнөгө интеграция болуп, алардын мыкты тажрыйбаларын үйрөнүп, жаңы технологиясын өздөштүрүп, жаштарын билимге сугарып туруп, дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөсү болуп кеткен өлкөлөр бар. Алар мына жашап атат. Бизге өмүт эле геотесттер окшош, мисалы үчүн япондор, э? Анан жакын эле мынакей тилибиз окшош, түрктөр деле ошондой акыбалды башынан кечирип, бирок азыр дүйнөнүн эң өнүккөн жакшы өлкөлөрүнүн, бакыбат өлкөлөрүнүн бири болуп эсептелет. Биз ошол тажрыйбаларды дагы башка дүйнөдөгү өзүнүн коомун бакыбаттуу куруп алган элдердин тажрыйбасын колдонушубуз керек. Манас баштаган өзүбүздүн маркабызды сакташыбыз керек, маркабызды билишибиз керек. Бирок ошол эле учурда биз өзүбүз менен өзүбүз, өзүбүзгө өзүбүз жамынып, чектелип, өзүбүздүн

0: yetişken insan boluş için en ne zor oldu? Elmelerde biz ilgilenişimiz gerek. Balgarımızda, yeminki gelecekte biz elmeli gelişimiz gerek degen. Uçur dönemde biz elbette büyük dilde bilişimiz gerekken, büyük canlı teknolojilerde ilgilenişimiz gerekken. Demek biz düğünüden artta kalmay, özümüzdün televizyonu saptak, özümüzdün adevizyonu saptak, özümüzdün salt sanamızı saptak, Kırgızdın narkın saptak. Şu öyle çurda bir dünyanın aldıkı tacırbalarına integrasiya buluşunuz gereken. Ekinci aytayın degenin bizden kolumuzdu çektep, bundan da jakşı ömüktöngü çoğutu bolortan kanday jabam sapatlarımız var. Biz oşolordon arılışımız gerek. Ulu Manas'ta maselen bölümbö Kırgız bölümbö, bölünsön böyle çek ketip, bölünüp kaldı Kırgız dep, bölögөлгө кеп кетет деген улуу накыл бар. Тилекке каршы ушул улуу накылды ар бир эле кыргыз аткарып аткан жери жок. Бизде деген тууган туушканчылык, бизде деген жердешчилик, бизде деген жер жерге бөлүнүүчүлүк жана сапаттарыбыз ошол эле шайлоодо, маселен бул шайлоодо аябай маанилүү мамлекеттик чоң бир иш чара, жалпы улуттук иш чара болуп эсептелет. Шайлоодо көрүнүп атат, жакшы уулдарыбызды сүрөмөлөп бир элдин тагдырын чече турган кызматтарга коюу учурда көрүнүп атат. Биз мындан эмне арылып кетпекпиз? Бул бир, демек биз Манастын бизге калтырган улуу насыяттын аткарбай аткан экенбиз. Демек биз ошону аткарышыбыз керек экен. Биз ошону аткарганыбызда гана биз ошол уңгуу жолдо жазылган биздин наркыбыз бул ишке ашат. Болбосо жөнөлөшүмдөн сөз кууз роль бул түрк боюнча калып кетет. Тилекке каршы биз ошону ар бирибиз өзүбүздүн турмушубузда колдонушубуз керек. Ар бирибиз ошону өзүбүздүн иш жүзүндө жашообузда колдонушубуз керек. Антпесе биз аны ишке ашыра албайбыз. Ошол эле улуу Манаста Көкөтөйдүн башында Көкөтөйдүн мындай бир жакшы бизге айткан насыяты бар. Көкөтөй өзүнүн баласына эмес, ал насыятты бизге айткан. Мен өлгөндө көп элди чакырып узатпагыла. Баягы биз кыйналып чогулткан казынадагы биздин акча байлыкты чачып ийбестен сарамжалдуу болгула деп өзүнүн насыятын айтып кетет. Тилекке каршы Көкөтөй агабыздын наркын баласы да аткарган жок, андан кийинки тукумдары биз да аткарбай атабыз. Бизде азыр бул кол, бул дүйнө аябай рационалдуу улутту, сарамжалдуу улутту, бардык нерсени акыл эс менен колдонууну талап кылып ошого чакырып атса, тилекке каршы биздин колдо биринен сала биринен сарамжалсыз, ойлонулбаган ар кандай иш чаралар, той топурлар өрүп кеткендиги ал мени жакшы билесиздер. Үчүнчү айтайын деген оюм, бүгүнкү күндө чындап эле элдин наркына кызыккан, элдин наркын бузуп ошол өзүнүн наркын сиңирейин деген дагы кызыкчылыктары бар күчтөр болуп турат. Элге аралашсаң бул аябай катуу билинип атат. Кыргыздын атынан баштап карманган салтына чейин, жеген тамагына чейин өздөртү өзүңүздөр бакып атасыздар. Бул жакшы эмес. Бул биздин наркты бузууга болгон кадимкидей эле сокку, наркка каршы аракет деп билишибиз керек. Маселен бул сөздүн куру болбош үчүн аябагандай көп изилдөөлөр жүргүзүп, ошол араб өлкөлөрүндө өмүр бою иштеген Генри Киссинджер деген бир Американын келген эле президентине кеңешчи болгон, мамлекеттик катчы болгон, дүйнөгө белгилүү болгон кишини бир күнөлүк тартип деген жакшы бир китеби бар да, ошондо айтат да, бүгүнкү күндө араб дүйнөсүндө Египет, Түркия баштаган суниттер өздөрүнүн кызыкчылыгын, Иран баштаган шииттер өздөрүнүн аракетин жасап атат, өздөрүнүн кызыкчылыктарын таратыш үчүн болгон аракетти жумшап, аябагандай чоң каражаттарды салып атат. Үчүнчүсү кадимки эле Сауд Арабиясы өзүнүн ошол дүйнөлүк тартиптеги өзүнүн ордун күчөтүш үчүн вахабиттерди колдоп эрегенсиз көп акча каражаттарын ушул борбордук Азия мамлекеттерине жумшап атат деген жери жазылып турат. Биз аны иш жүзүндө көрүп атабыз. Акыркы 10 жылда эле биздин эл кандай өзгөрдү? Баксаңыздар, эң башкы нерсени айтайын. Биздин уңгу жолдо карасаңыздар, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик деп турат. Демек бул деген сөз биздин улуттук өзүбүздүн кыргызга тиешелүү бардык нерсебизди сактап, андан кийин бүгүнкү өнүккөн дүйнөгө эмне керек болот, ошолорду билимди, илимди өздөштүрүп алдыга кадам башташта эрешиңиз керек.
1: Ушул менен 11 жолуктуруусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Программаны даярдап алып барган Зейна ханым Каипова, саламат болуңуздар.
2: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
3: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканы мага аябай жагат. Цифровизация жакты.
2: Коррупциянын алдын алуу.
4: Коррупциядан кичине сыртыраак кылам. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуу болот деп.
2: Убакытты үнөмдөө.
5: Документ тапшыруу үчүн канча акча керек, кезек күтүп.
2: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
6: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
2: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
1: Биринчи радионун уктурууларын санарип өлкө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, саламатсыздарбы? Бул жолку уктуруунун алкагында үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу максатында пайдаланып жаткан электрондук билериктер боюнча сөз кылабыз. Юстиция министрлиги үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүдө негизги курал боло турчу электрондук түзүлүштөрдү ишке киргизген. Маалыматка ылайык, бул жаңы технология убактылуу убакытка аялдарга берилген коргоо ордерлеринин аткарылышын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Аталган министрликтин мониторинг бөлүмүнүн башчысы Жанарбек Бакытовдун айтымында электрондук билериктер аралыктан башкаруу принциби боюнча иштейт. Зомбулук көрсөткөн адамдын геолокациясы үзгүлтүксүз көзөмөлдөнөт. Эгерде кылмышкер жабырлануучуга сот же милиция тарабынан белгиленген аралыктан жакыныраак жакындаганга аракет кылса, программа бул фактыны дароо жазып алып, юстиция министрлигинин мониторинг борборуна укук бузуу жөнүндө кабар берет.

다 해봤다.

коюлат, мисалы ал барбай турган жерлер жана барууга тыюу салынган жерлер алдын ала аныкталат. Бул жабырлануучуну айыпталуучу менен жолугушуусун толугу менен алдын алат. Юстиция министрлигинин мониторинг башкармалыгынын башчысы Белек Сыдыков белгилегендей, билетти алып салуу, бузуу же өчүрүү аракети болгон учурда автоматтык түрдө шашылыш эскертүү берилет. Санариптик байкоо системасынын шарттарын бузуу белгиле

Белгилей кетсек, Кыргызстанда электрондук мониторинг үйү камагындагы айыпталуучулар, провокация менен эркинен ажыратылгандар, шарттуу түрдө бошотулгандар жана үй-бүлөлүк зомбулук көрсөткөндөр үчүн алардын жайгашкан жерин алыстан көзөмөлдөө, соттун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу максатында колдонулат. Юстиция министрлигинин мониторинг бөлүмүнүн башчысы Жанарбек Бакытов

0: Жапондук билериктер адамдын жайгашкан жерин көзөмөлөө үчүн дүйнөнүн 60%'дан ашуун өлкөсүндө кеңири колдонулат. АКШ жана Улуу Британия бул технологияны 1980-жылдардан бери эң көп колдонгон өлкөлөрдүн катарында турат. Ал жерде көзөмөл укук коргоо органдарын стандартына айланып, үй камагындагыларга жана үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөндөргө массалык түрдө тагылат. Ушул менен санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, саламатта калыңыздар.
1: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
2: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканы мага аябай жагат. Цифровизация жакты.
1: Коррупциянын алдын алуу.
3: Коррупциядан кичине сыртыраак. Мурда карганда кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуу болот экен.
1: Убакытты үнөмдөө.
4: Документ тапшыруу үчүн канча туруп келеге кезек күтөп.
1: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
5: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
1: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30'да 1-радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.

0: Beşiktaş Uluttu Parkı. Beşiktaş Uluttu Parkı, Talas şehrinin Düşlük tarafında yerleşip 25 çakırım alıstıkta orunalgan. Anın aymağı 32 hektardan aşık. Acayip Koğuz Kapçıgay'da ösümdüktördün minden aşık türüsü. Uluttu Parkı'nın aymağında 3000 metre büyüklükteki Beşiktaş Gölü var. Бишкекте саат 20.
1: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бири-бирөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радионун эфир толкунун кыргыз жаран уктуруусу уланда. Микрофондо Айгүл Мамедова. Кыргыз жаран уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын Кыргызстанда жашап, иштеп, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон орус улутуна арнадык. Орус элинин Кыргызстан аймагына келиши негизинен 19-чу кылымдын 2-чи жарымына туура келет. Бул мезгилде Кыргызстандын аймагы Россия империясынын курамына кирип, чоң саясий өзгөрүүлөр башталган. Тактап айтканда, 1860-1870 жылдары Россия империясы Борбор Азияны өз карамагына алып, бул аймакка орус дыйкандарын, аскер кызматкерлерин жана адистерин көчүрө баштаган. Алар негизинен Чүй өрөөнүнө, Ысык-Көл жана Талас аймактарына жайгашкан. Орустар көчүп келген халк жаңы айыл кыштактарды негиздеп, дыйканчылыкты өнүктүрүшкөн. Алар менен бирге жаңы айыл чарба шаймандары, технологиялар жана тажрыйба келген. Бул өзгөрүүлөр жергиликтүү калктын жашоосуна да таасирин тийгизген. Мындан тышкары орус калкы билим берүү, медицина жана маданият тармактарынын өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Алгачкы мектептер, оорукана жана маданий мекемелер ачыла баштаган. Совет мезгилинде да орус улутунун саны Кыргызстанда дагы көбөйгөн. Завод фабрикалар курулуп, шаарлар өсүп өнүккөн. Ошол мезгилде орус тили илимдин, техниканын жана расмий байланыштын негизги тили болуп калган. Бүгүнкү күндө Кыргызстан көп улуттуу мамлекет. Орус улуту өлкөнүн ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Кыргыз жаран уктуруусунун бүгүнкү коногу Алехин Аркадий Васильевич. Ал улуту боюнча орус болгону менен жүрөгү менен кыргыз болуп калган жигит десек жаңылышпайбыз. Аркадий Ысык Көл облусуна караштуу Тамга айылында төрөлүп, ошол эле жерден өсүп чоңойгон. Айыл турмушунун бардык сыноолорун, кубаныч кайгысын ата энеси менен бирге баштан кечирип, карапайым элдин турмушуна аралашып чоңойгон. Бала кезинен эле кыргыз балдары менен аралашып, алардын тилин, маданиятын, каада салтын терең өздөштүргөн. Аркадий бүгүнкү күндө кыргызча таптаза эркин сүйлөгөн жигиттердин бири. Анын сүйлөгөн сөзүн уккан адам анын улутунан эмес, жүрөгүнөн кыргыз экенин сезет. Учурда Аркадий такси кызматында эмгектенет, бирок ал жөн гана айдоочу эмес. Ал өз ишин колго пайда алып келчү мүмкүнчүлүк катары карайт. Ошондуктан ал кыргыз тилинде блог жүргүзүп, күнүмдүк жашоосун, ойлорун, кызыктуу окуяларын бөлүшүп келет. Анын негизги максаты кыргыз тилин үйрөтүү жана айрыкча кыргызча билбеген жаштарга үлгү болуу. Эгер мен үйрөнө алсам, ар ким үйрөнө алат деген ой менен ал көптөргө эм берип келет. Аркадий, саламатсызбы, кош келдиңиз. Атайын чакырыбызды кабыл алып келтиргениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан алга сүйлөп сурагым келип атат, Кыргызстанда жашап калганыңыз тууралуу айтып берсеңиз.
3: Баштан бери Кыргызстанда жашайм, атамдары, апамдар кыргызстандык, 7-чи атамдар кыргызстандык. Өзүбүз тигибиз көлдөн болот, мамам болсо Чүй өз районунда Тамга айылында, атам Чүй районунун Маяк деген айылынан болот. Ошо кичинекей кезде 91-чи жылы Тамага көчүп, ошо Тамгада калганбыз. Азыркы учурда деле Тамгада турам.
2: Апам дагы көлдү топтоп алгансызбы? Ошондо апаңыз кыргыз болобу?
3: Жок, орус сөйлөп кеткен. Апамдары
2: кыргызстандык орус болуп
3: атат.
2: Кыргызстан жөнүндө эмне айта аласыз? Сиз бул жакка төрөлүп чоңойгон билбейсизби?
3: Эми Кыргызстан мен жерим, мен жашаган жерим, мен мекеним, мен тилим.
2: А Кыргызстан менен кичинекей кезиңизде?
3: Ооба, кичинекей кезимден бери.
2: Кыргыз мектепте окудуңузбу?
3: Жок, орус. Орус бар.
2: жеке жашоосунда да Аркадий кыргыз элинин салтын терең урматтайт. Ал кыргыз кызына үйлөнүп, бардык үйлөнүү үлкөтүн, ырым-жырымдарын кыргыз салты менен өткөргөн.

ما يرام دردك تو كلاس شغل رو

0: алам дүйнөмө деп чоң дегенде
1: оңз күйүп алып болгон айын жортуңуз кандай көз карашта болгон?
0: Эми башында таң калышты, эми уже таанышып азыр жакшы сыйлабыз.
1: Алар болсо бир Кыргызстанга келсе, сен Кыргызстан расчелеринде болдуңуз?
0: Кыргызстанда бир эле жерге бара элекмин, Баткен областьта, калган баарына барып көрдүм.
1: Абдан жакшы анан кайсы жер өзгөчө таасир калтырды?

0: platform.
1: Мен Кыргызстандагы эми бүгүнкү чейин эмес бала күнүм иштери кыргыздар менен сизип да калды.
0: Кыргызстан өлө мейманбас эл да. Мен Россияда да жүрөм.

0: Россияда болсо кичине эмне бишүүл процедур деп үйүнө басып өтүп калышы өтүп кетишет да кичинекей эмес
1: классын үйүнө атканда мындай кыйын сурактар болот
0: экен. Мен өзүм мен эле түшүнбөй калдым да андай сүйлөп кеткенимди.
1: Кайсы убакта мындай так сүйлөп баштадыңыз?
0: Көп болду уже 7-8 класстан баштап так сүйлөп баштадым.
1: Кыргыз элине меймандостук жөнүндө эмне айта аласыз? Кыргыз эли өзгөчө меймандостук жок.
0: Бизде айында кичинекей айында баарыбыз бири бирибизди тааныйбыз да үйгө келип калып эле курсаң ачса же кээде болсо любой үйгө чай ичип алып жатып кетесиң. Любой жактан тааныбаган элдерди деле чакырып коноктойт да.
1: Кыргызстанда жашап иштеп жүрүпө эмнеге жеттиңиз?
0: Кыргызстанда азыркы учурда такси тармагында иштейм. Бизде азыр жаштар көп, жаштар кыргызча билбейт. Ошо атасы анасы анан балдары болуп калганда анча мынча элдер таң калат. Карачы орус болот, кыргызча билет, сен дагы эле билбей жүрөсүң. Кээде заказга барганда апашкалар болуп калат. Апашкалар болуп калып алам мен чалам да. Саламатсызбы же такси келди десем, чыгып отуруп машинанын түбүнө туруп бизди бийрет эки жакта карапчы. А мен чыгып терезени ачып эже отурбайсың десем анан. Ама сен менен мен кыртык балам менен сүйлөштүм го деп отуруп алып анан башакын башталат. Анын аягында сүйлөшүп отуруп аягында тааныш болуп чыгабыз.
1: Түгүчү чыгыңызда кызык окуялар барбы?
0: Таң калышат да көп. Кыргызча билесиң, каяктан болосуң. Анан ушундай Кыргызстандын жана мени көлдөн болобу дегенде сразу эле жада көлдүктөр кыйындай баштайт. Сразу эле айтышат көлдөн десем түшүнүктүү.
1: Анегизи болсо деле россияга барып кетет менен үйлөнгүсөм менен балким жашообузду ошакта улантсакпы деген ой болду го да.
0: Мээки болгон эмес, мен барып үй салыш керек болчу биякачы. Ошо үйгө акча чогултам деп кеткем. Иштеп азыр буюрса үй салып турабыз. Кыргызстандын адамдары жакшы да бири бириге

0: basta me ne piatta in
1: Çakram.
0: Çakramaz. Çakramaz.

0: барганда тамадалар өзүнчө үй көрүп калып эми жалгыз 3-4 күндүн арасында жалгыз орус чыгып жүрсө сөз берип чакырышып
1: ал ошо тейлөөдөгү өзгөчө бий тургандай экен эмнеси мен жага тойдо кыргызсың дейби
0: тойдо бир кызычысы көп кыз узатуу кудатуу кызыгуу түштөндүрүү

0: Gönül bu plata takıldı. Ben bu hesabı aradı da.
1: Siz baykağından kanca jıldan beri ölüyüp, yaratan baykağda sağıt kanca jıldan beri misal ölüyüp bir baykağı kaldınız.
0: Sabır yaparak benim ben yakışı ölüyüp ona.
1: Misalı bana ölüyüp.
0: Ben. Bizde gönüldü sonucu olur salını ota, pansiyonlarda salını ota, turistlerge ıngaylı şartlar tüzde ota, aeroportta salını ota, Bişkek'in yolları jasalı ota. Akşaya buyursa. Amerika, Rusya, Avrupa, mamlekettir menen biz mejiyonu alay jaştarga öz mekenin öz jerin süyön menen jaştarga билимди алганыбыз тилди билимибиз ошо билимди алган үчүн Казакстандын келечеги үчүн өсүү үчүн колдонуңуздар.
1: Арга кийин жашоосу бул булутка карабай жүрүп кайсыл тилге согорун далилдеген мисал. Ал кыргыз тилине болгон сүйүүсү менен жөн көйгөгү менен адамгерчилиги менен көптөргө үн болуп келет. Мына ушундай каармандар биздин коомдо бар экенине сыймыктанабыз. Тилди билүү бул жөн гана сүйлөө эмес, бул урмат, бул маданият жана жүрөктүн тандоосу. Урматтуу угармандар, ар бир улуттун тарыхы бул биздин жалпы байлыгыбыз. Элдердин ынтымагы жана өз ара урматы мамлекеттин бекемдигинин негизи. Ушуну менен кыргыз жаранып

0: Но это нужно делать, это очень актуально, потому что есть даже страны, где из отхода применяют уже даже при производстве дорог. Ну, это говорит о том, что технологии позволяют, почему бы нет, надо, нужно это делать. И Кыргызстан тоже, наверное, это может делать.
1: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе и за вашу информацию. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие заместитель директора госпредприятия «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Рустам Чукеев и временно исполняющий обязанности заведующего отделом утилизационного сбора Талантбек Катрукулов. Также по прямой телефонной связи к нам выходил руководитель проекта «Хельбита» Сосель Мамбетова. Программа «Точка зрения» провела Айгерим Заркулова.
2: Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраатта жайгашкан. Көз жоосуна алган керемет капчыгай. Тоо бойунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сый. Дасыккан альпинисттер Семенов Тянь-Шан, Чыңгыз Айтматов жана Алтаз уулу Таажи чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон, бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, полоттору, жапайы жан жаныбарларга толо.
3: Ободо орошон ойлор.
4: Кайраттын тоону бузса да, кашыгын гүлдү сузса да, оозуңдан чыккан сөзүңө зоо уланы учса да, эл менен сен адамсың, элден чыксаң жамансың. Кабарың күнгө кетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү бүт колуңа өтсө да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң.
5: Арстанбек.
2: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
6: Биринчи радиодо «Инсанат» иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
7: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда «Инсанат» токторуусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зейнакан Кайыпова. «Инсанат» токторуусунун мейманы Кутман Карыябыз, прозаик, жазуучу, эсир журналисттер союзу жана эсир жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Калканбай Ашымбаев 10-сентябрда 94 жашка чыгат. Кутман Карыя бул жолу «Айкөлдүк» деген китеп жазып, мына ошол китепте камтылган кыргыз элинде боло келген жоомарттык, марттык деген түшүнүк бар экенин өзүнүн айылдашы, бала кезден чогу өскөн Турдукожо Мухамбетов деген адамдын мисалында китеп жазуу үчүн атайын ата-бабалардын санжырада айтылып уламышка айланган нарк нускалуу жолун изилдеп чыкканын айтып берди. Эмесе чогу угалы.
8: «Айкөлдүк» деген китепти жазууга себеп болгону 11-жылдан бери ошо элден баталып аткан

3 4 берген. Ошондой анын өзү жаратылышы

сөздү кайра кайта алат бала. Анан жана бурмулдун дүйнөнү сайрап турганы жумурткасынын үстүндө. Балага жетип атат жумуртканы. Көрүп жаратылышкандай э. Анан балага көбүрөөк акыл айтып, тил милметип мактап, анан тилмети жанына тигинтип койсо, тили бат чыгып, энесин туурайт, сөздөрү туурайт. Уккан сөздөрдү кайра кайталап айткысы келет. Бала андай болбой айтпайт. Ушул тоодо ушундай айкөл адамдардын доорунда калып калсын, тукум тукумга тарых болуп калып калсын деп жаздым. Эми ошону улап бере тургандар болуп калышты мүмкүн. Муну туурап бере турган бирин эки кишилер болуу керек. Болуп да калышы мүмкүн. Эл эмесби? Эл ичинде мыкты адамдар, жакшы адамдар көп. Аны мен жакшымын деп төш какпайт. Тынч, тынч элдин арасында жатат.

問題は多分ね、不耐心。

0: Кичи Радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
2: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү үй бүлө институту программасында биз ар бир адамдын жашоосунда өзгөчө орунду ээлеген коомдун пайдубалы болгон адаттагыдай эле үй бүлө тууралуу сөз кылабыз. Заман өзгөргөн сайын баалуулуктар дагы өзгөрүп жаткандай сезилет. Бирок үй бүлөлүк ынтымак, урмат, сый, ишеним сыяктуу негизги түшүнүктөр дайыма актуалдуу бойдон калууда. Бүгүн биз дал ушул үй бүлөлүк баалуулуктардын мааниси, аларды сактоо жана кийинки муунга жеткирүү тууралуу маек жүргүзөбүз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Дал ушул үй бүлөлүк баалуулуктар тууралуу баарлашуу максатында студиябызга педагогика илимдеринин доктору, профессор Асипова Нурбүй Асаналиевнаны чакырганбыз. Саламатсызбы, Нурбүй Асаналиевна? Кош келдиңиз. Мына бул дагы коомубуздун бир актуалдуу темаларынын бири. Соңку учурда бул жалпы коомчулукту кызыгуусун жараткан, же болбосо жалпы эле коомчулукту ойлондурган маселе болуп жатат. Уңгу жолдо дагы дал ушул үй бүлө институту, үй бүлө баалуулуктары да камтылганы жалпыбызга белгилүү. Анан сизди ушул атайын чакырып, үй бүлө баалуулуктары тууралуу маектешип, негизи эле жалпы коомчулукка, өзгөчө жаштарга ушул үй бүлөлүк баалуулуктар деген эмне, ага кайсы негизги түшүнүктөр кирет, ушул тууралуу сизден маалымат алуу үчүн атайын студиябызга чакырып алдык. Анда маегибизди дал ушул суроодон баштасак.
3: Рахмат, саламатсыздар урматтуу окуучулар. Бул тема өтө маанилүү, өтө керек. Себеби ар бир адамдын жашоосунда бир эш туткан, сыйлаган, карманган бир баалуулуктар болот. Баалуулуктар деген сөз өзү айтылып турганда эле баалуу кымбат нерселер дегенди түшүндүрөт. Ошол баалуу кымбат нерселер деген адамды алдыга жетелеп, ой тилек, максаттарын, иш аракеттеринин бардыгын аныктайт да. Ушул жагынан алганда баалуулуктар ар кандай болуп бөлүнөт. Мисалы, материалдык баалуулуктар бар, моралдык баалуулуктар, руханий баалуулуктар, улуттук баалуулуктар, уруулук баалуулуктар керек болсо, анан инсандык баалуулуктар болуп ар кандай түрлөрү бар. Булардын ичинен кайсы үй бүлө кандай басым жасайт, маселе ушунда жатат. Айрым үй бүлөлөрдө материалдык баалуулуктар биринчи орунга коюлат дагы, баардык үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн иш аракеттери ошо материалдык баалуулуктарды, материалдык кызыкчылыктарды канааттандырууга багытталат дагы. Ой тилектин баары, максаттын баары эле ушул материалдык баалуулуктарга багытталып калат. Бул дагы анчалык туура эмес деп ойлойм. Себеби материалдык баалуулуктун жанында адам баласынын ички дүйнөсүн байыткан, ой тутумун кеңейткен, көз караштарына таасир берген руханий баалуулуктар бар. Руханий баалуулуктарды биз ченеп, өлчөп, бир жерден экинчи жерге которуп албайбыз. Бирок анын да өзүнчө баасы бар. Айталык, мисалы, моралдык баалуулуктардан ошол эле билим, илим, маданият деги эле мамилелер түшүнүгү бул адамдар арасындагы руханий баалуулукка жатат. Ошол эле руханий баалуулуктардын ичинде адамдын ишеними, ишенүүсү, керек болсо ошол жанагы дин тутуму, моралдык баалуулуктарына кирет. Бүгүнкү күндө экөөнү айырмалап же таптак

0: адамдарды бөлүп коюу туура эмес. Адамдарда адам болгондон кийин материалдык кызыкчылыктар, материалдык баалуулуктар да болушу керек. Ошол эле мезгилде коомдун өнүгүүсүнө таасир көрсөтүүчү күч катары ошол руханий баалуулуктарды дагы унутташыбыз керек. Ошол руханий баалуулуктардын ичинде жана улуттук баалуулуктар дегенде жана биз сиз айтып аткан азыр коомчулукта кеңири талкууга алынып жаткан биздин уңгу жол баалуулуктарыбыз, башкача айтканда түпкү байыркы кыргыз элинин байыртадан келе жаткан сакталып калган руханий баалуулуктары, ошол эле этнопедагогикалык баалуулуктар, балдарды кантип тарбиялаш, тарбиялап келген да кыргыз эли кылымдар бою, ошол ата энелерди сыйлоо, салттар, ошо ырым жырымдар керек болсо, булардын баардыгы руханий баалуулуктарды түзөт дагы руханий баалуулуктарыбыздан алыстап бара жаткандыгыбыз өкүнүчтүү болуп атат. Мен айтпайм баардыгы эле ошо мурдакы салт санаалардын баары туура деп, бирок ошолордун ичинде бүгүнкү күндө дагы өзүнүн маанисин жоготпогон баалуулуктар бар, ошолорду сактоодо жатат маселе. Балдарды тарбиялоодо, окуучуларга билим берүүдө кандайдыр деңгээлде ушу адеп ахлактык руханий баалуулуктарга басым жасашыбыз керектигин айткым келип атат.
1: Негизи эле ушул үй бүлө деп баягы улуттуу маселе козголуп аткандан кийин анан бүгүнкү күндө үй бүлөлүк баалуулуктар өзгөрүп жатабы деген дагы суроо туулат да.
0: Туура, үй бүлөлүк баалуулуктар дагы өзгөрүп жатат жана мен айтып өткөндөй ошо айрым үй бүлөлөрдө ошол жалаң эле материалдык кызыкчылыктарга, баалуулуктарга басым жасалат дагы балдарды да ошого карата тарбиялайт. Керек карым катнаштарга да эле ошо керекпи, кереги жокпу, пайдасы барбы, пайдасы жокпу, ал тургар мен айтат элем ушул коомдук экономикалык ажырымдардын күчөшү менен муну биз кабыл алышыбыз керек. Ажырымдар күчөп баратат коомдо, бай адамдар, өтө бай адамдар, ортоңку катмар, анан кийин төмөнкү катмар деген катмарлар бар, страта деп коет бул социологиянын тилинде. Ошол катмарлар ортосундагы ажырымдар күч алып баратат. Анан ошол ажырымдардын эле негизги күч алуу себеби материалдык айырмачылыктар болуп атат да. Анан ошо баягы тигине карап анан муну карап деп эле бири бири менен кандайдыр бир деңгээлде атаандаштык жаралып экономикалык жактан, анан колунан келсе келбесе дагы тырмышып ошо байларга тең эдет элем деген бир материалдык кызыкчылыктарда күч алып атат деп ойлойм да. Коомдо ошондон анан жанагы туугандар арасындагы мамилелер дагы өзгөрүп бара жатат. Керек болсо өзүнүн бир тууганы менен катышканга караганда партнер, мынагы бизнес партнер деп коебуз, ошону менен байланыш өтө маанилүү болуп ошого басым жасалып анан тууган уруулук мындай бир мамилелер четке чыгып калган учурлар деле байкалып жатат.
1: Мына жогоруда жакшы белгиледиңиз, соңку учурларда ошол жалпы үй бүлө баалуулуктары ошол материалдык баалуулуктарга басым жасалганын айтып өтпөдүңүзбү? Анан негизи эле баштагыдай биздин ата энелерибиздин баалуулуктары такыр башкача эле, үй бүлөгө маани берүү, ынтымак, аны бекем сактоо болчу да. Ошол нерсени калыбына келтирүү үчүн баштагыдай күнүмдүк жашоо, турмуш, жумуш, ошол эле акча каражаттын аркасынан чуркабай, үй бүлөнү бекем сактап, биримдикте баарлар ынтымакта ошол нерсеге кантип кайтып келе алабыз?
0: Эми буга түздөн түз кайталанышы мүмкүн эмес, себеби доор алмашып атат, заман алмашып атат, система алмашып атат. Биздин баардык ушу кыргыз элинин, мен өзүм баягы илимпоз катары байкоомдо биз социалдык өнүгүүнүн бир эң чоң баскычы болгон жана капитализм системасын баспай калганбыз, өтпөй калганбыз да. Эгерде биз ошол системаны өткөндө бүгүнкү күндө бизге мынчалык кыйын да болмок эмес, мынчалык таң калыштуу да болмок эмес. Себеби биз ошо бир нерсени жаратып, аны сатып, андан пайда таап, киреше келтирүү деген нерселерге көнүп бүтмөкпүз. Кептин баары биз ошо жана феодалдык уруучулдук доорудо жашап эле анан кийин бир уруунун аксакалы, мыктылары чечип калган эле ошого баш ийип эч кандай бир мындай проблема түзүлбөй эле андан кийин анан социалисттик системанын бөлүштүрүүчү системасына өтүп кеттик. Ал жерде болсо баарына бирдей, баарына тең, эркиндик, теңдик деген түшүнүктөр менен жашап баары бирдей абалда болуп калган да. Ошол бирдей абалда болгон кишилер анан система кулагандан кийин эле бири өйдө кетип, бири ылдый калып, бири түшүп калып, ошондой мезгилде психологиялык жактан өтө чоң мындай кыйынчылыктарга дуушар болдук да. Ошол кыйынчылыктарды туура кабыл алыш керек эле да, кабыл алыш керек. Себеби адамдар айткандай өзү табиятында беш кол тең эмес деп коет. Ошол адам өзү табият ар түрдүү экендигин, коом деле ар кандай экендигин, ошол коомдогу ар бир адамдын ар бир керек болсо тайпанын өзүнүн орду башкача экендигин дагы туура кабыл алыш керек деп ойлойм да. Ошону туура кабыл алганда анан кийин андан аркы чектерди аныктоо, андан аркы максаттарды аныктоого болот. Ошон үчүн биз бүгүн аны кабыл ала албай эле ошо же жаман, же төмөн, же жок, же бар деген бир кыска-кыска түшүнүктөр менен жашап, анан өтө бийиктерге, өтө байларга тең элем деп жанагы мен да ошондой той берем деп анан кийин кредит алып той берип, үйүн залогко коюп, үйүнөн ажырагандар да болуп атпайбы? Бул ошол туура эмес кызыгуулардын, туура эмес баалуулуктардан болуп атат да. Ошон үчүн менимче ар бир үй бүлө, мектеп, коом ошо реалдуу бир баалуулуктарга жакындаш керек да. Менин үй бүлөм, менин укум тукумум, менин туугандарым, менин бир тууган, мен өзүм кандай жолдо бара жатам, мага эмне керек деген бир конкреттүү баалуулуктарга таянуу менен конкреттүү максат милдеттер болсо туура деп ойлойм. Себеби эч качан андай болбойт, баары эле олигарх боло албайт, баары эле баарынын колунан эле бизнес келе бербейт. Ошон үчүн ар бир адам, ар бир үй бүлө, өзгөчө ар бир ата эне өзүнүн баласына туура багыт бериш керек. Үй бүлөнүн багытталгандыгы деген бар, бул да психологиялык түшүнүк. Багытталгандык дегенде эле кайра эле эмнеге багытталган? Материалдык баалуулукка багытталганбы, руханий баалуулуккабы, же экөөнүн тең салмактуулугуна багытталганбы деген бир мындай ойлор келип чыгат да. Ошо экөөнү бирдей кармоо аракети туура.
1: Мына сиз жогоруда белгилеп атпайсызбы, ошол материалдык баалуулуктар деги эле ошол адам заты, финансы каражатынын аркасынан куугандан мындай баягы түшүнбөстүк маселелер да жаралатпайбы? Мына кээ бир үй бүлө жакшы жашаса, кээ бир үй бүлө орто жашаса, кээ бирөө төмөн жашап, анан ушундан улам дагы үй бүлөдө жубайлар ортосунда да түшүнбөстүк маселелери келип чыгат эмеспи? Эми биз ушундай түшүнбөстүктөрдү кандайдыр бир чечүү жолдору барбы? Сиз кандай ойлойсуз, профессор?
0: Менимче ошол түшүнбөстүктөр ошонун баары эле ошо коомдук шартты эсепке алуу менен реалдуу шарттагы таалим тарбия иштерине байланыштуу да. Менимче үй бүлө деп аткандан кийин үй бүлөнүн максат милдеттери, үй бүлөнүн вазифасы ошо мындай так болуш керек да. Себеби үй бүлө өзүнүн мурдакыдай күчтүү таасирдүүлүгүн жоготуп бара жатат. Муну кабыл алышыбыз керек. Баары бир ушу ата энелердин баардыгы эле ушул жана материалдык кызыкчылыкка, балдардын тамак ашы, кийими, мектепке төлөө, билимине төлөө деген сыяктуу түйшүктөр менен алектенүү эле алардын мындай бир тарбиясына анчалык маани бербей атат. Керек болсо мектеп тарбияласын деп эле мектепке артып коюп аткандар бар. Бул жагынан алганда ошол жана оңго жолдо дагы жакшы белгиленген үй бүлө, мектеп жана мамлекет ортосундагы үч илтиктин биримдиги деп атат. Үчөө тең милдеттүү: үй бүлө дагы, мектеп дагы, коом дагы. Коом дегенде мамлекет. Мамлекет жакшы эле аракеттерге барып атат. Акыркы убакта ошо үй бүлөлөрдү кичине материалдык жактан камсыздоо боюнча жанагы ар бир балага 1200 сом айына жөлөк пул деген чыкты. Эми бул анчалык деле чоң сумма эмес, бирок эми ошону мамлекет деңгээлинде ар бир үй бүлөгө, ар бир балага дегенде бир топ эле сумма чыгат. Ушундай жолдорго барып атат да, анан ушуларды деле үй бүлө жакшы түшүнүп, жакшы кабыл алып, туура пайдаланыш керек да. Анан балдарына ошо жалаң эле кийимиң бүтүн, тамагың бар, жол кирең бар деп койбой, ошо балага тарбиялап, ошо ата энени урматтоо, ошол эле мугалимдике сыйлоо, өзүн өзү алып жүрүү, тедик тең туштары менен мамилелер түзө билүү деген сыяктын баарына көңүл буруш керек. Мурунку система бар кезде мындай анчалык проблема жок болчу. Себеби ошол эле коомдук уюмдар тарбиялачу балдарды, тиги 7-8 жашындагы октябрят курактан тиги партияга өткөнгө чейин эле партиянын көзөмөлүндө болчубуз. Анан ал газет көзөмөл жок болуп калган кезде биз ошо эмне кыларыбызды билбей, кантип тарбияларыбызды билбей, кимге баш ийерибизди билбей катуу бир мындай чоң кыйынчылыктарга учурап жатабыз.
1: Ооба, ушундай жагдайдан улам соңку учурларда статистикалык маалыматтарды карасак дагы ажырашуулардын саны өсүп жатканы белгиленет. Жаштар үйлөнүп, жашынакай үлпө тоюн берет, бирок ажырашуулар тез эле болуп атат. Буга кандай факторлор таасир этиши мүмкүн?
0: Оң жана терс дагы бар ошол материалдык кызыкчылыктарга өтө басым жасалып кеткендиги болуп атат да. Баягы кыргыздарга эгерде ортодо терең сүйүү бар болсо аларга эч ким эч кандай чек коё албайт. Бирок ошонун ордунда башка эле бир кызыкчылыктар ошо. Кимдин баласы, кимдин кызы, экономикалык абалы кандай экен, а психологиялык жактан ошолор тил табыша алабы, психологиялык жактан бири бирине ыңгайлаша алабы, бул жагына маани бербей калып аткандан да ойлойм да. Кийинкиси эле коомчулуктун ошо үй бүлө институтуна, жаштардын үйлөнүүсү, ажырашуусуна болгон көз караштагы бир аларды бир туура эмес деп эсептөө жагы дагы жок болуп баратат да. Ата энеси кыз ажырашса намыстанбайт. Илгери бул өлүмгө тет эле нерсе болчу. Эл караган бетиңди жер каратпа деп эле ата энелер кеттиң болду чыккан кыз ичинен тышкары деп ошол үй бүлөдө жашайсың, ошону сен тандадың, ошого чыктың. Кыз сүйлөшпөй, кызды берген күндөр билесиңер, ошо бешиктен эле тиги бел куда болуп коюп кызды турмушка берүүчү. Ошол кыз дагы ошол жерге барып бүлө болуп кетчи. Себеби жана үй бүлө институтунун бекемдиги, салттуу үй бүлөнүн бекемдиги, ата эненин ошого карата көз карашы, элдин, коомчулуктун ошо үйлөнүү, турмушка чыгуу деген нерселерге болгон көз карашы өтө катуу болгондуктан ошондой эрежелер сакталып келген. Бүгүн болсо биз демократиялык коомдо жашап атабыз, гумандык коомдо жашап атабыз деп баардык нерсени гумандуу, демократиялуу чечебиз дейт да, анан кийин баардыгына жол берилип келатат да. Ошо ичиме баткан балам кыз сыртыма батпай калыптырбы, келе бер деп эле кыздарды турмуштан чыгарып алып аткан жорук окуялар көп болуп атат. Ал тургай турмушка вообще эле чыкпай калган кыздар толуп-толуп көбөйүп баратат. Үйлөнбөгөн балдар чыгып атат. Себеби алар жоопкерчиликтен качып атышат. Үй бүлөдө куруу, үй бүлөдө жашоо, бала төрөө, баланы багуу деген бул чоң жоопкерчилик. Биздин жаштар ошондой жоопкерчиликтен дагы качып, анан кийин 30дан ашканда, 35-тен 40-га барганда анан айла жок, бир бала керек экен деп анан кийин эптеп турмушка чыкмай деген жоруктар да пайда болуп атат.
1: Сиз жакшы белгиледиңиз, бирок ошол эле учурда, баягы көпчүлүк учурда эркиндикке, демократияга баягы биз себеп кыла беребиз да. Деген менен балким ошол кызды дагы кабыл алуу жагы, же болбосо ошол өмүрлүк жары, алып аткан өмүрлүк жарынан көз караштары дал келишпей калат. Ушул барган үй бүлөнүн кабыл алуусу терс таасир берип коюшу мүмкүн.
0: Жубайы менен жубайы колдобойт дегенде мен айтат элем, ошо жанагы чукул чечимдерге барып бирин бири жакшы үйрөнбөстөн, жакшы билбестен баш кошкон деп ойлойм да. Мисалы мурунку замандарда, биздин мурунку замандын адамыбыз да 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл сүйлөшүптүр деген нерселер бул кадыресе көрүнүш болчу. Анан азыр болсо ошо сүйлөшүп үйлөнүп атканда кайдан таптыр, ким экен десе, интернет менен табышыптыр, анан 2 ай сүйлөшүптүр. 1 жыл деген бул чоң сурок болуп калды. 1 жыл деген деди, 3 ай, 4 ай, 5 ай, 6 ай сүйлөшүптүр. Анан ошол 3 ай, 4 ай, 5 айда кантип үйрөнөт бирин бири? Орустардын макалы бар, бир адамды үйрөнүш үчүн 1 пуд туз жеш керек дейт аны менен. 1 пуд туз деген эми баягы күчөтүп айтылган нерсе, бирок ошончо жакын билиш керек деген мааниде турат. Ошо жакын билбестен эле сыртынан анан бир бир мындай бир сырткы бир белгилер катары, абалы, үй бүлөсү тигүү деп эле жигиттин өзүн жакшы билбестен эле чыгып алып атышат болуш керек. Анан кийин күнүмдүк турмуш башталганда анан баары чыга баштайт да, анан ошондон анан ал мындай турбайбы, мындай эмес турбайбы деген бир татаалдыктар келип чыгып атат. А үй бүлө болсо, үй бүлөлөр да ошо жаш үй бүлөлөр да дагы, алар дагы бүгүнкү күндө пайда болгон үй бүлөлөр. Мына азыр эгемендүүлүктүн 35 жылы деп атабыз. Демек бүгүнкү үй бүлөнүн ээлери жана үйлөнтүп аткандар деле 40 ар жак бир жагындагы ата энелер. Алар өздөрү дагы ошол кийинчерээк пайда болгон үй бүлө болуп, алардын өздөрүндө дагы бир туруктуу калыптанып калган салттуулук жок деп ойлойм да. анан алар дагы ушундай эркин мамилелерге жашаса жашасын, жашабаса койсун, бул алардын өзүнүн иши деген сыяктуу кайдыгерликке барышат. Үйлө канчалык бекем болсо, коом ошончолук бекем болот деген себеби, ар бир үй бүлө өзүнчө мамлекет деген түшүнүк бар. Ошондуктан ошол үй бүлөнү, ошол мамлекетти куруп жатканда ар бир жаштар ошо туура тандоого бара атамбы, ушу мен өмүр бою жашай турган адам ушубу, мындай бир тандоосун туура кылыш керек да.
1: Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасы болду. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Бул берүүнү үй бүлө баалуулуктарына арнадык. Ал эми биздин студиябызга атайын келген педагогика илимдеринин доктору профессор Осипова Нурбүбү Асаналиевна болду. Сиздин келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан эфир толкунунан амандашканча саламатта калыңыздар.
2: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы урматтуу радио агармандар, биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Күлбүбү Үсөнова. Финансы министрлиги калк үчүн жылдык 17% киреше сунуштаган мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарды. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Мамлекеттик баалуу кагаздар деген эмне? Алар Кыргызстанда кандай иштейт? Улуттук өнүгүү программасында капитал рыногун өнүктүрүү боюнча кандай максаттар коюлган? Алдыда сөз кылабыз. Мамлекеттик баалуу кагаздар финанс рыногунун ишенимдүү инструменти. Ал мамлекет тарабынан чыгарылат. Мурда негизинен банктар, камсыздандыруу компаниялары бул иштер менен алектенсе, эми жөнөкөй жарандарга дагы сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстанда мамлекеттик баалуу кагаздарды финансы министрлиги чыгарат. Мурда бюджеттин тартыштыгын каржылоого жана алынган кредиттерди жабууга жумшалып келген. 2021 жылдан тарта мамлекеттик баалуу кагаздар экономикалык өнүктүрүү долбоорлоруна жумшалууда. Анын себептерин финансы министрлигинин мамлекеттик карыз жана активдерди башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Абданбек Абдывапов түшүндүрдү.
3: Анткени мамлекетибиз өз бюджетин профицит менен жаап баштады. Бул эмнени түшүндүрөт? Мамлекет мындайча айтканда өз баягы чыгымдарын өзүнүн күчү менен жаба алат дегенди түшүндүрөт. Ошол эле пенсия пособия зарплаталардын баардыгы бул мамлекеттин республикалык бюджеттин өз каражаттары эсебинен каржыланган. Ал эми бүгүнкү күндө биз мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен тартылып келген каражаттарды экономиканы өнүктүрүүгө, ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга, ошол эле жөнөкөй тил менен айтканда мектептерди, бала бакчаларды, же болбосо ар кандай ооруканаларды, социалдык объектилерди курууга жумшап жатабыз.
1: Мамлекеттик баалуу кагаздар өнүгүүгө багытталат. Быйыл министрлер кабинетинин жаңы тескенесине ылайык баалуу кагаздардын жаңы форматы иштелип чыкты. Бул кошумча киреше табууга жакшы инструмент деп кошумчалады Абданбек Абдыбатов.

0: финансы министрлиги мамлекеттик баалуу кагаздардын эки түрүн чыгарат. Биринчиси мамлекеттик казыналык вексельдер, кыска мөөнөттүү пайызсыз мамлекеттик баалуу кагаздар. Анын жүгүртүү мөөнөтү 1 айдан 12 айга чейин. Дисконттуу жарандар номиналдык наркынан төмөн баада сатып алып, номиналдык нарк боюнча төлөйт. Экинчиси мамлекеттик казыналык облигация, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар. Анын кирешелүүлүгү жүгүртүү мөөнөтүнө карата 6-11 пайыздык коюм менен аныкталат. Мамлекеттик баалуу кагаздардын жөнөкөй депозиттерден артыкчылыгы катары коопсуздук, киреше, мамлекеттен төлөө кепилдиги каралган. Финансы министрлиги баалуу кагаздарды өлкөдөгү коммерциялык банктардан акысыз негизде сатып алууга болорун дагы айтууда. Баалуу кагаздарды сатып алуу июнь айында башталды. Альфа Телекомдун санариптик бизнес жана мобилдик чечимдер бөлүмүнүн башчысы Уланбек Каныбеков аларды сатып алуунун жолдору тууралуу буларды айтты.
1: Процесс толук түрдө онлайн форматта болуп турат. Анткени ошол жараны алабыз, мисалы азыр деле сизди угуп бизди угуп туруп эле ошо өзүнүн смартфонун алып App Store же Google Marketтен жүктөп алып туруп Мегапэй мобилдиктеги менен онлайн каттоодон өтүп туруп кубат эле. Ошол Мега инвестиция деген жеринде бул Мегапэйге кирип туруп ошол кызматтар деген жеринде Мега инвестицияга кирип туруп эле 100 сомдон башталат бир номиналдын баасы. А ошол минимальный баасы 1000 сомдон башталат. Бул онлайн түрдө сатып алса болот. Аны үчүн болсо ошол брокердин порученияси булуттук тамга менен коюп туруп онлайн түрүндө сатып алсаңыздар болот. Бул булуттук тамга болсо негизи өзүңөрдүн почтаңар келет emailга. Эгерде булуттук тамга жок болсо ал булуттук таманы дагы деле ошол онлайн форматта
0: Мамлекеттик баалуу кагаздардын артыкчылыгы алардын мамлекеттик кепилдик менен камсыз болушунда. Экономисттер белгилегендей, мамлекеттик баалуу кагаздар көбүнчө узак мөөнөттүү сактоо үчүн ылайыктуу болуп эсептелет. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик баалуу кагаздар элдин каражатын иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеген. Цитата келтиребиз.
2: Министрлер кабинети калк үчүн жылдык 17% киреше менен мамлекеттик баалуу кагаздарды жайгаштырды. Эми ар бир жаран аларды мобилдик тиркем аркылуу сатып ала алышат. Тагыраак айтканда, ар бир жаран мамлекеттик баалуу кагаздарды Мегапэй мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн режимде оңой эле сатып ала алат. Салган акча каражаты 2 жылдан кийин толугу менен кайтарылат. Ошол эле учурда жарандар жылына 17% өлчөмүндө киреше алып турушат. Киреше төлөмдөрү ар 3 ай сайын, башкача айтканда квартал сайын төлөнүп берилет. Мисалы 1 жаран 1000 сомдук баалуу кагаз сатып алса 2 жыл ичинде 34% пайыздык киреше алат. Бул каражат квартал сайын 4250 сом өлчөмүндө төлөнүп турат. Ошентип 2 жылдын соңунда салынган 1000 сом 134 000 сомго айланат. Билбей кетсек, мамлекеттик баалуу кагаздардын кирешелүүлүгү көпчүлүк банктык депозиттерге караганда жогору турат. Жакын арада мамлекеттик баалуу кагаздардын кайра сатуу функциясы иштелип чыгат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарына мамлекет тарабынан кепилдик берилгендиктен эң ишенимдүү инвестициялык инструменттердин бири болуп саналат. Ошондуктан мен ар бир жаранымызды аталган демилгени колдоп, ага жигердүү катышууга чакырам.
0: Экономисттер мамлекеттик баалуу кагаздардын калк үчүн жеткиликтүү болушун 10 кадам катары баалап жатат. Алардын пикиринде бул өлкөдө инвестициялык маданиятты калыптандырууга жардам берет. Бир катар мамлекеттер жарандардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жарандарга коопсуз инструмент катары колдонуп келет. Финансы маселелери боюнча көз карандысыз эксперт Медетбек Назаралиевдин пикиринде.
3: Биздин тажрыйбаны карап көрсөк, өзгөчөлүгү бул круглосуточный деп коет го. Бул ошол элге ар дайым ошол мегабайт тиркемеси аркылуу кирип сатып алганга айналып, бир мүнөттүн ичинде баалууга сатып алганда. А мен мисалы ошол фондолук рынокто 15 жылдан бери иштеп келем. 2-3 жыл мурун мындай жок болчу да. Мен мисалы бир эле баалуу кагазды алам десем, атайын ошол брокердик компаниясынын офисине барып келишим түзүп, анан ошол 1000 сом болобу, 100 000 сом болобу ошол баалуу кагазды алып кайра үйүмө кетчүмүн да. Бул 2 жылдын аралыгында эле ушул жарандарга атайын ошол цифралык тармакта возможность деп коет, ошол пайда болду. Экинчи өзгөчөлүк тарабы бул ушул пайыздык чен, пайыздык ченден бул ошо атайын элге деген жогору. Биздин фондолук рынокта көйгөйлөрдүн бири бул ушул биржа площадкасында ликвиддүү баалуу кагаздардын саны аз. Ошондуктан мамлекет өзү түрткү берип бул дагы фондолук рынокту өнүктүрүүдө. Эмне дегенде азыр элдин бардыгынын ушу фондолук рынокко келгиле альтернативдүү инструмент катары силер ушул баалуу кагаздарды сатып алып пайда тапсаңар болот деген түшүндүрүү. Эл фондолук рынокко активдүү түрдө катыша баштаса бул экономиканын дагы жүрүм турумун тездетет. Анан сырткы инвесторлор дагы Кыргызстанга келгенде биринчи эле ошол суроолордун бири бул эл өзү фондолук рынокто кандай активдүү катышат. Элдин саны аз болсо, анда эл ушул фондолук рынокттун өнүккөнүн бир индикатору болуп эсептелет да. Мындай өнүккөй жаткандан. Ал эми эл массалык түрдө фондолук рынокко активдүү катышса, анда чоң башка жеке компаниялар дагы өзүнүн малык кагаздарын чыгарып фондолук рынокко чыгып инвестиция тартып келгенге чоң шарт.
0: Мамлекеттик баалуу кагаздардын жарандар үчүн сунушталышы Кыргызстанда капитал рыногун өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп эсептелет. Бул инструмент бир жагынан элге туруктуу киреш алуу мүмкүнчүлүгүн берсе, экинчи жагынан мамлекетке ички инвестицияларды көбөйтүүгө жана стратегиялык долбоорлорду каржылоого шарт түзөт. 2030-жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Документте мамлекеттик жана корпоративдик баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү, ички инвестицияларды көбөйтүү, фондолук рыноктун инфраструктурасын санариптештирүү, инвесторлордун укуктарын коргоону күчөтүү, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, узак мөөнөттүү инвестициялык ресурстарды түзүү максаттары белгиленген. Урматтуу радио каармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.

0: Alarça Jaratılış Parkı. Alarça Jaratılış Parkı Bişkek'ten 41 çakırın ırağıtta jaygaşkan. Göz joosun algan keremet kapçıgay. Тоо бойунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйын. Дасыккан альпинисттер Семенов Тянь-Шан, Чыңгыз Айтматов жана Алтай зуулу таажы чокуларына Капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түлкүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо.
1: Радио Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.

Тарбай качкан жосун серпин өттүн, кыраны канаттуунун кушта болгон, кушта болгон. Адамдын арамдыгын ичке болот, кыямат көрүнүшү ичке болот. Алдырбай биттешке.

Тағдыр

love.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу көрөрман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

А мисале, дедеги Волга дариясы, же болбосо көкө менен киргенде, же нарын кирип атканда, жылкыны суу менен сынаган. Анан кийин чыдамкайлыгы менен кээ бир жылкылар барып бир күн кечинде келгенде эртеси күнү жүрбөй калат. Көрдүңүзбү? Кандай сыноо. Кээ бир учурларда жылкыны от менен кадимки эле жанагы калың талааны же болбосо чөп өрттөлгөндө ошондон өтүп кетиш керек болот. Бизде мындай да чырканактын суусу киргенде жыл сайын жырып-жырып кете берет. Эгерде былтыр биерде жол болсо, быйыл жол жок. Келдиң 3 метр. Секириш керек да ат менен. Ар бир ат андан секирип кете алган эмес. Мына сыноо деп ушуну айтат да. Баатырларга кандай ат керек? Алар айгайлаган, ызычуу, чабыш менен да сынаган да. Ушинтип сынап келген дагы ошо сыноого жараша жанагындай бүлгөн. Күлүк, аргымак тулпар. Азыр эми айтпайын. Бул негизи жылкынын алына жараша, күчүнө жараша, анан кийин акылына жараша. Акылына. Мына мен айтып коеюн, Манаста дулдулду эмне деп мүнөздөп атат? Душманга алдырган эмес да, акыл да бул. Көрүңүз, акылына. Мындай жатканда жылкынын кайсы акыл болчу деп азыр айтат го. Бул андан туура эмес да. Жылкы адам менен эле сүйлөбөсө эле калганын баарын билип, баарын көрүп турган. Эми мына четинен баштайлык. Тулпар, буудан, дулдул деп айттыңыз. Мына жана жүрүшүндө дагы жортук деп коет. Жортук жүрүш турган жеринен эле желип кетет. Ушундай аттар бар. Мингенде эле ооздуктан калып кетет алагач. Турган жеринен кетет. Жүйрүк деп коет. Бул бир күндүк жол чуркаганга, мындай байга алганга жарап берет. Бирок 3 күндүк жолго чыдабайт. Күлүк деген ал эми байгеге чалынат. Кыргыздар чапканда ер токуму жок. Жаш балдар. Эмне үчүн? Анткени жүк болбосун дейт. Күлүк дейт байга алгандарды. А күлүк менен аргымактын айырмасы кандай? Күлүктөн кийин аргымак. Аргымак бул ошол эле күлүк, бирок ал чыдамкай, күчтүү. Мисалы илгери улак тартканда көп бөлүнө эми азыр көрөрмандарга ылайык болсун деп чектеп койбоду. Чоң көк бөрүдө мындай болгондо, мисалы улакты кашка суудан берет эки тарапка. Маарасы Цыката курорт, кияк болсо Беловодский. Канча адам атчан катышат, чек жок. Ортодо эки дарыя, канча кыр бар, канча сай бар, канча жар бар. Ушунун баарын албетте бир адам эч качан мындай улакты алып маарага жеткизе алган эмес. Демек жамаатташуу болгон да, команда деп коет. Ошондо аттар дагы, сен топ жарасың сен. Топ жарып туруп улакты алып чыгасың. Буга бересиң. Мунун күлүгү күчтүү. Тетиги кырга чейин алып барат. Анан кийин буга бересиң. Тетиги дарыядан муну катканы алып кетет деп. Демек аргымак деген бул ошол эле күлүк, бирок күчтүү. 3 саат, 4 саат чыдап бергенде аргымак деген. А эми тулпар деген эмне? Аргымак менен тулпардын айырмасы эмнеде? Тулпар бул сөзсүз согушка, сайышка баатырларга аргымактардын арасынан тулпарды тандап чыгарат. Суу менен сыноодон өткөн, от менен сыноодон өткөн, айгайлаган ызычуу, кыйкырык, ушунда үрпөгөн, жалтак болбогон, анан кийин жекеме-жекеге чыкканда жарап берген ат тулпар бул. Эр баатыр демейде сүйөктүү, бойлуу адамдар да, чымыр, салмагы бери дегенде бир 100 кило. Ошол 100 кило атчанды 3 саат, 4 саат согуш болгондо майданда ар кандай абал болот, кууп барат, качат, тигинтет, минтет, ошондо жаа тартканда сынаган, эңип кеткенде, анан жекеме жекеге чыкканда ошого күч да керек, анан кийин өзүнчө бир касиет керек да. Бул аргымактардын арасынан тулпар деп ошол миңден, 10 000ден бир тулпарды таап, ошол тулпар жанагы баатырларга ылайык гана болгон бул тулпар. Айтып атат го, тулпар дегиле чарчабайт, ылгабайт. Туура, ал ой дегенди да билбейт, сай дегенди да билбейт, өр дегенди да билбейт, жүрүшү бирдей да. Муну тулпар дейт. Анан муну Санжардан окуп атабыз, 60 күндүк жерди 6 күндө басып өткөн. 6 айга тулпар менен 6 күндө жетишкен. Бул тарыхый маалымат. 6 күндө 6 айга жетиш дегенди элестетип көрөсүзбү? 60 күндүк жолду 6 күндө жүргөн деп. Бул жанагы бүт сапаттарга жооп берип, анан чыдамкайлыгы менен, күчү менен, чарчабагандыгы менен айырмаланып, 60 күндүк жолду 6 күндө, бул жомок эмес, бул болгон окуя. Мына бул тулпар. Эми
Tulpar menen tulparlardın arasından buğdandı Kırgız eli tandaçı da. Mesela harile har bir tulpar buğdan bolu vergen emi. Bu yerde kızık, innesin menen ayırmalangan. Albette tulparga münözdü sapatların bağırı bolgun buğdan da. Bırak innesin menen artık bolgun. Malumatlarda göp var, 90 gündük yoldu, toz günde basıp koyun. Demek har bir tulpar jet algan emez, çarçap kalgan. Bu andan da çıdam kaylı degen söz de. Andan dağı kıyın degen söz. Bunun bağırı şu çağırat. Buğdan da...

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.